0: time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
1: Du hører NRK.

Det her er NRK Sport.

0: NRK Sport.
1: Her morgen kommer før

0: Her NRK Nyheter klokken 3. En russebuss på Eidsvoll står i full fyr. Politiet jobber med å få oversikt over situasjonen, men bekrefter nå for få minutter siden at alle har kommet seg ut av bussen. Det var flere personer som tipset politiet om brannen. E6 stengt i begge retninger, og operasjonsleder Ronny Samuelsen i Øst politidistrikt sier de jobber med å få oversikt.
1: Nei, vi fikk melding om en russebuss i full fyr på E6 oppe ved Anerda i Eidsvoll kommune. E6 nå sperret i begge retninger. Vi jobber nå med å få kontroll på den, eller på de russene som var ombord på denne bussen.
0: Hvor mange personer var ombord i russbussen?
1: Det har vi ikke oversikt over ennå. Så det det vi jobber med, og så får bekreftet at det ingen som var inne og alle kom seg ut.
0: Politiet har nå bekreftet at alle har kommet seg ut av bussen. Like etter toppmøtet med Xi Jinping i Kina snakket Donald Trump om Taiwan i et nytt intervju med TV-kanalen Fox News. «Jeg ikke ute etter at noen skal gjøre seg selvstendig», sa Trump til Fox News. USA har lenge støttet Taiwan, som lenge har vært et omstridt stridsspørsmål mellom USA og Kina. Kina ser på øya som en del av sitt territorium. Trump sier han ikke ønsker krig, og sier at han vil at Taiwan skal roe seg ned, og at Kina skal roe seg ned i intervjuet med Fox News. Og Trump har reist hjem fra Beijing etter et 2 dager langt statsbesøk hos sin kollega Xi Jinping. Korrespondent Philip Lot i Asia oppsummerer.
2: Folk i Beijing har fått byen sin tilbake. Besøket startet kanskje litt nervøst, men begge ledere opptatt av å selge det inn som en suksess. Xi kaller det historisk og en milepæl, og føler nok han lykkes i å løfte spørsmålet om Taiwan høyere opp på agendaen i forholdet mellom USA og Kina. Trump reiser på sin side hjem med en uttalt forventning om at han vil få hjelp fra Kina og Xi til å gjenåpne Hormuz-stredet.
0: Sa Philip Lote. Et utbrudd av Ebola har spredt seg fra Kongo til nabolandet Uganda, det melder helsedepartementet i landet. I Kongo minst 60 mennesker døde i utbruddet, mens 250 kan være smittet. Folkehelseorganet til Den afrikanske union vil arrangere et møte med helsemyndighetene i andre afrikanske land for å øke smitteberedskapen. NRK Nyheter, Haldor Asfald.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: Her NRK Nyheter klokka 4. En russebuss på Eidsvoll sto i full fyr på E6. Brannvesenet har nå kontroll på brannen, men bussen totalskadet. Alle ombord på bussen kom seg ut, og ingen skadet ifølge politiet. Det skal ha vært 26 personer ombord. E6 var i en periode stengt i begge retninger, men veien nå åpen igjen, skriver operasjonsleder i Øst politidistrikt, Ronny Hellerud Samuelsen. En mann i 70-årene som har vært savnet i Lunder på Hadeland siden i går, funnet og bekreftet død. De nærmeste pårørende varslet. Det ble gitt livreddende førstehjelp, og det ikke mistanke om noe kriminelt, opplyser operasjonsleder Hågen Løvseth i Innlandet politidistrikt. Så utenriks, like etter toppmøtet med Xi Jinping i Kina, snakket Donald Trump om Taiwan i et nytt intervju med TV-kanalen Fox News. «Jeg ikke ute etter at noen skulle gjøre seg selvstendig», sa Trump til Fox News. USA har lenge støttet Taiwan, som lenge har vært et omstridt stridsspørsmål mellom USA og Kina. Kina ser på øya som en del av sitt territorium. Trump sier han ikke ønsker krig, og sier han vil at Taiwan skal roe seg ned, og at Kina skal roe seg ned i intervjuet med Fox News. Samtidig som artistene gjør seg klare til finalen i Eurovision Song Contest i kveld, har det pågått demonstrasjoner og demonstrasjonskonserter i vertsbyen Wien. Det har lenge vært protester mot Israels deltakelse i musikkonkurransen etter krigen i Gaza. I går var Nakba-dagen, 15. mai. Nakba betyr katastrofen, og er dagen palestinere minnes de 750 000 palestinerne som ble fordrevet fra hjemmene sine i 1948. Korrespondent Sofia Paskevic i Wien forteller hvordan demonstrasjonen har gått for seg.
1: Foreløpig så har det vært en multietnisk familiefest med musikere og aktivister fra hele kloden som har kommet sammen flere steder i Wien for å synge for et fritt Palestina mot Israels deltakelse i Eurovisjonssangkonkurransen. Det har vært noen konfrontasjoner med pro-israelske aktivister som også har dukket opp her, men de ble løst opp av politiet uten større problemer.
0: Fra første juledag i år kan publikum se Erling Braut Haaland som viking i den kommende animerte filmen White Queens. Filmen regisseres av Harald Svart. Svart sier i en pressemelding at Erling blitt et moderne viking-ikon internasjonalt, og at de ikke kunne fått inn en bedre karakter. Når vi skulle lage en film nettopp fra denne tida, kunne vi ikke fått inn noen bedre. Haaland spiller seg selv i filmen, den legendariske vikingen kjent som Haaland. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
2: Du hører NRK.
3: NRK Sport.
4: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: NRK Nyheter klokka 5. En russebuss på Eidsvoll sto i full fyr på E6. Brannvesenet har nå kontroll på brannen, men bussen totalskadet. Brannårsaken ukjent. Alle ombord på bussen kom seg ut, og ingen skadet, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt, Ronny Samuelsen.
1: Bussen står og kjøler seg ned, og så berging på stedet. Ombord på bussen så var det 25 russ og en sjåfør. Ingen av disse ble skadet, og russen ble evakuert til Nebbenes kro og blir hentet av foreldre der.
0: E6 var en periode stengt i begge retninger, men veien nå åpen igjen. En person lettere skadet etter knivstikking i Oslo S i natt. Vedkommende ble sendt til legevakta. Politiet har kontroll på totalt 4 involverte personer, og 2 av dem pågrepet og kjøres til arresten, opplyser politiet. USAs utenriksdepartement sier at våpenhvilen mellom Israel og Libanon forlenges for å legge til rette for videre framgang i samtalene. Trump-administrasjonen har presset på for å få til et gjennombrudd i forholdet mellom Israel og Libanon. Høyre krever nå at det ikke blir gjort noen nedskjæringer i Heimevernet. I den justerte langtidsplanen for Forsvaret som ble lagt frem i mars, foreslår regjeringen redusert øvingsvirksomhet i Heimevernet. Det vil ikke nestleder i Høyre, Ola Svenneby, gå med på.
2: Vi har sett hvordan verden rundt oss blir mer rolig, og da må vi sørge for at beredskapen i Norge god nok. Og en av de erfaringene som vi jo tross alt har fra de krigene som vi har i vårt nærområde, at lokalkunnskap, det å øve lokalt, ikke har blitt noe mindre viktig, og da må vi også stå på de løftene som har blitt gitt.
0: Forsvarsdepartementet har ikke kommentert kravene fra Svenneby. Områdesjef Ståle Størdal i Heimevernet på Lillehammer mener at mindre øving vil få konsekvenser.
3: Først og fremst vil jeg jo si at jeg er veldig glad for den satsingen som har vært på Heimevernet de siste årene. Altså det har gitt bedre soldater, vi er bedre i stand til å løse de oppdragene vi har. Samtidig trening og øving, da, det er jo svært viktig da, for å opprettholde beredskap og reaksjonsevne. Så mindre trening, det fører til lavere ferdigheter.
0: Nå golf. Verken Viktor Hovland eller Kristoffer Reitan fikk det helt til å stemme på dag 2 av PGA-mesterskapet. For Hovland betød det exit fra turneringen i Pennsylvania. De gikk begge rundene 2 slag over par. Reitan vant i forrige uke en PGA-turnering i North Carolina. Så langt har han ikke vært i nærheten av det samme storspillet i helgas turnering. Sammenlagt ligger han 3 slag over par etter 2 dager. Reitan ligger på en delt 59. plass for helgas avsluttende runder. NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tønne.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Det her NRK Sport.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. President Donald Trump sier at nestkommanderende i ekstremistgruppa IS, Abu Bilal al-Minuki, er eliminert. Trump skriver på Truth Social at amerikanske og nigerianske styrker har gjennomført en felles aksjon mot IS-toppen. Han takker Nigerias regjering for samarbeidet og sier drapet på al-Minuki svekker IS betraktelig. En person er funnet med kritiske skader i veibanen på E6 ved Stange i Innlandet. Personen er frakta til sykehus. Etterforskning er igangsatt med avhør og kriminaltekniske undersøkelser av stedet, sier operasjonsleder i politiet, Hågen Løvseth. En russebuss på Eidsvoll sto i full fyr på E6 tidligere i natt. Brannvesenet har nå kontroll på brannen, men bussen er totalskadet. Brannårsaken er ukjent. Alle ombord på bussen kom seg ut, og ingen er skadet, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt, Ronny Samuelsen.
1: Bussen står og kjøler seg ned, og så er berging på stedet. Ombord på bussen så var det 25 russ og en sjåfør. Ingen av disse ble skadet, og russen ble evakuert til Nebbenes kro og blir hentet av foreldre der.
0: E6 var en periode stengt i begge retninger, men veien er nå åpen igjen. En mann som ikke kom hjem som avtalt er funnet død i Jevnaker kommune i Akershus. De pårørende er varslet, opplyser politiet. Leteaksjonen ble satt i gang rett etter klokka 1:30 i natt. Politiet fikk hjelp fra et redningshelikopter fra Rygge i letinga. Det er ikke mistanke om noe kriminelt, opplyser operasjonsleder Ottar Steinstø i Sør-Øst politidistrikt. Norge, 35 andre land og EU deltar i etableringen av et spesialtribunal for Russlands aggresjon mot Ukraina. Dette vedtok Europarådet i går. Regjeringen har varslet at Norge vil slutte seg til avtalen med forbehold om Stortingets samtykke. Saken skal behandles i Stortinget i juni, opplyser Utenriksdepartementet. Utenriksminister Espen Barth Eide sier det er viktig at Russland og Putin holdes ansvarlig for krigen. Så skal vi til Frankrike, hvor en kobra på avveie skaper frykt i en liten småby. Unngå høyt gress, lyder den seneste advarselen til bekymrede innbyggere i en småby i Sør-Frankrike, nær Toulouse, der en giftig kobraslange kryper fritt omkring. Det er uklart om giftslangen er et kjæledyr på rømmen, eller om det er en annen grunn til at den har havnet ute i det fri. En innbygger oppdaget slangen og tok et bilde som ble brukt til å bekrefte at det snakker om en kobra. Kommunen forsikrer at de gjør det de kan for å sikre innbyggernes sikkerhet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere nyheter finner du på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Det her er

0: God morgen, her er NRK Nyheter klokka 7. President Donald Trump sier at nestkommanderende i ekstremistgruppa IS, Abu Bilal al-Minuki, er eliminert. Trump skriver på Truth Social at amerikanske og nigerianske styrker har gjennomført en felles aksjon mot IS-toppen. Han takker Nigerias regjering for samarbeidet og sier drapet på al-Minuki svekker IS betraktelig. USAs høyesterett har avvist et forsøk fra demokrater i Virginia på å endre valgkretsene, noe som skulle gi demokratene et fortrinn ved høstens valg. Velgerne i Virginia godkjente det nye valgkartet, men en lavere domstol avviste det og sa at riktig prosedyre ikke hadde blitt fulgt under folkeavstemninga. Den avgjørelsen blanka til USAs høyesterett, som avviste den i dag. Før høstens kongressvalg har mange delstater forsøkt å endre valgkartet, både på demokratisk og republikansk side, som i hovedsak er ventet å styrke det partiet som styrer i hver delstat. Et utbrudd av ebola har spredt seg fra Kongo til nabolandet Uganda, det melder helsedepartementet i landet. I Kongo er minst 60 mennesker døde i utbruddet, mens 250 kan være smittet. Folkehelseorganet til Den afrikanske union vil arrangere møte med helsemyndighetene i andre afrikanske land for å bedre smitteberedskapen. Samtidig som artistene gjør seg klare til finalen i Eurovision Song Contest i kveld, har det pågått demonstrasjoner og demonstrasjonskonserter i vertsbyen Wien. Det har lenge vært protester mot Israels deltakelse i musikkonkurransen etter krigen i Gaza. Korrespondent Sofia Paskiewicz i Wien forteller hvordan demonstrasjonene har gått for seg.
1: Foreløpig så har det vært en multietnisk familiefest med musikere og aktivister fra hele kloden som har kommet sammen flere steder i Wien for å synge for et fritt Palestina mot Israels deltakelse i Eurovisjonssangkonkurransen. Det har vært noen konfrontasjoner med pro-israelske aktivister som også har dukket opp her, men de ble løst opp av politiet uten større problemer.
0: Så golf, verken Viktor Hovland eller Kristoffer Reitan fikk det helt til å stemme på dag to av PGA-mesterskapet i natt. For Hovland betød det en exit fra turneringa i Pennsylvania. De gikk begge runden to slag over par. Reitan vant i forrige uke en PGA-turnering i North Carolina. Så langt har han ikke vært i nærheten av det samme storspillet i helgas turnering. Sammenlagt ligger Reitan tre slag over par etter to dager, og han ligger på en delt 59. plass før helgas avsluttende runde. Så tar vi med at Jakob Ingebrigtsen er usikker foran friidretts-EM i august. Ingebrigtsen hadde en akillesoperasjon i vinter, men er nå tilbake i trening. Det var NRK Nyheter. I studio, Terje Tobias Tønne.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
3: Du hører NRK Sport.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. En russebuss stod i full fyr på E6 ved Eidsvoll i natt. Brannvesenet har kontroll på situasjonen, men bussen totalskadd. Hvordan brannen startet ikke kjent. Alle som var ombord på bussen kom seg ut, og ingen skadde, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt Ronny Hellerud Samuelsen.
1: Håret kjølte seg ned, og så berging på stedet. Ombord på bussen så var det 25 russ og en sjåfør. Ingen av disse ble skadet, så russen ble evakuert til Nebbenes kro.
0: E6 var i en periode stengt i begge retninger, men vegen nå åpen igjen. Israel og Libanon enige om å utvide våpenhvilen mellom seg i 45 dager til, det sier en talsperson for det amerikanske forsvarsdepartementet. Kort tid etter våpenhvilen ble annonsert, traff et israelsk angrep i en by i Sør-Libanon, som sett som et senter for Hezbollah-militsen. I tida der styresmakten i Libanon har vært enige med Israel om våpenhvile, har det stadig vært angrep mellom landa, men da gjennomført av Hezbollah-militsen i Libanon eller det israelske militæret. I angrepet i natt ble 6 personer drepte og 22 andre skadde, ifølge libanesiske helsestyresmakter. USA sin president Donald Trump sier at nestkommanderende i ekstremistgruppa IS, Abu Bilal al-Manuki, eliminert. Trump skriver på Truth Social at amerikanske og nigerianske styrker gjennomførte en felles aksjon mot IS-toppen. Han takker Nigeria sin styresmakter for samarbeidet. Verdens helseorganisasjon skulder tobakksselskap for å bruke villeiende metoder for å aggressivt marknadsføre tobaksfri kvit snus overfor unge, gjerne gjennom sosiale medier. Det globale salet av kvit snus ble mer enn dobla fra 2023 til 2024. Reporter Terje Tobias Tønne forteller mer.
2: Unge mennesker blir gjort til målskive ved hjelp av villedende metoder, skriver WHO i en rapport som laget sammen med forskere fra Stanford University i USA. Rapporten sier at helserisikoen med nikotin ikke kommer godt nok fram, og oppfordrer stater til å ta tak i problemet og begynne å regulere markedet. Hvit snus populært i USA og i store deler av Europa, inkludert vårt naboland Sverige. I Norge salg og innførsel av tobaksfri snus forbudt. Hvit snus som inneholder litt tobakk er imidlertid tillatt.
0: Et lite slag golf til slutt. Verken Viktor Hovland eller Kristoffer Reitan fikk det helt til å stemme på dag 2 av PGA-mesterskapen i natt. For Hovland betyr dette exit fra turneringen i Pennsylvania i USA. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her er NRK Nyheter, klokka 9. Partene i jordbruksoppgjæret enige. Norge sitt bondelag og norsk bonde- og småbrukarlag altså enige med staten, trass i at det til å begynne med var 1 milliard kroner i forskjell på kravet fra bøndene og tilbudet fra staten. Det ikke kjent hva sum staten nå kommer til å gi bøndene som følge av oppgjæret. Og reporter Espen Alnes, hvorfor var krav på bøndene så mye høyere i år enn tidligere i år?
1: Både kravet fra bøndene og tilbudet fra staten ble jo drevet høyt på grunn av prisvekst som da har rammet bøndene i stor grad. Både drivstoff og kunstgjødsel er blitt langt dyrere nå enn for ett år siden. Bondelaget har også løftet fram at Stortinget har vedtatt at bøndene skal bli økonomisk likestilte med lignende gruppe, og altså tjene mer enn, en god del mer enn det de gjør i dag.
0: Hva fra tidligere sagt om en mulig avtale fra bondelaget sin side?
1: De har sagt at de går til forhandlingsbordet for å se om det er mulig å få til en avtale, og da må staten bevege seg. Det handler om å tette inntaksgapet for å løfte fram de som har blitt hengende lengst etter, sa Bjørn Gimming, som da er forhandlingsleder og leder for Norge sitt bondelag.
0: Takk til deg, reporter Espen Alnes. Nå viser det seg altså at det var mulig å få til en avtale, og vi får vite mer om avtalen klokka 11 i dag når partene holder en pressekonferanse. Følg ekstra godt med på de firbeinte under feiringen i morgen. Det sier veterinær Vera Finnsnes i Norsk Kennelklubb nå dagen før 17. mai. Store folkemengder og høy musikk kan være krevende for hunder, og det ikke alltid enkelt å oppdage om en hund stresset. Finnsnes mener den beste løsningen for mange hunder å la dem være hjemme i rolige og kjente omgivninger. I Storbritannia en 19 år gammel britisk kvinne dømt drøyt 15 år i fengsel for drapsforsøk med øks i et angrep mot en kurdisk mann i Bristol i fjor. Den unge kvinnen forsøkte å halshogge en 22 år gammel mann fordi hun ønsket å sitat, drepe alle jøder og muslimer, skriver The Guardian. Kvinner hadde ekstreme holdninger, forteller reporter Terje Tobias Tønne.
2: I retten kom det frem at en 19 år gamle jenta var motivert av nynazistisk ekstremisme og hadde vært i kontakt med høyere ekstreme grupper. På en dating-app oppfordret hun en mann til å drepe alle jøder og muslimer, og hun hadde søkt på nettet etter informasjon om jihad, jødisk makt, nazitysk. I et tidligere rettsmøte innrømmet kvinnen drapsforsøk og brudd på knivloven, men nekta for å ha forberedt en terrorhandling. Aktoratet aksepterte dette, men mente det likevel lå et terrormotiv bak angrepet, noe dommeren ga dem medhold i.
0: NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandbo.
3: Du hører NRK.
4: NRK Sport.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter, nå klokka 10. Russland sin president Vladimir Putin besøker Kina på tirsdag. Det opplyser russiske styresmakter kort tid etter at USA sin president Donald Trump besøkte landet denne veka. Putin og Kina sin president Xi Jinping skal blant annet diskutere Trump sitt besøk tidligere i veka. I etterkant av Trump-besøket bruker den amerikanske presidenten sterke ord og hevder at landet enige om mye. Men de fikk egentlig lite ut av møtet sitt, sier Henrik Stålhane Him, som professor ved Institutt for forsvarsstudier.
1: Sånn sett så noe av det som slår meg da ved dette møtet, at maktforholdet endret. De amerikanerne tidligere var gode til å presse en form for uttalser eller innrømmelser ut av Kina i forbindelse med denne type toppmøter. Så kom det lite konkret ut av dette.
0: Her har jeg med partene i jordbruksoppgjæret enige. Norge sitt bondelag og norsk bonde- og småbrukarlag altså enige med staten, men vi vet ikke hvor mye penger som inngår i avtalen. Til å begynne med var kravet fra bøndene på 4,2 milliarder kroner, mens staten sitt tilbud kom på 3,2 milliarder kroner. Vi får vite hvordan avtalen enda opp klokka 11 i dag. Verdens helseorganisasjon skulder tobakksselskap for å bruke villeiende metoder for å aggressivt marknadsføre tobaksfri hvit snus overfor unge, gjerne gjennom sosiale medier. Det globale salet av hvit snus ble mer enn doblet fra 2023 til 2024. Reporter Terje Tobias Tønne forteller mer.
2: Unge mennesker blir gjort til målskive ved hjelp av villedende metoder, skriver WHO i en rapport som laget sammen med forskere fra Stanford University i USA. Rapporten sier at helserisikoen med nikotin ikke kommer godt nok fram, og oppfordrer stater til å ta tak i problemet og begynne å regulere markedet. Hvit snus er populært i USA og i store deler av Europa, inkludert vårt naboland Sverige. I Norge er salg og innførsel av tobaksfri snus forbudt. Hvit snus som inneholder litt tobakk er imidlertid tillatt.
0: Du har kanskje ikke hørt denne nå. I'm doing my big one. You doing a little one. What kind of man are you? A middle one. For denne låta fra albumet Iceman av artisten Drake, og det allerede nå etter bare 24 timer det mest hørte albumet på Spotify i år. Låta heter Whisper My Name. I tillegg den kanadiske rapperen nå den mest hørte artisten på plattformen så langt i år. Aubrey Graham Drake, som han egentlig heter, slapp i går tre album, Iceman, Habibti og Maid of Honor. NRK Nyheter, Magnus Vattekarsson.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Dette

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 11. Norge sitt bondelag, norske bonde- og småbrukarlag og staten er enige i jordbruksoppgjæret, og vi får akkurat nå vite at i forhandlingene får bøndene 460 millioner kroner mer enn det staten tilbydde til å begynne med. Dette sier norsk bondelag at det er akkurat nok til å tette inntektsgapet mellom bøndene og lønnstakerne. Avtalen legger vi har opp til at bønder som driver med sau og ammekyr skal bli prioritert internt i landbruket. Det skal også bli enklere nå for bønder å ta foreldrepermisjon ved fødsel eller velferdspermisjon ved om de har alvorlige syke barn. Du får mer om jordbruksoppgjæret på NRK.no. Vi går videre til andre nyheter her. Snart 3 måneder i konstant frykt for å bli skutt mot. Slik er situasjonen for sjøfolk som sitter fast i Hormuzsundet. Det forteller sikkerhets- og beredskapsdirektøren i selskapet som forsikrer de norske rederiene. Nå står egentlig USA og Iran i en slags stirrekonkurranse, sier Eirik Kvindesland, som er Midtøsten-historiker ved det østerrikske vitenskapsakademiet i Wien.
1: Det er av og på med forhandlinger. Det iranske regimet er fortsatt intakt, og Hormuzstredet er i realiteten underlagt 2 blokader. Den ene er jo den iranske blokaden, som blokkerer av og på alle skip, vekselvis noen skip kan komme gjennom mot betaling, men så har du i tillegg den amerikanske blokaden av iranske havner. Så det betyr at her er det egentlig 2 lag, og det er ganske få, det er vel nesten ingen som kan slippe gjennom begge de lagene.
0: Nødetatene har rykt ut til en kraftig brann i en leilighet til et rekkehus i Ski. Brannvesenet har startet sløkkearbeidet og opplyser at alle beboerne i rekkehuset er evakuerte. Det var ingen hjemme i leiligheten der brannen startet, skrev politiet, som videre opplyser at det er spredningsfare til naboleilighetene. Jonas Lov fra Bergen blir å se i Eurovision-finalen i Wien i kveld. Finland og Hellas er uttalte favoritter, men alt kan altså skje. Sent i går kveld var det juryprøver, og vår reporter Lina Marie Fedler sier at det så ut til at Jonas kommer til å gjøre det bra. Du kan se finalen i Eurovision på NRK 1 klokka 21 i kveld. Så får vi med oss at artisten Drake setter rekorder for Spotify i år med sitt nye album Iceman. Etter bare et døgn er albumet det mest hørte på Spotify så langt i år. NRK Nyheter, Magnus Vattekarsson.
2: Det her er NRK Sport.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
2: Det her er

0: Her NRK Nyheter klokka 12. Bøndene ble møtt på midten i jordbruksoppgjæret. Staten gir deg 3,6 milliarder i økt støtte det kommende året. Det midt mellom kravet fra Norsk Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, og det første tilbudet fra staten. Avtalen gjør også at det skal bli enklere for bønder å ta foreldrepermisjon ved fødsel eller velferdspermisjon om de har alvorlig syke barn. Summen som ble lagt til gjør at bøndene tar igjen det de vanlige lønnstakerne. Det sier leder i Bondelaget Bjørn Gimming at han er glad for.
1: Det var jo svært viktig for oss å få gjennomslag for det, og det har vi klart sammen med at vi har da fått løfta de produksjonene, de gruppene som har hatt det laveste inntektsnivået, som da produserer sau og ammeku. Så vi har fått veldig viktig gjennomslag gjennom disse forhandlingene.
0: I Bergen en person siktet for planlegging av drap. Vest politidistrikt sier de ønsker å fengsle personen for drapsforbund, det vil si en avtale mellom to eller flere personer om å begå drap. Det skriver Bergensavisen. Det ikke kjent hvem som var det tenkte målet for denne planen, og den siktet personen nekter straffskyld. NATO sin generalsekretær Mark Rutte har lyst til å legge press på europeisk våpenindustri for å få dem til å skru opp farta i både investeringer og produksjon, det skriver avisa Financial Times. I neste veke møter Rutte representanter for Europa sine største våpenprodusenter, og kommer da til å be disse om å trappe opp. Ingen av selskapene har så langt bekreftet at de kommer til å lytte til beskjeden eller ønske fra Rutte. Israel og Libanon forlenger våpenhvila si etter forhandlingene i Washington. Det gjør folk roligere i Beirut, men ellers er ikke våpenhvila mye verdt, ifølge korrespondent Yama Olasmal.
2: Dette er jo, som du sier, en våpenhvile som ikke er verdt papiret det er skrevet på, fordi hver eneste dag så brytes den av både israelske militære og Hezbollah. Det er intense kamper på grensen mellom Libanon og Israel. Der har Israel gått inn 15 kilometer dypt inne på libanesisk jord og satt opp sine posisjoner, og Hezbollah fortsetter nå sine angrep på de israelske styrkene.
0: Brannvesenet har nå sløkket brannen som tidligere startet et rekkehus i Ski. Det er ikke meldt om personskader som følge av brannen. Flere oppdateringer finner du på nrk.no, og NRK Nyheter nå klokka 12 fikk du av Magnus Vattekar Sandbo.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Det her 442 Radiosporten på NRK Sport.
1: Hjertelig velkommen til 442. I dag med en litt sånn uvanlig backdrop lydmessig til å begynne med.
2: Ja, det du hører er rett og slett lyden i hockeyhallen hvor Norges ishockeylandslag herrer skal debutere i årets hockey-VM mot Slovakia.
1: Ja, pucken er droppet som dere hører, og skøytene er i gang på isen i BCF Arena i Fribourg, hockeyby i Schweiz. Den er ikke så svær, men de er fryktelig glad i hockey.
2: Ja, ja.
1: Og som dere hører, det er litt grann liv på tribunen også. Slovakia er selvfølgelig... Er Norge noensinne favoritt i en AVM-match? Det kan man jo nesten spørre seg om, men målet er som vanlig for Petter Thoresens menn da, å overleve i øverste nivå i VM, sånn at det også blir AVM neste år.
2: Ja. Og dette er altså da første kampen, og skal bli langt flere kamper i løpet av mesterskapet. Vi skal oppdatere dere på hva som skjer i Schweiz i løpet av de neste timene, men det blir jo også masse fotball i løpet av dagen, og mye annen idrett også.
1: Ja, det gjør det. Det blir veldig, veldig mye forskjellig. Vi har blant annet en ung herremann med piggsko som skal ut og løpe en uvanlig distanse når klokka om litt over 2 timer.
2: Ja, Karsten Warholm, han er i Shanghai, er det vel, i Diamond League. Skal løpe 300 meter hekk.
1: Mm, 300 meter?
2: Ja. Ikke den mest kurante idretten av distansen, men han kan jo passe perfekt til det.
1: Mm. Jeg bare si, fordi jeg så lurer på hvordan det da, de første halvannen minutter i hockeyen ser ut. Det er rett og slett god gammeldags åpningsmatch i et hockey-VM. Det bølger frem og tilbake uten at noen av lagene har etablert noe som helst spill foreløpig, selv om Slovakia akkurat nå prøver i hvert fall å etablere seg i Norges zone, men Norge vinner pucken, og sånn kommer det nok til å være i noen minutter fremover.
2: Ja, kan også nevne at det er kort lov, vi skal oppdatere dere også på en kvalifiseringskamp til håndball-VM for herrene. De møter Tyrkia. De har litt noen mål å gå på, så det skal være overkommelig for Norge å komme seg til VM, men det skal vi så klart følge i løpet av dagen. Men
1: ja, der leder vi, hva er det? 43-30 etter første kamp.
2: Det er en ledelse som skal være mulig å forvalte i dra inn i land, men vi skal oppdatere dere der, mens det altså er fotball som kommer til å dominere etter hvert.
1: Ja, det vil det definitivt gjøre. Nå er det da dropp i norsk zone etter en blokkering der, og der kommer endelig det som gir meg den beste hockeyfølelsen i verden, nemlig orgle over anlegget. Vi kan jo ta det kjapt da, ja. Mens vi venter på at skåringene forhåpentligvis renner inn Norges vei nede i Schweiz. Hvilke kamper og hva som er menyen i dag. Vi har jo da Norge-Slovakia hockey-VM som pågår akkurat nå.
2: Det har vi, og så ja, vi skal jo også holde et øye med det som skjer i Skottland i dag. I den siste serierunden i skotsk fotball, det er muligheten for at et annet lag enn Celtic og Rangers vinner serien, faktisk.
1: Og det er første gang siden
2: 1985.
1: Da vant Aberdeen.
2: Ja, ledet av Sir Alex Ferguson. Det heter ikke Sir da, på den tiden, men bare Alex. Men uansett, Christian Borchgrevink er på benken, regner med, har i hvert fall vært på benken i det siste for Hearts, har vært kommet tilbake etter en skade.
1: Den kampen begynner 1:30, og det er premisset enkelt og greit. Hvis Hearts tar poeng, så er de seriemester.
2: Yep. Rett og slett. Og hvis Celtic vinner, så er det de som er seriemester.
1: Ja, for Rangers er ute av dansen.
2: Da så nevner Sebastian Tonetki, som da er på dette Celtic-laget, starter de fleste av kampene der.
1: Mm. Lagoppstillingene skal vi komme tilbake til når det nærmer seg.
2: Og så er det Eliteserien, da.
1: Ja, bare si det er spilt 3,5 minutter da, i Schweiz. Mm. Det er jo fryktelig lite avblåsninger.
2: Ja, det er det.
1: Så det er jo i og for seg bra, for alle mine barndomsminner er knyttet opp, og hockey er knyttet opp mot norske utvisninger. Det begynner med et hopp, og så kommer utvisningen, og så slukkes håpet. Men akkurat her så føler jeg at vi har faktisk en mulighet til å underholde norsk lag, som er veldig, sånn en blanding av veldig, veldig ungt og veldig erfarent, som er ut på isen der. Men fortsatt altså ingen av lagene som har fått noe ordentlig etablert kontroll på denne matchen her. Det går frem og tilbake, men fotballen, ja.
2: Fotballen starter, Eliteserien starter klokka to. Da er det Brann som er tilbake i, vi kan kalle det hverdagen etter cupfinalen forrige helg. De får besøk av KFM, som har mistet treneren sin i løpet av uka.
1: Johannes Mosgaard har blitt Vålerenga-trener siden sist. Slipper å flytte da, men de er fortsatt på Oslo Øst. Og så er det klokka fire, det er hovedrunden i dag.
2: Ja.
1: Det er, da er det rett og slett litt knuffing nede i hjørnet, men ikke noe alvorlig. Pucken, ja, det er fire spillere, to fra hvert lag, Norge og Slovakia, som kjemper om pucken nede i rundvante, men de kommer jo ingen vei. Hvis du er ny til ishockey, og du slår på en TV og ser dette, og dette er det første du ser, så tenker du hockey er ikke noe for meg. Dette er kanskje den minst elegante delen av hockeyen, men der får slovakerne sendt av et skudd fra blå linje, og det er litt kalabalik foran det norske målet, men fortsatt ingen veldig store sjanser i matchen. Men
2: passert 5 minutter der.
1: Ja. Hovedrunden er klokka 4 i Eliteseriens runde 9.
2: 5 kamper som starter klokka 4. Det er blant annet Lillestrøm, som fortsatt er med helt oppe i teten. De får besøk av Sandefjord.
1: Rosenborg, der har de vel fortsatt ikke fått på plass en hovedtrener?
2: Nei, Alexander Tetti har ansvaret inntil videre. Han har vel, han har ikke de lisensene som kreves for å ha en permanent jobb som Rosenborg-trener. Så han
1: har vel også sagt at kona kommer til å drepe den hvis han tar jobben, så jeg tror ikke det skjer med det første. Men det er altså, vi kan kalle det Kjetil Rekdal-derby.
2: Ja, altså det er jo i hvert fall to av de siste klubbene, er vel de to. Altså,
1: de to siste?
2: Kjetil Rekdal er da trener for Ålesund nå,
1: som er bortlaget på Lerkendal i dag.
2: Og den forrige klubben han ledet var Rosenborg.
1: Mm-hmm. I Østfold så er det Fredrikstad mot HamKam.
2: Mm-hmm. På Møre så er det et stort Møre-derby. Molde mot Kristiansund.
1: Ja. Og så kan vi si at før jeg kommer med noen gode nyheter fra hockeyen, så kan vi si at det er slags lokalderby. Viking mot Start.
2: Mm.
1: God nyheten er at Slovakia har fått seg en 2-minutters utvisning, og Norge skal spille i powerplay, overtall, i de neste 2 minuttene, og da får vi endelig litt etablert spill da, forhåpentligvis i slovakisk zone i Friburg i åpningskampen i VM i hockey.
2: Kan jeg bare arrestere meg selv?
1: Ja.
2: Fordi, altså, Molde er i Romsdal.
1: Hva sa du?
2: Jeg sa Møre. Jeg tok en kort versjon, og det angrer jeg veldig på, men et Møre og Romsdals derby får vi i Molde.
1: Det er helt riktig.
2: Ja.
1: Norge har etablert spillet i slovakisk zone og fyrer av skudd etter skudd, men den siste pucken skifter retning og går over vantet, så blir droppet da.
2: Ja. I tillegg, siste kampen i hovedrunden er mellom serieleder. Nei, de er vel kanskje ikke serieleder.
1: Var dette lokaloppgjøret jeg snakket om da?
2: Ja.
1: Viking Start.
2: Ja, det er jo et, altså det er vel noe av det nærmeste Start kommer av et derby.
1: Vi må gi dem et eller annet her.
2: Ja. Sør-Vestlands derby.
1: Mm-hmm.
2: Ja. To store klubber da, mens Viking har

0: Første periode 0-0 fortsatt i Schweiz. Og så er det jo en ordentlig susere av en match klokka 6 i kveld, altså klokka 18.
1: Det er jo da slaget om Nord-Norge, som spilles i Bodø, Bodø-Glimt mot Tromsø, som altså Tromsø er jo, Bodø-Glimt er fortsatt den store seriefavoritten, selv om de ikke leder, kanskje da sammen med Viking, mens Tromsø jo er serileder akkurat nå, selv om de har litt flere kamper spilt enn noen av de andre lagene. Så det er en stor kamp i Bodø i dag.
0: Og hvis dere hører jubelen her, så er det Slovakia som bryter et norsk angrep, prøver seg på en kontering. Vi har 10 sekunder igjen av dette overtalsspillet. Det har vært ordentlig. Har ikke vært fantastisk, men det har vært ordentlig.
1: Ingen enorme sjanser.
0: Ingen. Nei, vi har fått noen avslutninger på det slovakiske buret, men ingen mål. Der er begge lag fulltallige. Spilt 7,5 minutter av første periode. Og så er det en spennende match klokka 8 i kveld da. Ja. I Eliteserien.
1: Det er første gang Johannes Mosgaard leder Vålinga i en kamp. Vålinga får besøk av Sarpsborg øst i Oslo.
0: Ja, det er en nydelig meny rett og slett. Og inni her, da, som sagt, så er det litt av hvert annet. Der kommer Norge seg alene med den slovakiske keeperen litt ut av det blå.
1: Ja, keeperen kaster seg rett og slett i motsatt hjørne og får avverget, så står fortsatt 0-0 da.
0: Ja, kjenner jeg nok folk som jeg insisterer på at jeg skal kalle det målvakt i hockey, men jeg går for keeper, ja. Allikevel, det får du bare
1: tåle.
0: For nesten tåler det.
1: Ja.
0: I hvert fall er det en del av 4-4-2. 8 minutter spilt i Fribourg i Schweiz, og Slovakia kommer alene med den norske keeperen og prøver å runde den, og der går den jaggu hakke meg inn bak Tobias Nordmann i det norske buret. 1-0 til Slovakia. Det der er altså så eitrandes irriterende.
1: Ja, det var selv som det er midt, treffet midt i et bytte der, sånn at det er helt åpent på den ene siden der for slovakerne. Og 1-0 til Slovakia etter 8 minutter.
0: Ja. Jeg hadde jo håpet at dagens første låt skulle være sånn apropos-låt, men det er jo stikk motsatt.
1: Ja, ok.
0: Det er jo helt krise, altså låten heter That's What I Like. Jeg tenkte nå, Norge går opp 1-0 og sånn, men det skjer jo ikke.
1: Nei, men du prøvde i hvert fall.
0: Ja, drøye 8 minutter spilt i Norges første VM-kamp i år i hockey. Slovakia 1, Norge 0. Dette er en fyr som i hvert fall er dårlig i hockey, Bruno Mars.
1: Tjern.
0: Det vil jeg tro.
1: Ja.
0: Dette er...

0: Det var Bruno Mars, det, og That's What I Like. Hockeyen er i gang igjen også, som dere hører. Det tok, ble en ordentlig lang og fin pause etter Slovakia tok ledelsen over Norge i åpningskampen til Norge i VM i hockey. Alt spilt første periode nå. Norge fører pucken inn i Slovakias zone, men det altså en seig start da for det norske landslaget og Petter Thoresens gutter. Og det jo en spesiell oppladning til VM selvfølgelig for Norge, men blant annet at Petter Thoresen har blitt ansatt av sin sønn Patrick Thoresen, som sportssjef i Norges ishockeyforbund.
1: Ja, midlertidig trener da, inntil videre.
0: Ja, det er det. Men altså, finnes det noen mer erfaren i Norge? Det gjør ikke det. Det er sånn at det skal spilles da seriefinale i skotsk fotball om 55 minutter.
1: Ja, den starter 13.30, og det jo da Celtic som ligger på andre plass, som har besøk av Hearts, som ligger ett poeng foran.
0: Og for Celtic så starter Sebastian Tonekti,
1: mens Christian Borg...
0: Nordmann med tunisisk pass.
1: Ja, mens da du har... Christian Borkvink på benken til Hearts, som jo har kommet fra Vålinga til Hearts og har slitt med litt skade, som har vært ute av troppen en stund, men er nå tilbake og starter på benken i dag.
0: Ja, den matchen begynner altså om 55 minutter, og premisset altså, som sagt, hvis Hearts får poeng, så de seriemester. Første gang en annen klubb enn Celtic eller Rangers vinner den skotske serien siden 1985. Det er svære greier.
1: Ja, det er det.
0: Og det mange nordmenn som har vinnet i mellomtiden.
1: Altså, som er inne i serien?
0: Ja, i Skottland.
1: Ja, det vel egentlig det.
0: Det en god del, altså.
1: Ja, jeg kommer på noen.
0: Ja. Det er fullt trøkk i og for seg i BCF Arena i Friborg, som da er hallen hvor Norge spiller mot Slovakia i Schweiz. Det er fortsatt altså bare 1-0 til Norge, når Norge da nå får seg en 2-minutters utvisning og skal spille i undertall i 2 minutter.
1: Håvard Salsten som må sette seg i boksen en liten periode.
0: Så ser jeg at Minarik Slovaken stapper papir inn i kjeften.
1: Au.
0: Det ikke så rart at han stapper papir inn i kjeften, fordi han får en utilsiktet hockeykølle rett i kjeften.
1: Ser det som Håvard Salsten bare egentlig feier pucken vekk, men så fullfører han slaget litt for kraftig.
0: Litt for langt bakover, og da ender opp i munnen til slovakeren. Da det jo et lite powerbreak i hockeyen, og da kan vi kanskje spille litt mer musikk, eller skal vi gjøre det?
1: Det kan
0: vi
1: gjøre.
0: Da spiller vi Dagny, som kommer her med hennes Ray-Bans. Nå er det på 442, hockey og fotball og alt annet mange timer fremover.

0: Det var Ray Bans og Dagny her i 442, hvor vi hører lyden av hockey som spilles i BCF Arena i Friburg i Schweiz. Det er Norges åpningskamp i VM. Det er mot Slovakia. Det er spilt, ja, hva står det på klokka her?
1: 6.45 igjen av første periode, og Norge har jo da spilt med en mann mindre nå i 2 minutter og 40 sekunder allerede.
0: Ja, for det ble ikke en 2 minutter på Unge Saltsen, det ble en 4 minutter for High Sticking, som da kølla hans gikk opp i ansiktet til en slovak. Det er en enorm sjanse til Slovakia. Pucken ligger helt åpen foran åpent norsk bur, men de klarer rett og slett ikke å vispe den i mål. Det er, ja, det er kun visping, ingen puck involvert, og da står det fortsatt bare 1-0 til Slovakia. Men det er røft, altså. 4 minutter powerplay, første periode i første kamp i et VM hvor du ligger under 0-1. Det er en seig start, altså.
1: Ja, men det føles nok litt som en oppoverbakke akkurat nå, de nærmeste minuttene i hvert fall.
0: Men hvis de klarer å holde den til 0-1 gjennom dette undertallspillet, så får man jo en slags selvtillit, for det er jo noe av det mest tilfredsstillende i hockey, er å klare å holde unna når man har ryggen mot veggen og fortsatt håp om en både uavgjort og seier.
1: Ja, det er det.
0: Vi har jo, vi skal jo snakke mye om fotball i dag. Det er jo det primært dreier seg om i 4-4-2.
1: Det er jo det.
0: Mange serieavslutninger som nå da skjer i disse dager.
1: Ja, det er flere, blant annet i dag da. Du har Skottland, som vi har vært innom. Der avsluttes serien med de kampene i, som begynner da om 48 minutter borte i Skottland. 3 kamper som starter der.
0: Bare kjempe tid, nå er vi fulltallige. Nå er Norge fulltallige. Det er 5 minutter igjen av perioden, og det er endelig 5-5 igjen på isen, og 5 minutter igjen å spille.
1: Ja. I England så er det jo flere ting som skjer. Det er jo FA Cup-finalen da, som er mellom Manchester City og Chelsea.
0: Klokka fire.
1: Men før det så er det altså siste serierunde i Women's Super League, og det er mange norske innslag, regner vi med, i runden som starter da om time og kvarter.
0: Mm-hmm.
1: Der er det jo allerede klart da hvem som er seriemester, og det er Manchester City som har vunnet der. Arsenal ligger på andreplass foran Chelsea. Mens det er også siste serierunde i Bundesliga i Tyskland.
0: Der er alt egentlig avklart i toppen av tabellen.
1: Ja, det er jo i grunn det. Der har jo da Bayern vunnet serien, som de veldig ofte gjør. Dortmund har kommet på andreplass,
0: som de veldig ofte gjør.
1: Ja, mens RB Leipzig da er på tredjeplass. Liten kamp om den siste Champions League-plassen mellom Stuttgart og Hoffenheim.
0: Men det mest interessante her er jo hvem rykker ned og hvem skal spille Neriks playoff, og det er jo da to som skal ned og en som skal spille playoff, og de tre i bånd er jo på samme poengsum.
1: Ja, alle de har 26 poeng. Wolfsburg på 16. plass har minus 26 i målforskjell, mens både Heidenheim og St. Pauli, som ligger akkurat nå på direkte nedrykk, har minus 29.
0: Det er ekstremt jevnt.
1: Kjempejevnt.
0: Og to av de møtes.
1: Ja. St. Pauli møter Wolfsburg, så ett av de lagene skal ned, det vet vi. Mens Heidenheim da møter Mainz.
0: Da er det et lite, ja, Håken opererer med dette deilige uttrykket power break da. Mm-hmm. Power break nede i Schweiz. Det vil ligge under 0-1 Norge mot Slovakia. Det er cirka 4 minutter igjen av første periode. Power break er jo en fancy måte å si reklamepause på.
1: Ah, ja, ok. Man kunne sagt timeout eller vannpause, som det vil hete i fotball-VM i USA.
0: Ja. Drikkepause.
1: Ja.
0: Er vel,
1: drikkepause er kanskje det faktiske, men de kaller det vel water break, altså det offisielle navnet, vil jeg tro.
0: I fotballen,
1: ja.
0: Det må jo sies da, noen som hører bare lyden av en litt sånn halvbråket av halv i Schweiz i bakgrunnen. Under VM i fotball nå i sommer så vil det jo da være en pause i midten av alle omgangene for å drikke.
1: Det var jo sånn at da VM ble arrangert der i 1994, så jobba jo FIFA faktisk for å få innført 4x25, at fotballen ble spilt ikke 2x45, men 4x25 akkurat under VM der.
0: Ja,
1: det ble for en stor forandring for fotballverden, men
0: de snikinnfører det nå under VM.
1: Ja, kaller du nap.
0: Ja, og det er 22,5 minutts omganger da.
1: Ja.
0: Der er pucken sluppet igjen i Schweiz. Norge bare slenger den inn i rundvante og prøver å jobbe noe mat ut fra dette, og vi klarer jo å etablere et slags spill i slovakisk zone. Det godt å se, for det jo noe med, ligger jo noe i dette med å hvile med pøkken også. Mm. Og det mye jobbing nede i rundlandet for både de norske og slovakiske guttene. Men vi ligger jo forløpig under, bare 0-1.
1: Ja da.
0: Det... Gråter ikke over det. Oi, oi, oi, der en skudd fra, hvem den norske... ut på høyre kanten her. TV-en litt langt unna for vår del. Men nå har vi faktisk et etablert spill, altså, i 5-5.
1: Ja, det her har kanskje vært den beste norske perioden, faktisk.
0: Ja, det vil jeg våge å påstå. Mm. Men der gikk pøkken ut av spill, og den skal da droppes atter en gang. Har du noe å melde om... Oi, oi, oi, nå ser jeg denne avslutningen i reprisen. Den går jo rett og slett i stolpen, den.
1: Ja, det Jakob Berglund som sender av gårde en fra litt skrått hold. Men det veldig nære at Norge klarer å utligne, faktisk.
0: Det helt utrolig nære å gå via en kølle, venstre luffen til den slovakiske målvakta og i stangen. Mm. Det blir ikke mye nærmere enn det. Jo, har du noe du lurer på om fotballrunden? Skal du på kamp i dag og se en 16. mai-kamp? Mm. Send oss en melding og fortell hvem du skal se den med, hvor du skal se den, eventuelt hvor du hører på dagens utgave av 442. Vi interessert.
1: Vi interessert. Det bare å gå inn i appen NRK Radio, finne frem 442 og skrive det du har på hjertet. Mm. For eksempel lurer du på, kan det faktisk stemme at det solskinn og flott vær i Bergen i dag?
0: Det ser fantastisk ut.
1: Det ser veldig bra ut.
0: Ja. Sitter og ser bilder fra hele landet. Det jo grått i Fredrikstad. Mm. Det grått på Åråsen.
1: Ja.
0: Mens i Bergen, de må jo vanne så mye, for det jo så strålende sol.
1: Ja, det må det.
0: Det helt, helt vanvittig.
1: Vi skal ta en tur til Bergen om ikke så alt for lenge.
0: Ja, det skal
1: vi. Og prate ved vår kommentator Oddgeir Øystese.
0: Ja.
1: Det vel god stemning i Bergen igjen nå, vil jeg tro.
0: Vil jeg tro. Det vi skal gjøre nå, vi skal spille en låt, og så kommer vi tilbake hvis det skjer noe. For eksempel denne slottskampen som foregår nå, skal vi gå av seg selv.
1: Ja, det var det.
0: Dette her Weezer og deres klassiker Say It Ain't So.

0: Den fløyta der indikerer at første periode er ferdig i Schweiz, i Fribourg i Schweiz. Og hjelper meg, for noe kjefting og smelling. Og der er vi i gang med slåssinga igjen. Rett før vi hørte Weezer, så hørte vi at det var en slåsskamp på gang i Norges kamp mot Slovakia. Den endte i en 2 minutter sluttvisning for en sjekker. Og det overspillet overtalsspillet Norge presterte der, det var ikke mega imponerende.
1: Nei, de blei altså, slovakerne presset høyt, og Norge kom seg sjelden ut av egen zone, rett og slett. Fikk veldig lite etablert angrep i overtall, så det var ikke sånn kjempegod utnyttelse av det. Men det har vært mye knuffing nå, også etter at dommeren blåste. Dommeren hadde til og med en slags strupetak på en norsk spiller der, og dunket han inn i vantet, men... Ja. Det var vel nødvendig.
0: Var det det? Kanskje var det det. Nei, vi kan parkere lyden av BCF Arena i en liten stund framover nå.
1: Ja.
0: Men altså, statistikken er jo altså, Norge har jo flest, vinner flest dropper. De har hatt flest skudd på mål, 10-7.
1: Ja.
0: Men det hjelper ikke det, når vi ikke putter pøkken i kassa?
1: Nei, det er Slovakia altså, som leder 1-0 etter første periode.
0: Ja, i Norges første, og Slovakia altså, første kamp i dette VM her.
1: Ja.
0: Et VM som startet i går, blant annet med Kanada, slo Sverige, og ja, det er jo gøy. Det er jo alle kanonene har jo reist til Schweiz for å delge løs på hverandre i noen uker.
1: Det er hyggelig.
0: Ja, det er faktisk, og hockey er faktisk en av de koseligste idrettene som finnes. Vi har spurt dere, skal dere på noen 16. mai-kamper? Eventuelt hvor?
1: Geir har skrevet inn til oss, vært inne i NRK-radio-appen, og skrevet at det er et lokaloppgjør i Indre Østfold. Mysen Trøgstad Båstad klokka 15 blir heftig.
0: Ja. Og det tror jeg jo på.
1: Kan godt bli det, altså.
0: Mysen og Trøgstad, det er ikke hånd i hånd, det.
1: Nei.
0: Bortsett fra når omverden pusher på, men okay. Sånn internt i Østfold, nei, her skal det, som han skriver da, Geir, det blir heftig.
1: Ja.
0: Er det noen av dere andre som skal på noen kamper i dag? Behøver ikke være lokaloppgjør i Indre og Østfold, det kan være en elitseriekamp, altså. Ja. Send oss en melding, gå inn i NRK radioappen Finn 442, og send oss en melding og fortell.
1: Kan jeg må nesten bare gå inn og se på det der, altså 6. divisjon, men avdeling 2 i Østfold, da. Det er snakk om her.
0: Ja.
1: Trøgstad Båstad ligger på andre plass, har 4 strakke seire, mens Mysen har 2 seire og en uavgjort på de 3 første. Så det er gode lag i denne ligaen.
0: Det er toppoppgjør da, rett og slett.
1: Det er egentlig det.
0: Både lokalt og topp.
1: Ja.
0: Det er bra. Som sagt, sola skinner noe voldsomt i Bergen. Vi skal om ikke så lenge ta en prat med vår kommentator i vest.
1: Ja, han er bare nede og menger seg med brandspillerne akkurat nå, sånn at vi skal bare ta fatt inn når han kommer opp i kommentatorbua.
0: Ja, han skulle vel prøve å huke tak i Felix Horn Myhre. Vi får se da om Felix har tid til å slå av en prat i dag. Han er jo en trivelig type og stiller opp for de fleste unge Felix.
1: Trivelig og god fotballspiller som er i godt slag.
0: Ja, han sitter jo og lurer. Blir det en tur til USA på meg?
1: Det
0: får du vite om
1: fem dager. Ja, 5 dager og noen timer. Ja. Kvelden torsdag kveld er det vel.
0: Klokka 20:25.
1: Ja, det er noe sånt. På Grue er det annonseringen skal være da.
0: Ja.
1: Men det blir jo sendt andre steder enn bare lokalt i Grue.
0: Jeg tipper at du kan sjekke dette på nrk.no, ja, blant annet,
1: ja.
0: Som er et veldig fint sted å være på generell basis. Det er altså pause i Schweiz, Slovakia 1, Norge 0, åpningskamp i VM.
1: Ja, bare 2 timer til det smeller mellom Trøgstad Båstad og Mysen i 6. divisjon i Østfold.
0: Det vi skal gjøre nå er altså spille en låt, hadde jeg tenkt, og så hører jeg nå at Oddgeir begynner å gjøre seg klar i kommentatorbua i Bergen. Men først må vi spille en låt, og det er, ja, vi må kjøre noe svensk da, siden vi klarte å komme seg til VM til slutt.
1: Ja, ok, ja, det er en hyggelig måte å hedre den på da.
0: Ja, jeg gjør så godt jeg kan.
1: Ja.
0: Dette er Roxette og Joyride. Hello.

0: Det plystres fra Roxette I deres Joyride.
1: Flink til det.
0: Synes du er flink?
1: Ja,
0: ja, ja. Ja. Og da jo alltid spørsmålet, hva lokker plystringen frem? Mm. Lokker den frem en kommentator I Bergen?
1: Forhåpentligvis. Ja.
0: Vår bergenske bauta, vår... ja, ok. Hva skal jeg... Oddgeir Øystese, jeg går rett på det der, rett og slett. Oddgeir, god ettermiddag.
2: Bare fortsatt.
0: Ja.
2: Prinsen... Bauta. Ja. Ja, jeg var spent på hvor dette skulle ende.
0: Ja, jeg satt og kjente litt på hvor mye skal jeg bygge det opp før kamp.
2: Ja, nemlig.
0: Ja. Altså, du skryter jo alltid av å være I Bergen med god grunn, men akkurat nå så det jo sånn genuint objektivt sett hele landet enige I at det været du befinner deg I nå helt amazing.
2: Ja, det bra at det I hvert fall etter den kalde mai vi har hatt så langt, så 15 grader strålende sol I Bergen. Avspark klokken 2, det før det pleier å være, så det kan jo hende hjelpe litt, men det ingenting å klage på dagen før dagen, men for å roe ned Bergensabstinensene rundt omkring I landet, så skal det være kaldere I morgen
0: også. Ja, så når vi kommer til Bergen I den fantastiske 17. mai-sendingen på NRK1 der, så skal det være surt.
2: Neida, passelig. Men ikke så strålende som I dag, men det andre ting som glittrer da, vet du.
0: Ja, det jo hele Bergen by og alle dens innbyggere, og da jo spørsmålet da, hvordan stemningen I Bergen nå etter cupfinalen?
2: Nei, cupfinalen gikk jo ikke som bergenserne skulle ønske seg, samtidig så var det jo alle enige I at dette en god opplevelse. For alle de som var der og for resten av byen lei seg for å tapte men føler den på riktig vei at en vår preget av trommekrangel og litt sånn labert spill så peker vel pilene oppover sånn sett denne kampen den ble utsolgt på godt under en halv time og det har vært masse folk rundt omkring I sosiale medier og sånn som ber tynt om billetter. 16. mai jo noe spesielt I Bergen, og jeg har nettopp nå kommet ut av heisen og inn I øverste etasje på Brann stadion og ser at her svingen der de ivrigste står, den pyntet til fest med tusenvis av flagg og diverse ting som skal heises opp og ned. Så vi gleder oss nå. Det skal være ny versjon av nystemten som skal synges. Så her det masse å glede seg til. Nei, det artisten Bendik.
0: Fantastisk
2: Bendik. Kjent brandsupporter, ja nemlig, som har laget en egen allsangsvennlig versjon, og gjør at da Thor Endresen sin versjon av den bergenske bysang, den skal pensjoneres da.
0: Oi.
2: Og selvfølgelig har debatten gått om dette bra eller dårlig.
0: Selvfølgelig.
2: Vi får se.
0: Ja. Ja. Men Bendik en fantastisk artist og et fantastisk menneske, så jeg satser på at det der skal gå veldig, veldig fint. Men hvis vi snakker om fotballen da, borte I Bergen, som du sier, Altså, seriestarten har jo vært litt så som så.
2: Ja, det var dårlig I begynnelsen. Tappte de to første hjemme, og det så jo ikke bra ut I hele tatt. At Europa-vinteren som Brann har hatt. Så allerede nå så en jo såpass mange poeng bak de lagene som virkelig har vinn I seilene. At en snakker jo ikke om gull eller noe sånt, men pilene peker opp på I hvert fall. Og så kom en på en fullsatt stadion I solskinn I dag, og jeg spurte Felix Horn Myhre for bare få minutter siden hvordan det med 16. mai I Bergen.
3: Det en dag vi liker. Det har I alle fall siden jeg kom hit vært veldig mange gode opplevelser på 16. mai. Som regel har vi spilt gode kamper og vunnet, som jeg tror gjør 17. mai litt hyggeligere også. Og så ser man litt borte fra anledningen, så det en fotballkamp som må vinnes det også da, og ja, en spennende dag hvor du vet det litt ekstra god stemning på tribunen, så det gjør selvfølgelig oss litt ekstra spent også.
2: Så var det cupfinalen. Du kommer sikkert til å være spent før en tar ut en VM-tropp til veka. Hvor lett det å holde fokus på KFUM nå?
3: Nei, det går greit. Selvfølgelig det litt sånn spenning for meg I forbindelse med uttaket. Det skal jeg ikke lyve og late som noe annet. Men når kampen begynner, så tenker jeg på fotball, og da glemmer man stort sett alt annet. Og så det jo sånn at Jeg får ikke gjort noe annet enn å gå ut og gjøre mitt beste. Og så får det bli som det blir til slutt. Så det ligger å kverne litt her og der når jeg blir mint på det, og ellers så går det veldig greit.
2: Litt om at og hvis at VM og overgangsvinduet og så videre, men når kampen blir blåst av i dag, så kan det være din siste kamp på Brann stadion for Brann. Ja. I hva grad kommer det til å være i bakhovet da?
3: Nei, jeg tror ikke så veldig mye. Det er, som du sa også, da, ganske mye om og hvis og dersom. Så, jeg har ikke tatt så mye stilling til det helt enda. Jeg tror det godt kan være jeg skal spille mot Sarpsborg. Og det kan godt være jeg skal spille høstsesong her. Så ja, det har jeg ikke brukt så mye energi på enda. Jeg tror det får man nesten ta når man vet noe mer da. Og jeg vet ikke noe mer, så da bruker jeg ikke så mye energi på den da.
0: Det er den meget fornuftige herremannen Felix Horn Myhre som skal spille indreløpet for Brann i dag, Oddgeir Øystese. For det er jo spennende tider, uansett hvordan du ser på det, for Felix Horn Myhre.
2: Ja, visst er det det. Og blir han tatt ut i VM-troppen, som vel mange tror, så skal ikke han spille denne siste heimekampen før sommeren som er 30. Så har han jo vært en mann aktuell for overgang i hvert eneste overgangsvindu. Så her, det er de vissende ommene som er. Og Dyngeland, han er jo småskade og sannsynligvis ikke da klar til en VM-tropp. Og da har bare Brann en spiller i VM, og da får de ikke flytta kampen, selv om de vil mangle Felix Horn Myhre. Så ja, det er mange eventualiteter, men spennende både for Felix og de fleste andre nordmenn i tiden som kommer da. Men så er det et motstanderlag også ut på her i dag, på FUM.
0: Ja, og der har det skjedd litt av hvert den siste uka. Særlig en ting.
2: Jeg lurer jo på hva de gjør med motivasjonen at treneren bare hopper til det andre eliteserielaget i byen. Og på en måte så tydelig viser hvem som er stor og hvem som er liten. Thomas Holm er da hovedtrener i dagens kamp, mens han venter på en avklaring der. Og så har en skadesituasjon bakover som gjør at en må jo si en er svekket der. Både skadesituasjon og utvisning fikk han jo i forrige kamp. Men fremme, Bilai Nije, han er tilbake. Så der er de kanskje styrka da, men KFUM, hvor snakker om at brannet påvirker diverse ting. Hvordan er KFUM påvirker det som har skjedd når Mosgaard går til Vålerengen og skal trene de heller resten av sesongen?
0: Det har vært et dramatisk start på sesongen. Det startet jo med at nettopp da Bilal Njai, som i dag får sin første start for sesongen, og han og broren hans ble først utestengt i denne saken, som fortsatt er under etterforskning, kampfiksings, eller hva heter det for noe, Thomas? Ikke kampfiksing, det er det ikke, men spill på gule kort.
4: Det var det,
0: for Guds skyld, det er veldig viktig. Det er ikke noe kampfiksing i bildet, men altså spill på gule kort.
4: Ja.
0: Men han er tilbake og starter da sin første kamp for sesongen. Ekstremt spennende.
4: Ja, før det var det også med at Brage Skare havna jo i koma i vinter, og han kom jo da tilbake og kom inn på i forrige kamp, så det har vært litt av en vår altså, for KFUM Oslo.
0: Ja, det har det. Så du har litt vært å ta tak i dag da, Oddgeir, i dagens kamp. Det blir litt vært å følge med på, og ikke minst se hvordan Thomas Holm fungerer som hovedtrener på sidelinja der.
2: Er det mulig at han har såpass styrefart at det er ikke så mye å si hvem som er hovedtrener i denne kampen? Men ja, det er mange ting, og han har ikke vi nevnt buekorpsene.
0: Nei, hva skal vi si om buekorpsene i dag?
2: Nei, jeg trenger bare nevne dem, føler jeg.
0: Er det noen?
2: De kommer inn og trommer dem, og det er vel det jeg vil trenge å si om den siden.
0: Men bare to ord om 16. mai og betydning i Bergen. Oddgeir, du har jo vært på mange 16. mai-kamper i Bergen opp gjennom året. Er det noen egne tradisjoner? Er det noe spesielt som skjer på denne dagen?
2: Ja, altså, det er jo dette med buekorpsene som er en sær sånn 16. mai-ting. Før så var det jo på en måte større forskjell på denne kampen og de andre, når Brann stadion hadde masse ståplasser og kunne fylles med over 20 000 tilskuere, så skjedde jo bare det på 16. mai. Men nå er Brannstadion, om ikke full, så i hvert fall tatt opp mot kapasitet på alle kampene. Så stemningsmessig er det kanskje ikke så stor forskjell, men... Nei, altså, bergenserne elsker å dyrke det bergenske, og det å på en måte vise hva en syns om laget til prosesjon dagen etter, da, det på en måte setter jo litt farge på 16. mai, at å nei, nå får vi kjeft, eller nå. Nå blir brandspillerne båret rundt i gatene, og så setter vi i gang nye diskusjoner som om går det ut under sportslig prestasjon om brandspillerne må tusle rundt i sentrum en time eller to. Sånne ting diskuterer vi her i Bergen, og koser oss med det, kan du si, nå når trommedebatten har fått en liten pause.
0: Ja, det er deilig å høre at Bergen må aldri forandre seg, det kan vi være enig om, Olger.
2: Vet ikke jeg. Får liksom ikke bygge noen bybane og sånne ting.
0: Nei, de greiene der, men det er jo også blitt en del av identiteten å krangle om den.
2: Ja. Det er på godt og vondt da.
0: Ja, det er et nydelig by, nydelig folk. Oddgeir, du er en nydelig fyr. Vi snakkes når det nærmer seg match.
2: Supert, du.
0: Det er strålende. Det er altså Brann mot KFUM. Så hvis vi hører i bakgrunnen her nå, så får vi lyden av hockeyhall i Schweiz, Thomas.
4: Ja, og det er fra åpningskampen i VM for Slovakia og Norge, da. Spilt 2 minutter av andre periode, og det står jo da 1-0 til Slovakia.
0: Mm. Det gjør det, og det er også slik at vi er da i gang med Diamond League-stevne i friidrett, da, i
4: Shanghai.
0: Takk skal du ha. Akkurat nå, kanskje det som er mest spennende med norske øyne, kanskje, vi har jo alle våre preferanser, er at Karsten Warholm skal ut og løpe fort mens han hopper over ting.
4: Ja, altså kjent som 300 meter hekk. Mm. Altså, det er ikke den vanligste distansen, 300 meter. Men det er det de har valgt i Diamond League, og Karsten Warholm er en av favorittene der.
0: Ja. Og så er det sånn at det er jo Stavsprang også. Er i gang allerede fra tidlig av i Shanghai. Armand Duplantis er ute og hopper. Han har allerede vel passert 5,80, tror jeg. Så får vi se da hvor høyt han går i dag. Det er, så vidt jeg vet, ingen norske med i dagens
4: Stavsprang.
0: I Danmark.
4: Nei, takk for meg. Veldig bra.
0: Det er altså 3 minutter inn i andre periode. Jeg har litt trua på dette norske laget her at, i hockey-VM, at vi kan få noe ut av denne matchen. Jeg føler ikke at vi valses over på noe vis.
4: Nei, det er det. Jeg sitter heller ikke med følelsen av at de blir kjørt over her, selv om de sleit jo litt i den da de var i undertallet 4 minutter på radar, men ellers så har det vært relativt jevnt.
0: Ja, det har det, altså.
4: Og Norge har slått tilbake.
0: Ja, og skudd på mål, der hadde vi overtaket i første periode også. Mm. Så jeg har ikke... Jeg er kjempelangt unna å gi opp, og har egentlig litt trua på at dette her kan gå Norges vei. Og den hadde jeg ikke nødvendigvis da jeg stod opp i dag tidlig.
4: Nei, den var bra.
0: Ja, så dette synes jeg er en godkjent start, ja. Så får andre eventuelt være uenige. Skal vi spille litt musikk?
4: Det kan vi gjøre.
0: Sam Smith kommer trommene inn fra høyre her. Med sin I'm not the only one. Du hører på 442 med hockey og fotball og friidrett og alt annet.

0: I hockeyen i Schweiz så har Stian Solberg nå fått seg en 2 minutters utvisning for en fullstendig unødvendig cross-checking der i Norges hockeykamp mot Slovakia i VM.
1: Ja, det betyr at det undertall for Norge da i 1 minutt og 53 sekunder til.
0: Ja, det så unødvendig.
1: Vi får pucken ut av zonen der i hvert fall.
0: Ja, og det jo det deilig. Da får vi... Får vi droppe igjen ut av vår egen zone, ligger under 0-1 fortsatt.
1: Mm-hmm.
0: Jeg husker, jeg har masse barndomsminner av hockey-VM. De fleste handler jo om Sverige.
1: Ja.
0: Fordi Norge var ofte i BVM.
1: Ja, som regel. Frem til 1990, vel?
0: Ja, og så er det noen magiske, vi har noen magiske øyeblikk i norsk, mange magiske øyeblikk i norsk herrehockey, sin historie. For de som gamle nok, så kan jeg bare si navn som Steffen Foyn. Er det Danmark, hvor han skår i siste tiddel der?
1: 3-2, ja.
0: Karlstad, Jon Magne Karlstad. Ja, øyeblikk på øyeblikk på øyeblikk. Opp gjennom historien, men for meg så er det sånn... Det er Sverige, og det er Pekka Lindmark og Håkan Lob og hele den gjengen der, den generasjonen der, den 80-talsgenerasjonen. Men også det er der jeg lærte, ikke the hard way, men hva enn det motsatte av the hard way er, hvor mye som kan skje på veldig få sekunder i hockey.
1: Ja.
0: Da er jeg sånn 7 år, ser på et hockey-VM, jeg ser det på ferja, på Danmarks ferja. Så hadde de hockey-VM på svensk TV på, i restauranten.
1: Ja.
0: Og så, der ligger Sverige under med 2 mål, og det noen sånn 12 sekunder igjen eller noe. Og det ender uavgjort. Okay. Og den der, da skjønte jeg bare sånn, der skjønte jeg, i det øyeblikket skjønte jeg magien med ishockey.
1: Det er gøy.
0: At du, det kan skje, ikke bare etterpå, det kan skje utrolig mye på helt avsindig kort tid. Og det er rett og slett vidunderlig.
1: 40 sekunder igjen av utvisninger.
0: Men nå er det, ja, det er vel
1: Det ser ut som om det 4-4.
0: Det faktisk
1: at vi ikke fikk med oss den slovakiske der.
0: Nei, for det Oliver Okoliar som også fikk en 2 minutter der. Men den kom 14 sekunder senere. Så da det 4-4 i 20 sekunder. Så har vi
1: norsk overtall i
0: 14 sekunder.
1: Ja, og der, det bedre enn ingenting.
0: Det skal vi benytte oss noe så voldsomt av. Det 10 minutter til avspark i Glasgow.
1: Det det. I kampen altså mellom Celtic og Hearts. Norske aktører kan vi kalle det på hvert lag. Sebastian Tonetke som starter for Celtic. Christian Borchgrevink starter på benken for Hearts. Og ja, det jeg tror nok de fleste som ikke Celtic-supportere heier på Hearts i denne kampen her.
0: Jeg tror alle som ikke Celtic-supportere heier på Hearts i denne kampen her. For enten så de Rangers-supportere og hater Celtic.
1: Ja. Ellers så ønsker de at det skal være noe forandring innimellom i seriemester i skotsk fotball.
0: Ja, som altså sånn at Hearts, hvis de... ikke taper, hvis Hearts tar poeng i dag, så er det da en annen seriemester enn Celtic eller Rangers for første gang siden 1985.
1: Det er det.
0: Vanvittig tall.
1: Det er det.
0: Det er altså siden, vi 2 gamle menn, altså det er, hvor gammel, du var 9?
1: Jeg var 9, ja, da Aberdeen vant sist.
0: Du var 9?
1: Eller noen andre enn Celtic og Rangers vant.
0: Ja. Jeg var da fortsatt 10, så det er for lenge siden. Sånn sett, så må jeg si, jeg har ikke noen, ingen... sympati i verket for Celtic Rangers. Jeg ikke noe...
1: Nei.
0: Men jeg har et lite hjerte for Hearts, så jeg håper på Hearts, men det hadde jeg nok håpet uansett hvis jeg ikke hadde her på en av de andre.
1: Vi ferdige med utvisningene i Schweiz. Spilt 7,5 minutter i andre periode. Står da 1-0 til Slovakia fortsatt. Kan du oppdatere fra de 2 kamper som spilles i første divisjon for kvinner også?
0: Det må du gjøre.
1: Åsane Arnebjørnar og...
0: Lokaloppgjør.
1: Ja da. Står 0-0 der, men det samme gjør det også i Tromsø mot Grei. Ja, halvveis altså, i første omgang cirka.
0: Ja, og så er det da som sagt, det 38 minutter igjen til avspark på stadion i Bergen. Brann mot KFM, og så 1 time og 20 minutter til Karsten Warholm skuterløpet 300 meter hekk i Shanghai.
1: Altså det jo fristende, og så har jeg bare kommet på det nå. Det en stor dramatisk ting i England som skjer om dagen. Det opprykk, playoff til Premier League neste år.
0: Mm-hmm.
1: kampen spilles om en uke. Det har vært ekstremt mye drama i playoff-greiene. Litt fristen å gå bare bittelitt inn i den saken om litt.
0: Vi kan gjøre det når det pause i hockeyen.
1: Ja, for det en fascinerende historie borte med spionering og det som
0: Og gjemming og ljuging, og det tårer, og det anklager.
1: Ja, og det etterforskninger. Ja.
0: Og potensielle utestengelser av det laget som faktisk vant den playoff-semien.
1: Mm.
0: At de kanskje ikke skal få spille finalen likevel.
1: Ja, og det snakk om milliarder av kroner.
0: Milliarder? Ja. Det den kampen i verden som har vært mest penger.
1: Det det.
0: Og kanskje noen stenges ute fordi de har hatt en mann som har gjemt seg bak en stolpe på et treningsanlegg.
1: Jeg vil si et tre, faktisk.
0: Et tre var det.
1: Ja.
0: Ja. Men det også en slags stolpe.
1: Ja, det det. Ja. Naturens stolpe.
0: Mens We Will Rock You surrer og går ned i BCF Arena, så kan vi si at det spilt 8,5 minutt av andre perioder mellom Slovakia og Norge. Vi snart halvveis altså i hockey-VM, og Slovakia leder 1-0 når det nå blåses av for icing.
1: Mm.
0: Vi spiller Astrid SV. Hun kommer her og snakker om hvordan jeg holder en hockeykølle. Jeg holder den ikke med en hånd, jeg holder den med to.
1: Oi.
0: Og her kommer han med two hands.

0: Det er Astrid som toner ut der med hennes two hands. Vi har passert halvveis i hockeymatch mellom Slovakia og Norge i VM. Mm-hmm. Slovakia leder fortsatt 1-0 etter et ganske tidlig mål i første periode.
1: Ja, etter det så har, altså, før det også, det har vært en jevn kamp.
0: Ja, her kommer Slovakia 2 mot 1, men det er en strålende redning av den norske målvakten.
1: Det var en timing akkurat på det utsagnet, men jeg står ved det at det har vært relativt kjent. Altså.
0: Ja, Tobias Nordmann står i veien der. Heldigvis da, for oss når Slovakia nå etablerer spill i norsk zone. Dette liker vi jo ikke noe spesielt godt, og det er bare en mølje foran norske målvakten.
1: Ja, det var bare stappet fullt. Det er mulig å se på det utsnittet vi hadde, hvor pucken var blitt av, men den forsvant ut i hvert fall, og ble avblåst. Det blir en dropp opp i slovakisk zone, kanskje, og så en powerbreak der, da.
0: Ja, det er det. Vi melder oss om at det er Diamond League i friidrett, da, i Shanghai. Det koker i hockey, det koker i Bergen om en halvtime. Det er jo ut, som sagt, altså den kampen på stadion i Bergen, utsolgt på en halvtime, eller under en halvtime.
1: Ja.
0: Helt vilt. Det koker ikke i Shanghai.
1: Det koker ikke. Jeg så det var 26 grader og deilig vær, ikke nok. Mm. Men det er jo...
0: Det er ikke friidrettsfeber i Shanghai akkurat nå. Nei, under Diamond League.
1: Sitter kanskje ikke helt med den følelsen. Nei. Det gjør man ikke. Men det er høy kvalitet på det som skjer da, ut på banen.
0: Ja, og det er jo... Det vi er mest spent på er jo Mondo Duplantis. Hvor vanvittig høyt skal han fly i dag over... Over lista i stavspranget. Ja. Han har jo passert 580, og den marginen han gjør 580 med, jeg vet at det ikke er en meter der, men det føles som om han er en meter over lista. Det er helt avsindig det han driver.
1: Ja, det, altså det øverste punktet hans er jo et helt

0: Fans, Rodderen.
1: Ja, har jo en egen elverbane, rett og slett, rett ved hjemmet sitt også. Ja,
0: ute i hagen.
1: Ja.
0: Hvor han titt og ofte inviterer Celtic opp for å trene.
1: Mm.
0: Det er ikke alltid de slår til, men innimellom så de kommer nok ikke opp til ham for å kjøre full trening rett før et Old Firm.
1: Det tror jeg ikke. Det er kanskje litt mer sånn avslappet stemning som regel, da. Men det er visst nok en god bane.
0: Veldig, veldig god bane.
1: Ja.
0: Så hvis dere nå har hørt noen amerikanske stemmer i bakgrunnen, så er ikke det helt uten grunn. Det er dommerne i hockeymatchen mellom Norge og Slovakia som bryter opp på slåsskamp.
1: Ja, og det er jo en relativt altså Slovakia har en enorm sjanse like før der, men så har også Håvard Salsten ganske stor mulighet på kort hold, ganske åpent, men han får ikke bra treff, rett og slett.
0: Ja, det er jo
1: ikke en sklir av kølla.
0: Alle som har enten den følelsen der, kan du også ha innebandy i for seg, hvis du har drevet med en kølleidrett med køllepøkk eller kølleball, den følelsen der hvor den glir ned fra tuppen av bladet og ned på en måte på undersiden av kølla. Det er en forferdelig følelse når du tror at du får en kjempetreff, og så bare blir det rett og slett litt sånn høl i lufta når du skyter.
1: Ja.
0: 7,5 minutter igjen i andre periode. Norge 0 fortsatt, da. Slovakia 1 når pucken går til icing og dropp i norsk zone.
1: Ja. Av annet nytt så er det jo også, kan jeg bare fortelle da, at det er jo siste serierunde også i Women's Super League. Det er to norske gutter på benken til Manchester United, for eksempel Lisa Nordstrøm og Elisabeth Haaland spiller bort mot Chelsea. Tottenham har jo starter som nesten alltid med tre norske, Julie Blakstad, Katinka Tadberg og Signe Gauseth.
0: Ja, og alle tre veldig, veldig viktige for dette Tottenham-laget, og presterer på veldig høyt nivå.
1: Ja, ja, de har dratt Tottenham opp til helt nye høyder. Kommer til å ende på femteplass i Women's Super League.
0: Ja, og det er da tidligere Brann-trener Martin Ho som leder klubben.
1: Mens Anna Jøsendal starter for Liverpool mot Champions League farene Arsenal. Frida Månen sitter på benken.
0: Ja, det gjør det. Og der er det avspark i Skottland også. Vi skal følge med på den matchen der, altså mellom Celtic og Hearts. Hearts fra Edinburgh. Hvis Hearts tar poeng, så er de seriemester, altså. For første gang et annet lag enn Celtic og Rangers da eventuelt vinner ligaen i Skottland siden 1985.
1: Ja da, de har holdt på i over 20 sekunder allerede, så Celtic, nei, Hearts har ikke lenge igjen. De må holde ut. Vinner altså serien hvis det ikke blir noen flere mål.
0: Ja. Vi ser bilder fra hele landet her i dag. Det er jo litt som i morgen er det 17. mai, som er en vidunderlig dag her hjemme, hvor jeg kan jo anbefale, hvis det er jo ikke alle som kan komme seg ut. Da vil jeg anbefale NRKs sendinger. Jeg regner med at vi kjører samme opplegget som hvert år i NRK-systemet. På NRK 2 så får du Barnetog i Oslo i sin helhet, mens vi på NRK 1 reiser rundt i hele landet. Og sånn føles egentlig 16. mai-runden for oss også her i studio, men det blir jo veldig privat, da.
1: Ja.
0: Vi ser bilder fra absolutt hele landet om hvordan det er nå. Det er grått på Åråsen, litt lyser igjen i Fredrikstad.
1: Ja, lysner litt der, mens det faktisk noe av det aller verste solskinnet har roet seg i Bergen. Det er jo litt mer kjent værtype.
0: Men det er enormt med buekorps som er utenfor stadion nå. Tor Endresen har fått på seg branddrakt, og Bergen kunne ikke vært mer Bergen, og Bergen er på sitt aller, aller fineste, altså.
1: Ja.
0: Rett og slett på en dag som i dag. Norge har etablert spill i slovakisk zone, fyrer et skudd til, og vel kanskje til og med tredje skudden på den slovakiske keeperen, men Slovakia får klarert ut. Det blir ikke noe icing. Den viskes ut av den amerikanske dommeren før Slovakia får pucken og prøver å jobbe seg inn da via rundvantet for å se om de klarer å etablere noe spill i norsk zone, men det ser ikke ut som de får til med det aller, aller første.
1: Det gjør ikke det, rett og slett.
0: Men dette er jo som det fascinerende med hockey da, kontra fotball. I fotball så er det mye lettere, synes jeg da, og se sånn, her kommer ikke til å skje noe på et par minutter. Hvis i hockey så er det sånn, føler du at en situasjon er avklart, og så er det sånn, ja, der er det mål. Litt sånn er det. Det er ikke mål nå, altså.
1: Du kan ikke, men du kan ikke helt stole på den følelsen i fotball heller, da. Det skal sies.
0: Nei, du kan ikke det. Det står 14-14 i skudd på mål akkurat nå. Vi er med 5 minutter igjen av andre periode i BCF Arena i Friburg. Da kan vi kanskje... Skal vi?
1: Vi kan ta en liten...

0: ZZ Top og Short Dressed Man toner ut her I 442 på NRK Sport. Dere hører noen skøyter og noen køller og noen pøkker I bakgrunnen.
1: Jeg vet hva det det
0: Fortell.
1: Det lyden av en hockeyhall I Schweiz hvor Slovakia spiller mot Norge akkurat nå I deres veldig gode lemmes åpningskamp I ishockey-VM. Slovakia fikk jo et mål tidlig, og det forløpig det eneste målet som har kommet I denne kampen. 1-0 til Slovakia, 3 minutter igjen da, av andre perioden. Norge har pøkken inne I Slovakias skoene og får avslutta, men Slovakia rydder litt unna, og Norge kommer tilbake.
0: Ja, det en meget jevn match dette her. Oi, oi, oi, det nære på, ja. Norge har 2 avslutninger på rappen der, men Slovakias keeper får tatt... Tatt pøkken, målvakt, sorry, Slovakias målvakt, får tatt pøkken, og det blir droppet da I slovakisk zone. Ja. Ser også I, hva heter det nå, sidesynet, at Armand Duplantis gjør seg klar, om ikke så lenge, til å hoppe igjen I stavsprangen I Diamond League I Shanghai. Vi skal selvfølgelig fortelle hvordan det går og hvor høyt vi føler han går kontra hvor høyt lista lagt ja. For det han driver og han må jeg få lov til å si det han en type idrettsutøver som lett å ta for gitt
1: ja.
0: Men dere må bare være til stede når han på TV når han på radio, når han på Bislett stadion foran øynene dine fokuser, vær til stede for det kan hende at du aldri ser en idrettsmann som han noensinne igjen
1: Nei, det imponerende. Det, altså, man trodde jo at Sergej Bobka på en måte var omtrent umenneskelig da han...
0: Han var jo det.
1: Han var jo det, og ekstremt overlegen. Og tenkte at det kommer aldri til å bli gjentatt og godt.
0: Og tenkte jo litt at det kommer ikke til å bli slått I rekorden I vår levetid, hvertfall.
1: Nei.
0: Og her driver han altså med det. Men nå som vi begynner å bli eldre, Thomas, nå kan jeg nesten begynne å si jeg ikke sikker på at du planter sin rekord blir slått I vår levetid.
1: Nei, det sant.
0: Og da jeg ganske ambisiøs på egen levetid. Jeg ser for meg at jeg har tenkt å være her I nesten 50 år til.
1: Ja, ok, ja, men det bra.
0: Ja, ja, ja. Bare så det klart. Det et 50 igjen av første periode I hockeyen I Schweiz. Slovakia 1, Norge 0 fortsatt, mens det I Skottland så nærmer vi oss 10 minutters merke I kampen mellom Celtic og Hearts.
1: Ja.
0: Foran et fullsatt stadion I Glasgow.
1: Det jo et for så vidt et litt bortskjemt publikum I Celtic som vant til å vinne mye, men de har jo ligget lenger bak I løpet av denne sesongen her, og de har vært innom problemer, så jeg tror de også glad for å være I hvert fall ha muligheten at det være der de I dag, da. Tross alt at hvis de vinner, så de seriemestre.
0: Ja, og det... Han som ble hentet som manager halvveis I sesongen for å redde dette, som jo var et synkende Celtic-skip, det må vi kunne si. Det da pensjonisten Martin O'Neill.
1: Ja, som jeg vet ikke når han var manager der for første gang, men det begynner å bli en del år siden.
0: Ja, det var vel under da Henrik Larsson spilte I Celtic.
1: Ja, nå trodde jeg du skulle si at da Henrik Nottene var konge. Det ikke så lenge siden.
0: Nei, Henrik Niene, men som Henrik Larsson da. Ja. Men, og han har gjort underverker da. Bare med sin tilstedeværelse, sin erfaring, sin ro og sin legendestatus. Og hvis han klarer å ordne et nytt seriemesterskap til Celtic her I dag, det må jo også sies.
1: Ja.
0: Det mye fokus på at Hearts kan vinne dette her og bryte dette Celtic eller Glasgow
1: hegemoniet. Ja.
0: Men også hvis Martin O'Neill klarer å ta dette laget her som så ut som en fuktig, dårlig vasket klut halvveis I sesongen, hvis han klarer å få dem til å løfte troféet I dag, så jo det en enorm prestasjon.
1: Det det absolutt. Men likevel vært hyggelig med Hearts.
0: Ja, det vært hyggelig, veldig hyggelig med Hearts, men vi liker Martin og Neil, det jo egentlig det
1: vi gjør det. Altså.
0: Ja. Hearts har et frispark som skrus inn I feltet der, mot lengste stolpe, men den heddes da ut til corner, så Hearts har jo faktisk etablert et spill akkurat nå mot Celtic, mens vi ser at det en nærmer seg der, ja. Der vi siste droppen, sannsynligvis, I andre periode.
1: 20 sekunder som gjenstår bare. Norge prøver å komme seg inn I slovakisk zone, men får den ikke helt inn, og så blir det avblåst I stedet.
0: Mitt estimat om at det var siste droppen altså feil.
1: Ja.
0: Mens Hearts skrur corneren tett inn på en Celtic-keeper som omringet av nesten 20 spillere totalt. Det bare en kladdeis av menneskekjøtt inni det Celtic-feltet, men keeperen klarer faktisk å få hendene på ballen og får roa ned. annerledes. Nå skal Celtic, tror jeg, roe ned med ballen i laget i noen sekunder før de prøver å etablere et angrepsspill mot Hearts. For Celtic må vinne for å bli seriemester i Skottland.
1: Ja. Mens akkurat det kom til mål en veldig jevn 800 meter i Shanghai.
0: I Diamond League.
1: Ja, det Mark English fra Irland som dømt, tror jeg, til seier 400 deler foran Hein Gura fra Botswana. 1.43,85.
0: Å, herregud, der sitter han Jakob ut av ingen verden stenger, ut av ingenting. Så sitter han for Norge. Dæven døtte, rett fra dropp, rett i goal. Det tok 3 sekunder det, fra pucken traff isen til den sitter i mål bak den slovakiske keeperen. Og det må jeg få lov til å si, det en vidunderlig måte å gå til pause på.
1: Koblar da?
0: Ja, det Tinus Luke Koblar som setter den i goal for Norge. Og det jo flaks. Orama går jo mellom alt mulig av bein og under skøyter. Han
1: starter jo slaget egentlig med ryggen mot mål, og så bare i det han snur seg, så fører han pucken inn i retning målet til Slovakia, så går den mellom skøyter.
0: Det ikke veldig hardt, men nei. det er så små marginer her, og det null sikt for den slovakiske keeperen. Null! Ja, han har 3 sekunder mellom seg og pucken.
1: Han ser nærmest opp i taket mens pucken forsvinner da, mellom skøytene hans. Og der blåses det av for andre periode. Og
0: det var deilig.
1: Ja, det var bare 12 sekunder igjen da. Etter at Norge gikk opp til 1-1. Det var overraskende altså.
0: Litt synd på den slovakiske keeperen altså. En norsk spiller som sperrer for veien, en slovakisk spiller som sperrer for veien, så det Koblar som avslutter med en slovak i ryggen, og Koblar har ryggen mot mål når han avslutter.
1: Ja.
0: Det umulig for keeperen å se.
1: Det umulig.
0: Eller målvakt.
1: Men herregud, Norge utligner, og det betyr jo, det gir et helt annet utgangspunkt foran siste periode.
0: Herregud. Tenk om dette går da, Thomas. Tenk om dette går. Tenk om vi kan starte med en seier i VM. Det hadde vært noe.
1: Det hadde vært veldig gøy.
0: Da skadet i Glasgow på en Hearts-spiller, får vi se da, om det må gjøres bytter allerede etter 14-15 minutter. Ser nesten sånn ut.
1: Ja, ser Christian Borchgrevink sitter da på benken til Hearts. Blir nok ikke han som eventuelt kommer inn. Han blir i hvert fall sittende i ro. Det ser jo smertefullt ut, det, ja.
0: Ordentlig smell er det låra?
1: Ja, det er
0: på denne Hearts-spilleren.
1: Han holder seg til låra i hvert fall.
0: Ja, det der er så fryktelig vondt ut.
1: Ja.
0: Men det vi gjør da, det at vi tar og spiller litt mer musikk, vi da.
1: Ja da, det bare 14 minutter til den første kampen i Eliteserien i dag. Nå Brann altså, som har besøk av KFM Oslo.
0: Ja, tenkte jeg. Norge-Slovakia. Etter to perioder i første kamp i VM i hockey. Det står 1-1. Jeg så ikke den komme.
1: Nei, jeg gjorde ikke det, men det jo fortjent, hvertfall hvis vi skal basere det sånn på antall skudd på mål og alt sånt.
0: Kjempejevnt.
1: Ja.
0: Veldig, veldig gøy. Vi spiller Travis, vi. Låta her, tror jeg ikke du har hørt på et par år.
1: Nei, ikke det.
0: Dette her Driftwood i 442 på NRK Sport. Snart kamp.

0: The Driftwood og fremført av Travis.
1: Ja, jeg måtte jo sjekke siden det er toppoppgjør i skotsk, altså siste serien i Skottland. Ja. Fran Healy som synger her, han er faktisk Celtic-fan da. Mens de andre bandene er Rangers eller Inverness Caledonian Thistle supporter.
0: Oh, Inverness er også en fin klubb altså.
1: Ja.
0: Det er egentlig sånn hver gang vi gjør dette litt for ofte vi da, men hvor vi dykker ned i skotsk fotball.
1: Ja.
0: Og det er en fantastisk altså fotballkultur i Skottland er jo helt amazing.
1: Ja, faktisk.
0: Men de har jo da dette underpresterende landslaget sitt som er veldig fascinerende.
1: Ja.
0: Vi var jo innom et annet radioprogram tidligere i dag, nemlig 9-timen.
1: Mm.
0: Og snakket om nettopp dette med Skottland ja, ja. Og deres VM-tradisjoner. Og så spilte vi da en låt av det skotske bandet Delamitri.
1: Mm.
0: Det heter Please Don't Come Home Too Soon.
1: Ja, og den spiller jo litt på det at da den ble gitt ut, så hadde jo Skottland aldri gått videre fra et gruppespill i VM.
0: Ja, den ble utgitt til VM i fotball i Frankrike i 1998.
1: Ja, da Norge blant annet møtte dem i gruppespillet da,
0: mm-hmm.
1: Og var jo med på å sørge for at Skottland ikke gikk videre fra den gruppa.
0: Nei, så they came home too soon
1: ja.
0: Da, og hver gang siden også.
1: 8 ganger har de vært med i VM, 8 ganger har de ryket ut av gruppespillet.
0: Mm.
1: De har en ny mulighet nå. De kan jo da legge blant annet Haiti bak seg.
0: Ja, det vel Haiti de må legge bak seg, for de møter også fantastiske Marokko og Brasil i gruppespillet.
1: Ja, så det er jo Haiti som er den store muligheten, da, skal vi sies.
0: Og det er jo utvidet VM, det er jo derfor det kanskje er større sjanse for at Skottland, eller det er derfor det er større sjanse for at Skottland kan ja. Gå videre. Det er plutselig har gått fra 32 til 48 lag.
1: Mm.
0: Og det er 12 grupper, og 8 av de beste treerne.
1: Ja.
0: Går videre til slutspillet, og der må Skottland jagge meg klare å være i år.
1: Ja, det skal jo være mulig.
0: Det skal virkelig være mulig.
1: Og vi har fått en melding inn på vår tjeneste, altså det er bare å gå inn i appen NRK Radio, finne fram 442 og skrive inn en melding der hvis det er noe du har på hjertet. For eksempel om hvilke kamper du skal se i dag.
0: Ja.
1: Stein Erik skriver en hei, minner om Kjelsås. Eneste lag i de tre øverste divisjoner som ikke har avgitt poeng.
0: Ja, og de ser helt utrolig gode ut.
1: Ja.
0: Ole-Erik Midtskogen har kommet tilbake, og han har et målsnitt på, er det 1,4 eller noe per kamp?
1: Ja, veldig moderne. Kjelsås møter i dag klokka 14, Storebro Skeid i et pirrende lokal derby på Oslos tak.
0: Ja, og Skeid har fått en motsatt sesongstart. Den har ikke vært god i det hele tatt.
1: Nei, de rykket jo ned fra første divisjon og har fortsatt litt for mye av den formen der inn i andre divisjon også, og begynner jo å murres litt i Skeid så langt.
0: Ja. Og Nordre, altså der hvor Skeid spiller, Nordre Åsen, og der hvor Kjelsås spiller, som da er på Grefsen stadion.
1: Ja, det er bare litt videre opp i bakken, egentlig.
0: Ja, bokstavlig talt. Ja. Det er en bakke.
1: Ja, det er det.
0: Og en sving. Det er mange trikkestopp her, da. Det er 4, eller?
1: Ja, noe sånt.
0: 3-4 trikkestopp.
1: Ja, men det er en seig bakke å gå eller løpe opp, da. Det skal sies.
0: Ja, gå, det skal jeg klare.
1: Ok.
0: Men løpe og sykle, den er forferdelig.
1: Ja.
0: Har gjort det mange ganger i mitt liv, så det er et ordentlig lokaloppgjør.
1: Det er det.
0: Altså, ordentlig. Så det er veldig, veldig gøy, og det er to klubber med enormt rik historie.
1: Ja. Kan ta med oss at det er pause i de to kampene i første divisjon for kvinner.
0: Ja.
1: Tromsø Grei står fortsatt 0-0, men Åsane har tatt ledelsen over Arna Bjørnar og leder 1-0 til pause etter et mål av Norun Skjeldal.
0: Ja, og så sitter vi her og ser på bildene fra Damen League i Shanghai. Venter jo da på at Karsten Warholm skal løpe sin 300 meter hekk der. 14.41 er jo da det som er satt opp i programmet.
1: Mm.
0: Så får vi se om de klarer å holde det. Men kinesisk presisjon, den har vi selv opplevd på nært hold, og den er ganske presis.
1: Den er presis, ja.
0: Ja.
1: Det skal sies.
0: Det er nesten på sekundet det.
1: Ja, så jeg tror på det. Det kan hende at det er noen av de andre deltakerne eller sånt, som ødelegger eventuelt. Da. Men jeg tror på 14-14.
0: Ja, dette skal vi holde dere oppdatert på. Spørsmålet nå er om vi skal ta en sang til. Først skal vi ta Armand Duplantis over 5,90, eller?
1: Det er over 6 meter.
0: 6 meter er det han
1: hoppet opp til. Han tok først en på 5,60, så tok han neste på 5,80, og så gikk han opp til 6 meter. Og
0: det er så lett, vet du.
1: tar det på første forsøk.
0: Se på det der. Ja. Ja, ja, det ikke enorm margin, og han har jo, sier han har 10 centimeters margin her da, på 6 meter Armand Mondo Duplantis, svensken, som bare seiler over i stavspranget i Golden League, Diamond League i Shanghai.
1: Og det betyr jo at han har vunnet da, rett og slett.
0: Får vi se hva han gjør nå.
1: Ja, om han, hvor... Ja, jeg regner med at han fortsetter, men spørs hvor mye han kommer til å prøve seg på.
0: Ja, han står nå og prater med sekretariatet, og med, han peker opp. Jeg tipper han skal gå for, han prøver seg vel på en verdensrekord, tror du ikke?
1: Ja, det kan hende, altså verdensrekorden hans er vel på 6.31, så det er en lite stykke opp da.
0: Ja, det er et kjempestykke opp, og han var jo ikke i nærheten av det nå da, i dette 6 meters hoppet, så det må vi bare... må jo bare se han. Vi ser at buekorpsene har fylt opp seksjoner av, av tribunen på stadion i Bergen. Kan vi bare få opp lyden fra Bergen? Bare sånn at vi hører, nå kommer spillerne inn i, på matta på stadion i Bergen. Det bra trøkk altså.
1: Det det.
0: I en fantastisk fotballby, en fantastisk by på generell basis. Bergen by. Bare spørre deg, hvis du der, Oddgeir, jeg vet det 4 minutter igjen til kampen, men du snakket jo for en time siden om denne svære tifon som du bare så konturene av i stad. Den ganske flott.
2: Ja, den grei den. Et lag å være stolt av teksten som står ned der, og så det på en måte konturene av 11 brandspillere. Kjenner jo en nummeret til de fleste der, så trist for de elve som ikke inkluder, eller de av de elvene i dag som ikke inkluder selvfølgelig, men, men budskapet står vel da. Ja. Og så det flankert av røde og hvite flagg rundt. Ser bra ut det, særlig når resten av stadion og har den røde og hvite fargepaletten og nå så godt som fullt til siste plass.
0: Ja, det veldig, veldig fine bilder og fine ting du observerer, men bare for de som ikke kjenner til alt rundt Brann og hjemmekamper, det synges altså nystemten alltid før match, rett før, før avspark, og i dag så skjer det noen svære greier.
2: Ja, det skal vi få høre nå, for dette blir live også. Både Bendik og Thor Endresen står nede på indre bane. Det Thor Endresen som har hatt stemmen til nystemten. Dere hører han her. I de siste årene på stadion, lenge har det vært hans versjon. Nå har Bendik, brandsupporter og artist, hun har lagd en ny versjon. En fikk høre og smake biter av han tidligere veka, men dette jo premieren på Brann stadion. Tar vi oss tid til å liksom, høre hvordan det fungerer?
0: Ja, det synes, jeg, hvis, det synes jeg faktisk vi skal høre, for dette verdenspremiere. Og et, ja, men det jo det, et ordentlig innblikk i bergensk fotballkultur. Dette jo noe av det viktigste Brann har.
2: Egentlig så det en relativt ny tradisjon. Det var ikke sånn når jeg var i første 16. mai-kamp. 16. mai 1987, min første kamp på Brann stadion, og kom til ettertid, men her kommer Bendik.

0: Det gikk jo veldig bra det der da, for unge Silje Halstensen, også kjent som Bendik Oddgeir.
1: Ja, mektig kor også når 17,5 stemmer i. Og så har han diskutert om det for sent, det for fort, passer det til allsang, og Tore Andresen ber og så videre. Men nå det så det. Og en har jo den kvaliteten bergensere, tross alt da.
0: Ja.
1: At en klarer om, som regel, så klarer en å finne en slags glede i det nye, uansett hvor mye en har vært imot det tidligere da også. Så ja, sånn er det i hvert fall nå.
0: Ja, det nydelig. Vi ligger inne med lyden fra deg i, her, mens vi bare oppdaterer på hva som også i ferd med å skje. Tredje periode i Norges åpningskamp i hockey-VM er under oppseiling.
2: Ja, begge lagene er på vei ut på banen akkurat nå, ja. Ut på isen.
0: Det står altså 1-1 etter to perioder. Flott første to tredjedeler av denne kampen fra Norge. Veldig, veldig flott å se.
2: Vi følger også med på kampen i Glasgow. Siste serierunde i Skottland. Celtic Hearts står 0-0. Står det her seg? Det betyr at Hearts har vunnet serien første gang siden 1985. Et lag som ikke er Celtic eller Rangers vinner i så fall.
0: Ja, så skal vi oppdatere dere på om Mondo Duplantis klarer sitt neste hopp i Diamond League i Shanghai. Men vi skal også oppdatere selvfølgelig fortløpende på alt som måtte være av viktig informasjon fra da, den siste perioden i Norges kamp mot Slovakia i hockey-VM.
2: Det skal vi.
0: Lover, kors på halsen.
2: Ja, vi skal det.
0: Der har Asparkos deg. 16. mai, Oddgeir Østese, sparket i gang.
1: Dagen før dagen, Brann mot KFM, første kamp ut. Opp i luften med balen, inn i midtsirkelen. Dueller i åpningen av denne kampen, Oslo mot Bergen. Brann skal angripe mot Ulrikens fot i denne første omgangen mot venstre, som vi ser kampen. KFM i sine foranledningen heil blå drakte skal prøve å sette ballen bak Simen Vittun Nilsen foran store stå. Brannlaget ellers, Pallesen Knudsen, Tore Pedersen er de to midtstopperne. Soltvedt, og så er det Vetle Dragsnes, som er på en litt uvant høyre back-posisjon. Det rover, han er småskadet. Treeren er solid på midten. Sørensen, Felix Horn Myhre og Kristal Ingersson. Må jeg si at alle de tre er formspillere. Foran Noah Holm inn fra cupfinalelaget der Eriksen spilte midtspiss. Ulrik Mathisen som kommer fremover her på høyrekanten nå. Torsteinsson på den venstre. Og islendingen holder nesten på å få tak i den balen på bakre stolpe. Slår i en KFM-spiller det innlegget fra Mathisen. Når nesten frem, men bare nesten. Innkastet Brann tatt allerede. Byter seg fast oppe i KFM-angrepet. Og her er Sørensen i skuddhold. Skyter rett i nærmeste KFM-spiller. Brann best i gang her på et fullsatt Brannstadion. Dette Dragsnes til Tore Pedersen. KFM-laget må vente, for Brann har bestemt seg fra begynnelsen. Horn Myhre igjennom, inn i 16 meter, ned mot dødlinjen. Innlegget kommer på bakerste stolpe igjen. Ingen der, men Dragsnes henter den før han går ut til innkast på andre siden. Innlegget fra Vetle på bakerste stolpe. Felix Horn Myhre får hodet på den. Den går utenfor, men hjørnespark til Brann. Så ut som at Horn Myhre var sist i den. Men dagens dommer, Svein Tore Sinnes, han ser noe annet enn det både jeg og KFM-laget ser. Da det første hjørnespark for dagen. Det kommer fra venstre, rett foran seksjonen der buekorpsene står i sine svarte uniformer. Applauderer for åpningen til sportsklubben Brann. 2,5 minutt spilt. Ingersson med hjørnespark i fremste stolpe. Hadde den rett ned i bakken i KFM-spiller, og så det vekk med den i panikk. Brann tilbake i feltet, så kan det komme en kontring. Brutt med en gang, og Brann biter seg nok en gang fast. Vil ikke gi noe frispark på den Sinnes. Skal heller ikke være. Og ballen tilbake til Vittu Nilsen i brandmålet. Han blir presset av Nige der oppe. Løser det greit, og Brann har kontroll. Emil Ødegård i mål for KFM. En treer bak med Saunes i midten. Schneider og Bergli har vært mye skadeproblem bak hos KFM. Og har jo også en kar ute med rødt kort. Det er ikke det som fikk det i forrige mot Viking. Fire opp på midten, Hestnes og Rasch sentralt, Sjøkvist og Hoseth på wingback-posisjonene. Det er Sjøkvist som er på høyre, Hoseth på venstre da, og så treer han foran. Det drar han Eikram, Nietzsche og Vinjor. Tre mann ut, tre mann inn fra forrige Vikingkamp. Kamp mot Viking for KFA. Brann snur spillet ut til høyre. Dragsnes og med seg Mathisen og med seg Ingarsson. Kommer litt sent den passningen fra Vettel Dragsnes. Og innkast bare til Brann på høyde 16 meter, fremdeles på høyre side. Ballesen Knudsen ser etter stikkeren, finner Ingarsson helt ned med hjørneflagget. Når den ballen. Trangt der, men Mathisen han har kontroll på kulen enn så lenge. Også er det en feilpassning fra han. Se på Nij der for den første kamp fra start. Han runder Pallesen Knudsen, men det blir bare innkast.
0: Nå er det et verdensrekordforsøk i stavsprang fra Armand Duplantis i Diamond League i Shanghai. Vi setter over til våre kommentatorer der borte. Så
3: stemmer på 6-2. Så 21 centimeter økning og ny verdensrekord. Forrige satte han hjemme i Sverige i mars.
4: Han har økt til 22 skritts tilløp i løpet av vinteren.
3: Det begynner å bli høyt for han også, ser
0: jeg. Ja, det begynner å bli høyt for Armand Duplantis også, men han river det med to forsøk til da, på 6.32, som er den da eventuelt ny verdensrekord.
5: Ja, rev med beina der på vei opp, han var et stykke unna, faktisk.
0: Ja, vi er i gang i tredje periode i hockeyen også. Norge og Slovakia står fortsatt 1-1, mens vi har passert 5 minutter da, på stadion hos deg i Bergen, Oddgeir.
1: Ja, ikke skjedd noe siden vi hadde vår lille pause her. Men Brann har ballen i laget akkurat nå. KFUM faller ned for å ta imot den røde bølge som har skylt godt inn over Oslo-laget i åpningen her. Men 0-0 er stillingen. Det er bare 2 poeng som skiller disse lagene, men formkurven peker jo godt oppover for Brann. Og det er vel ikke å forvente annet enn at et av lagene kom på øvre, et på nedre halvdel av tabellen, selv om KFUM skal ikke undervurderes, det lærte norsk fotball i fjor. Brann spiller i bakre rekke, snur så ut til høyre der Dragsnes og Mathisen har vært mye involvert første minuttene her. Blir bare et innkast nok en gang for, ja, blir ikke det en gang, den spretter langs sidelinjen og skaper litt uro der nede, så løper duell mellom Njai og Pallesen Knudsen. Pallesen han har fart nok til å holde forspranget. Og ballen inn til Karen er helt svart i dag. Vittun Nilsen som ser ut å bomme med utsparket, men det kommer frem likevel. Så er det bra brandspill. Holm inn i feltet, har litt romspill inn foran. Her kommer det en KFM-spiller. Først på den vil ha frispark, men må gi vekk et hjørnespark i den situasjonen. Bra brandspill nok en gang. Sjøkvist berger situasjonen der. Tatt allerede her, og Brann får ikke noe ut av det. Holder ballen i spill, og dermed ballen i angrep på venstre denne gangen. Soltvett. Så er det en lur passning inn i midten der. Ingarsson er kanskje ikke helt klar for han. Men det er nesten at den spiller seg til en åpen mulighet der inne. Ja, det er bra brandspill. Horn Myhre stikker til Holm i situasjonen før. Innlegget er akkurat ikke treffsikkert nok. Kommer foran KFUM-bekken. Og dermed så har vi ikke hatt en ordentlig sånn åpen målsjanse i kampen enda, men et visst brandtrykk de første 7,5 her på Brandstadion. Presser høyt KFUM. Njai er veldig spillesugende. Første kampen hans for start har vel litt å bevise og har lyst til å ha litt annet fokus enn det som har vært etter denne gule kort svindelsaken. Det sportslige. Og hvor kan bedre enn å gjøre en god kamp her på Brandstadion dagen for dagen. Felix John Myhre gjør det der bra. I VM-form Felix. Mathisen på kanten. Innlegget kommer rett på Emil Ødegaard i KFUM-målet. Og dermed heller ikke denne gangen. spennende for Thomas Holm selvfølgelig. Første kamp som hovedtrener etter at Mosgaard flytter litt på seg til Vålerenga og ble hovedtrener der nå midt i veka. Så er det jo snakk om å få inn en ny trener i KFM, men enn så lenge Thomas Holm, altså den tidligere Vålerenga-spilleren som har tømmene på Ekeberg. Jeg snakker om Jørgen Isnes, har jeg lest. Tidligere har hatt suksess med KFM, rykket opp med de, så det er vel kanskje ikke den verste løsningen. Så blir han presset av Vito Nilsen, får ballen ut til Soltvedt. Soltvedt spiller ballen fremover. Holm har en mann i ryggen. KFM vinner den ballen til slutt. Har ballen inne på Brann sin ballandel. Eikrem, det er en lur passning, men henger ikke med der. Peike og dirigerer litt Magnus Wolf Eikrem og mener at Vinjor, den må du lese at jeg kan spille den ballen nærmest i blinde inn. Og hadde han gjort det, Vinjor, så kunne det blitt farlig for KFM i første gang i denne kampen her i Bergen. 0-0 altså. Pedersen slår langt. KFM er aggressiv i press, og Brann vinner ballen i neste trekk når de spiller langt. Så er det frispark til Brann midt på banen. Sørensen ser at du setter den i gang kjapt til Torsteinsson, og så ja, er han streng, dommeren. Ballen er 28 meter fra der forseelsen blir tatt, lenger bak på ballen. Men det blir jo en veldig ulempe for Brann å ikke kunne sette i gang derfra, men ja, det skal jo være cirka i hvert fall i nærheten av riktig sted, men jeg har sett mange av de får lov til å gå der. Brann uansett må bygge litt mer opp da, og så stikker Soltvedt nesten Felix og Myhre igjennom. Torsteinsson vinner ballen, hadde inne i feltet, opp i luften, 20 meter, nye dueller. Og ingen har kontroll på ballen. Eikrem spiller Njøy, men Vito Nilsen er ute på midtsirkelen og bryter den passningen fremover. Fremdeles dueller her før Sørensen får sikta, så er det et elendig mottak av Soltvedt når han kunne skapt noe for Brann. Ødelegger det med en første touch, men Brann vinner ball tilbake igjen denne gangen, så får Soltvedt ballen under kontroll, og dermed også Brann i kontroll her. Ja da, Torsteinsson. Felix og Myhre har vært styrende de første minuttene her. Sentralt er Sørensen. Ruller opp til høyre. Dragsnes ser etter innleggsmulighetene. Stopper litt opp, men Kristal Ingersson får ballen ned mot hjørneflagget til høyre igjen. Dragsnes får den tilbake igjen. Må tilbake ledde nå, men det er 15 meter inn på KFM sin banaldel her. Ballesen Knudsen ut til høyre, spiller Felixson Myhre, så er det en hel flikk gjennom, treffer ikke helt den. Og Ødegård kan skli ut foran Noah Holm og ta ballen under kontroll igjen. Eneste sted er ikke helt fullt, litt av borteseksjonen her på Brannstaden. Jayan får en lang passning, han er rask der. Han stresser Ballesen Knudsen på farten. Men Vito Nilsen har vært våken, henter også den ballen. Bare en lite felt der som ikke er helt utsolgt. Har tatt del av bortetribunen og gjort den til heimetribune for anledningen Brann. Men det er kanskje et par hundre som står og heier på KFM i kampen her i Bergen. Profetene sitt banner er der oppe. Og en klubb som får sympati landet rundt KFM, selv om det må være ærlig nok å si at det ikke er et av de store norske publikumslagene. Brann har kontroll på ballen igjen. KFM faller ned og venter på neste angrep.
0: Da er det sånn at Armand Duplantis gjør seg klar for sitt andre verdensrekordforsøk i stavsprang i Diamond League-stevnet i Shanghai.
5: Ja, lista ligger på 6.32. Han har gått over 6.12 uten noen problemer, men det er et lite hopp opp dit da.
0: Vi setter over til våre kommentatorer i Shanghai, Kristina Vukisevic, Jan Post og Vebjørn Rodal, så krysser vi fingrene for denne svensken.
6: Og verdensrekordforsøk allerede i det første Diamond League-stevnet.
3: Virkelig. Satt en stevnerekord. Nå er det nok en gang forsøk på en verdensrekord. Det blir ikke siste gangen i år vi får se det. Forsøk nummer to. Og det er nærmere forsøk nummer 1. Han har klart det flere ganger på forsøk nummer 3. Ja,
0: da det et forsøk igjen da, for Armand Duplantis. Og så det et par ting vi må melde. Det ene i Glasgow. Har det blitt en scoring mellom Celtic og Hearts?
5: Det har det, og det Hearts som har scoret. Shanklin som har gitt Hearts 1-0 borte mot Celtic. Og hvis, altså, hvis Hearts, det holder med ett poeng for Hearts for å bli seriemestere som første lag utenom Old Firm da, på 41 år, og nå har de altså tatt ledelsen 43 minutter inn i første omgang. Det en heading på en corner fra kort hold, og ja, det ser plutselig veldig bra ut for laget fra Edinburgh.
0: Ja, det gjør det. I tillegg så nærmer vi oss halvveis i siste periode i VM i hockey mellom Norge og Slovakia. Det står 1-1. Slovakia har aldri skåret færre enn to mål når de har spilt mot Norge.
5: Nei.
0: Og nå har de bare skåret en. Det 12,5 minutter igjen i den matchen. Norge har blant annet klart å gjøre unna et undertalsspill. Vi må til Bergen. Corner.
1: Hjørnes bak for Brann. Han falt nok en gang. Hadde ned i bakken, men KFM får ordne opp igjen. Felix Myra til Torsteinsson. Men KFM ligger lavt nå og har tatt igjen. Små rom og angreper i Hearts of Midlothian, altså. Det jo Kniksen sin gamle klubb, det. Der han hadde sitt utenlandseventyr. Og det vanskelig å ikke ha en viss sympati med laget fra Edinburgh for de som kjenner historien der. Soltvett nå. KFM med alle mann bak balen. Tempoet er ikke allverdens akkurat nå. Felix Myhre er en viktig mann for å låse opp forsvaret her. Og her får han balen også. Ja, det bra til Soltvett som tar litt for lang tid der, rett og slett. Gjør litt ofte det, og KFM prøver kontra. Dommeren kommer midt i situasjonen, men toucher vel andre ball. Og Njai holder han i spill og gjør det. Og der Torstensson. Og får innkast også, for han smeller den ballen i KFM-angriperen og ut. Så har grei kontroll her i begynnelsen Brann, men de har ikke skapt en ordentlig målsjanse heller første kvarteret som nå passert her i Bergen. Soltvett slår den kross til Mathisen på stillingen 0-0.
0: Det står ikke lenger 1-1 i BCF Arena i Fribourg i Schweiz.
5: Nei, det en slovakisk kontering hvor pucken går fort og til slutt dytsen forbi norske keeperen, og da står det 2-1 til Slovakia.
0: Ja, og de har fortsatt aldri skåret færre enn to mål mot Norge når de har møttes i hockey. Det 11.45 igjen av tredje periode. Slovakia 2, Norge 1.
1: Felix Myhre i kanskje sin siste heimekamp på Brann stadion da. Litt om og men. Hvis han blir tatt ut til VM og blir solgt i sommervinduet, så blir det sånn. Men en glede seg over touchen hans i dag i hvert fall, og har hatt en lang og tro brandkarriere hvis dette er slutten på stadion. Så setter Fredrik Pallesen Knudsen seg ned og trenger medisinsk tilsyn. Det er absolutt ikke det Brann trenger, for det er tynt på midtstopperplass inne på benken, og han er jo den eneste sånn midtstopperen som spiller fast. Tore Pedersen, han er jo en sånn alt mulig mann. Ellers på benken så har du Rasmus Holten selvfølgelig, men han har vært litt shaky i de kampene han har fått for Brann i år. Ellers så, jeg vet ikke hva de skal finne på. Du har jo satt inn en back som Helland eller Torsvik og satt inn da Dragsnes i sentralt. Denne nye midtstopperen deres, som en kjøpte for 30 millioner kroner eller så, han er altså ikke kamptroppen engang. Så der har folk begynt å stille spørsmål med rette, kan han vel si. Insisterer på at han er grådig god, men at han trenger tid til å tilpasse seg. Men når en forrige gang kjøpte en afrikansk midtstopper, ung og god, så viste han jo på en måte fra første kamp, at han her han holder nivået, og det venter en litt på her. Og så er vi nok der at Pallesen Knudsen må ut, vise i hvert fall innbyttertegnet, og Rasmus Holten er karen som skal inn for Brann her. Det er en stygg strek i regningen å få. Det ser ut som Pallesen skal komme inn og på en måte spille til bytte er klart. og Freyr Alexandersson kjefter på dommerteamet som ikke lar bytte bli tatt. Den venter på et KFM-innkast, venter fremdeles. Her blir det tatt. Oppgitt der, så kan KFM komme på et skudd, spiller heller ut til høyre side. Her i sentralt på 20 meter, så kommer innlegget på bakerste stolpe, og der er KFM-spilleren høyest. Hadde utenfor Scheider som får hodet på den, men ikke en ordentlig farlig avslutning. Pallesen Knudsen kommer inn på banen bare for å gå ut på andre siden. Får vi se hvem som får kapteinspinnet. Det er jo tatt med kamper for Brann her nå. Har Ålesund på onsdag borte før Bodø-Glimt til helgen igjen, og borte. Ålesund-kampen er jo den som egentlig skulle bli spilt forrige helgen når Brann var opptatt med cupfinalen. Da er det litt mer sånn heimespøter i Brann-forsvaret med en høyreback som ikke vant til å spille høyreback. En midtstopper som ikke har sett bekvem ut av. Og en midtstopper til som ikke pleier å spille midtstopper.
0: Lyner oss innpå. Der kommer det mål i Skottland som er meget viktig.
5: Ja, det er Arne Engels som har satt en straffe i mål for Celtic. 2,5 minutter på overtid av første omgang. Og plutselig står det 1-1 i kampen mellom Celtic og Hearts. Nå er det plutselig veldig jevnt igjen.
0: Ja, og norske Sebastian Tonekti spiller jo da fra start for Celtic. Mm. Og Christian Borchgrevink sitter på benken for Hearts. I hockeyen så er det 7 minutter og 45 sekunder igjen. Norge ligger fortsatt under 1-2 da, mot Slovakia. Men nå har vi etablert spill i slovakisk zone. Skal vi se om det kommer noe ut av det etter hvert. Vi holder oppdatert på alt derfra etter hvert som det skjer.
1: 0-0 her i Bergen. 20 minutter passert der. Brann med ball mest. Ikke skapt så alt for mye. Får et frispark her når Torstensson får en stempling på foten av Hoseth. Og det er halvveis inn på KFM sin banedel, helt ute til venstre for en innbytter benkene. 0-0 altså.
0: Vi har snakket mye om at Armand Duplantis prøver seg på verdensrekord i Diamond League-stevne i Shanghai.
5: Ja, og nå har han tredje og siste mulighet på 6.32.
0: Det er så høyt det. Vi setter over til våre kommentatorer Kristina Vukicevic, Jan Post og Vebjørn Rodan. Og ventet på at de skulle begynne å snakke, men der kom de.
7: Ja, jeg ser selv til innsats her da i det siste forsøket.
3: Nå da blir det en ny verdensrekord på starten av utendørssesongen 2026. Nei, det blir ikke. Men han skal ha for at han virkelig prøver.
0: Ja, han prøver virkelig hver eneste gang. Det er jo helt enig med Kristina Kisevic, ja. I fantastisk å se Armand Duplantis. Men han
5: var langt borte akkurat på det forsøket.
0: Ja, men han vinner med 6-12. Ja. Som vanlig så vinner Duplantis. Men det blir flere muligheter. Nå er det et farlig frispark for KFM på stadion i Bergen, Oddgeir.
1: Vetle Dragsnes drar ned en jai og rett utenfor 16 meter. Ned på kanten da, til venstre, men dette blir farlig. Skal slå den hardt innover, ser det ut som. Der kommer den på fremste stolpe. Vito Nilsen sparker den vekk, men den er i feltet fremdeles. Inn kommer den. Full kaos der inne i headingen, og så er det et frispark til Brann. Ja, det var farlig det. Lite kontroll i den situasjonen. Vito Nilsen sparker jo ikke. Han slo ballen ut i farlige områder, og så var resten som cirka korrekt referert derfra. Brann må løfte seg litt, for de har gitt fra seg initiativ i de siste minuttene. Torsteinsson, og så går den ballen ut over dødlinjen til et innkast ute ved sidelinjen. Mykje nesten. I begynnelsen av kampen så det litt ut som Brann skulle bare kjøre på. Nå er det litt mer posisjonskrig og venter på åpningene å være tålmodige. KFM har fått mye mer kontroll på det, og ser her på Brann sine passninger. De treffer ikke helt. Så stikker Njai i bakrommet. Holten. Og så kommer han foran der, Rasmus Holten god. Og ballen går inn til Vittun Nilsen. De kom i en løpeduell. Rasmus Holten bruker kroppen, og så er det motsatt mann inn til Ødegaard. Kommer seg ned, og Njai vil ha hands etter at han mener balen er borte i hånden til Holten etter de har falt. Men det ser ikke ut som noe straffespark for meg i hvert fall. Så dette Ødegaard, men er heldig med at balen spretter til Robin Rask der. Og så er det et frispark til Brann. Når Mathisen blir meid ned, skal vi få kampens andre gule kort på få minutter da. To eneste, ser ut nesten som at slipper unna der Saunes. Ser ikke ut som dommer har bestemt seg helt. Vi snakker med Mathisen først, og han mener det skulle vært gul kort, men overtaler ikke dommeren, så da er det bare frispark. Det er i innleggsposisjon på Brann sin høyre side. Er vel 25-30 meter fra dødlinjen. Helt ute ved sidelinjen altså. Og da er det Brann som setter kort i gang. Dragsnes tør ikke å snu opp og se etter skuddet. Må tilbake igjen. Så Mathisen har den ballen inn i feltet. Blir tatt fra den. Og kontringsmuligheten blir stoppet mens Pedersen gir ballen til KFM. Men de har ikke marginene til å holde den i laget, og Brann begynner bare på nytt her. Ja, vi har altså ikke hatt en ordentlig målsjanse i denne fotballkampen her. Det er jo, ja, jeg er vel ikke helt fornøyd Brann med det som har skjedd. KFM, de er vel ganske greit happy med at den har en viss kontroll på ting. Men et mål, det vil åpne denne fotballkampen veldig. Rasmus Holten inne i 16 meter, inne i midtsirkel. Prøver de seg med en kjapp passning inn i midten, men det er håpløst fra Torsteinsson der, og Tore Pedersen, han jogger ned og henter ballen på egen banaldel, og KFM venter på at Brann skal føre den ballen oppover. Rasmus Holten i midtsirkel. Denne gangen er det på høyre kanten Brann prøver seg, men det går lite framover nå. Må få ballen inn til en av de som kan åpne opp et forsvar. Felixson Myhre eller Ingarsson, og så spiller jo Brann en forferdelig feilpassning av Dragsnes, som gjør at KFM kan storme framover på venstre kanten. Njai på hjørnet 16 meter nå snur opp, tar med seg overlappen, men det er bom. Og Holten får redda hjørnesparket også. En bra åpning av Rasmus Holten, som altså kom inn for Pallesen Knudsen for litt siden. Kaptein ut med skade. Og skade har det vært mye av i Brann. Nå er det to islendinger på vei tilbake etter VM-pausen. Magnusson og Gudmundsson. KFM skal kaste langt her. Rask som har ballen i hendene. Her er den, ja, inne i feltet, den er smart, Brann henger ikke med inne i feltet lenger, får den ut i første omgang, kontringsmulighet kanskje, Torstensson får den med seg, 1 og 2 og 3, her er det masse rom, Mathisen blir spilt, han er ikke offside, kommer seg foran og blir tatt, hva er avgjørelsen her da? Gult kort sier min magefølelse, men hva sier dommeren, for Mathisen er på vei igjennom, kommer seg forbi KFM, forsvareren, som er bergelig på 20 meter. Han blir tatt. Og gula kortet kom opp. Ja, da, det er jo et tvilstilfelle, absolutt, om det er gult eller rødt. For Mathisen er jo alene. Han, men så er det ikke en soleklar stygg takling. Han går i kroppen på Mathisen. Så når alt dette blir lagt sammen og vurdert, så er fasit for Sinnes gult, altså. Ja vel, da tror ikke jeg det er noe for VAR å gripe inn i heller, når den vurderingen åpenbart er gjort av dommeren. Akkurat hvorleis forseelsen var, er det ikke så mye tvil om. Det er en slags obstruksjon der han går i kroppen på Mathisen. Men Brann blir jo fratatt en ganske enorm målsjanse der, når også Mathisen hadde med seg en medspiller motsatt og spiller ball til. Frisparket er fra et par og 20 meter, det er litt til høyre for midten. Og så skal en se på det på VAR likevel, viser Sinnes. Ja vel, da er det gjort vurderinger på Holbergsplass i Oslo om denne situasjonen, at det er ikke åpenbart at dommer har rett her. Vi får se det vi også, men jeg synes på en måte ikke det var

0: Spilleren, det er jo dommerens avgjørelse. Er Koffa-spilleren som er innenfor den, er han i en posisjon til å skjære av brandspilleren eller ikke? Og hvis han mener at den ikke er det, så er det misting av en åpenbar målsjanse. Så,
1: mens vi venter... Nei, jeg kan tenke gult, men han har en mann med seg i midten av brandspilleren, sant? Så det er bare å spille brandtann. Det, altså, det er ingen tvil om at det er en enorm sjanse brand blir fratatt. Men min magefølelse er gul. Men nå får vi se hva sinne sier her.
0: Han visker den ut, da.
1: Det blir røtting. Ja. Her kommer det rødkort opp. Det endrer jo forutsetningene for kampen, selvfølgelig. Og jeg er litt overrasket over at VAR går inn og tar den situasjonen når, uten at vi er de fremste ekspertene på reglene, så viser en diskusjon at det er... Det må være en rom for tolkning av dommeren her. Så hva var det dommeren ikke så første gangen som man ser på reprisen? Dette her er jo noe som en... Jeg kan diskutere de som får betalt for det da, men fasit er i hvert fall at Fredrik Bergli må ut med rødt kort. Det kommer ikke til å hjelpe hvor mye han diskuterer. Både han og resten av KFM-laget står der nede og diskuterer med Sinnes. Og i det... Ja, det blir jo etter hvert 31. etter hvert så lenge, det lenger vi venter da. Men så blir han vist ut. Vi holder på i stund med dette nå. Og vi har manglet jo allerede forsvarsspillere. Og Njai den andre, han er ute med rødt kort. Alle Sami, Nori, ute med skader. Og da er det takk for i dag også til Fredrik Bergli. Så hva gjør du da, Thomas Holm? Og ikke den enkleste debuten som hovedtrener.
0: Vi må til hockeyen. Det er 13 sekunder igjen av matchen mellom Norge og Slovakia. Det står 2-1 til Slovakia. Norge prøver å få tak i pøkken. Vi har tatt ut målvakt. Der går pøkken ut av zonen. 3, 2, 1 og pump. Der gikk vel også pøkken i mål. De skårer i tomt bur, slovakerne. Slovakia vinner 3-1 over Norge i Norges åpningskamp. Men god innsats, heroisk innsats av det norske landslaget. Men det ender altså med tap da, i VM-åpningen.
2: Ja, det gjør det. Men det var jevnt veldig lenge, og det resultatet lyver bittelitt til slutt.
0: Bittelitt lyver det, men nå visker vel til og med dommeren ut det målet, men det har ikke så mye å si. Det er ett sekund igjen på klokka, så dette ender da med et tap for Norge. Men tap er det foreløpig ikke for KFM bortemot Brann i Bergen, men en mann mindre er Oddgeir.
1: Ja, de får mange... Det blir testet på mange måter her. Får de noen passning fremme. Njai holder på å få den ned, men ser han i offside. Det som var positivt med KFM-øyene etter hver situasjon var at de trakk frisparket 5 meter lenger bak. Og det var nesten som en tilbakespill til keeper å regne. Det er frisparket til Torsteinsson som han enkelt og greit satte rett på Ødegård. Så gjør en et bytte her nede KFM og har inn en forsvarsspiller da. Og det er Skare, Brage Skare som kommer inn. Hvem er det du tar ut? Ja, men sant, det er Magnus Wolf Eikram. Så da er det ut med en angriper og inn med en forsvarsspiller. Og jeg vet ikke om det er et slags mål om et poeng her da. Det er kanskje litt defensivt. Den kan ha Njai der oppe. Men vanskeligere er det selvfølgelig for KFUM, men Brann må fremdeles frem og få et mål, og det er ikke sikkert det blir mye enklere selv om en får dette røde kortet. 32-30 er spilt her nå. 0-0 er stillingen. 10-11 i antall spillere. KFUM med mann utvist, men Brann har ikke skapt en ordentlig målsjanse til nå i denne kampen. Så er det et langt kast inn i feltet som KFUM sleiver på, og det blir det skulle vært et dørnespark. Der føler dommer at nå får det være nok marginer mot KFUM her. De tar utspark på mål fra den, og innbytteren Skare som bommer nesten på ballen, toucher han, men det så ikke dommerteamet. Og Brannpublikum, de føler at vi kanskje klager på den da, når vi fikk denne rødkortsituasjonen i vår favor. Ja da, dette kommer helt sikkert å bli diskutert, men etter VAR altså rødt kort til KFUM og Tobias, Fredrik Tobias Bergli. Her kommer Brann framover. Dette kommer nok

0: Det blir et bilde vi kommer til å se mye. Brann som angriper mot et etablert KFUM-lag. Har det i 11 minutter igjen av første omgang. Og 45 minutter til. Bør være mulig å skape litt på den tiden vel Brann. Men da må en være litt mer presis i avgjørende fase. Her stemmer det. Horn Myhre inn i feltet. Inn med den. Og KFUM får han vekk. Nok en gang så spiller Brann seg til en god innleggsposisjon. Godt inne i 16-meteren i Horn Myhre og legger den inn foran, men KFM har kommet foran brandspillerne på alle de innleggssituasjonene også her. Men der er boksåpneren som Brand må ta fram litt oftere. Sørensen styrer Mikkel Soltvedt og Torsteinsson, men KFM har en flott helpassning en til, men det går bare en av gangen. Soltvedt vinner ballen tilbake. Horn Myhre, se på den touchen nå! Felix prøver å finne medspilleren inne i feltet. Og det blir en fin ting av gangen dessverre for Felix der. Men den, det mottaket som Felix Horn Myhre har, er det ikke mange i norsk fotball som tar etter. Tore Pedersen, KFM ligger på 35 meter før de kommer med presset. Rasmus Holten storspiller jo på U23-landslaget. Har vært litt vanskeligere i Eliteserien. Så finner Brann åpningene, så kunne en prøvd kanten. Man ser ikke det. Mathisen får ballen likevel inn i feltet. 1-0! Noah Holm er der. Og da åpner det seg. Da blir det en lang kamp for KFM i jakt på en utligning. Planen om å holde nullen, den holder ikke. Og Noah Holm danser for å feire at han sklir ballen i mål når kombinasjonsspillet stemmer for Brann i det 36. minuttet. Sitter ledermålet dagen før dagen i Bergen. Vi skal selvfølgelig se alle repriser og sånn, men tror ikke det er veldig nær en offside i noen av situasjonene. Prøver først i midten, så er det kombinasjonsspill på kanten, Mathisen og Dragsnes og Holm. Jeg tror alle på riktig side, det en må vurdere er siste om Holm er posisjonert seg feil, men jeg tror han er marginalt bak ball når han får innlegget. Ingen tegn til noe annet i hvert fall. Og da tar Brann ledelsen her altså, og kan gå mot, ja, så skal den vente litt grann. Sinnes holder sitt øre og sier vent. Tredje målet for Holm i Eliteserien hvis det blir stående, og det blir der, for alle har sett på linje og detaljer og funnet ut at Brann har for første gang alle marginer på si sida da. Og KFM, hva bor i dere nå? 11 mot 10. Ja, det er en flott passning. Litt for lang. Når du den da? Ja, nesten. Ja, det var nesten at den spilte Koseth gjennom på kanten, men så var den akkurat for lang, både for å ta med seg inn i feltet og nå før gikk ut over dødlinjen. Men en må finne på noe i KFM. Thomas Holm, vikartreneren, og de 10 utespillerne han har igjen her på Brannstadion. Har 11 Brannspillere og 17 000 bergensere mot seg når en må prøve å snu underlaget til i alle fall uavgjort. Og så vinner de ballen gunstig. Det er jo sånn de kan gjøre det da. Og Sørensen, han tryner når han skal inn i taklingen. Men flaks, skråstrekk, uflaks for ballen rett i planeten og stopper KFM angrepet der på ukonvensjonelt vis dansken. Og så Ingarsson og Torsteinsson, islendingene, ivrige i presset og holder på å vinne en farlig mulighet for Brann. Buekorpsene reiser seg i hjørnet sitt rett foran der ballen er nå, og KFM skal ta innkast. De skal tromme seg rundt på Brannstadion bataljonen. Hvis folk er ivrig er interessert i det, kan jeg ha et lite foredrag om buekorps og hva det egentlig er for noe, betydningene de i pausen. Men nå skal vi konsentrere oss om fotballkampen her nede, der de 11 i rødt har et relativt greit grep på det akkurat nå etter å ha tatt ledelsen for 2,5 minutter siden. Og her kommer neste bølge av brandspillere fremover. Det går ikke fort nå. Nå er det jo ikke samme følelse av at en har dårlig tid selvfølgelig. Om en hadde den tidligere nå i første omgang. Soltvedt vrir ut, og det åpningen her hvis Dragsnes i stedet for å miste ballen der, så kunne han bare spilt den videre, så hadde det vært en ganske god mulighet. Dragsnes har virket litt ubekvem der ute på bekken sin. Han pleier jo å spille på venstre bekk, ikke høyre. Men de kunne satt inn Torsvik der, men føler ikke han er klar. Her kommer Dragsnes, denne gangen til Mathisen. Mathisen trekker inn i banen. Han kommer litt ut av farezonen med ballen, og åpningen har tettet seg litt. Sørensen til Soltvedt. Soltvedt med innlegget, vekk fra KFM-en. Sørensen plukker ned ballen for Brann, og den forlater aldri Brann sin, KFM sin banaldel, den ballen nå. Og KFM, de har mer enn nok med å forsvare seg.
1: I Diamond League i Shanghai så skal det nå straks gjennomføres en uvanlig distanse med en veldig kjent nordmann.
2: Ja, det 300 meter hekk med Karsten Warholm, som en av åtte i startblokkene.
1: Ja, og nyfrisert og fin der han går ned i blokkene nå. Vi setter over til Jan Post, Vebjørn Rodal og Kristina Vukicevic i Shanghai.
3: Santos har vært i Gainesville i Florida, sprunget 20.39 på 200 meter og 44.38 på 400 meter uten hekka. Han er i form.
4: Har han vært mange dager i Kina, skal være klar. For en grei start her, så er det fem ekstra meter til denne første hekken. Da får du litt ekstra fart over den. Det kan jo være litt vanskelig med avstand også til den andre hekken. Åpner ganske bra, tripper litt der.
5: Ja, Dos Santos har et ordentlig grep på Karsten i åpningen sin her. Han har fart i beina, altså brasilianeren.
4: Ja, han har Warholm litt på gaffelen, ut på oppløpet her nå. Kan Warholm slå tilbake? Det er en Dos Santos som virkelig utfordrer, men Warholm er ferdig med å slå tilbake. Å, det blir en intens duell hele veien til målstreken, men det blir brasiliansk seier på 33-02. Warholm gjør omtrent akkurat det samme tidsmessig som for et år siden, men han blir slått denne gangen. Det Dos Santos som har hevet seg litt.
1: Andre plass der på nyfriserte Vebjørn. Vebjørn?
2: Karsten Warholm.
1: Ja, Vebjørn Rodal også.
2: Han kan godt hende en klipp seg.
1: Ja,
2: det
1: kan, nok hende. Så ser vi at KFM har fått innkast ikke så langt. På 20 meters høyde inn på Branns banehalvdel.
0: Noe sånt, og der kommer den inn i feltet. Holten er høy og god der. Og så kan det bli en god kontriksmulighet for Brann der. Må jo risikere KFM. Stadig mer selvfølgelig. Nå er det vel å komme seg til pause og regruppere. 1-0 til Brann altså. 3,5 minutter igjen til ordinær tid her i den første omgangen. Og skal bli litt lagt til for diverse VAR-situasjoner her. Dragsnes stormer innover i banen, og kan han bruke den foten han er best på. Soltvedt får ballen helt ned med hjørneflagget, ser etter innlegget. Torsteinsson er med, det er hun Myhre også, går litt for sakte der. Torsteinsson ser også etter innlegget, tar en kort variant. Pedersen, og så hun Myhre er nok en nydelig første touch. Tør ikke å gå videre selv, men Brann etablerer seg høyt oppe. Så er det Torsteinsson, så er det innlegget, så er det nesten. Og så er det Dragsnes som skårer! 2-0 til Brann! Og Karen er kjefter på Vetle Dragsnes. Han får sin revansje i det 43. minutt, dobbler ledelsen. Akkurat så luften går litt ut av KFM med det røde kortet, da åpner det seg stadig mer. Og Dragsnes, han får sikta på bollen igjen fra 10-12 meter. Den, dette ned på han. Jeg lurer på om han toucher innom en KFM-spiller på vei mot noten, for Ødegård er helt spilt ut. Det er på venstre kanten, Torsteinsson får ballen inn i feltet, hender vekk av KFM, og så går den via en KFM-spiller. Hvem var det som var uheldig der da? Ja, det er Saunes som er sist på den, men det blir kreditert Dragsnes fordi at den er på vei mot målet. Man setter jo ut Ødegård med den touchen. Jeg tror den hadde retning omtrent midt på keeper. Men hva skal den gjøre da? Her kommer Brann igjen. Det er Torsteinsson da, som får slags målgivende på den forrige der. 2-0 til Brann altså nå, og en mann mer. Det ser bra ut. Soltvedt er på kanten her, så er det en flott passning av han til Torstensson inn i feltet, krangler med seg ball. Felix, som skyter fra 7 meter, blir blokkert. Brann biter seg fast. Nå er det bare Brann inn mot pausen her. Men får et innkast KFM der og kan roe litt ned med 1 minutt igjen. Ja, fantastisk bra Brannspill. De krangler ball meter for meter langs dødlinjen inn mot målet fra venstre. Og til slutt fikk Horn Myhre med kapteinspinnet for anledningen. Ballen på 7 meter. Da klarte KFM å stenge luken før han satte den på mål. Og Brann får nå et frispark litt inne på egen banehalvdel. Ser at den tidlig slår den store åpningen nå plutselig når Ingersson får ta den ned midt på banen, tar med seg Dragsnes, målskåreren fremover, Mathisen på hjørnet 16 meter. Må KFM komme seg til pause uten flere baklengs, for ellers så er det helt håpløst. Nå er det bare temmelig håpløst for Oslo-laget. Så er det Tore Pedersen som skyter fra 40 meter. Hvorfor ikke? Får jo ganske god reis på den også, men Ødegård har jo null problem selvfølgelig med å bare flytter seg til siden og slår ballen kontrollert ned foran seg. Men 8 minutter til i den første omgangen. Det var noe veldig også. Vi har hatt en skade på Pallesen Knudsen. Han måtte jo ut også. Vi har hatt denne rødt kortsituasjonen brukte litt tid på. Her kom Njai inn i feltet. Kan vi få en redusering? Må ut av farezonen, men KFM har ballen i god posisjon. Innlegget kommer. Den skal vi tunnelsen ha kontroll på å gå i feltet. Og ingen i press der. Og Brann kan kontra. 8 minutter tillegger i første omgang. Ja, vi tar det vi. Og Brann, de har åpninger nå. Horn Myhre, han får akkurat ballen for langt foran seg, og det blir ikke en forløsende passning der, og KFM begynner på den igjen bakfra. Brann presser nå. Og så sklir litt forbi hverandre her der. Det skal være heldig at den ikke traff noen Brannspiller Torsteinsson. KFM er gode kombinasjoner her nå og får ballen ut til venstre. Til Njai, som har vært god, synes jeg, i sin første kamp tilbake. Fra start for KFM. Rask. Og de etablerer seg nå mot Brann. Klart at hadde en fått en redusering her, så hadde det betydd utrolig mye inn i pause. Og så kom skuddet, men Hestnes må stille sikte et par knepp ned. Skal det der bli nok antent fullstendig håpløst inn i fortsettelsen til kampen. For det er et av de dårligere skuddforsøkene i dag. Ja, det er Torsteinsson, han har virkelig fått fart på beina og avanserer forbi et par mann. Så lett som bare det, men Brannangrepet står på opp her nå. Halvannet minutt på overtid. 2-0 til Brann. Lagt til 8, så KFM med en mann mindre. Og de vil legge seg ned nå, Oslo-laget. For å holde unna nå på overtid. Men ja, nesten at Soltvedt finner en kar sentralt. Men samtidig, de passningsforsøkene der er det som kan gi KFM en kontringsmulighet. Ikke denne gangen, men det er rom å gå på der. Og de er klart de klarer det selv og bortelaget. Pedersen, han valgte han nå, Tore. Men KFM står og venter, og det må balltempo opp her. Skal komme igjennom, og det har Brann klart et par ganger de siste minuttene. Og så må presisjonen opp, og Dragsnes nok en gang med en forferdelig feilpassning. Vinner ballen tilbake igjen, vet Dragsnes. Og inn til Vittum Nilsen, Brannkeeperen. Fremover igjen med sportsklubben Brann. Dagen før dagen. Buekorpsene står klar i tunnelen. Trommer til halvtid, men det er en ekstra lang forberedelsesperiode. Så er det bra Brannspill. Nesten at Ingersson er på blankt mål. Men KFM får klarert vekk i siste sekund. Biter seg fast inn på bortelaget sin banaldel, Tore Pedersen, som har fått blod på tann og føler ikke han blir så trua bakover, kan komme fremover. Det er åpninger på den høyre kanten der Mathisen nå er en mot en inn i feltet. Dragsnes kommer seg forbi, og det er nesten så liksom straffesparket kommer når KFM-spilleren avansert i Dragsnes, men han blir truffet av ballen, og den går tilbake inn i Brannspilleren ut til utspark fra målet. Men særlig på høyrekanten så åpner det seg opp litt mer enn det KFM nok er komfortabel med. 48-30 nå. Vi skal altså spille til 53 etter alle de oppholdene vi har hatt i den første omgangen. Langt med den. Holten er kongen i luften der. Det styrker det. Og så dette Ingarsson, men Brann klarer å krangle med seg ballen likevel og kan komme på kontringen. Soltvedt til Torsteinsson. Det er folk som sklir her på gresset, som ellers ser noe greit ut. Og det gjør at KFM kan spille ballen langt forover. Vittu Nilsen er ute og tar den på 25, og Brann kommer i neste bølge. Ja, folk slir litt her og der. Det kan skape uheldige situasjoner. Brann skal jo fikse litt på dette gresset sitt i VM-pausen. En hemmekamp igjen før den tid. 79% ballbesittelse for Brann i denne første omgangen. Og kanskje det enda bedre etter sommeren ute i juli da. Her er det rom på venstre denne gangen. Torsteinsson ser etter innleggsmuligheten. Så stikker han til Soltvedt inn i feltet. Det er bra Brannspill. Og hjørnespark på ny. Soltvedt kommer i full spurt. Får ball helt ned med dødlinjen. Nesten inne på femmeteren. Og innlegget blokkert av en KFM-spiller. Skal vi få tre før pause nå når hjørnesparket er fra venstre? Torsteinsson slår den bakover til Pedersen. Utkjent av hvilken grunn, men innlegget kan komme fra Soltvedt i stedet for. Der kommer den. Rett på nærmeste KFM-spiller. Ballen er fremdeles i feltet. Der blir den sparket mot midtsirkelen. Der Tore Pedersen. Ja da, det går bra, men det er litt riske, synes jeg det. For det er en mot en der, og Pedersen prøver å ta ned ballen. Sprettet til en medspiller. Og Brann angriper igjen her. Ja, så må det være offside etter en sted, men Holm er en kjempemulighet. Flagget kommer faktisk aldri opp, og da er det en gigasjanse for Brann også. Jo da, så har han blåst for et eller annet, og da var det vel offside uten flaggløs offside. Helt sikker på at det var offside, og det var kanskje så klart at linjemann ikke engang gadd å markere for det. For vi ser på reprisen her. Offside er det. Flagget kom aldri, men de har jo kommunikasjon seg imellom. Men for oss andre assistentdommer, så kan det være greit å løfte flagget, så vi skjønner hva som skjer. KFM slår langt, Brann vinner duellen, men de får ballen under kontroll, i hvert fall så delvis KFM, men den glir utover sidelinjen til et innkast for Brann. Vi er på 51 minutter, 6 minutter på overtid, lagt til 8, og Brann kanskje for siste gang i første omgang prøver seg på en mulighet fremover. Det er fritt frem her nå. Når KFM angriper, så må de jo prøve å helhjertet få målet. Da er det rom, og ser det allerede nå, at Brann får store kontringsmuligheter hvis en fortsetter å spille som KFM. Får denne situasjonen tidligere i omgangen, når Njai Holten i en løpeduell, der KFM ville ha straffespark, ser på reprisen at det står på min vurdering at det skal ikke være noe straffespark i den situasjonen der. Mente jo at ballen toucher armen så vidt på Holten etter at de har vært i duell og begge to går ned, men jeg er ikke sikker på om han var det en gang, og selv om han toucher litt, så kanskje det var snakk om noe straff på hans, men min vurdering var vel ikke der fasiten på rødt kortsituasjonen. Og så dette Tore Pedersen trakker på ballen, og KFM får en mulighet. Er det rask? Njai inn i feltet, og får ballen vekk til hjørnespark. Og så kommer det et flagg opp i luften fra assistenten som viser og forteller oss alle at det er dømt offside på KFM i den situasjonen der. Og da har vi et halvt minutt igjen til pause. Og det kommer nok sannsynligvis, reprisen viser at jeg ikke er sikker på om det var offside, men sånn er det. Oppsummeringsvis da, så leder nå Brann 2-0. Begge målene kom etter at KFM fikk en spiller utvist, Fredrik Bergli. Kontroversiell situasjon etter VAR, der vi kanskje ikke trodde det skulle bli rødt kort, men det ble noe så. Kommer Brann på kanten her, men vi stopper KFM. Noen så langt, synes jeg, av Brann et par anledninger. Så dette Pedersen, og så Holten spiller ballen helt feil vei, og så er det pause. Og målskårerne var Holm i det 36. og Dragsnes i det 43. Og da ble det en uvanlig lang omgang her, så vi trenger pause alle mannen fra Bergen.
1: Takk skal du ha, Oddgeir. Det er ikke bare fotball og hockey og friidrett, det er også noe sykkel på gang i dag.
2: Det er det, det er åttende etappe i Giro d'Italia som sykles akkurat nå. Og der har det, altså det var noe brudd tidligere i dag, så ble hele feltet samlet, men etter at det har blitt samlet så har flere norske løpere vært ordentlig offensive. Nå sist Andreas Leknesund
1: forsøkte seg, han fikk seg en liten luke på en 7-8 sekunder.
2: Han gjorde det, men så ble han tatt inn. Så er det, nå er det, det skjedde bare for et par minutter siden. Nå er det, ble det samlet felt igjen, men det ser ut som det er en gruppe på en 8-10 mann som er, prøver seg igjen. Og det er vel
1: norsk innslag der altså.
2: Ja, det er det. Tidligere var det Fredrik Gedversnes Lavik som hadde et forsøk også, men akkurat hvem som er med i den gruppa der er jeg litt usikker på nå.
1: Men vi har altså et helnorsk Uno X-lag da, som er med i årets Giro d'Italia.
2: Ja.
1: Bare norsk, ikke noe dansk eller annen skandinavisk innslag i truppen, men det sprekker jo litt opp foran der. Ja, de får seg jo jakke meg litt av luke da,
2: liten en,
1: for å se om, de, om dette her får lov til å dra sted 89 kilometer igjen da,
2: ja.
1: Av dagens etappe, og det er jo noen fjellpasseringer som skal gjennom, eller noen bakketopper som skal passeres her etter hvert, ikke?
2: Det er noen ganske høye klatringer, det er fire topper som de skal kjempe seg gjennom om i løpet av de siste, ja, de knappe 8 milene.
1: Ja, vi skal snart snakke litt om hovedrunden i Eliteserien.
2: Ja, kan også bare nevne at det er nå så... Håndball-VM-kvalifisering for herrer mellom Tyrkia og Norge. Kamp nummer to. Norge vant den første 43-30 og skal da egentlig strengt tatt bare unngå å tape med 13 mål i denne, gang, denne kampen for å komme seg til VM.
1: I Glasgow så er det passert 63 minutter i seriefinalen i den skotske ligaen mellom Celtic og Hearts, så det står 1-1. Det jeg vil si at akkurat nå står det sånn, så er Hearts seriemester. Og det har ikke skjedd siden 1985 at et annet lag i Skottland enn Celtic eller Rangers har vinnet ligaen. Så historisk, det kan skje, men det kan
2: det. Det er altså, har ledet i 1-0. Celtic utlignet rett før pause, på overtid av pausen. Og ja, nå det er dette, Celtic er ofte med i sånne toppkamper, har litt mer erfaring fra den slags.
1: De har det, så får vi se da. Sebastian Tonekti spiller for Celtic, og Christian Borgersøvink sitter på benken for Hearts. Litt musikk, så skal vi ta en tur til et par arenaer som skal være med i hovedrunden, som starter klokka 4.
2: Det synes jeg vi skal gjøre.
1: Ja, men først må vi spille litt musikk. Corner Shop kommer her. Dette er Brimful og Versa her i 442 på NRK Sports.

0: Brim Full of Ash heter låta, Cornershop, i da en Norman Cook remix. Det er 68 minutter passert i den skotske seriefinalen.
1: Ja da, det er nå helt uten nordmenn akkurat på banen. Tognekti har blitt byttet ut for Celtic. Hearts har vært farlig frem på akkurat nå nettopp, men det står altså 1-1 fortsatt i kampen med Celtic Hearts.
0: Premisset er enkelt. Tar Hearts poeng, så er de seriemester.
1: Ja.
0: Det er å vinne Celtic, så er de seriemester.
1: Ja.
0: Vi tar turen til Åråsen.
1: Ja, det gjør vi. Der skal det spilles fotball om en knapp time.
0: Ja, det skal det. Og Olav Trond, den skal du kommentere.
2: Ja, visst skal jeg det.
0: Og det er jo... for du tar jo Man pleier å ta toget, ikke sant, til Lillestrøm?
2: For å si det rett ut, karer, folk skal være veldig glad for at jeg ikke kjører bil. Jeg tror det er greit for alle og enhver. Så det er toget ut, og det er alltid interessant å gå fra togstasjonen i retning av Åråsen, for da går du gjennom store deler av Lillestrøm, og på kampdag så er det pyntet med... flagg med vimpler på enhver balkong bortover, og det er ingen tvil om at det er en fotballkamp i vente, og nå begynner det også å komme litt folk til stadion. Det har vært kjølig tidligere i dag, nå kommer solen frem, og lagene skal snart varme opp på denne store fotballdagen. For meg er det jo litt sånn at mai, det er en spesiell måned. Det er måneden for allergi, det er måneden for skolekorps som øver og opptrer på den 17. Det er Melodifestivalen, og så er det ikke minst alle disse kampene 16. mai, og jeg har fått vite at det er så godt som utsolgt på Åråsen stadion i dag.
0: Ja, det er nydelig. Det er så rundet 100 000 solgte billetter totalt i denne serierunden her for noen dager siden. Det er fantastiske tall, men det er jo et Lillestrøm-lag som jo, altså det går jo store griner.
2: Så visst gjør det, og de fikk jo en gave fra Bodø-Glimt for en uke siden, for de satt vel og heiet på Glimt hele LSK-gjengen. I og med at en seier til Bodø-Glimt i cupfinalen mot Brann ville gi garantert plass i Europa for LSK, enten inn i Europa-ligaen eller i Serieligaen. Og som alle vet, det ble seier til Glimt, og det betyr at det kommer til å regne millioner inn på Åråsen stadion i løpet av høsten, og i tillegg får de mange interessante kamper i Europaspill.
0: Ja, og så er det et bortelag her da, Sandefjord, må ikke glemme de heller, de har fått med seg noen fine hjemmeseire nå.
2: Ja, det har de. De har to kamper på rad nå hvor de ikke har sluppet inn mål. Og det er kanskje en litt spesiell dag for Sandefjord, i og med at den tidligere suksesstreneren i klubben, Hans-Erik Ødegaard, står på den andre siden av midtlinjen. Han leder Lillestrøm. Han har gjort begge jobbene til karakter meget pluss, eller S for å bruke skolespråket, og møter da sin tidligere kollega Andreas Tegstrøm som trener. Og gresset, det er helt strøken på Åråsen. Dere husker sikkert da det var forferdelige forhold i påsken, Norge-Sveits Ullevål stadion i hovedstaden. De flyttet jo en VM-kvalifiseringskamp for kvinner mellom Norge og Slovenia hit til Åråsen. Og jeg kan si at formen til gressteppet er det ingenting å si på. Det kan fort være at gresset blir banens beste i dag.
0: Det er, jeg synes vi skal... Se at gresset på Åråsen er nesten alltid banens beste ute på Romerike. Olav, vi gleder oss. Vi snakkes jo når det nærmer seg klokka 4.
2: Det er en avtale.
0: Det er en fryktelig god avtale. 80 kilometer igjen å sykle i Giro d'Italias 8. etappe.
1: Ja, og det er en liten gruppe da, som har stikket av gårde fra feltet. Ligger ja, kanskje en 10-12 sekunder foran resten av feltet, og det er en nordmann med helt i teten der. Mener det ser da veldig ut som Andreas Leknesund.
0: Det ser sånn ut.
1: Ja, kan ikke garantere det, men...
0: De er så litt kledd.
1: De er veldig litt kledd. Men det virker som de kan få en bitteliten luke til resten av feltet her.
0: Og så i VM-kvalifiseringen i håndball, Norge leder altså 43-30 etter første oppgjør mot Tyrkia.
1: Ja, det har vært en ganske perfekt start for Norge så langt. Det har spilt 4 minutter, og Norge leder 4-0 bort mot Tyrkia, faktisk.
0: Ligger han til 60-0, man har gjort det. Ja, vi tar turen til Fredrikstad. Fredrikstad Hamkam skal altså starte klokka 4. Mathias Norhus Kristoffersen, god ettermiddag.
3: God ettermiddag, karer.
0: Ja, hvordan er ståa i Fredrikstad i dag?
3: Det er jo fotballens festdag 16. mai, men vi kan vel ikke si at det er ordentlig feststemning sånn fotballmessig i Fredrikstad-dagen. Det hadde vært å ta i.
0: Hvorfor det?
3: Nei, vi kan jo begynne med kvalifiseringsplass på tabellen da. Fire tap på rad, og legge til at det fjerde tapet, det var jo da i tillegg i lokal derby mot Sarpsborg 08 med scoring imot mange minutter inn i overtiden. Det skal ikke så veldig mye mer til enn det i Fredrikstad, altså før det begynner å rasles med sablene, og det flere medier som har meldt denne uka her at hovedtrener Andreas Hagen, han henger i en tynn tråd omtrent uansett hva som skjer mot Tamkam i dag.
0: Ja, det såpass, ja, men Fredrikstad har jo de siste årene vært litt kjent for å være ordentlig gjerrige, men nå er det jo sånn at ingen har slippet inn flere enn dem.
3: Ja, og det det som kanskje noe av problemet til Fredrikstad-publikummet, det at laget fremstår nå å være litt i en identitetskrise. De snakket om før sesongen at de ville utvikle det offensive spillet sitt, investere i nye spilletyper, men prøve å beholde den defensive soliditeten. Det har de ikke klart, de slipper inn mål, men de er ikke i nærheten av klart å utvikle det offensive spillet heller, og det skjønner jo alle som ikke kan så mye fotball engang, at hvis du blir dårligere bakover og ikke bedre fremover, du går ikke oppover på tabellen.
0: Nei, det er et forferdelig regnestykke du skisserte der, Mathias, det var helt grusomt. Men for Thomas Myhre som leder HamKam, så er det andre boller.
3: Det er jo helt motsatt, da. Ikke sant? HamKam kommer til Fredrikstad stadion i dag med tre seire og en uavgjort på sine fire siste. Riktig nok veldig mye bedre i Hamar enn på bortebane for HamKam, men likevel, de bør komme hit med selvtillit. De har sikret seg Mame Alessandre Nyang permanent nå, denne høye senegaleseren som har vært på lån og imponert. Også Udal, da, som ser bedre ut enn noen gang. Altså fem mål på sju kamper. Og Thomas Myhre kommer i tillegg til Fredrikstad som gammel helt her. Altså, han spilte mange gode kamper i Fredrikstad-drakt på gamle Fredrikstad-stadion. Bare noen lange spark fra den nye stadion. Mange drømmedager her, men kan bli mareritt for Fredrikstad-fansen i dag. Altså, hvis de kommer med den samme energien, den samme fysikken og trøkk i spillet sitt som de har vist så langt i sesongen. For det har vært nemesisen til Fredrikstad så langt i 2026.
0: Ja, det veldig, veldig spennende. Utrolig spennende på denne matchen her. Og som du sier, Nyang-kjøpet, det et fryktelig godt kjøp. Og så fikk de han bare for, hva da, 1,5 million kroner. Det er billig salg.
3: Det ryktes at det 1,5 million, og jeg har liten følelse at de kommer til å selge han for mer.
0: Ja, det der er... Ja, det ti gangeren er det de kommer til å selge han for, og kanskje mer enn det også. Men Mathias, du får bøye og tøye og gjøre deg klar til match.
3: Det skal jeg, og jeg gleder meg.
0: Ja, det gjør vi også. Det altså Fredrikstad HamKam. I tillegg til det, disse to matchene, så det tre til, Thomas.
1: Ja, det det.
0: Rosenborg Ålesund, i det vi kaller Kjetil Reitdal derby.
1: Ja, så det da Møre Romsdal derby mellom Molde og Kristiansund.
0: Og så Sør-Vest derby, da, skulle vi kalle det. Viking mot start. Mm. Men nå nærmer vi oss veldig at det avspark i Bergen, andre omgang der. Ta med, bare oppdatere, det hvor mange minutter igjen i skotsk Premier League?
1: Nei, det 13,5 minutt pluss tillegg i Glasgow. Celtic mot Hearts står 1-1, spilt 76-30. Ja. Og fortsatt altså Hearts som ligger an til å vinne ligaen hvis det ikke kommer noen flere mål. Celtic har ikke nok et frispark på 18 meter akkurat nå som de skal ta.
0: Og hvis Celtic vinner, så vinner de ligaen. Hvis de ikke vinner, så vinner Hearts-ligaen, og det vil jo da være megahistorisk i moderne brittisk og skotsk engelsktalende fotballhistorie. Ja. For det vil altså si første gang siden 1985 at et lag som ikke er Celtic eller Rangers vinner den skotske ligaen. Vi er veldig, veldig, veldig nærme noe meget historisk i Skottland.
1: Men det går meget godt for de norske håndballherrene så langt i VM-kvalifiseringen mot Tyrkia. Det 7 minutter spilt. Norge leder 7-1.
0: Ja, det avspark tatt i Bergen. Brann leder 2-0 over Koffa ved pause. Rett kort til Koffa. Det var bratt oppoverbakke for Oslo-laget, Oddgeir.
4: Ja, og her kommer Brann inn i feltet. Soltvedt, og de trikser seg gjennom, og Soltvedt setter inn stolpen! Nesten drømmeåpning på den andre omgangen også for Brann. Så det fremdeles fare på fare her. Ingarsson inne i 16 meter med ball. Dragsnes må ut av feltet, men i angrep fremdeles. Ser etter innlegget vettet. Dragsnes kom inn der. Holm hadde den mot mål, men vekk fra KFM her. Ja, oppoverbakke, ja. Det får en hilse si, for at de fikk dette kontroversielle røde kortet. Så har det bare vært Brann og fått to mål, og Holm og Dragsnes skårte for Brann. Og mer kan det bli, altså. En stor mulighet her allerede innenfor første minuttet av den andre omgangen for heimelaget. Og hva skal KFM finne på? Noe annet enn det vi har sett i åpningen her. Brann i angrep og biter seg fast der oppe, men får ballen vekk KFM. Men det er ikke mer enn å klarere ballen ut til innkast her i åpningen av den andre omgangen. Det var altså et rødt kort etter halvtimen. Fredrik Tobias Bergli ut med han. Etter at dommeren først ga det gule, så måtte han på skjermen og se. Og så endte det opp med rødt, og vanskelig å skjønne at han gjorde en åpenbar feilvurdering i begynnelsen, dommeren. Til og med Felix Myhre innrømte til TV 2 i pausen at syntes det var litt billig. Brann kommer på den høyre kanten. Mathisen en mot en der ute. Går innover i feltet, men løsner aldri skuddet. Så det er Sørensen, samme øvelse for han. Litt og litt bakover. Ser at åpningene, Horn Myhre. Soltvedt, nå er vi på den venstre siden til Brann. Går mye på tvers i farlig posisjon. Så kommer passningen inn i feltet. Soltvedt er en god første touch fra å få en ny stor målsjanse. Hadde nettopp denne i stolpen. Torsteinsson nå ned mot dødlinjen. Felix Horne Myhre, hva sa jeg? Dødlinjen var det jeg mente. Og hjørnespark til Brann. Nå glir det greit for Brann i åpningen av denne andre omgangen her. Tatt hjørnesparket kort inn i feltet. Ingarsson skyter! Redning! Og så er det retur Sørensen! Og en kjemperedning av Ødegård. Var det ikke det da? Eller slår han i stolpen? Det blir utspark fra mål, så får han tro at han er i stolpen. Men det er jo enorme målsjanser til Brann i begynnelsen av denne andre omgangen. Først Ingarsson som får stå i feltet, skyter. Ødegård berger den. Sørensen dunker ballen i stolpen. To stolpeskudd på de tre første minuttene av den andre omgangen der. Og KFM har litt tur at de fremdeles har en viss sjanse til å melde seg på igjen her i Bergen. Men ja, en skal jo tro på mirakler selvfølgelig når en spiller på Kristelig forening for unge mennesker, men et av de bør komme her i dag for et mirakel må det til. Og her er det litt på halvdistansen. Jai kommer igjennom og setter ballen i mål, faktisk! Ja, i mellom beina på Vittu Nilsen, og Brannforsvaret sover. Og da får de målet sitt på første sjanse i kampen. Nå Holten sover litt, og ballen tilfeldig er det kanskje at den havner i bakrommet. Men Bilal Njai, han lukter hva som holder på å skje. Kommer seg foran Holten og setter ballen i mål mellom beina på Vittu Nilsen. Etter 49 minutter. Så det er rett og slett en klarering fra KFM-forsvaret som havner i bakrommet. Holten, han sover litt. Og en til KFM, to til Brann nå. Og da er ikke dette så avgjort som det så ut. Ja, ja. Det er litt tilfeldigheter. Er kanskje det en trenger. Men like mye som et mirakel. Men nå er det i hvert fall ikke så mirakuløst å tro på poeng her i Bergen i dag. Fremdeles er oppover bakken bratt selvfølgelig for KFM. Men ballen kan sprette bortelaget sin vei en gang eller to. Så får en se. Jeg har gjort et bytte til i pausen som ikke jeg fikk med meg. David Guedu har kommet inn. Skal finne ut hvem som har gått ut for KFM i pausen her da. Men det der altså, det er en skrell å få den imot for Brann når det så ut som de bare skulle feste grepet på denne kampen her. David Higson har kommet inn, ja. David Hixon Gjedu og utgikk Sander Sjøkvist for bortelaget. Så det etablert, og KFM har ballen i angrep. Den vinner Brann med greit, men ikke full kontroll ned med hjørneflagget her. Torstensson blir fratatt ballen her nede og må gi til et innkast for KFM. To stolpeskudd fra Brann, og så er reduseringen der altså i den andre omgangen. Og da er det spenning her i Bergen. Innkastet er langt fra rask. Foran egne supportere, cirka, er KFM-spilleren med ballen i hendene nå. Der kommer den. Vittu Nilsen kommer ut og holder den ballen. Han er god i feltet. Og har noe ekstra der. Brann sin i utgangspunktet reservekeeper. Brann, du må kanskje vurdere om de skal holde det samme heseblesende tempoet med fare for å glippe opp bakover samtidig. Den vil føle seg mer bekvem å få et mål til. Så lenge det 2-1, så opplever en vel at dette er unødvendig spennende. En kamp som Brann burde ha kontrollert enda mer enn de gjør. Erle Mathisen i løpeduell her, men den blir bare utspark fra målet. Der har Saunes kontroll. Ja, det så, dere hører det jo litt på publikum her på stadion at det skjedde et eller annet når en fikk det reduseringsmålet KFM. Da sneik det seg inn en liten uro i den festen som en vel allerede hadde påbegynt på sett og vis. Ødegård, KFM-keeperen, slår ballen langt. Sørensen vinner på hodet. Her skal det bli åpninger etter hvert. Hvis resultatet holder seg, må KFM fremover enda mer for å jage utligningen som de nå har en reell sjanse på. Fått et frispark bortelaget. 10 meter inn på Brann sin banehalvdel kan slå den ballen inn i feltet. Brann sa så Ålesund, et bunnlag borte. Midt i veka så er det Bodø-Glimt igjen, kan man si, til helgen. Før sommerpausen så er det vel Rosenborg og Tromsø for KFM. Begge kamper hjemme. Så kom et innlegg inn i feltet. Torsteinsson kan stoppe den. Brann ser etter kontringsmuligheten. Og ja, så er det frispark til Brann. Og Hixon obstruerer for et gult kort innbytteren. Helt unødvendig der. Han justerer posisjonen sin. Står i veien for Ingersson som dundrer inn i han. Et helt korrekt gult kort, men helt unødvendig av KFM-innbytteren. For laget har kontroll på den. Han skal bare forhindre Ingersson i å komme fremover. Og ja, da tar han det gula der, altså. Det var urutinert gjort, rett og slett, når KFM hadde en viss ja, balen i hvert fall. Og så er det en feilpassning fra Dragsnes igjen, som gjør at Brann mister ballen til KFM, men det er langt til målet. Innkastet er helt nede på over egen 16 meter på høyden med den for bortelaget. Hixon, som spiller wingback nå. Sørensen får ballen ned for Brann. Bør jo kunne ta en viss kontroll på det. Hadde jo enormt forsprang i ballinnehav i den første omgangen, Brann. Og trenger å få litt kontroll på det. Nå er det feilpassninger og lav presisjon fra Brann, så virker jo som de fikk en mental trøkk med det reduseringsmålet som altså kom ut fra ingenting i en periode der Brann skapte masse målsjanser og kunne avgjort her. Så vil Holmer frispark, får ikke det. KFM kan vente ballen ned i eget forsvar. Spiller seg flott ut, her er det Hixon som slår ballen fremover. Så dette Holten. Jai, han kommer seg ikke forbi Rasmus Holten i den anledningen der, og Brann kan kontrollere. Ja, vi så det i første omgang at det kanskje er litt laust på underlaget, og en del spillere kan falle av det. Kan skape situasjoner. Torsteinsson glir forbi en mann, ser etter innlegget. Innlegget kommer, Holm på bakerste, bokser vekk av Ødegård. Innkaster Brann på høyde med 16-meteren på høyre. Holten kommer stormende frem og vil ha ballen. Dragsnes sier nei. Ingersson og Mathisen bærer muligheter. Alle Holm inn I feltet. Brann vinner ballen på 20 meter. Soltvedt, han ser at det skuddet går til 16 meter inn I feltet. Mister ballen rett og slett. Gjør Soltvedt. Det lav presisjon akkurat nå fra Brann. Sørensen tar grep. Horn Myhre også en kar som kan ta grep. Torsteinsson utfordrer på kanten. Går innover I banen. Stokker seg litt for Brann her nå. Holder ballen I laget. KFM ligger lavt og venter på HGT på en kontringsmulighet. Skubber vekk Soltvedt. Brann holder ballen I rød bein. Ser at det stikker an. Her finner de rom. Pedersen til Horn Myhre. Han blir nesten taklet ned. Og så det Dragsnes som skyter. Redning igjen av Ødegård. En god mulighet. Bra brannangrep. Og Emil Ødegård holder Oslo-laget inn I kampen. Ballen inn I feltet. Mathisen forbi. Centimeter fra mål til Brann. Og så vil Soltvedt, vil han ha straff eller hva? Det blir innkast til KFM bare. Og så vil bare dommeren ha ballen på det stedet der den går ut av banen. Ser repriser. Skuddet fra Dragsnes går via en KFM-spiller. Og Dragsnes holder på å bli tomålsskårer, men Ødegård han ordner opp I den. Og så det innkastet Brann etter innkast tatt på feil sted av KFM.
0: Ekstremt drama I skotsk fotball akkurat nå. Celtic Hearts sto 1-1 på 86-87 minutter, så skåret Celtic. Ja. Men linjedommeren vinket for offside.
1: Han gjorde det, men så har VAR tydeligvis sett nærmere på det og kom fram til at Celtics spiller likevel var onside. Så ser men, jo ikke bildet. Sånn ut på det bildet.
0: Nei, det var bildet som de har lagt ut viser jo at han I offside.
1: Det veldig forvirrende.
0: Helt forståelig. 89,5 minutter spilt. Celtic leder 2-1. Står dette seg, så vinner de ligaen. Hvis Hearts skårer, så vinner de ligaen. Vi får se hvor mye som lagt til. Vi skal holde dere oppdatert.
4: Ja, vel. Jeg kjenner nesten å bli provosert, gutter, når dere forteller om det. Men var det ikke alltid man skal forstå, heller ikke her I Bergen, der en fikk dette røde kortet, som helt sikkert vil bli diskutert, særlig hvis Brann skulle holde på ledelsen sin ut kampen. Innkast til KFM nå. Dette burde Brann ha drept nå. Helt unødvendig å slippe inn KFM, men det lenge igjen. Vi på 58 minutter. Over halve timen igjen. Mykje kommer til å skje før vi skal pakke ned på Brannstadion I dag. Rask tar innkastet for KFM, men det der må dere gjøre bedre, Koffa. Torstensson jager ballen fremover langs sidelinjen for innkastet for Brann. Tatt allerede. Tempoet relativt høyt her. Nå kommer KFM til å trekke ned. Venter på at Brann kommer fremover. Klar til å hogge til når en skulle miste ballen. Tror at med ett mål for Brann, så tror jeg ikke KFM kan klare å mobilisere en ny retur her. Men da må de få det målet. Nå spiller de seg mellom de røde ute på den venstre kanten. Bare innkast ut av det her. Har spilt seg gjennom mange ganger Brann. Fått disse to målene, og I andre omgang burde de hatt I hvert fall ett til to stolpeskudd og andre store sjanser. Holten og Pedersen midtstopperne etter at Fredrik Pallesen Knudsen måtte ut med skade I den første omgangen. Kunne ikke se hva som skjedde med brannkapteinen, men ut gikk han uansett. Ball tilbake til Simen Vittun Nilsen, Brann sin reservekeeper som kommer til å stå de neste kampene som vi forstår det. Dyngeland skader på det verste tidspunktet, går glipp av cupfinale og en mulighet til å få tredjekeeperplassen I VM-troppen. Dessverre. Brann med alle mann inn på KFM sin banehalvdel nå. Soltvedt har litt rom på den venstre siden. Går nedover på 16 meter, han prøver å trikser seg gjennom, og det stopper opp for Brann når helsparket prøver å spille Joakim Soltvedt fri der, men stopper opp løpet sitt, og vi venter på de første brandbyttene. Det er 5-6 mann som varmer opp her nede. Se hva kort Freyr Alexandersson spiller ut nå, når vi er gått inn i den siste halve timen her på Brandstadion. 2-1 er stillingen. 11 brandspillere mot 10 fra KFUM. Og et heimelag som så ut til å ha fullstendig kontroll på det som skjedde her, men så fikk de denne reduseringen i det 49. minutt som gjør at det er spennende. Ødegård, KFM-keeperen slår langt. Holten klarer å justere seg inn, og solskinnet skrur seg på Brandstadion igjen. Det er upresist av offside. Er det? Upresist av KFM, som holder på å sette en enorm kontringsmulighet for Brand. Men Holm har ikke kommet seg ut av offsiden når han blir brukt der. Kjempesvær offside.
0: Ja, vi sitter og har sett på denne offside-avgjørelsen i Skottland en million ganger, og det er to spillere som egentlig kanskje er i offside, men de mener vel da at han som får ballen er da en kvart centimeter onside, sånn at det da ikke er offside på han, men han slår jo da ballen inn på en fyr som var i offside da ballen ble slått, ja. Men som i det den ble slått som et innlegg har kommet seg ut av offside igjen, så det er fullstendig kalabalik, men alle er fullstendig uenige. Men hva skal vi si, Skottland er delt i to. Ja, alle grønt og hvitt elsker VAR, resten hater det, så må vi bare ta med en kjapp oppdatering fra håndballen. VM-kvalik Tyrkia-Norge.
1: Ja, Norge kan altså tape med 13 mål og likevel klare seg, men det ser ikke ut som de skal gjøre det. Nå gikk det vel opp til 15-9 så langt mot Tyrkia etter 24 minutter, og har dette forløpig i sin hullong.
0: Ja, det er 3 minutter igjen av seriefinalen i Skottland mellom Celtic og Hearts. Celtic leder 2-1. Hearts har alt av spillere og keeper og alt mulig inn i feltet til Celtic hele tiden, så de har ikke gitt opp håpet om å ta dette i land. De trenger altså bare ett mål da, Hearts, på å bryte dette monopolet til Celtic og Rangers som har vært i 41 år. Det er avsindig monopol.
1: Det er det, og det, akkurat nå ser det til å bli for lenge.
0: Ja, det gjør det. I sykkelen i Giro d'Italia, 8. etappe, så er det 62 kilometer igjen. Vi har en haug med norske Uno X-ryttere som hele tiden er oppe og snuser i front av feltet.
1: Andreas Løkkenesund er blant de som ligger helt opp i teten, 62 kilometer igjen altså. Mm. Og snart så er det noen ordentlige bakker å bryne seg på, noen
0: fæle bakker. Det er 2,5 minutter igjen i Glasgow. Litt mer hos deg i Bergen, Oddgeir.
4: Ja, 27 minutter igjen av den ordinære tiden her, og Brann leder 2-1. KFM faktisk med en god mulighet for et par strakser siden. Hestnes kom inn på skrått hold, satte ballen i nettveggen. Men viser at her er det håp for KFM. Gjør litt bytte her og der. Haltvik kommer inn for bortelaget. Vinjor går ut, og kommer Vassberg å finne inn for Brann. Mathisen skal ut av Ergo. Og Ingersson. De som går ut for Brann. Ja, det er en pussekamp på mange vis, for Brann hadde total kontroll her. Har jo en mann mer, leder med to mål, jager

0: jo må ha vært en litt tung og vanskelig veke på Ekeberg for Koffa. Men la oss nå se da. Siste halve omgangen igjen her, Dragsnes. Han går litt på tvers inn i eget forsvar. Det går greit det. Til og med passningen kommer fram til riktig sted. Så roter Torstensson det til, og det blir innkast til KFUM. Akkurat der tribunen på Brannstadion kaster skygge inn langs hele banen. Ganske rett og fin skyggelinje. Og resten ligger badet i maisol her i Bergen. Alle trodde vel at dette her skulle bare Brann ri inn. Hvor stor blir seieren liksom når den var i pausen? Men her kommer Vassberg og kan få roe nervene litt. Blir bare et innkast i den situasjonen. Men han er på gang, Niklas Vassberg. Etter det lange skadeavbrekket. Her er det Felix Myhre som absolutt er på gang. Flotte detaljer sendet til Torsteinsson, som nok en gang må nøye seg med innkastet her nede. Brann med alle mann gått inn på Koffa sin banehalvdel. Forsvarer seg Oslo-laget. Her er det Soltvedt. Han er vel for lang for deg. Det er han utspart fra KFUM-buret. Karen i den gule og svarte keeperdrakten løper og henter ballen 2-1 til Brann.
1: Da det over i Skottland. Hearts la alt de hadde i potten. De slang keeper og det ene med det andre opp inn i feltet på et frispark. Den ballen ble klarert ut, og tre Celtic-spillere kunne spasere mot et tomt Hearts-mål. Ja. Sette inn 3-1, 8 minutter på overtid, og Celtic har blitt skotsk seriemester igjen. Men samtidig, det bare gratulerer Sebastian Tonekti, først og fremst da, for oss med her hjemme i Norge.
2: Ja, med norske øyne, mens Christian Borchgrevink ble sittende på benken i det som da skulle bli et mislykket forsøk fra Hearts sin del om å ta seriegull i Skottland.
1: Det bare full banestorming selvfølgelig, som er overraskende sivilisert til å være slik jeg kjenner Glasgow på en lørdag. Ja. Men Rod Stewart gråter, men han gjør da glede, og jeg unner jo den mannen all glede i verden. Og så har vi 6 mil igjen i dagens etappe i Tour de France.
2: Ja, Andreas Leknessund er da med i et brudd. Tre ryttere som er i tet 43 sekunder ned til hovedfeltet, men det er jo da de tøffeste delene av løypa kommer da rett rundt hjørnet, så det blir spennende å se hvor lenge det holder.
1: Ja, vi skal holde et øye på Leknessund og de andre Uno X-løperne. I tillegg så er det da VM-kvalik i håndball.
2: Ja, snart klart for pause i Tyrkia. 29 minutter spilt. Norge har god kontroll, leder 18-9 så langt.
1: Ja, og vi hadde 43-30 å gå på, så dette dette har jeg faktisk trua på. Jeg vet ikke,
2: men det er 22 mål ledelse totalt sett. Jeg tror det skal gå.
1: Jeg tror også det skal gå, mens det ligger spillere nede med skade i Bergen. Skal vi bare melde om at den sola som tidligere i dag har vært bare forbeholdt Bergen, ja, har nå spredt seg.
2: Ja, den har det. Og det ser kjærkomt ut flere steder faktisk.
1: Ja, det ser rett og slett praktfullt ut rundt omkring i landet, blant annet i Molde. Det ser veldig, veldig, veldig pent ut. Vi drar tilbake til deg, Oddgeir. Det gjøres bytter og spillere lappes sammen.
0: Ja, det holdt på å gå gale for Brann igjen, og så kommer Rasmus Holten og stenger for Jai der, og KFM-spissen blir skadet. Tenkte først at kanskje det var et frispark, men på reprisen så tenker jeg vel at det bare er bra forsvarsspill, og så er det litt krangling og så videre når Brann ikke spiller ut ballen. KFM får en kontringsmulighet, så går KFM-spilleren et godt stykke, og så finner han ut at hei, det er muligheten å stenge seg ned her. Jeg spiller bare ballen ut på grunn av skaden, så får ikke KFM tilbake en ball når innkastet blir tatt. Og her er det Brann i angrep da, og Njai, han kommer inn her, Finne som har kommet inn for Brann, og med seg andre innbytter han Vassberg. Vi er på den høyre kanten, en slags innleggen i feltet som er rett på kofferhodet. Njai virker å være i god driver nede av tempoet. Rasmus Holten og Sørensen er på han. Ja, vinner den ballen Sørensen. Godt gjort av dansken. Og Koffa er misfornøyd med både det ene og det andre. Solen skinner i Bergen, ja, den er grei, og det sol i sinnet også enn så lenge. Brann burde ha ledet dette langt mer komfortabelt enn med det ene målet. Rød kortet, det

0: har satt preg på kampen selvfølgelig, men stormløpet som var mot koffermålet, det roer seg litt. Her da, Finne inn i feltet, ned mot dødlinjen, inn i 16-meteren, innlegg inn kofferspiller og vekk i neste runde fra Rask. Så er de nesten for kalde der. Og to spillere går ned, og ingenting ut av det. Sørensen jo, så får de frisparket ganske lenge etter situasjonen. Og kontroversen før er at Holten og Jai nok en gang kolliderer, og de går ned. Og ja, jeg så ikke helt om det skulle vært noen reaksjoner på det, men det ender opp med et frispark til Koffer der, når det ser ut som at dommeren skulle la spillet gå. Men vi får tro at han gjorde rett. Brann har jo rokert litt bak der. Rasmus Holten har jo blitt valgt vekk litt i Brann mitt forsvaret. Nå må han ta ansvar der for det som måtte komme fra Koffa, og har hendene fulle med Bilal Njai, som har skårt Koffa sitt mål. Her kommer den lange passningen inn i 16-meter-feltet. Brann får kontroll på den. Prøver å kontra seg fremover. Holm, får du tak i den? Ja, det er bra gjort av han å finne en mot en her mot Hiksen. Han får hjelp av Vassberg på overlappen. Han går innover i banen, så spiller han til Torsteinsson, som bruker for lang tid, men skulle komme via en kofferspiller og ut til hjørnespark. Så ut som at Torsteinsson ikke hadde troen på venstrefoten sin, måtte få lagt den over på høyre. Og da gikk litt av tempo ut av det, og det blir bare hjørnespark som han bruker høyrefoten på Jon Dagur. Der inne, Holm vinker. Ingen har markert meg, alle har glemt meg. Og hadde vekk da Koffa opp i luften. Holten bruker armene, men frispark blir ikke dømt. Og Koffa bare beiner ballen ut. Her er Bytte Nilsen inn i midtsirkelen og tar den lange ballen. Han treffer heldigvis for Brann den. Og så er det nesten at Brann kranger med seg ballen fremover. Ja, det er rare greier. Njai går i offside, og det skjønner Koffa. Og så blir det veldig frispark. Nei, et innkast, trodde jeg. Kanskje Koffa skulle få frisparket der når Hestnes går ned i duellen med Vassberg, men Brann får innkastet. Her er, nå er det, åpner det seg veldig her bak for Koffa. Slitne sikkert og må fremover. Jeg synes at det er større og større åpninger her, og hvis ikke Brann klarer å dra denne seieren i land, så kommer det til å bli lange maske i posisjonen i morgen. Det er ganske trygg på, men det stokker seg litt. Men Koffa skaper jo lite fremover da. Og dette her bør Brann kunne fikse. Men det er lang tid igjen, og her kommer det til å skje mye rart. Mer og mer hvis ikke Brann får det tredje. Vassberg på hjørnet 16 meter, han danser ut mot kanten. Får et skubb i ryggen fra Hestnes, men beholder balen, gjør knikklas. Da med seg Rasmus Holten. Kanskje å slå innlegg er ikke hans forte, men der løser Brann det greit. Finne prøver å spille av Vassberg, men mye fint spill ute på kanten, og så er det bare unntaksvis den forløsende passningen som kan skape en stor målsjanse, kommer for Brann. Kastet til Finne inn i feltet, han har god første touch, slår den på nærmeste. Ødegård kommer seg ned der, var en liten åpning til å snike seg inn med stolpen den balen, men har god kontroll kofferkeeperen der, så slår de langt, og så Holten lar den spretta, så hadde han balen inn til Vittu Nilsen, ordner opp der. Man hører på publikum at de får opp pulsen pittelitt, og så er det rom for Soltvedt å slå kontra andre veien. Forferdelig crosspassning som gir Hestnes ballen. Ingen kofferspillere som er i noenlunde riktig posisjon, og Pedersen får vel kontroll på det og innkastet. Ja, det er personlige feiler som fra Soltvedt denne gangen som gjør at Koffa får mulighetene sine. Helt unødvendig når det kan bli farlig for Brann, så kommer en crosspassning som egentlig holder på å gi en kontringsmulighet til bortelaget fra Joakim Soltvedt. Dragsnes har hatt en del av de der. Så klarer Vassberg å holde på balen og Brann er i angrep. Finne som spiller høyre ving altså. Dragsnes og Vassberg, og det er rom her. Og fremdeles for eksempel Christian Eriksen på benken Brann, eller Markus Haaland. Soltvedt, Sørensen, Koffa står og venter. Ut til Dragsnes som eneste mann ut på kanten. Men Finne kommer på overlappen etter hvert her nå, ned mot dødlinjen. Innlegget i Koffa-spilleren. og i finner, så sprette den aldri ut av banen, merkelig nok. Man ser hva som skjedde der, om den hadde så mye skru i seg at han landet på sidelinjen og inn på banen, når folk gjorde seg klare til å ta innkastet, men til slutt blir det innkast for KFUM, nesten på øyde med Brann sin innbytterbenk. Ja, kvarteret igjen, Brann leder 2-1, KFUM har en mann utvist. Burde ikke vært spennende, men det det her i Bergen. Brann, de maler og maler på for å få avgjørelsen. Men har ikke skapt de store målsjansene de siste 10 minuttene egentlig. Har egentlig ikke KFUM heller, men en sjansefattig kamp med veldig mye åpninger for særlig heimelaget. Så ikke dette blir 3 poeng i Bergen, så kommer det til å være en liten skandale sett med brannøyne. Sånn som ting ble, og så vil KFM kunne argumentere med at det røde kortet i seg selv var en liten skandale. Er det Brann på kanten? Der finner Felix Hornmyre i feltet. Motsatt er Finne. Finne inn foran. Den rett i en KFM-spiller, og så det offside et eller annet sted på veien der. Så heller ikke denne gangen blir det noe av 14 minutter igjen. På Ure Brannstadion litt avventende, så ut som det skulle bli en eneste lang 90 minutt lang fest, og så har det blitt mer spennende enn en skulle tro. Offsiden var helt i begynnelsen av angrepet. Ødegård skal slå ballen langt. 27-åringen som har sluppet inn 2 i dag. Koffa flytter frem laget når de kan, men den går rett på hodet til brandspiller Jakob Lunge Sørensen. Står høyt nå Koffa når de har sjansen til det. Så må de utnytte disse situasjonene og ikke gå på balltap. Der kommer balltapet. Og Brann ser etter kontringsmuligheter, men finner de ikke også miste Dragsnes balen. Han bare lar balen sprette over foten sin. Men det blir vel bare et innkast til Koffa. Ja, det helt riktig at det KFM som skal ha det, selv om både Holten og Dragsnes argumenterer for det motsatte. At det kan bli et langt et. Rask. Han trakker ut og skal kaste den så langt han kan. 10 år i KFM nå for Robin Rask, kaptein. Kommer den lange etter hvert. Ja, tar en kort variant. Njai har kommet seg frem der. Brann får den litt vekk. Hiksen tar den helt tilbake til keeper Ødegård. Etter han sier meg at det blir flere mål her. Men til hvem? Det mest sannsynlige er Brann. Men jeg føler meg ikke helt sikker. Innkast til KFM akkurat samme sted der de hadde nettopp. Og så er Bilal Njai nede på gressteppet, sitter der med en eller annen form for skade. Torsvik og Eriksen skal inn for Brann. Så ut til det dobbeltbytte også for KFM. Kristensen som startet forrige kamp. Og Rasmus Eggen Vinge også inn for KFM.
1: Mens det byttes litt i Bergen, så kan vi jo svare på en melding fra Stian. Det er vel ikke Tour de France nå, gutta? Det er helt riktig, det er Giro d'Italia, jeg beklager. Det er en lei forsnakkelse. Ja. Men det er altså 8. etappe i årets Giro d'Italia. Nærmer seg Montefiore del Aso, ja. et fjell, og vi har en norsk fjellgeit i tett.
2: Vi har jo det. Andreas Leknesund er altså en av 3 ryttere som er i front, har 46 poeng.
1: 46 sekunder?
2: Sekunder, som det også heter. Ned til den gruppa som er bak, som da igjen ligger drøyt halvminutt foran hovedfeltet. Mm. Men det er 53 kilometer igjen, og 4 ordentlig leie bakker de skal gjennom.
1: Ja, vi håper Leknesund får til et eller annet i Uno X-drakta og med den norske flagget på brystet. Det hadde vært fryktelig stas. Minner oss om at det er en hovedrunde i dag som består av 5 eliteseriekamper og en hel haug førstedivisjonskamper.
2: Ja, Det er rett og slett
1: 7?
2: Er det ikke 7 da?
1: Ja.
2: Jeg skal gå gjennom og telle, dobbelt sjekke her, men ja. Jeg mener det er 7.
1: Vi kan vi ser at det er skade i Bergen, og da kan vi ta konkurransen faktisk for første gang i dag allerede nå.
2: Ja,
1: for det er 5 kamper i Eliteserien, 7 kamper i første divisjon som starter klokka 4.
2: Det vil si 12 kamper totalt da, som starter i våre 2 øverste divisjoner klokka 4. Og det vi lurer på rett og slett hvor mange mål kommer det i første omgang i disse 12 kampene?
1: Totalt, altså en totalsum.
2: Ja.
1: Så her er det bingo-lotto, og det ene med det andre, så det bare å gjette. Alle får et forsøk hver. Gå inn i NRK radio-appen, du kanskje der allerede.
2: Mm-hmm.
1: Finn fram til 442, som det du hører på nå, og så kan du sende oss en melding, og da vil vi ha svaret ditt.
2: Det vil vi. Vi vil også ha navnet ditt, og adressen din.
1: Alle tre ting må være med.
2: Ja.
1: Navn og adresse. For hvis du vinner, hvis du svarer riktig og trekkes ut blant de som har svart riktig, så trenger vi adressa di og navnet ditt. Og hvis alle svarer feil, så trekker vi ut en vinner blant alle som har sendt inn et svar.
2: Altså, vi skal gi ut en NRK Sportkopp i løpet av dagen. Det skal vi.
1: Er du gæren? Selvfølgelig skal vi det. Så vil jeg bare ta en melding fra Gunnar, mens vi fortsatt har en spiller som ligger nede i Bergen. Han skriver her i Taiwan.
2: Ja.
1: Er det første gang vi har fått en melding som starter sånn?
2: Jeg tror kanskje det.
1: Ja.
2: For dere som lurer på hva klokka er der i hvert fall, så er den nå 21.46. Han skrev her i Taiwan er klokka 21.30. Og jeg sitter og drikker tomatjus fordi jeg heier på Brann. Har ikke lenger hvilepuls etter 2-1.
1: Ja, hadde hvilepuls på 2-0. Ikke hvilepuls lenger på 2-1. Hvordan er det med hvilepulsen hos spillere og supportere borte i Bergen akkurat nå, Oddgeir?
3: Kanskje mange spillere som har hvilepuls, det skulle tatt seg ut. Men hvis jeg skal bidra til ytterligere nervøs stemning, så kan jeg jo si at Jakob Lunge Sørensen ut med skade for Brann. Han blir hjulpet av banen her borte. Og klarer ikke å sette kraft på den høyre foten. Lander skjevt når han klarerte et innkast. Og KFM har ballen i angrep nå. Her er det rom for Brann. Finne ser fremover, spiller motsatt, men her er det vel bare en KFM-spiller går forbi han også. Christian Eriksen har kommet inn for Brann og får tak i den ballen fremover mot Torsteinsson. Kanskje kan han roe nervene litt her med et mål. Torsvik også inn for Brann nå på slutten, men Jakob Lunge Sørensen har det ikke råd til å miste. Allerede Pallesen Knudsen ut med skade, så ja, det er ikke bra. Her er det 2 kamper nå neste vek for Brann, og Sørensen må hjelpes av 2 stykker på vei mot garderoben. Brann ned på hjørnet av feltet, innover på den høyre siden, og Vassberg med en flott liten teknisk detalj, men Koffa får ball vekk. Vi er på 82, nesten 83 minutter, og Brann leder fremdeles 2-1. Koffa har spilt snart en time med en mann mindre etter et kontroversielt rødt kort. Så er det Torsvik som er i duell blitt tatt og får ikke frispark og ikke engang innkastet der Jonas Torsvik. 7 minutter igjen for Koffa å gjøre det på. Må ha et mål til Jakob Lynge Sørensen. Har kommet seg foran Koffa-benken nå. Jeg går smått med han. Virker som han må ha seg en pause av og til. Ikke bra i hele tatt. Så at han lander skjevt. Han ser preget ut. Mens Brann prøver å angripe Noah Holm. Får den ballen vekk Koffa til innkast for Brann. 20 meter fra dødlinjen på høyre. Torsvik og Vassberg der ute. Spiller seg imellom her nå. Har vært skadet sammen. Rehabilitert, finner åpningene, innlegg inn i feltet, Vassberg får kontroll på den, inn i 16 meter feltet, må ut, holde på den, for en detalj av Vassberg, og han holder på å gå hele veien der, Niklas Vassberg, men bare nesten. 6 minutter igjen, utspark fra målet til utspark fra målet. Det går beskinderlig sakte med Sørensen her når han er på vei inn i garderoben. Lurer på hvor alvorlig den skaden er. En veldig, veldig viktig spiller for Brann i den sentrale midtbanerollen. Koffa slår langt. må skape noe. Det har de jo gjort lite av. Brann har jo hatt ganske god kontroll. Det glapp denne ene gangen. Men etter det så har heller ikke Brann skapt så veldig mye. Før så var det jo solpeskudd og åpninger overalt. Så ut så er det bare tidsspørsmål før det blir 3-0. Og så videre oppover på skåringsstatistikken da. Men etter det så har Koffa stengt litt ned. Skaper lite, men det er muligheter for Koffa. Her er det Torsvik, avanserer inn på Koffa sin banehalvdel. Går forbi en, går forbi to. Blir stoppet for gul kort. Saunes der. Og han bare legger seg inn i Jonas Torsvik, som hadde godt driv fremover og masse grønt gress foran seg. Og nesten sånn amerikansk fotballtakling der. Dette inn med overkroppen i løpebanen til Torsvik. Og Erik Saunes får et helt riktig idømt gult kort her. Brann spiller seg imellom her. Vassberg prøver helsparket av og til. Kanskje bare gjør det enkelt og Niklas. Men Brann vinner ballen tilbake igjen. Frispark, og så er Holten også nede med en skade, men han kommer seg opp igjen. Holder jo på å bygge litt nede i hjørnet her, Brann, så vil få publikums kapasiteten opp mot 18.000 nå, når det står klart det hjørnet der nede. Så er det Brann som prøver og prøver, men Koffa klarer å stoppe de når de kommer mot 16 meter. Felix vinner ballen tilbake igjen for Brann. Og så er det en feilpassning fra Torsvik som gjør at Koffa kan komme fremover her nå. Og så vinner Brann ballen tilbake igjen, og da er det kontringsrom. Hvis vi bare får litt presisjon her nå, Torsteinsson går inne ved banen, så skyter der. Nei, spiller til Vassberg på 20 meter. Det finner, vil offside, blir ikke dømt i første omgang. Kommer ikke heller opp etter hvert her. Og Torsvik henter ballen ned igjen etter at innlegget ble blokkert. Vassberg, Brann har jo ballen hele tiden, men plutselig så kan Koffa komme her. Er det nesten at Brann får tre, og så blir det ikke spennende mer. 3 minutter igjen, men bare 2 mål for Brann etter at Holm er akkurat for sent på det harde lava innlegget fra Bård Finne, og ballen går ut til innkast på motsatt side av banen. Helt ned med hjørneflagget for Koffa. De må jo fremover for å få utligningsmålet sitt, selvfølgelig. Men det vil være spennende hele veien inn dette. Innkast til KFM 20 meter lenger opp i banen. Tror Thomas Holm var fornøyd med laget sitt i dag. De fikk et veldig vanskelig utgangspunkt når det røde kortet kom. Vanskelig var det jo allerede fra før, men de har vist karakter. Så kommer Brann fremover, Felix og Myhre inn i feltet. Så er det Eriksen, så er det Holm. Og så blir, ja, det går for tregt. Og Brann roter vekk den muligheten. Ball hent inn til Brann-keeper Vittun Nilsen. Han slår langt. Torsteinsson er i offside og kan ikke gå etter den. Og vil bare dette inn til keeper-kollega Ødegård på andre siden. Og misfornøyde Brann-spillerne med måten den overgangsmuligheten blir tatt på. Slår langt Ødegård. Den kan gå inn til Vittun Nilsen, og det lar Brann-spillerne ballen gjøre. Han ser at det er satt i gang raskt. Det er hun Myhre som har gått ned i den sentrale midtbanerollen etter at Sørensen gikk ut med skade. Så er det en bakgrunnspassning. Gjør det for vanskelig Brann i denne fasen av kampen. Det er store åpninger, men det er forsøk på semoment hele tiden, og det går ikke helt. Og Koffa har fremdeles håp. Slår langt, gjør bortelaget. Holten vinner den på hodet, men rett til en Koffa-spiller nå. Skal de komme tilbake igjen med en mann mindre? Må tilbake ledd Koffa. Brann kommer seg tilbake med alle mann Hiksen. Den ballen er for høy for han. Ut av sidelinjen. Og de må gjøre noe Koffa også her. For skape lite. Har gjort det hele kampen. Han har 2 målsjanser til Koffa. Skårte på den ene. Det er grei uttelling det, men for lite skapt for å få med seg poeng. Men fremdeles så er det håp, og det skal bare en sjanse til, så er det et poeng til Koffa. Og på sett og vis vil det være rettferdig hvis det skjer. Og så vil Brann ha et frispark for Hans, men det blir ikke gjort. Og så kommer ballen i bakrom, og så er Holten der, og så er Vittu Nilsen der, og så er han ute å kjøre. Og så blir det utspark likevel. Ja, det er ikke full kontroll her. Men det går greit for Brann til slutt nå når vi er på 90 minutter. Vi får vite hvor mye som er lagt til. 6 minutter. Og så har det vært offside i situasjonen før her for Koffa, så det var feil forresten. Men vi spiller i hvert fall nå inn i overtiden med ett måls ledelse til Brann. Torsvik med ballen, de presser oppover nå Koffa. Det er store rom hvis Brann bare finner den avgjørende passningen fremover. Spiller på midtbanen seg mellom Soltvedt, ser etter den lange, så er det ikke den beste muligheten når den blir valgt fra Joakim Soltvedt. Men innkast til Brann. Torsteinsson og Soltvedt på den venstre siden. Inne i det skyggefulle delen av Brann stadion, som har vært badet i sol hele denne lørdags ettermiddagen i Bergen. Brann holder på ledelsen sin.
1: Og det er kjapt innpå. Andreas Leknesund har kommet seg over første fjelltopp i den tete trioen sin der i dagens Giro d'Italia-etappe.
2: Ja, og de holder stand og egentlig leder, øker ledelsen nedover til gruppa som følger bak. De har nå 57 sekunder luke ned til gruppe 2.
1: Mm. Og så minner man om at det er 3 minutter da, til 5 kamper i Eliteserien starter. Det skal oppdateres på alt det når det nærmer seg. Dere får en liten, skal vi kalle det, en liten hurtigrunde om 3 minutter i det kampene starter, men nå må vi tilbake til Bergen. 4,5 minutter igjen. Kan Brann klare å miste dette her, Oddgeir?
3: Ja, det kan de. Det er ikke noe tvil om at de kan. Men det er ikke sikkert de gjør det likevel da. Brann har jo ganske god kontroll her, men sportsklubben Brann, det sitter i veggene her og roter vekk ting. Så det kan de selvfølgelig. Men det begynner å bli travelt for Koffa. Får de et frispark bortelagene å finne er for aggressiv. Og det som er helt sikkert, det er i hvert fall at Brann burde utnytte de rommene som Koffa har gitt med en mann. Mindre, langt bedre enn det de har gjort. Det skjedde noe når Koffa fikk dette litt tilfeldig reduseringsmålet. Da, etter det så har angrepsspillet til Brann vært relativt labert. Og nå er vi på 2 minutter. På overtid, 4 minutter igjen, og fremdeles så har bortelaget mulighet til å ta med seg poenger. Her kommer de faktisk inne i 16 meteren, på venstre kanten ned mot dødlinjen innlegget. Ja, venter med den, og så er det en feilpassning som gjør at det ikke blir noe av der. Men Brann bare klarerer den i panikk fremover. Lurer på om Finne trodde han hadde noe med seg der, så holder han på å vinne ballen i et brudd. Men det er Koffa som biter seg fast nå i Brannangrepet. Hiksen spiller til Hestnes. Hestnes kipper gjennom, og her er det faktisk muligheter for Koffa inn i 16. Innlegget kommer på bakerste stolpen, den er akkurat for lang, men rask henter den før han går utover dødlinjen ned med hjørneflagget. Innlegget kommer foran! Kjempemuligheter, Koffa med ballen spredt utenfor. Og burde kanskje hatt et hjørnespark der også. Der er Vittu Nilsen, brandkeeperen, på hver tur, bomme på utrustningen sin. Heddingen, se på reprisen her. Tror den spretter litt tilfeldig mellom to spillere. Vanskelig å se hvem som er sist på den. Men Koffa kunne fått utligningen sin nå 3 minutter på overtid. Og dette skulle vært avgjort. Uspennende. 3 poeng i lommen. Og så videre og så videre. Og så får i stedet for rask et gult kort for å klage på at Vittu Nilsen bruker for lang tid for å slå ut ballen. Har sett den også, og tiden går jo da. Vi er på 94 minutter om få sekunder her i Bergen, og Brann de tviholder på 2-1-ledelsen sin. Har spilt en time nå med en mann mer enn Koffa.
1: Klokka nærmer seg 16.00 på 16. mai. Det er 5 kamper som starter nå om 15 sekunder, og en av dem er hos deg i Stavanger, Øystein Ellingsen.
4: Ja, et vikinglag i storform er soleklare favoritter på et fullstappet stadion i Stavanger, så synger unisont nå. Har besøk av Start som enda ikke har vunnet i serien.
5: Moråsen stadion, utsolgt arena, det synges for Lillestrøm Sandefjord.
6: Ålesund ligger sist på tabellen, men hvordan går det når Rekdal returnerer til sin gamle klubb Rosenborg?
7: FFK sliter, HamKam svever, flyter gjestene videre I dag, eller får Fredrikstad sin revansj?
8: Kristiansund vant 3 av 3 oppgjør I serie og cup I fjor mot Molde. I kveld jakta Romsdalingen revansj.
1: Men først må vi ta det siste minuttet I Bergen hos deg, Oddgeir.
0: Ja, det synes jeg god vurdering. Innkast her og der. Hvor skal det gjøres? Misfornøyd med alt mulig. Full kaos. Koffa et visst press på Brando. Her kommer den lange passningen. Den går vel helt inn til Vittu Nilsen. Ja, klarer å ta den ned før han spretter. Så går brandkeeperen ned etter at kofferspilleren så vidt kontakter han. Og prøver ikke å la tiden gå for langt. Det dømt frispark da? Kanskje det det? Og da leter han etter det perfekte sted og legger den ball. Det et halvt minutt igjen av den tiden som opprinnelig ble lagt til her. Men kanskje det blir litt grann til på grunn av de situasjonene som har vært etter 90. 2-1 altså til Brann, som hadde full kontroll lenge. Og så får de et frispark her nå, som nok... får tiden til å gå ganske langt mot en konklusjon her når Holm han I duell med Rask Rask misfornøyd med så mangt men akkurat der så du alt for aggressiv I den situasjonen tar drakten over hodet og fortvilet Robin Rask men Brann har fått et frispark nå når vi på 96-18 så kommer stikkeren til Soltvedt kan Brann få en siste sjanse og bakerste stolpe Finne legger den inn I feltet og Vassberg han får ikke ordentlig dreis på hodestøt og så kampen over I Bergen 2-1 blir det til slutt og 3 poeng til Brann unødvendig spennende men det viktigste vel poengene tross alt å kunne gå med hodet høyt hevet I posisjonen I morgen Holm og Dragsnes for Brann Nidje for Koffa
9: Tett I effekten fortsetter på et utsolgt Lerkendal stadion Abin Chiaka banker ballen ned I hjørnet og Rosenborg tar ledelsen Mål!
4: Ja, sjokkåpning I Stavanger. Det rett og slett Start som tar ledelsen ved Osman Touré. Etter bare drøye 2 minutter. Start som spilte seg fint gjennom Viking-forsvaret. Og på 5 meter satt han ballen sikkert I mål. Overraskende ledelse I Stavanger. Start leder 1-0 over Viking.
9: Det Amin Chiaka som skårer på andre kamp for Rosenborg. En ball går rett I bakrommet. Perfekt timet løp. Og han banker den ballen ned I hjørnet. Så enkelt. Alexander Tetti og Rosenborg har funnet fluten. Og her går det direkte I lengderetning igjen. I bakrommet mot Emil Konradsen Seid. På tur inn mot 6-meteren. Og så får en Ålesund-spiller en liten fot på ballen. Men det et Rosenborg-lag med en helt annet trykk på et utsolgt Lerkendal-stadion. Stadion I Trondheim og ledelse tidlig her altså 1-0 til Rosenborg
1: Nei, helt utrolig start på runden det 5 kamper I Eliteserien 7 kamper I første divisjon
2: 12 kamper totalt og det vi lurer på rett og slett hvor mange mål kommer det I første omgang I disse kampene
1: 12 kamper totalt, vi har totalsum pluss ditt navn og din adresse, gå inn I NRK radio appen Finn frem til 442 og send oss en melding
2: Og skriv, husk da, skriv ditt navn Din adresse, for vi skal trekke ut en kopp Til en lykkelig vinner Og vi kan også garantere at Det riktige svaret ikke lavere enn 4 For det skåret 2 mål allerede I Eliteserien, da så skåret 2 mål I første divisjon, Faniel Tevelde Har skåret for Moss, gitt I ledelsen Nei, for Odd, gitt I ledelsen 1-0 over Moss Og I kampen mellom Strømskots og Ranheim Står det 0-1 etter et mål av Mikael Tørseth Jonsen
1: Dere kan svare frem til 10 over 4 16-10 kan dere svare til Vi skal til Åråsen Lillestrøm, der du Olav Trån Sandefjord, farlig frem på
5: Her det spilt i tre minutter i dette øyeblikk, og nå det Lillestrøm som kontrer Felingsva, stormer fremover rett ut på 16-meteren, blir lagt i bakken, og Norges VM-dommer i sommer, Eskås, gir et frispark som tas hurtig, drar med innover i feltet for Lillestrøm, Finte legger den tilbake, og her kommer Lillestrøm ut av 16-meteren, så kommer blåtrøyene fra Sandefjord, tar tak i ballen, hei hvor det går, her er det fotball rock'n'roll fra første tidel sekund, det er to lag som syder av entusiasme, som vil fremover. Sandefjord med en lang ball fra egen halvdel, som går hele veien inn til motstanderens keeper. Overskyet vær, nesten utsolgt arena, og en nærmest magisk innramming. Slik skal det være. Lillestrøms hvitkledde keeper av ballen inn i feltet, gir den utover, ned til høyre. Kommer det en slags bekkposisjon der, rett ut for egen 16 meter. Slår de ballen oppover i banen, kommer Sandefjord og bryter. Sandefjord nede til venstre, langt inne på Romerikslagets halvdel, og så bryter LSK. Her er det oppjaget fra start. Nilsson slår en lang ball utover til høyre. Stormer fremover i banen. Rett ut for 16-meteren. Innover i feltet. Og legger den til Dramé som skyter. Og en kjemperedning fra keeper. Der er han. Han er som en blekksprut. Sandefjords keeper Hadaya som redder avslutning med Lillestrøm. Kommer tilbake igjen. Rett ut for 16-meteren. Og kommer her med Karlsbakk. Redninger nedover til høyre til Ranger. Og spiller den fra seg til en motstander. 0-0. Dette er en wow-kamp så langt.
8: Ingen scoring i Molde, men jeg tør nesten garantere scoring i løpet av de neste 90 minutterne, for hjemmelaget har altså scoret 9 mål på sine to siste hjemmekamper. Har besøk av Kristiansund, som ikke har vunnet den eneste bortekamp så langt i år. Elektrisk stemning også i Molde. Godt over 9000 solgte billetter. 1000 av de er i bortesvingen for å følge sitt Kristiansund, som var litt småfarlig frem på her nå nettopp. Molde har også hatt et par muligheter, men i løpet av de første seks er det litt sånn ta og føle på hverandre så langt i dette lokale derbyet mellom Molde og Kristiansund.
4: Sjokkåpning altså i Stavanger med start som leder 1-0 over Viking, men nå har Viking farlig frispark fra en 20 meters hold litt høyre for midten, men godt skutthold for kaptein Zlatko Tripic, som står der sammen med Kristoffer Haugen. Masse startspillere i mur et par meter innenfor 16 meteren. Skal Viking svare nå etter 20 minutter etter denne sjokkåpningen? Tripic klar, Haugen klar, og det er Haugen som skyter, men han skyter langt, langt over mål, og de jubler i startsvingen.
5: Og hjørnespark for Lillestrøm, som svinges innover i feltet med en upresis avslutning som går ut over dørlinja. For ordens skyld, stillingen er 0-0, og vi går opp mot 6 minutter, og kampen har så langt vært et eneste langt angrep. Begge lag fosser fremover i banen i et enormt tempo, og klarer de det ut matchen, ja, så blir jeg smått imponert.
2: Kommer flere mål i første divisjon. Hødd har gått opp i ledelse 1-0 over Sogndal. Cameron Street har skåret der.
10: Mens i kampen mellom Lyn og Kongsvinger har bortlaget skåret, det er Vetle Lyseli som har skåret for Kongsvinger, leder 1-0 bortover Lyn.
2: Og så tar vi at FA Cup-finalen er 6 minutter gammel. Chelsea mot Manchester City med Haaland på topp står 0-0.
7: Målløst i Fredrikstad enn så lenge, men på ingen måte kjedelig. Hjemmelaget svinger en ball inn i feltet der. Den klareres av Hamkam. Det er et hjemmelag som har gått ut i 100 på eget kunstgress i dag. Spiller som et lag som har mye å bevise, og det har de også. 4 tap på rad før dagens kamp. Her vinner de ballen igjen inne på Hamkams banehalvdel. Hjemmelaget skal prøve å finne en vei inn i 16 meter til Hamkam. Allerede skapt 2 brukbare muligheter i denne kampen, Fredrikstad. Kommer inn i 16 meter nå. Kan Raffen komme til en mulighet? Nei, det blir et hjørnesnei. Det blir et utspill fra mål fra Sandberg i Hamkam-buret. Virker foreløpig litt rystet over hvor intensivt Fredrikstad har gått ut av startblokkene Hamkam. Mettler ved et tilfelle for et par minutter siden viste at han har teknikk og at Hamkam har spill til å skape farligheter, men ble stoppet rett før han fikk fyrt av et skudd fra 17-18 meter. Det har regnet tungt i Fredrikstad også før kamp. Nå har sola tittet fram, men kunstgresset her er vått. Ballen går fort. Hamkam spiller ballen fram mot Niang. Han taper sin duell mot Fredriksen. Det blir også et frispark til Fredrikstad midt på banen. I med- og motgang for FFK blø for byen vår, sto det på tifoen til hjemmefansen da spillerne kom inn på banen her. Det en rar stemning i Fredrikstad. Det har vært en turbulent uke. Mye snakk om trener i framtiden, mye snakk om spillestil. Hva skjer med Fredrikstad framover? Har altså mye å bevise i dag Fredrikstad, som spiller ball seg imellom nå inne på egen halvdel. Vi har spilt i straks 10 minutter, og det 0-0.
8: Han var en av Eliteseriens hotteste i fjor vår, Kristiansunds Sander Kielen. Bøtta en mål, men nå det faktisk nesten ett år siden han har skåret, og det fikk vi et bevis på. Hva får nå nettopp et strålende innlegg fra Promis med laget. Han står på 5 meter den godeste Kielen, og så klarer han å hedde ballen til side for mål. Det definitivt en angrepsspiller uten skjørtelit vi så i det angrepet fra Kristiansund, hvor de altså fikk vaska fram en stor, stor sjanse, men det står altså fortsatt 0-0 mellom Kristiansund og Molde. Et oppgjør som for øvrig ledes av sunnmøringen Sigurd Kringstad, så det komplett Møre og Romsdal derby her på Aker stadion i ettermiddag. Akkurat nå 5 meter og utspill for Kristiansunds keeper Adrian Sæter. Tar det kort Kristiansund, og så går Molde i press, og dermed kommer den lange i bakrommet fra KBK, men den så lang den at den går helt inn til Molde-keeper Posiarala, som kjapp med å sette i gang ballen. Finn midtstopper Sire Hansen, men Kristiansund ivrige i presset, gir ikke Molde ro, men her får de slått Kabini opp på venstre sida Molde. Kabini, som jo går og venter på Sør-Afrika sitt VM-uttak, er sannsynligvis med som VM-spiller for Sør-Afrika etter hvert. Kabini
1: kom med et mål i første divisjon for herrer, og det er tidenes målmaskin i første divisjon som har skåret.
2: Det er Sori Diarra, og det er vel det 10. målet hans så langt i år. 10. målet riktig vei.
1: Han,
2: I tillegg til et kjærmål.
1: Ja, han har gitt Haugesund-ledelsen 1-0 over Åsane.
5: Dette er Åråsen stadion. Dette er Lillestrøm 0, Sandefjord 0. Etter 10 minutter og 20 sekunder. Hjemmelaget i gule og sorte drakter har akkurat pisket et hjørnespark hardt og høyt inn foran mål. Så kom det en nikk fra Lars Ranger, som gikk 1 meter til side for stolpen. Vi har hatt friidrett tidligere i radiosendingen, og Ranger steg til værs som en høydehopper på Bislett stadion en junidag. Nå er det Sandefjord som tar med seg ballen fremover, får et frispark etter en duell, og det får blåtrøyene litt inne på egen halvdel. Det har vært en utrolig fascinerende, underholdende kamp så langt, og det er smått utrolig at ikke vi har fått scoring. Her kommer Sandefjord ute til venstre, langt inne på egen halvdel, ruller ballen, og i luften blir det bare mørkere og mørkere. Her blir det nok regn etter hvert, og Sandefjord ruller ballen inn til sin keeper Adaya, som legger det nedover til venstre. Kommer de oppover i banen Sandefjord, men slår den merkelig utover sidelinjen til et innkast for hjemmelaget, som sier tusen hjertelig takk for den maigaven, og kommer seg inn på egen halvdel etter kastet, inn til sin svenske keeper Dahlberg, som legger den utover til venstre. Lillestrøm roer den ned inn til keeper, som slår den oppover, prøver å finne, dra med, men han får ikke kontroll på ballen. Kanskje er matchen i ferd med å dempe seg litt etter denne elleville starten. Men nå kommer Lillestrøm inn på Sandførs halvdel. Nyheim har med seg ballen, legger innover til venstre. Der kommer Felix Va, tar med seg Karlsbakk utover til høyre. Innover i feltet med Lillestrøm. Det roper skyt, og det kommer et skudd i stolpen. Og retur i mål! En retur som triller inn i målet. Lars Ranger er akkurat nå Romerikes mest populære person. Først i stanga, så i nettet. Og Lillestrøm leder denne kampen etter 12 minutter. Det Ranger som gjør sitt første mål i Eliteserien denne sesongen. Og scoring på direkten i Radiosporten. Det kan vi like. De rullet opp et angrep inn i feltet LSK. Så kom det en avslutning fra høyre side. Ballen ballen gikk i stolpen, en retur, og der på 2-3 meter var Ranger, som med høyre fot dundret den ballen inn i det åpne målet. Lillestrøm 1, Sandefjord 0. Og da hører dere at publikum er fornøyd når de får beskjeden fra spiker. Kan nå Sandefjord slå tilbake? Det er det store spørsmålet. Svaret får dere i Radiosporten med Lillestrøm 1-0.
7: HamKam i helgrønt for anledningen spiller ballen inn på baneandelen til Fredrikstad. Snart 15 minutter spilt. 0-0 i solskinnet over det våte kunstgresset. HamKam ruller framover nå, prøver å skape et eller annet ute på høyresiden. Klarer ikke det, stopper å spille bare tilbake igjen til dagens kaptein, Fredrik Skjølstad. Hjemmelaget Fredrikstad med et voldsomt trykk fra start i spillet sitt. Kanskje roer seg noe nå i det HamKam trer inn i 16 meter til Fredrikstad mot Patrick Metcalf, som spilte nettopp for Fredrikstad da forrige sesong. Men han sendes effektivt ut ved sidelinja, og utspill fra Martin Børsheim i Fredrikstad-målet. Det ser ut som Ulrik Fredriksen er nede og knyter skolissene sine for tredje gang, hvis ikke jeg har telt feil. Da har man enten fått seg noen bedre skolisser eller knyte mer effektive lisser. Ja, Børsheim skal spille ballen ut her. Det er fortsatt uavgjort, men i alle fall god stemning og sol i Fredrikstad.
1: God stemning og sol i studio er det her også. Et kvarter er spilt av 16. mais hovedrunde. Fredrikstad HamKam altså 0-0.
2: Lillestrøm Sandefjord 1-0.
1: Molde Kristiansund 0-0. Rosenborg Ålesund 1-0. Og Viking Start 0-1. Ta med oss at i Champions er i FA Cup finalen så står det 0-0 mellom Chelsea og Manchester City. Den starter altså klokka 4.
2: 7 kamper også i første divisjon. Bryne Strømmen står 0-0.
1: Haugesund Åsane 1-0.
2: Hødd Sogndal 1-0.
1: Lyn Kongsvinger 0-2 der etter at Mats Sande har skåret.
2: Odd Moss står 1-0.
1: Stabæk Raufoss 0-0.
2: Og Strømsgodset Ranheim 0-1.
6: Og på Lerkendal er det Rosenborg som er opp i ledelsen. Og gratulerer til kjernen Rosenborg supporterskare som er 30 år i dag. Uten dere og andre norske supportere så er fotballen ingenting. Og det passer godt på fotballens festdag 16. mai. Der Ålesund er i angrep. Det er Rosenborg som har fått den beste starten. Men Ålesund har også hatt en kjempestor mulighet tidlig i denne kampen fra Marcus Reed, som var faktisk nesten helt på alene med keeper, men som satt ballen himmelhøyt over. Nå er Ålesund i angrep, og ut på venstre side, opp og langs sida. Der er Håkon Røssen i mellom og prøver å få ballen fram i ballen. I stedet så legger Ole Selnes, en Ålesund-spiller, i bakken, Endre Rosenbakk, og dermed så er det frispark til Ålesund i god posisjon. Comebacket til Kjetil Rekdal og Geir Bakke også i Trønderhovedstaden etter at de prøvde sin lykke med Rosenborg uten å lykkes med det. Og her får de muligheten. Ålesund sist på tabellen i Eliteserien. De trenger også poeng. Det gjør også Rosenborg etter den elendige starten på sesongen. Men Alexander Tetti, han har fått fatt fart på dette RBK-laget. Seier sist og nå muligheten med andre strake seieren på rad. Men nå først frispark til Ålesund i god posisjon. Muligheten å svinge den inn i boksen og gjør også det opp i lufta. Det er Ole Selnes i første omgang og får den unna. Ålesund blir helt trykket. Får ballen i rundt 16 meteren. Muligheten til å svinge inn på nytt. Ut den opp på kant, så rotes det litt med barn. Rosenborg tar over. Amin Chiaka har muligheten for Rosenborg å kontre, og så er det i stedet Rosenborg som mister barn. Klarer de til slutt igjen å fange og ordne opp fullsatt på Lerkendal stadion. 21 000 tilskuere. Drømmestarten fikk de. Det står 1-0 til Rosenborg over Ålesund.
1: Det er en historisk dag i dag for Stabæk fotball.
2: Ja, for det er fullsatt også på nye Nadru på Bekkestua, hvor Stabæk spiller sin første herrekamp på førstelaget for herrene. Det har vært noen andre kamper i forkant, men det er helt stappa på nye Nadru. Har dessverre ikke startet like bra for hjemmelaget. Det er Raufoss som har tatt ledelsen akkurat nå ved Markus Ånesland, så de leder 1-0 etter 17 minutter.
1: Ja, det er 8000. Solgte billetter, og da er den ene langsiga, sier jeg, enda ikke ferdigbygd. Fantastiske bilder fra Nadru akkurat nå.
8: Molde og Emil Breivik med ballen ute på høyre sida for hjemmelaget. Har et trykk nå mot Kristiansund. Får slått den videre til Hestad. Tilbake til Breivik, som nesten kommer til innenfor 16 meter, men blir stoppet i siste liten. Molde beholder dog ballen, og så kommer det til slutt et offside-flagg, ja. En offside som var litt tidligere i det angrepet. Erik Hestad skjønner ingenting. Vi har for øvrig allerede notert kampens første gule kort. Tidligere målespiller, nå Kristiansund-spiller Niklas Ørgaard i dommerens bok. Litt tidligere i et lokal derby. Vi får se om han klarer å tøyle seg i resten av dette oppgjøret. 18,5 minutter altså, Molde 0 i Kristiansund 0. Når Kristiansunds keeper Adrian Sæter bare skal prøve å slå det frisparket så langt han klarer opp mot motsatt 16 meter. Der går Molde-stopper Sira Hansen i duell, og han blir liggende også etter den duellen. Blir et hjørnespark til Kristiansund, men det tar nok en liten stund før Sira Hansen sakte men sikkert kommer opp på beina igjen.
4: Viking i angrep på stillingen 1-0 til start inn på 16 meter mot Henrik Hekheim som prøver å legge inn, og så det et startbein som sparker det ut til hjørnespark for Viking. Vikings andre hjørnespark i denne kampen. Stappfullt på stadion i Stavanger. Vikings har vunnet 7 kamper på rad. Start som ikke har vunnet det hele tatt i år. Leder altså 1-0 over Viking. Nå reiser publikum seg. Håper på at det skal bli mål på dette hjørnesparket. Fra Slatko Trippits fra høyre inn i feltet. Blir hettet ut. Ut til Simon Kvia Egeskog. Ut fra 16 meter. Vipper den igjen i feltet. Blir det hettet ned av start. Slatko Trippits igjen. Vipper den igjen i feltet. Så blir det nytt hjørnespark for de mørkeblå fra Stavanger. Altså en enorm åpning for start. Altså tok ledelsen allerede etter 2,5 minutt. Trippits igjen fra høyre. Hjørnespark igjen opp med armen. Ballen inn i feltet. Blir hettet. Og keeper Jakob Prutz Larsen får ballen i nevne og full kontroll. 1-0 til start over Viking i Stavanger. Spilt i 21 minutt.
5: Åråsen stadion, Lillestrøm leder fortsatt 1-0 over Sandefjord. Vi går opp mot 20 minutter, og det mest interessante de siste minuttene er at nå har himmelens sluser åpnet seg på Åråsen. Det øser ned, og gudskjelov undertegnede og veldig mange andre under tak. Her kommer Lillestrøm langt inne på egen halvdel, løfter ballen fremover i banen til Nyheim. Nyheim legger utover til venstre, og da kommer Dramé over den hvite midtlinjen inn på Sandefjords halvdel, ned langs kanten, prøver å trekke seg inn sentralt, men går heller litt tilbake igjen. Lillestrøm leder helt fortjent, de har skapt 3 gode muligheter. Sandefjord har 1 så langt i denne fotballkampen.
6: Hjørnespark til Rosenborg. Ole Selnes ut for å ta det. 22 minutter passeres på Lerkendal. Rosenborg muligheten til å gå opp i en 2-0-ledelse. De var nærme også i stad, og her får de en ny mulighet. Kort variant til Emil Konradsen. Ser på tur innover mot boksen. Så vender han opp, slår tilbake til Ole Selnes. Inn i boksen på ny. Nytt skuddforsøk. Fram og tilbake, opp i lufta, ned til Amin Chiaka. Ballen er fri, og så er det Seid, og så setter han den like utover stolpen til Viktor Claesson. Kjempemulighet for Rosenborg igjen, men Ålesund står imot. 1-0 til Rosenborg.
5: Hjørnespark på Åråsen stadion. Lillestrøm feier ballen innover i feltet. De leder 1-0. Utover til høyre kommer kapteinen Gabrielsen der borte. Legger ned langs kanten. Lillestrøm kan løfte ballen innover i 16-meteren. Kommer ned langs høyre side. Flere mann inne i feltet. De bare venter på å få slått den ballen inn foran mål. Sandefjord forsvarer seg med alt det de har. Men de er satt under et kolossalt press nå. Det er ingen tvil i denne fotballverden. Det er hjemmelaget som styrer showet denne 16. mai-kampen. Her kommer Dramé ute til venstre. Spiller ballen på 16 meter, får den tilbake på vei nedover mot dørlinja, og den glir utover til et utspill fra keeper på denne nærmest ikoniske fotballstadion, der legendariske Tom Lund i sin tid herjet, der det er leiligheter med altan bak det ene målet, og det er åpent i hjørnet, så du kan se flytoget suse oppover mot Gardermoen. Akkurat nå er det stopp i spillet, fordi Sandefjords keeper Hadaya sitter på rumpa inne i feltet. Legen kommer løpende inn og skal hjelpe siste skansen. Lillestrøm 1, Sandefjord 0 etter 22 minutter.
7: Og god mulighet for Fredrikstad som nettopp jagde seg framover på en kontring. Fikk lagt inn i feltet, men der var Markus Sandberg, keeperen HamKam, godt framme og fikk snappa ballen før Skogvold fikk nikka den i buret. Har imponert denne sesongen Sandberg og viser der nok en gang hvorfor han har til og med blitt kastet inn i landslagsdiskusjon på tampen. tendensen i Fredrikstad, den fortsetter. Det ikke så mye å snakke om av store sjanser til noen av lagene, men Fredrikstad hjemmelaget først på det meste som av baller. Det virker som de i hvert fall enn så lenge vil dette et lite hakk mer enn bortelaget og spille fortsatt som et lag da, som har noe bevis i dag. Men ja, det hjelper jo selvfølgelig ikke hvis ikke blir noe utdannet til slutt. Nå det HamKam som skal prøve seg her. HamKam jo da på en helt motsatt bølge av en bølge enn det Fredrikstad Tre seire og en uavgjort på sine fire siste. Og ikke problemer med å score mål, HamKam. Ingen lag i Eliteserien slipper inn flere mål enn Fredrikstad, og sånn sett så burde de jo ha gode muligheter til å finne en vei igjennom i løpet av kampen. Potor nå ute til høyre, ser inn i feltet mot Udal og Nyang, men de godt dekket opp, nødt til å snu tilbake, spiller ballen tilbake til kaptein Kjølstad. Mettler drar seg rundt noen Fredrikstad-spillere, for han også spiller ballen hjem. Det har blitt mye av dette foreløpig for HamKam. De klarer å holde i ballen i perioder, men de klarer ikke å spille den fram. Her da, nå mot Mettler, inn i 16-meteren. Få lagt tilbake, skuddmulighet for Udal, og det nesten for Henrik Udal der. Kommer til skudd inn i 16-meteren, men det et Fredrikstad-bein. Jeg lurer på om det Ulrik Fredriksen som får blokkert, for den ballen finner veien til målet til Børsheim. Tror den hadde skummel retning. HamKam beholder ballen. Fredrikstad ligger dypt i banen nå. HamKam styrer kampen. 25 minutter spilt, fortsatt 0-0 i Fredrikstad.
6: Frispark til Rosenborg, Ole Selnes, muligheten å slå inn på nytt, og så det frispark imot Avin Chiaka etter en duell inne i feltet. Det Rosenborg som styrer kampen på eget gress på stillingen 1-0 til Rosenborg, utsolgt Lerkendal stadion 16. mai. Ålesund med ballen i eget forsvar, et Rosenborg-lag som står høyere, som spiller mer direkte under Alexander Tetti og Roger Naustans ledelse. Det blir ingen Gaute Hellstrup som skal ha sagt nei til Rosenborg. Spennende å se ganske mye ny trener i midlertidig, så har Tetti suksess på Lerken da.
5: Og Lillestrøm har suksess på Åråsen, leder 1-0 over Sandefjord, og nå har de frispark utenfor 16-meteren til venstre, en kort ball, forsøker de å drive fremover innover i feltet, gjør det også, strålende, kommer Va, legger nedover til venstre, men rett i foten til en Sandefjord-spiller, og ballen triller der nede ved sidelinjen. Lillestrøm gjenvinner glimrende, kommer ned langs kanten, slår inn foran mål, kommer Nyheim, folk roper skyt foran meg, og Lillestrøm med korte passninger, rett utenfor for feltet, prøver å spille seg rundt og forbi sine motstandere, men i dette øyeblikk så det en meget dyktig Sandefjord-forsvarer som skjermer ballen ut over dørlinjen. Jeg fortalte tidligere i sendingen at Sandefjords keeper var blitt skadet. Det ser ut til å gå godt med Hadaya, som opp igjen, og bak han så står den harde kjerne av Sandefjord-supporter. Hør på Lillestrøm-fansen, hvordan de fyrer opp på stadion.
1: Kommer et par mål i første divisjon. Hødd har gått opp i 2-0-ledelse over Sogndal. Willum Dalsgaard står forløpig oppført som målskorer der.
2: Mens et rart mål på Nye Nadru, det Raufus som har gått opp til 2-0 etter et litt sånn sleiveskudd av Alexander Akinyote Jønsson, som går via to stenger før det går inn i mål. 2-0 til Raufus over Stabæk.
1: Veldig rart mål, og der går City opp i 1-0 over Chelsea i FA Cup-finalen. Det vinket av for offside, og det var Haaland som puttet ballen i mål, men det var nok offside i trekket i forkant, tror jeg det var der.
2: Ja.
1: Ok, da går vi videre tilbake ut i... Ja, vi må ta med det. Det 24 kilometer igjen i dagens Giro d'Italia-etappe.
2: Ja, Alexander Leknesund fortsatt med i et brudd. Da. Tre stykker helt i teten, 56 sekunder foran gruppe nummer to. Så det spørs om de blir en duell, eller triell, eller hva man kaller det, mellom disse tre hele veien inn mot mål de siste 24 kilometerne i etappe 8 av Giro d'Italia.
9: Og det Ålesund som tilbake i, og dette oppgjøret en strålende ball ut på kant. Marius Andresen slår inn inn foran mål, og der er Ålesund og setter en ball så nydelig bak stengeren mot Leopold Valstedt. Det er så nydelig slått inn, det er perfekt slått, og er det vel da Christian Lonebo, tror Lonebo, som er sist på den ballen og setter den i mål for Ålesund. Det er strålende lagt inn, den er kontant satt i kassa, og det er så nydelig satt. Lonebu, 1-1.
5: Hjørnespark for Sandefjord ute til høyre. Lillestrøm leder 1-0 etter 28 minutter, og de løfter ballen innover i feltet. Kommer en heading som går 3,5-4 meter på utsiden av stolpen, og til et utspill fra Lillestrøms svenske keeper, som legger ballen ned til høyre. Kommer hjemmelaget, løper oppover i banen, opp mot midtstreken og fremover i banen, og så er det en felling, glimrende fordel av dommer, som ser at Lillestrøm kan bare kjøre fremover, men det vil ikke Lillestrøm. De roer det ned, vender spillet over mot venstre, ballen lander der 10-15 meter inn på Sandefjords halvdel. Korte pasninger i dette Lillestrøm-laget, så slår ballen fremover, innover i feltet, men den ballen triller forbi skotuppene til Felix Hva og rett inn til Sandefjords keeper,

0: fryktelig mye som har skjedd I Fredrikstad heller. Der hjemmelaget fortsatt jager en veldig, veldig, veldig viktig scoring for å komme seg ut av bunnstriden I Eliteserien. Men da må de først finne en vei forbi et HamKam-lag I god form, og det har foreløpig ikke vært enkelt. Ethan Amundsen Day med ballen her nå I HamKam-forsvaret. Triller bare ball og ikke så mye på skjedd foreløpig.
1: Det fortsetter I Stavanger. Det start så overrasket på fotballens festdag. Går opp til 2-0 over Viking. Det var Stiv Mohre som skåret for start etter andre målet. Fra kort hold. Litt ball som muligens keeper skulle tatt. Start som kom fram ute på høyre kanten inn I feltet. Inn på hjørnet av 16 meter. Så går han vel via et vikingbein. Og dermed det vanskelig for keeper å ta den. Og dermed altså start med 2. Viking med 0 I Stavanger.
2: Molde det ingen skåring av, men hjemmelaget har faktisk hatt ballen I 76% av tida, men aller meste parten av de prosentene at de står og triller ballen seg mellom I eget forsvar. Her det bortelaget og Promis Meliga som kommer fremover på høyre sida. Kan sette Molde under press nå, Meliga, men får to mann på seg. Slår den I en Molde-spiller og vil ha den til å gå ut til et hjørnespark, men Spiten Nysøter nede og jobber godt for Molde der, og hjemlaget får tak I ballen. Kabini bare slår den langt unna for Molde sin del, uten mål og mening egentlig. 32 minutter passert, og dette fylkesderbyet som spilles foran mange, mange tusen mennesker trenger definitivt en scoring for å ta fyr her. Det har ikke tatt fyr enda mellom Molde og Kristiansund på noen måte. Kristiansund disiplinerte, ligger godt inne på egen halvdel og forsvarer seg, og så de små stikk innimellom som Molde må være obs på. Raske spillere fremme hos Kristiansund som setter Molde I vanskeligheter innimellom. Fredrik Gulbrandsen nå skal da et frispark der han vinner ballen for Molde inne I midtsirkelen. Leben Hoff tar det kjapt for Molde sin del. Sivert Sira Hansen det som har det nå for Molde. Så prøver Molde seg fremover, men Erik Hestad får en støttepassning. Og dermed har Molde ballen tilbake I egen forsvarsrekke igjen, mens samtlige 11 Kristiansund-spillere ligger på egen halvdel. Så får Molde ballen fra seg fremover. Kan Kristiansund komme på en overgang da? Nei. De må vende hjemover de også og begynne litt på nytt igjen, men her får de kanskje litt plass med Gikling Bruseth som kommer innover på Molde sin halvdel. Får med seg danske Munkår på høyre sida. Innlegget hans da, det blir klarert unna til et hjørnespark fra Kristiansund. Litt trøkk der I hvert fall fra bortelaget, men fortsatt småløst mellom Molde og Kristiansund.
3: Det skåres fortsatt bøttevis med mål I første divisjon.
4: Denne gangen det Bryne som skårer. Alfred Skriven som legger på til 1-0 for Bryne over Strømmen.
5: Og I Trøndelag så det fortsatt 1-1 mellom Rosenborg og Ålesund etter at Lonebu utlignet for noen få minutter siden for Tango-treene. Fra Møre og Romsdal. Det Kristoffer Claesson som står med ballen, skal slå den langt og høyt oppover og ut på høyre side. Det Tobias Dahl som signerte ny kontrakt med Rosenborg denne uka. Vinner duellen og får også et kast for Rosenborg ut på venstre side. Rosenborg som har hatt ballen mest, skapt de største sjansene. Men det Lonebu og Ålesund som har kjempet seg tilbake I dette oppgjøret. Kjetil Rekdals menn som ligger desidert sist på tabellen nå om Start skulle vinne kampen sin I Stavanger, så det et Ålesund-lag som trøng 3 poeng, og de har fått liv igjen I dette oppgjøret. Her kommer Jonas Mortensen, fri for Rosenborg, men så blir han uoppmerksom, taper en løpeduell imot Charles opp I banen, kommer også ballen imot Ålesunds spissrekke, men Rosenborg klarerer unna og ballen helt tilbake igjen til Kristoffer Claesson. 1-1, det spilt 35 minutter på Lerkendal.
3: Kommer til mål I første divisjon, det render så mye inn. Ja, det målet kommet I Skien.
4: Ja, Odd ledet 2-0, men nå har Moss redusert, så nå står Odd Moss 2-1.
2: Sivert Sire Hansen får bruk for all sin kløkt og stopper Issa akkurat I det han var ferdig med å komme igjennom fra Kristiansunds side. Det jo med overgangen Kristiansund kan gjøre det her I Molde.

0: Ja, det en sur majdag I Fredrikstad, men det koker likevel I plankebyen når hjemmelaget tar ledelsen foran egne fans. Og ikke bare tar de ledelsen, det Fredrikstad-gutt og klubblegende Simen Raffen, kaptein for dagen, som styrer ballen I mål med pannebraske. Etter at Rocco Schein drar seg fri inn I 16-meteren, chipper ballen på bakerste. Og der kommer Simen Raffen med det gule båndet på venstre armen og skaller ballen I nettet før han tar helt av foran kortsvingen på stadion her. Og det blusses, og det danses, og det flagges. Den var viktig for Fredrikstad, både laget og byen. Det spilt 37 minutter, og hjemmelaget leder nå 1-0 over HamKam.
1: Det Ålesund med ballen ute på venstre side på Lerkendal. 1-1 står det. Ålesund får spilt seg også nydelig fri her opp I banen. Her kan Ålesund komme. Andresen fri. Lonebu står og lurer på offside. Akkurat på offside-grensa. Andresen tar med seg ballen fram og forbi. Ole Selnes legges I bakken. Får ingenting av dagens kampleder. Kjetil Rekdal og Geir Bakke rasende på fjerde dommer. Og I stedet så det Rosenborg som kontrer Nordli opp imot Sjaka som kan komme en mot en. Og så får han en elendig touch. Dette en kamp som akkurat nå svinger fram og tilbake. Ålesund har fått liv I dette oppgjøret igjen. Og Rosenborg de sløser med mulighetene. Så dette en kamp som vi åpen akkurat nå. Forsvarsspill fra Ålesund tilbake I egen firer. Slår oppover imot målet til Rosenborg. Her det også masse rom å komme I. Det en litt dårlig touch som gjør at det blir litt kluss I vekslinga. Men Ålesund beholder ballen ute på høyre side imot Rosenborg. Tilbake imot eget forsvar som vender spillet og prøver over på motsatt side. 1-1 I Trondheim. Ålesund akkurat laget som jager nå.
2: Åråsen stadion, og det Lillestrøm 1, det Sandefjord 0, I det som I øyeblikket et ufyselig vær. Og dette en gledelig melding til alle Sandefjord-fans der ute som hører radio. Ditt lag I ferd med å komme mer og mer inn I kampen. Lillestrøm har ikke det samme taket på oppgjøret som de hadde lenge. Nå kommer Sandefjord, biter seg fast inne på motstanders halvdel, men så blir litt for mye av det gode, og de driller en gang ekstra, det ikke lurt. Da kommer Lillestrøm, spiller oppover, så bryter Sandefjord, og nå kampen der og vipper, kommer Sandefjord fremover, rett ut for 16-meteren, en avslutning som går via keeper, og han gjør en glimrende jobb. Han vipper ballen ut av 16-meteren, ned langs kanten, I stedet for å slå en retur rett foran seg, og det var en bra mulighet det for gjestene. Her kommer Sandefjord igjen, som vinner mange dueller, langt inne på Lillestrøms halvdel kommer de nå, og det kommer en avslutning. Og keeper holder I fast grep, og keeper, det den høyreiste karen fra Sverige som vokter Lillestrøms mål. Han heter Dahlberg, ny denne sesongen, og han våt I luggen. Det samtlige spillere, det siler svette nedover panne, nedover kinn og hake. I tillegg har de vann fra oven, kommer Lillestrøm opp på midtstreken, inn på Sandefjords halvdel. De jager 2-0, kommer de fremover rett utenfor feltet, innover I 16-meteren. Her kan det bli en avslutning. Men hva ikke venn med ballen, men de får den tilbake. Lillestrøm voksen, legger ned til høyre, rett utenfor 16-meteren, så litt tilbake. Og her kommer de nå, midt inne på motstanders halvdel. Mye lyd fra spikere, håper dere får med dere begivenhetene. Lillestrøm ruller ballen ut over til venstre, rett utenfor Sandefjord 16-meter. Kommer der borte ved, drar med, spiller innover I feltet. Men Sandefjord får et langt, langt befriende spark på ballen, som går hele veien inn til Lillestrøms keeper. Som kommer opp som en slags sweeper opp ved midtstreken, men så tuller Lillestrøm det til. Da sier Sandefjord hjertelig takk, stormer ned langs kanten, men så lykkes det ikke helt. Nå det mer vilje enn det kvalitet I fotballkampen, men ja visst det spenning, det det ingen tvil om, I det vi går opp mot 39 minutter. Lars Rangers mål det som skiller lagene, og det Lillestrøm som leder.
3: Ingen som leder I Molde, men et minutt eller to nå så har hjemmelaget satt Kristiansund under ordentlig press. Hatt et par innlegg hvor det vært nesten, og nå får de banen ut til spiten Nysæter igjen. Nysæter velger å gå innover I banen før han kipper den inn til Breivik, som får en litt for lang touch. Og så Kristiansund-keeper Adrian Sæter våket ute og plukket den foran beina til Breivik, men... I tillegg til å ha ballen mye, så har også hjemmelaget Norda begynt å skape litt sjanser. Også bryter Kristiansund høyt oppe I bana. Fredrik Gullbrandsen med ballen. Et innlegg fra Gullbrandsen som blir for dårlig, men han får I hvert fall en corner ut av det. En corner som Molde skal ta foran Kristiansund-svingen. 1000 borte supporter altså har tatt en ja, times lange turen fra Kristiansund til Molde for å få med seg dette oppgjøret. Og det moldenseren Erik Hestad som skal ta hjørnesparket for Molde sin del. Skal skru den innover I feltet med sin venstre fot. Her kommer Hestad med hjørnesparket inn I feltet. Skal vi se da om det blir en avslutning å snakke om? Ja, Sier Hansen heter den inn igjen, og ballen fri den, og Mats Møller, der det da. Han har ikke skåret mål på vinteren vår, gjør det ikke noe heller. Der sitter han for Molde sin del. Vebjørn Hoff det som får pirkaren over linja. Innlegget fra nevnte Mats Møller, der det går langt bak I feltet til Sivert Sire Hansen. Han heter den inn igjen, og der Vebjørn Hoff spilt I 41 minutter. Molde 1, Kristiansund 0.
4: Dommer Kristoffer Hagenes holder seg døyra I Stavanger. Han har bestemt at Viking har skåret mål I dette sekund. Det ble først avblåst for offside med headingen fra Gianni Stenstedt. Etter et frispark fra Slatko Trittic. Og så gikk dommeren, fikk han beskjed på øyra at det kanskje ikke var offside. Og gikk lenge og holdt seg til øyra, fikk beskjed for et lite noen sekunder siden at det ble I mål. Og dermed står det 1 til Viking og 2 til Start. Gianni Stenstedt, målskårer I Stavanger.
5: Det har kommet et mål til I første divisjon. Det Luka Fajfrić som har skåret for Strømmen og utlignet. Det står nå Bryne Strømmen 1-1.
3: Molde altså opp I 1-0. Vebjørn Hoff med sin første nettkjenning for Molde fotballklubb etter at han kom til laget rett før sesongstart. Men her kanskje det Kristiansund som kan slå tilbake.
0: Og der det jammen 2-0 til Fredrikstad. Det en corner fra Rocco Schein som treffer både 1 og 2 og 3 mann, tror jeg, inn I feltet der før den spretter I mål bak Sandberg. Og jeg lurer på om det en hamkampspiller som sist på ballen til slutt. Det setter ingen demper på gledene for Fredrikstad-fansen som har dratt fram blussa sine igjen. Og blusståka hadde knapt rukket å legge seg etter 1-0-skåringen. Da vi så et hamkamplag som hadde skrudd opp intensiteten, jakta en utligning, men så det I stedet Fredrikstad da, som får en corner, og så det reprisa, det et forferdelig sleivspark fra Martin Jone, som prøver å sparke ballen en vei, treffer feil på foten, og så sparker han corneren fra Schein rett opp I nettaket bak Sandberg. Så da blir det vanskelig nå for gjestene fra Hamar. De ligger under med 2 mål, og det 1 minutt til pause I Fredrikstad.
2: Lillestrøm leder 1-0 over Sandefjord. Vi går opp mot 43 spennende minutter på arenan, hvor Lillestrøm har et innkast på høyde med sin motstanders 16 meter. Og la meg bare ta litt om skåringen som LSK fikk etter 12 minutter. Det var en suser som gikk på innsiden av stolpen. Ballen føyk ut I feltet, og der fra spissvinkel var Lars Ranger som med åpen mål dundret ballen inn I nettet. Nå kommer Lillestrøm løfte ballen inn I 16-meteren, så vinner Sandefjord en ball og får et frispark. Dommeren har det vi gjerne kaller første rad orkester til situasjonen, ser at det en felling og bare tusler bort til Sandefjord-spilleren og sier at vær så god, frisparket ditt. Meldingen gitt fra Espen Eskås fra Bekkelaget I Oslo. Han kan faktisk kjempe om en VM-finale I sommer som dommer. Men det får vi ta etter hvert. Her kommer Sandefjord med lang ball oppover, prøver å finne folk I bakrommet rett ut for 16-meteren. Ballen glir inn I feltet, og så det vinket en offside. Assistentdommer oppe med flagget, og vi tusler mot 45 minutter av denne kampen, som gikk ut I 100 000 fra første tidels sekund. sekund. Det var et kolossalt tempo. Det var sjanse på sjanse. Det har roet seg litt etter hvert. Og nå er det frispark for Lillestrøms keeper som står der på 17 meter. Jeg ser folk er i ferd med å gå for å finne en plass i toalettkøen. Og keeper, han står med en arm i været mot ballen og spiller den utover.
4: Og sørlendingene fortsetter festen i Stavanger. Tom Strandegård som kommer seg fri. Rundlurer Henrik Heggheim hos Viking på høyre bekken. Kommer seg inn i 16 meteren. Setter ballen sikkert i mål. Og etter 45 minutter spilt i Stavanger er det Start som leder 3-1 over Viking.
3: Kristiansund prøva å overbevise dommer Kringstad om at de skulle hatt et straffespark etter en duell mellom Birk Risa og Niklas Ødegaard. Nei, sa Kringstad umiddelbart, og han får støtte fra Varum også for spillet er i gang igjen. Men han var kanskje unødvendig tøff i ryggen der, Risa innenfor 16 meteren, men dommeren lot altså gå, og Molde dermed fortsatt 1-0 opp. Vi har spilt ett minutt av de tillagte tre i denne første omgangen. Her er det spilt Nysetter for Molde. Han blir taklet i siste liten. Det er heller ikke noe straffespark, selv om hjemmepublikummet prøver å påvirke dommeren i den situasjonen. Spiten Nysetter kommer seg opp på beina igjen, er jo tilbake igjen etter langtidsskade. Spiten Nysetter, her er det Kristiansund motsatt. Skal de få en utligning helt på tampen av omgangen da? Ja, blir blokkert i siste sekund der. Skuddet til Meliga, det blir Risa som kastet seg ned. Men det blir altså et hjørnespark til Kristiansund, og Molde sin scoring kom etter et hjørnespark, så vi får se om Kristiansund kan svare med samme mynt. Det er i hvert fall Alexander Munchsgaard som skal bort og ta dette hjørnesparket for Kristiansund sin del. Svinger den innover i felt. Dansken med fortid i Ålesunds fotballklubb for noen sesonger siden. Får lagt ballen ned. Nei, og så bytter han faktisk cornertaker. Heine Gikling Bruseth som skal ta den i stedet. Hvis ikke det er slik at Munchsgaard har vært borte i ballen da. Nei, Bruseth legger den til rette. Og det er voldsomt til planlegging og prosjektering her nå før dette hjørnesparket skal bli slått inn i feltet. Der kommer det endelig langt bak i feltet går det. Dan Petter Ulvestad vinner, ballen er fri, og så mener dommer at det skal være 5 meter og utspill for Molde sin del. Det går mot 1-0 til pause i Molde.
4: Ja, i Stavanger er vi 3 minutter på overtid av første omgang. Det starter altså, så overraskende leder 3-1 over Viking. Det er lagt til 6 minutter av denne første omgangen. Viking som ikke har vunnet 7 kamper på rad. Start som ikke har vunnet en eneste kamp i serien i år. Så start leder 3-1 på 16. mai i Stavanger. Stappfullt hus her. Enorm stemning blant de tilreisende fra Kristiansand. Nå er det Viking med ballen midt inne på Starts banehalvdel. Slakko Trippis på venstre kanten og frem mot Peter Kristiansen som har en mann i ryggen. Så er det en feilpassning fra han, og så går ballen ut til et innkast for sørlendingene. Helt nede nesten ved eget hjørneflagg for Start. Blir kastet oppover. Så får Viking hette den fremover igjen inn på Starts banehalvdel. Langt inn på Starts banehalvdel nå, men Start får beina han opp igjen. Midt inn i midtsirkelen nå til Henrik Heggheim hos Viking. Janni Stensnes, målskåreren hos Viking. Viking prøver. Start liker ikke kompakt. De har vært gode sørlendingene i denne første omgangen. Har ikke latt Viking slippe så mye til. Og har forsvart seg godt og vært fryktelig effektive på sjansene sine. Skåret 3 ganger altså. Viking fremover inn på Starts banehalvdel. Slakko Trippis Bjørnar av 16 meter nå. Prøver å vippe han inn. Ser dere et startbein. Det er kaptein Jon Olav Nordheim som skal sparke den ut til det 6. hjørnesparket for Viking i denne første omgangen. Omgangen. Publikum reiser seg, prøver fortvilt om Viking kan få en redusering før pause. Slakko Trippic fra venstre, 5 minutter på overtid i første omgang. Det er lagt til 6 minutter. Trippic med høyre foten inn i feltet. Ballen blir hettet rett over målet til Start. Og det er en startspiller som henter han ut, og Trippitt springer ut på, over på andre siden av banen og skal ta dette hjørnesparket, som nok er det siste, som skjer i første omgang. Denne gangen fra høyre, med høyre foten til Trippitt. En utsvinger denne gangen. Vikingkapteinen gjør seg klar. Mot ballen, ballen inn i feltet, blir hettet ut av start. Viking får han tilbake, ut igjen til Trippic, kan det komme et innlegg til, det kommer der. Inn i feltet, start får han ut, og så blir det avblåst et frispark for en startspiller inne i 16-meteren der. Altså, dette var det ingen som trodde. I Stavanger gikk de og lurte på hvor mange mål skulle Viking vinne denne kampen. Men nå er Viking-supporterne nede på jorda igjen. Det er Start som har tag på denne kampen i det vi går mot pause. Utspark nå fra Jakob Prytz Larsen i startsmål. Ja, den går rett til innkast for Viking, så vidt inne på Stavanger-laget sin banehalvdel, og så blåser dommeren i fløyta. Start har skåret 3, Viking 1 mål i første omgang.
5: Hjelp meg, så for et drama, for et resultater og mål, og her var det mye.
6: Her var det veldig mye, og det, jeg skjønner hvis dere ikke har helt oversikt over alt, men nå er vi her for å gi det til dere.
5: Vi skal gi dere så mye oversikt vi nå. Ja. Som vi hørte, altså, det er jo et helt vilt pauseresultat i Stavanger.
6: Det er det.
5: Viking 1, Start 3.
6: Imponerende. Viking har jo vunnet 7 strake. Start har ikke vunnet en eneste. Nei. Så det her hadde få sett for seg.
5: Ja, ingen hadde gjort det. Og i tillegg så har vi da Fredrikstad Hamkam står 2-0.
6: Lillestrøm leder 1-0 over Sandefjord.
5: Det samme gjør Molde over Kristiansund.
6: Og så Rosenborg Ålesund står da 1-1.
5: Ja, det varmer nok Kjetil Rekdals hjerte. Altså Kjetil Rekdal, Ålesunds trener, sitt hjerte meget. Det hva skal vi si, nesten tukte sin gamle arbeidsgiver Rosenborg der.
6: Det tror jeg absolutt.
5: I tillegg så har vi fått en haug med mål i første divisjon. Da er det vel pause i alle 7 kampene der, så da kan vi ta pauseresultatene rett og slett. Det er Bryne Strømmen, står 2-1.
6: Ja, det kom da etter at Daddy Dodo har lagt på for et mål siden sist for Bryne. Haugesund Åsane står nå 1-1 etter at Kristoffer Barmen har redusert for Åsane.
5: Ja, eller utlignet. Utlignet. Og så er det Hødd Sogndal 2-0.
6: Lyn Kongsvinger 0-2.
5: Odd Moss 2-1,
6: Stabæk Raufoss 0-2
5: og Strømsgodse Ranheim 0-1. I tillegg så er, bare ta utgangspunkt i at vi skal telle opp mål.
6: Ja, vi skal telle opp, det har vært så mange som har rast inn nå, så vi har ikke helt oversikt, men i løpet av pausen så skal vi finne ut hvor mange mål og hvem som har vunnet. Og,
5: vi har vunnet konkurransen da, ikke sant, som jo har gjett hvor mange mål som skåres i første omgang. Ja. Vi skal finne ut av det, vi skal snakke om den neste kampen. Ja. Det er 2 seinkamper i dag på en måte.
6: Det er det. Det er en som begynner klokka 6 og en som begynner klokka 8.
5: Vi skal snakke om begge disse, og så skal vi nevne pauseresultatet i FA Cup-finalen.
6: Det skal vi. Det er Chelsea som spiller mot Manchester City på Wembley, og det står fortsatt 0-0 til pause der. Også. Erling Braut Haaland da på Citys lag.
5: Ja, og så har vi en 8. etappe i Giro d'Italia sykkel. Andreas Leknessund var i en trio som ble til en duo.
6: Ja, det var danske Mikkel Bjerg som datta først opp bakkene der. Men så gjorde da Jonathan Narvaez, ecuadorianeren, et kjemperykk i bakkene, og da var det veldig vrient for Leknessund å holde tritt med han opp bakkene. Men nå har Leknessund spist inn litt grann igjen, men det er 14 sekunder nå opp til Narvaez som er helt alene, helt i tet. 4 kilometer bare som gjenstår.
5: Det er 14 sekunder. Han ofte er det når du glipper i et sånt rykk, at det bare ryr på. Det kunne vært 40-50 sekunder. Han holder det på 14, så jeg gikk opp Leknessund helt ennå.
6: Nei, men nå er det litt nedoverbakker før det er den aller siste bakken, og det er kanskje der Leknessund spiser akkurat nå da, i nedoverbakkene, men Narvaez har sett ekstremt sterk ut i de stigningene så langt.
5: Ja, vi skal gi dere alt der etter hvert. Vi må bare ta noe musikk først.
6: Det skal vi.
5: Høres det greit ut?
6: Jeg synes det høres riktig ut.
5: Ja, vi kjører litt Coldplay her i 442 på NRK Sport. Låta her heter Up and Up. Og så straks så skal vi gi dere vinner på dagens konkurranse.

0: give up.
1: Må aldri gi opp Chris Martin i Coldplay.
2: Det er viktig, det.
1: Han har, han har så mye å drive med om dagen.
2: Ja, han setter jo sammen pauseshowet i VM-finalen, ja. Som tydeligvis skal vare en halvtime. Sies det?
1: Ja, skam er det. Men ikke at han har ansvaret for underholdningen. Nei, ja. Det skal han få lov til. Han har masse venner og gode kontakter. Men at en pause i en VM-finale skal vare opp mot en halvtime er en skam, og hverken mer eller mindre. Men noe som ikke er en skam, det er vår konkurranse.
2: Ja, vet du hva? Det var jo, har vært masse mål, rett og slett. På 12 kamper så har vi fått 25 mål. 25 ja. Mål.
1: Bra, du vet av deg selv der.
2: Jeg gjorde det. Jeg vet hvor jeg befinner meg.
1: På NRK. Vi har språkregler i NRK.
2: 25 mål, og Vidar Hol fra Otta, han hadde tippet det. Ja. Så gratulerer Vidar, du vinner et NRK Sport Cruise, eller en NRK Sport Kopp. Du får tolke det som du vil, det er i hvert fall en beholder til å ha varme drikker i.
1: Ja. Men du kan også ha kald drikker.
2: Ja, ja, absolutt.
1: Men gratulerer, sa du mye hva han hadde tippet?
2: 25 mål.
1: Han hadde truffet, ja.
2: Han traff.
1: Det er jo helt enormt.
2: Ja, jeg er veldig imponert.
1: Når det er så vanvittig mange mål. Det er to kamper til i dag. Altså, nå er det jo fem andre omganger som ligger og venter på oss. Mm. Men vi har også en kamp klokka 6.
2: Ja.
1: Det er en
2: stor kamp, det.
1: Slag om Nord-Norge. Mm. Bodø-Glimt mot Tromsø. Du verden, så gøy det kommer til å bli.
2: Ja, ja, ja. Og begge lagene er med og kjemper helt opp i teten. Så det setter jo en liten spiss, da.
1: Det tror jeg de kommer til å gjøre gjennom hele sesongen nå. Mm. Den skal Bjarne Brandal kommentere om en time, og så er det dagens siste kamp, er så sent som klokka 8.
2: Ja.
1: En utsolgt kamp på Oslo Øst.
2: Og det er første gang Johannes Mosgaard skal lede Vålerenga i en kamp. Mm. Og det er da Sarpsborg som kommer på besøk.
1: Ja. Vi følger jo også da den 8. etappen i Giro d'Italia. Ja. 2026, naturlig nok, siden det år vi er i. Det er 1,5 kilometer igjen. Vi har Jonathan Narváez, ekvadorianeren i tet, på andre plass. Det er 19 sekunder bak nå. I en fryktelig seig oppover bakke. Der ligger Andreas Leknesund.
2: Han gjør det, og har vel ikke så veldig mange trusler bakfra.
1: Nei.
2: Så han sikrer nok inn den andre plassen, men det blir vrient å ta igjen Narváez helt opp i tet der. Han kjører på, han ser ut som han har uforskammet piggebein så langt.
1: På brostein etter en så lang dag på sykkelsetet, det må være helt, helt forferdelig.
2: Ja. Du, det har også vært, det er veldig mye prat nå om VM-troppen, ja. For herrer som skal tas ut til, de skal spille i, ja, den tas ut nå på torsdag vel, mm. Og en som kan kastes inn som en slags joker da, på tredjeplassen i tredje keeperplassen.
1: Ja, for Ørjan Horshol Nyland og
2: Egil Selvik.
1: De er klink i troppen.
2: De er det. Men det er litt mer åpent rundt den tredjeplassen, og en kandidat der er jo tidligere Rosenborg-keeper Sander Tangvik.
1: Ja, definitivt.
2: Som altså har gått til Hamburger Sportsverein og slitt med å få spiltid så langt i Bundesliga, men i dag er det siste serierunde i Bundesliga. Sander Tangvik starter den kampen og har reddet en straffe.
1: Ja.
2: Og Hamburger Sportsverein leder 1-0. 73 minutter spilt her.
1: For å bruke et litt sånn kjedelig språk, men altså, som en keeper-profil, altså hvis du ser på parametre og hva han er god på, hvordan han har bygd, hva han er flink til, så synes jeg han er et helt eksepsjonelt spennende keeper og potensielt landslagskeeper for Norge i en 12-13 års periode, rett og slett så stort talent her, så jeg håper han får spille fast masse i Tyskland neste sesong.
2: Ja.
1: Du, nå nærmer oss andre omgangene. Skal vi ta oss en liten hurtigrunde?
2: Det synes jeg vi skal gjøre. Det er greit å få en oppdatering på hva vi har opplevd og hva vi skal oppleve.
1: Ja. Det er altså fem kamper i 16. mais hovedrunde i 2026, og en av dem er i Stavanger hos deg, Øystein Ellingsen.
3: Ja, vi snakker om et startsjokk i Stavanger. De leder altså 3-1 over regjerende seriemester Viking. Og kommer kvelden store bombe her i Stavanger, er det store spørsmålet, eller kan hjemmelaget snu dette i andre omgang?
4: Åråsen stadion, klarer Sandefjord å slå tilbake mot Lillestrøm? LSK leder 1-0 etter 45 minutter.
5: Rosenborg-Ålesund 1-1 står det inn så lenge. Hvem vinner dette oppgjøret?
0: I Fredrikstad har hjemmelaget en 2-0-ledelse på fotballens festdag, men kan formlaget HamKam slå tilbake I andre omgang?
5: Molde har tatt ledelsen 1-0, så får vi se hvordan Kristiansund har tenkt å angripe de siste 45 her I Rosenes by.
1: I tillegg så det 7 kamper I første divisjon for herrer. Bryne Strømmen står 2-1.
2: Haugesund Åsane 1-1.
1: Hødd Sogndal 2-0.
2: Lyn Kongsvinger 0-2.
1: Odd Moss 2-1.
2: Stabæk Raufoss 0-2.
1: Og Strømskoste Ranheim 0-1. Og så nærmer vi oss en andre omgang I... På Wembley?
2: Ja, FA Cup-finalen der mellom Chelsea og Manchester City står 0-0 til pause.
1: Ja, akkurat nå så går Jonathan Narváez fra Ecuador I mål som seierherre etter 3 timer, 27 minutter og 26 sekunder på sykkelsetet I den 8. episoden. Etappen av årets Giro d'Italia, Andreas Leknessund, jobber seg I mål. Han så sliten. Han så trøtt, men han kommer seg inn til en fin andreplass.
2: Ja, han gjør det, og så at det var en annen Uno X-rytter som følger like bak der også, så det sterk nok norsk innsats I Giro d'Italia I dag.
1: Ja, det det. Jeg har litt lyst til at vi skal starte vår... hva for noe?
2: Jeg kan bare nevne at det har kommet et mål I første divisjon. Det Moss som har skåret. Det står Odd Moss 2-2 etter at William Kvale har skåret for Moss.
1: Ja, for en gøyal match det der Jeg har lyst til til Rosenborg, til Trondheim, til deg, Johannes Børstad. Det altså Rosenborg 1, Ålesund 1. Dette smaker ekstremt godt for en av de mest hevngjerrige mennene jeg kjenner, Kjetil Rekdal.
6: Ja, Kjetil Rekdal. Han har nok blinket ut denne kampen som en av sine favoritter for denne sesongen, og akkurat nå så Ålesund også godt inne I denne kampen. Rosenborg, de nødt til å gjøre grep her ifra pause. Adrian Pereira inn på høyrebacken for Jonas Mortensen. Og så må Ole Selnes også forlate RBK-laget I pausen her. Inn kommer Iver Fossum. Det selvfølgelig kreativ kraft som forsvinner ut av dette RBK-laget. Ingen god nyhet for de hvite og sorte som fikk en drømmestart på dette oppgjøret da. Men der Våle Ålesund kom tilbake med Lonebu, en av de mest spennende spissene I Eliteserien. 5 mål allerede denne sesongen. Og her kommer Ålesund på ny oppover imot 16 meter I Rosenborg. Ut på kant og vint et kast borte ved sine egne bortesupportere I den høyre svingen. Langt kast skal det også bli mot RBKs mål Leopold Wallstedt og snakket om Sander Tangvik I stad som står for Hamburg I dag og gjør det bra I Bundesligaen. Wallstedt litt shaky åpning på sin RBK-karriere som erstatter. Får vi se nå da hvordan han håndterer et langt kast inn I boksen, opp I lufta, ut av feltet. Det står 1-1 I Trondheim.
5: 1-0 I Molde, men Kristiansund har fått hjørnespark og muligheten til å bringe balanse I regnskapet tidlig I den andre omgangen. Det Munkskålet som skal ta den innerskrudd med sin høyre fot I dette tilfellet. Mange Kristiansund-spillere har startet ut omtrent ved 16-meterstreken. Da står det I klynge av både Kristiansund og Molde-spillere og gjør seg klar til Munkskår sin innsvinger. En arm I været. Der kommer corneren inn I feltet. Og så det Hestad som får klarert den unna. Men Gikling vinner den for Kristiansund som dermed kan holde trykket på Molde. Og får slått den ballen inn I 16 meter nå da. Der kom den inn I 16 meteren. Dan-Peter Ulvestad header den inn. Den blir klarert fra Molde sin side igjen. Men nok en gang så det skudd fra Kristiansund I blokka til Molde.
3: Han begynner andre omgang med mål med en gang I Stavanger, og det Viking som skårer. Det vel Kristoffer Askelsen som skårer for Viking. Så spørsmålet om det blir en VAR-situasjon denne gangen også. Vi står litt stille ut på her nå. Vi skal se I reprisen. Det var Kristoffer Haugen som la et innlegg. Askelsen, og så var det Henrik. Det var Kristoffer Haugen vel som trekk ballen til slutt. Skal vi se, nei. Peter Kristiansen det som skårer for Viking. Det var litt mange folk involvert inn I det. Så har vel dommeren fremdeles ventet med litt på at det snart skal ta av sparket.
7: Og så skårer Matt shaky åpningen til Leopold Wollstedt. Her er det et skudd fra 25 meter midt på Wollstedt, som han glipper ut av hendene. Det er Salo på handskene, men Ålesund, de kan juble. Kjetil Rekdal er på tur imot sin revansje på Lerkendal. Ålesund 2, Rosenborg 1.
0: I Fredrikstad er det hjemmelaget som har tatt fullstendig kommando i starten av denne andre omgangen. Kom jo ut da med en 2-0-ledelse fra første omgang over HamKam, og det er fortsatt hjemmelaget som styrer.
3: Så er det avgjort i Stavanger. Det ble ikke noen annullering av dette målet, og Viking har redusert i Stavanger. Det er 2 til Viking og 3 til Start. Det Start kommer inn på Viking 16 meter, men Viking får avverga dette. Spennende andre omgang blir det her i Stavanger.
4: Og det er skåring, det er utligning mellom Lillestrøm og Sandefjord, og det er Tabbesen av hjemmelagets målvakt, svenske Dahlberg, som normalt er sikrere enn en sveitsisk bank. Han tøyser det til og gir Sandefjord et mål etter 4,5 minutt i den andre omgangen. De skal ta et rolig utspill fra 5 meter. Dahlberg har ballen, men rett og slett serverer den til en motstander, og det er svenske Møller som bare triller ballen inn helt inne ved stolpen. Og den tabben, den kommer til å gjøre vondt lenge for hjemmelagets keeper, som står der inne ved mållinjen i etterkant. Med et tomt blikk titter han ut på banen og tenker nok, hvordan i all verden klarte jeg det? Dermed er det 1-1 i denne fotballkampen, og det er Nikolai Møller, svensken, som har gjort det for Sandefjord, men med god hjelp av hjemmelagets keeper. Det er nesten ikke mulig å gjøre større tabber. Da må de omtrent kaste ballen i mål. Ja, det har jo faktisk skjedd her på Åråsen stadion for mange år siden. Den klassiske kampen der Lillestrøm keeper Bjarte Flem bare heiv ballen inn i nettet. Men det er mange år siden. Lillestrøm, Sandefjord 1-1. Og da blir det en høyinteressant utvikling på oppgjøret.
1: Det kom i 2 mål.
2: Det er begge i samme kamp, til samme lag. Det er kampen mellom Strømskost og Ranheim, som nå står 0-3. Først et mål av det andre for dagen, av Mikael Tørseth Jonsen, og så la Andreas Fossli på til 0-3.
1: I tillegg så er det gode nyheter fra Italia. Ja visst, Andreas Leknesund tok andreplassen på den 8. etappen, men det ble norsk på tredje også.
2: Ja da, vi nevnte at det kom en Uno X-rytter ned i bakken der også, og Martin Kjøtta kom inn og sikret på slutten en tredjeplass også for Uno X, og andre og tredjeplass på dagens etappe i Giro d'Italia.
1: Ja, og ta med det da. Andre omgangen er i gang i FA Cup-finalen mellom Chelsea og Manchester City. Den står fortsatt 0.
0: Det ligger et mål i lufta i Fredrikstad i det HamKam prøver å kontre på hjemmelaget. Nei, den stoppes kontant av Jonathan Nordby. Nei, det er altså fullstendig dominans fra Fredrikstad her. De tar seg forbi HamKam-forsvarerne, både til høyre og til venstre, og drar seg inn i 16 meter og kommer til nesten muligheter hele veien. Og det har vel gått såpass dårlig i starten her for HamKam at de nå gjør klart et bytte allerede etter 54 minutter. Ikke et spesielt godt tegn, ikke bare ett heller. Skal ha 2 mann inn her. Anders Tronsen ser det ut som, og kanskje er det også Snorre Strand Nilsen vel som står klare der. Får ikke lov til å komme inn ennå i hvert fall. De må stå i øs pøs regnvær i Fredrikstad og se på litt til mens hjemmelaget vinner ballen inne på HamKams halvdel. 55 minutter spilt, 2-0 til Fredrikstad, som triller ball frem og tilbake nå, ser etter nye muligheter. Fredrikstad spiller ballen tilbake, triller bare seg imellom nå, forsvarstreeren til hjemmelaget, mens hjemmehulikum synger i ene tribunen til den andre. Litt mer stille hos de tilreisende fra Hamar, som også har møtt opp i ganske gode tall. Nordby drar seg forbi, spiller til Sørløk, som gjør en nydelig finte. Her kan Sørløk komme, nærmer seg 16 meter nå Sørløk, og så stoppes han. Han stoppes på lovlig vis av Potur. Godt gjort. Og så det nesten at Daniel Eid klarer å stjæle ballen tilbake i en skuld posisjon, misser, dermed kan Hamkam komme i stedet. Ikke noe fart i kontringen for hjemmelaget eller bortlaget i det hele tatt. Må spille tilbake. Nei, Hamkam, de får det ikke til å flyte i det hele tatt. Så langt i andre omgang, og så langt det nærmere 3-0 enn 2-1 i Fredrikstad.
4: Åråsen stadion, og her stillingen 1-1 etter 53 og et halvt minutt mellom Lillestrøm og Sandefjord. Lillestrøm ledet lenge, hadde ledelsen til pause, og så kom da denne spinnville keepertabben av LSKs keeper Dahlberg, som bare skulle spille ballen ut fra 5 meter, men serverte den i føttene til sin svenske landsmann Møller og Sandefjord, og han sa tusen hjertelig takk for denne gaven 16. mai og trillet ballen inn helt inne ved stolpen.
3: Målfesten fortsetter i Stavanger. Målfesten fortsetter i Stavanger. Simon Kvia Ekeskog har skåret for Viking, og dermed det uavgjort 3-3 her i Stavanger. Og det var et fantastisk flott angrep av Viking, anført av Edvin Ausbø, som endte via Henrik Heggheim inn til Simon Kvia Ekeskog, som skåret sitt 4. mål for sesongen. Og dermed Viking 3, Start 3.
1: Ja, helt vanvittig match. I tillegg så det skrevet litt historie på nye Nadderud.
2: Ja, det det første målet til Stabæks herrelag på den nye hjemmebanen deres, og det Sebastian Olderheim som skåret det. Gjør da at det står Stabæk 1, Raufoss 2.
1: Ja, det klink utsolgt. 8000 tilskuere på nye Nadderud. I tillegg så ser vi i cupfinalen at Cole Palmer har vært nede med en skade, og alt sånt dårlig nytt bare noen uker før VM. Det hver eneste smell, hver eneste skade får pulsen til å gå opp hos diverse landslagstrenere. Men nå han oppe på beina igjen, så da kan vi gå videre.
5: 10 minutter spilt i Molde. Molde fortsatt dette ene målet foran, men her da kan Kristiansund komme på en overgang hvis de setter litt fart. Fram til Issa på høyre sida. Issa har med seg Ødegård, får ikke tilbake igjen ballen der Issa. Molde som for øvrig måtte bytte midtstopper i pausa. Birker Issa ble igjen i garderoben etter den tøffe duellen han hadde med Niklas Ødegård. Erik Haugan har kommet inn og tatt hans plass. Haugan får ballen der han fra Molde sin side. Det Kristiansund som må opp og frem nå for å score mål. Vi får se om det endrer kampbildet da, eller om de kommer til å ligge disiplinert fortsatt til Kristiansund og vente på muligheten. Det ser ikke ut som de stresset med å gå fremover enda, i hvert fall Kristiansund. Mats Møller der de med ballen nå. Molde-strategen som vinket til publikum i sted og vil ha enda mer trøkk fra hjemmepublikummet. Nå ser hjemmepublikum at ballen helt nede i Moldes i forsvarsrekke, men Spiten nysetter den. Nei, han spiller hjemmeover han også til nevnte Møller Derli. Og så går ballen helt inn til keeper Posiedala. Posiedala ut igjen til Møller Derli, men nå setter Kristiansund inn et høyt press. Klarer Molde å spille seg fri fra det, så har de ganske mange folk der fremme. Men i stedet så slår de feil, ja, så Munchsgaard og Kristiansund kan komme mot et Molde i ubalanse. Men også Kristiansund spiller ballen hjemmeover før de sakte, men sikkert skal prøve seg fremover i bana. Her får de den ute på venstre sida, midt inne på Molde sin halvdel. Kilen som går innover for Kristiansund blir stoppet, men Munchsgaard vinner for KBK ut til Issa på høyre sida. Han kan utfordre, han vil utfordre innleggere. Det går vel, ja, det treffer faktisk tvellingerne. Oppsida av tvellingerne rett nok ser ut til å være alt for langt, og så daler det ned på tvellingeren før det går videre ut til et innkast for Kristiansund via beinet til Kabini går det, og det altså er oppe på tvellegården til Posiedala. Innkast Kristiansund som skal kastes langt og hardt inn i feltet av Munchsgaard, midt mellom hjørneflagget og 16 meter nede han skal kaste inn. gjør sine forberedelser der borte, ei hånd I vær også på innkastet, flatt inn I feltet, Ulvestad skal vinne første duellen, I stedet så dette ned hos en Molde-spiller, men det Hestad som mister den på vei fremover Kristiansund som har et trykk nå på Molde her på Molde sin hjemmebane Kristiansund som nå I den andre gangen spiller mot sine rundt tusentals supportere som har tatt turen Nore Molde som disiplinerte og ligger nede med alle mann, alle på rett side av ballen. Kristiansund ser etter gjennombrudtsmulighetene, men velger egen keeper Adrian Sæther. Sæther med ball, han også vurderer, skal han sette kort, skal han sette langt, han velger å slå langt. For å få dueller der oppe, dueller som blir vunnet av Kristiansund, og så det nummeret før Kabini gir en mulighet til Issa, men Molde får kontroll, fortsatt Molde 1, Kristiansund 0.
1: Det fortsetter å renne inn I norsk første divisjon,
2: denne gangen I Skien, og leda 2-0 over Moss, nå står det 2-3, det Niklas Semmen som har skåret det siste målet for Moss.
3: Et voldsomt vikingpress nå I andre omgang. Viking gjennom nesten at Petra Kristiansen blir spilt helt alene med keeper og start Jakob Prutz Larsen. Men ble ikke noe ut av det da. Men altså, det står altså 3-3 her mellom Viking og start. En voldsom start på første og andre omgang av Viking. Det Viking som kjører kampen nå. Men går det ut fra startskeeper langt inn på Vikings banehalvdel. Blir headet av en Viking-stopper inn igjen på starts banehalvdel. Viking vinner ballen tilbake, men start foran, midt på midtsirkelen der nå. Start, kan de komme inn på Vikings banehalvdel? Kan de skape en sjanse nå? Start ut på venstre kant nå, rett ut for 16-meteren. Kommer det et skudd via et vikingbein til innkast for, og via et startbein til innkast for Viking. Start gjør klar to bytter nå. Det start vinner ballen inn på Vikings banehalvdel. Kan start komme på en mulighet, men Viking får et ball, får kontroll på den. Fram mot Zlatko Trippic. Trippic inn på starts banehalvdel, helt ned på venstre side. Legger han inn foran mål. Petter Kristiansen skårer for Viking! Petter Kristiansen skårer for Viking! Og Viking har snudd kampen. Tre mål på noen få minutter I andre omgang. Nå det Viking 3-4, og start 3. Det renner inn mål her.
2: Ja, det du helt rett I. Hjelpe meg, Øystein. Det renner inn. Viking start, altså. Vi gir deg en liten oppsummering nå, bare etter en time spilt I Eliteserien og første divisjon. Viking start 4-3. Fredrikstad Hamkam 2-0. Lillestrøm Sandefjord 1-1. Molde Kristiansund 1-0.
1: Rosenborg Ålesund 1-2.
2: Ja. Og så det 7 kamper da I første divisjon. Det Bryne Strømmen 2-1.
1: Haugesund Åsane 1-1.
2: Hødd Sogndal 2-0.
1: Lyn Kongsvinger 0-2.
2: Odd Moss 2-3.
1: Stabæk Raufoss 1-2.
2: Og så det Strømsgods Ranheim som står 0-3. Det en ubekreftet mål, melding om et mål til Strømsgodset, men vi får se.
1: Så det spilt 61 minutter I FA Cup-finalen mellom Chelsea og Manchester City. Erling Braut Haaland spiller på topp for City. Det står fortsatt 0-0 der.
6: På Lerkendal står det fortsatt 2-1 til Ålesund. Det Rekdalsmenn som leder kampen. Og det også de som spiller best på Lerkendal. Etter at Rosenborg fikk en tidlig scoring, så har de gitt fra seg initiativet. Og her kommer Ålesund på nytt, og det en uselvisk Lonebu. Her kunne du ha flyttet selv på mål, men prøver å legge 45 og går midt I en RBK-spiller. Dette Rosenborg-laget, de ser rett og slett sjokka ut. De har hatt en fryktelig sesong så langt, så fikk de en opptur mot Lillestrøm. Men det de har prestert I dag, det tilbake til gamle synder. Det Ålesund som har vært best. Men her kommer Tobias Dahl inn I boksen, bak I stolpe mot Simen Bolkan Nordli. Men den for lang vel. Nei, klarer Bolkan. Nei, jeg klarer ikke å holde det I likevel I spill ut av banen. Kjetil Rekdal, han har grep på kampen på stadion. Han selv var trener, fikk det ikke til slutt. Men denne kampen, den går hans vei akkurat nå.
7: frispark for Lillestrøm mot Sandefjord rett ut for 16-meteren på 1-1. Ballen løftes inn foran mål og går like over tverrliggeren. Vi går opp mot 63 minutter av dette oppgjøret, og gresset i dag er så fint at du har lyst til å gå barbein. Gresset er banens beste til nå. 1-1 er stillingen.
1: På Marienlyst så skåres det mål.
2: Ja, det ble et mål til Strømsgodset. Det er Sebastian Pingel som har skåret for dem, så da er det Strømsgodset 1, Ranheim 3.
5: Molde presset på nå i lokaløpøret mot Kristiansund. Kabini med ball nesten på høyde med Kristiansund sin 16 meter. Det spilt til Breivik. Breivik mistet den, men Kristiansund bare slår den unna til icing, for å bruke talkuttrykk nå i disse VM-tider. Molde og Mats Møller dermed med ballen igjen i solskinnet her i Molde. Det har vært en flott dag så langt rent værmessig, og nå har sola kommet også. Dog ikke til glede for Molde-keeper Poserala, som har den i ansiktet, men vi får se hvordan det utvikler seg etter hvert. Her er i hvert fall Molde og Sondre Granås som har kommet inn for Molde, som har kontroll på ballen.
3: For en fest i Stavanger! Ja, Viking har skåret igjen! Det fjerde målet i andre omgang! Det fem til Viking, det tre til start! Det var Kristoffer Askelsen som skåret denne gangen etter et strålende forarbeide av Zlatko Trippic. Og Viking altså, fem, start, tre, har fått åtte mål i Stavanger!
0: I Fredrikstad har bortelaget HamKam omsider klart å heve seg litt etter en fryktelig start på omgangen, men det er fortsatt hjemmelaget Fredrikstad som leder 2-0.
7: Og da er vi direkte inne fra Åråsen stadion, der Lillestrøm jager 2-1. De har fått et hjørnespark fra høyre. Ballen ligger klar nede ved det røde cornerflagget. Det er Bekken Ottesen som skal ta dette hjørnesparket. Folk følger nøye med. Nesten hele Lillestrøm-laget inne i feltet. Ballen kommer til å bli slått hardt inn foran mål. Høyt opp i luften og mot hodet til Gabrielsen som nikker ned. Ballen ut av feltet, kommer Lillestrøm tilbake. Biter seg fast rett ut for 16-meteren. Ned langs venstre side på 17 meter, inn foran mål. Sandefjord får den unna. Lillestrøm kommer tilbake, gir seg ikke, kommer ned langs kanten, kommer innover i 16, korte passninger ned mot dørlinja, men den ballen glir vel ut over linja. Nei, da det var en Sandefjord-spiller som et langt befriende spark fikk slått den oppover i banen. Lillestrøm hadde jo lenge grep om denne fotballkampen, men så surret lagets keeper det skikkelig til Dahl som ga Sandefjord utligningen, og derfor står det akkurat nå uavgjort. Kommer Sandefjord ute til høyre, langt inne på egen halvdel, korte passninger rett ut for egen 16 meter, det har sluttet å regne, og ballen slås over hodet på en Lillestrømmebekk, ut til venstre kommer Sandefjord nå i blå drakter, oppover mot midtstreken. En mann rives over ende. Det frispark er det ingen tvil om i denne fotballverden, og frisparket skal Sandefjord ta litt inn på egen halvdel. Jeg ser nå de to trenere står ved sidelinjen. Det er Hans-Erik Ødegård som leder Lillestrøm. Han har jo tidligere hatt suksess som trener for dagens motstander. Kommer Sandefjord som vender spillet og slår en krosser ut til venstre ut for 16-meteren. Kommer innover i feltet nå, og en avslutning som går via en Lillestrøm-spiller, og det blir hjørnespark fra venstre. Den ballen trodde jeg med et lite tidel sekund kom til å gå opp mot en leilighet og knuse en rute. Det er jo leilighet tilbake denne målet, men det gikk bra denne gangen. Sandefjord med et hjørnespark. Her svinger kampen hele tiden. Sandefjord kommer opp med halve laget inn i Lillestrøms felt. De vil ha et ledemål. De vil vinne denne kampen. Kommer opp med store, sterke karer. Ballen kommer til å bli slått knallhardt innover i feltet om to sekunder. Vi teller ned 1-2. Der kommer ballen høyt inn i feltet, og det nikkes og ned til gresset, og Lillestrøm med et langt befriende spark utover, og dermed ingenting. Snart halvspilt andre omgang på ærverdige Åråsen stadion. Det er uavgjort Lillestrøm og Sandefjord.
5: Kristiansund nå definitivt farligst frempå foran 9198 tilskuere her i Molde. Bortelaget jager altså en utligning. Kaptein Dan Petter Ulvestad langt inne på Molde sin halvdel nå. fordeler balla. Innlegget kommer, blir beina unna av en Moldefot. Kristiansund vinner andre ballen og kan fortsette med å pumpe ballen inn I farlig zone. Sander Kielen med et lurt innlegg, og så det Molde-forsvaret både to og tre mann som får berget unna den ballen I siste liten. Så det en Molde-spiller som går ned der for telling. Så kjelt hva det var som skjedde, men han ligger I hvert fall nede nå, Erik Hestad, og får behandling. Molde altså 1-0 opp 67 minutter spilt I Molde.
2: La oss ta et par mål I første divisjon. Godse har startet en opphenting etter å ligge under 0-3 mot Ranheim på hjemmebane.
8: Ja, nå står det 2-3 etter at de fikk straffe, og det var Herman Stengel som skåret på den.
2: Og så det et mål I Ulsteinvik.
8: Det kampen mellom Hødd og Sogndal. Den stod 2-0, nå står det 2-1. Etter at Sebastian Pedersen har skåret for Sogndal.
6: Hjørnespark til Rosenborg på stillingen 1-2. Det de oransje som leder oppgjøret. Adrian Pereira ut for å ta hjørnesparket. Stemningen god på Lerkendal, selv om resultatet akkurat nå svinger imot Rosenborg. Men kan de utnytte dette hjørnesparket? Adrian Pereira inn I boksen, opp I lufta, bakre stolpe. Der Emil Konradsen ser, plukker den ned, har med seg Iver Fossum. Får vi skuddet, der kommer det I blokka. Og nytt hjørnespark for Rosenborg. Et hjemmelag som ikke har klart å skape de store sjansene etter at Ålesund tok ledelsen. Det også Ålesund som har vært nærmest å gå opp til 1-3. Men Rosenborg, de mater på nå med 20 minutter igjen. Emil Konradsen ser nytt hjørnespark for Rosenborg. Inn I boksen, ned til Adrian Pereira som roper på hands. Men ingenting dømt. Ballen ut av feltet. Rosenborg beheld ballen med Santeri Venen ut imot Noah Sassa som akkurat har kommet inn. Slår inn opp I lufta mot Chiaka, som nesten at han får avflytta, men Ålesund forsvarer seg godt og får ballen unna, I hvert fall I første omgang. Chiaka står etter, vinner en ny duell, opp imot Sassa på hjørnet 16 meter, dribler seg fri, inn I boksen, men så Ålesund på ny, og kjemper seg bort fra Rosenborg. De har fortsatt ledelsen Ålesund.
2: Ja, altså, kunne Godse klare å ta igjen den 3-0-ledelsen til Ranheim på hjemmebane? Ja, jeg svarer, for det gjorde de nok.
8: De gjorde det. Ser ikke helt hvem som skårer, men det de har rett og slett klart å utligne. Det et fint angrep, og det kommer ut på venstre siden, blir lagt inn, og til slutt så det en... Fredrik Ardro som legger utligner til 3-3 for Strømsgodset.
2: Ja, for en match I Drammen.
0: Store sjanser til begge lag I Fredrikstad. Fortsatt 2-0, 73 minutter spilt. Først så var det bortelagets Markus Jonsgaard, som var millimeter unna å hedde inn en utrolig viktig redusering for HamKam, men heddinga snek seg utenfor stolpen til

0: utnytte fysikken til Mamen i gang for eksempel inn I feltet her, heddes ut av Fredrikstad, men Hamkam kommer til å beholde ballen, velger å ikke la den gå til corner, nytt innlegg klapp og babbe I feltet nå skudd fra Hamkam, nei, blir et passningsforsøk og det helt horribelt dårlig det blir bare en feilpassning som Fredrikstad kan prøve å kontre på I stedet, her driver Ovusu fremover, prøver å få med seg Schein og så stoppes Schein, effektivt der av Anders Tronsen som har kommet inn I andre omgangen. Anders Tronsen som ikke fremmed for å være I Østfold, har spilt I Sarpsborg 08 tidligere da. Og regnet hølger fortsatt ned I Fredrikstad, men hjemmelaget de bryr seg lite om det når de leder på 16. mai.
1: Det sjuke scener I Drammen, fordi rett fra 3-3 så går Daddy's Boy, Nyene Tue, opp og slår en ball inn I feltet for Ranheim, inn I godset sitt felt. Den ballen går I mål, Ranheim opp til 4-3 på bortebane, men på det umiddelbart fra avspark.
2: Altså, ti sekunder etter avspark, ja. Så går Fredrik Ardrå igjen, som nettopp hadde utlignet til 3-3, og måker ballen rett opp I krysset fra 20 meter, og plutselig står det 4-4 I Drammen.
1: Det helt avsindige scener I tillegg. Så det kommer mål I FA Cup-finalen mellom Chelsea og Manchester City, og det City som har skåret Antoine Semenyo.
2: Ja, det et innlegg fra Erling Breit Haaland som han flikker inn I mål med innsida av foten og sender da Manchester City opp I 1-0 etter 73 minutter.
1: Jeg glad I 17. mai, men 16. mai,
2: det nydelig.
1: Ja, det nydelig.
3: Åråsen stadion stadig vekk, Lillestrøm 1, Sandefjord 1, hvor vi nå går inn I en spennende avslutning på denne fotballkampen. Og den store snakkisen, for å bruke et medieuttrykk, det megatabben til Lillestrøms svenske målvakt Pontus Dahlberg, som inne på 5 meter I andre omgang bare trillet ballen I føttene til motstander Møller og Sandefjord. Og han sa tusen hjertelig takk for den presangen og trillet ballen inn I målet. Og dermed det 1-1 og ikke 1-0 til Lillestrøm. Kommer Sandefjord rett ut for egen 16-meter, spiller ballen inn til keeper Hadaya. Hadaya slår den over hodet på Lillestrøm, spiller ballen lander ute til høyre. Nå har det sluttet å regne, det takker vi alle for. Sandefjord kommer langt inne på egen halvdel og korte passninger I dette laget, som gjerne vil storme fremover I banen og klare å snu kampen og få en scoring mot slutten av matchen. Kanskje en drømmescoring som får det til å skvulpe I Sandefjords havn. Her kommer Sandefjord over den hvite midtlinjen ned til venstre, slår ballen oppover I føttene rett I en Lillestrøm-spiller og Lillestrøm med korte passninger og nå kommer det en kar foran meg en høyreis type med kaffekopp, så da så jeg plutselig ingenting, Oberand setter seg og ballen fra Lillestrøm, så spiller den merkelig utover sidelinjen nå det mye rare passninger I den andre omgangen I begge leire, skulle de tro de hadde solstikk og at det var 40 plussgrader men det da vittlig bare en 12-13 men I hvert fall kvaliteten så der, men matchen spennende så det holder. Lillestrøm og Sandefjord holder 1-1 og vi snart på 75 minutter.
4: I Stavanger har vi spilt I 73 minutter, og det altså Viking som har skåret 5 mål, og Start som har skåret 3 mål I denne festkampen I Stavanger, der Start altså leder 3-1 etter første omgang, og Viking altså skåret hele 4 mål nå I andre omgang og har styrt det meste. Men nå det Start som kommer inn på Vikings banehalvdel. Ute på høyre side for Start, og tilbake inn I midtsirkelen for sørlendingene. Kaptein Jon Olav Nordheim med ballen nå, prøver å spille oppover og finne passningsalternativer fremover nå Start. Men Viking får tag I ballen, I første omgang I hvert fall, og så får Start kontroll på han igjen, rett ut for 16 meter under Viking. Kan Start komme på en mulighet ut på venstre side, kan da komme et innlegg, innlegget det kommer, men blir hettet ut av Viking I første omgang. Start beholder ballen igjen, men Viking vinner han tilbake. Ut mot Niklas Fuglestad som har kommet den som innbytter hos Viking. Tar han med seg fremover Fuglestad nå. Blir taklet av en startspiller. Start overtar. Start midt inne på Vikings banehalvdel nå. Tom Strandegård med ballen nå. Ute på venstre side. Prøven stikker inn I feltet. Og Start får vel et frispark midt inn på Vikings banehalvdel. Men Viking det som leder 5-3.
5: Fantastisk scoring på Lerkendal, og det Emil Konradsen, Seid som utligner for Rosenborg, og han drar seg fri ute på

0: tide å klinke den ballen oppe i krysset. Det er så nydelig sånn. Rosenborg er tilbake i oppgjøret. Med 13 minutter igjen så er det helt åpen. Det står Rosenborg 2, Ålesund 2.
1: Fortsatt dette ene målet foran i oppgjøret mot Kristiansund. Har fått frispark nå, noen meter inn på Kristiansund sin halvdel. Kabini som skal ta frisparket. Venstrebekken til Molde som fikk gult kort i sted. Da han var på et offensivt raid og kom alt for sent inn i takling. Når han skulle prøve å vinne tilbake i ballen, er det keeper Kosidala hos Molde som får seg en trøkk. Han holder på å rote bort ballen han også. Vinner den tilbake igjen, men så blir det Leander Næss Alvheim som setter ned takling på han. Og Kosidala blir liggende, og hjertepumpa begynner å slå på Molde-benken, for der sitter bare ung gutta etter at første keeperen ble skadet tidligere i sesongen. Men Kosidala, han ser ut til å komme seg relativt greit på beina igjen. Molde som fortsetter å trille ball da i egen forsvarsrekke, involverer keeperen også i dette, og her holdt Kosidala på å rote det til, men fikk berget seg inn igjen da, for et Molde-lag som altså jakta seier, men ingenting er avgjort her i Molde.
2: Ingenting er vel avgjort noe sted, og det er deilig i en 16. mai-runde med et kvarter igjen ish å spille, som vi hørte om Molde-Kristiansund 1-0,
3: Fredrikstad Hamkam 2-0,
2: Lillestrøm-Sandefjord 1-1,
3: Rosenborg-Ålesund 2-2
2: og Viking-Start 5-3.
3: I første divisjon Bryne-Strømmen 3-1.
2: Ja, har vi meldt det målet? Ja, det har vi kanskje. Strunk skåret den. Haugesund-Åsane 1-1.
3: Hødd-Sogndal 2-1.
2: Lyn-Kongsvinger 0-3.
3: Hodd-Moss 2-3.
2: Stabæk-Raufoss 1-2.
3: Og Strømsgodset-Ranheim 4-4.
0: Mål! For en fotballkamp på Lerkendal! Endre Osenbrok! Ålesund er tilbake i ledelsen! Og nok fra Leopold Wollstedt som glipper den ballen den gangen mellom beina. Den er enkelt satt, en tunnel på keeper Wollstedt. Ja, den er nær, men det er ingen stor keeperprestasjon. Ålesund-svingen, den eksploderer på Lerkendal. Nok en gang tar de ledelsen. Ålesund leder 3-2.
4: På Åsen stadion, hvor det ikke er en målorge, men det er spenning. Det er Lillestrøm 1, Sandefjord 1, og her kommer Lillestrøm inn til sin keeper, som slår den fra 16 meter, og han slår den over hele banen inn til målvaktskollega Hadaya, og nå er vi oppe ved snart 79 minutter av denne kampen. Ut fra Sandefjords keeper kommer Sandefjord fremover, midt inne på egen halvdel. Sandefjord, som har to seire på rad nå, ute og slippe inn et mål, får de med seg et poeng her på Åråsen i dag, vil det være absolutt akseptabel. Og Lillestrøm vinner tak i ballen, kom på midtstreken i sine gule og sorte drakter, ruller ballen utover til høyre. Målskårer i første omgang, Lars Ranger, har ballen i føttene. Hva gjør Lars nå? Spiller den fra seg inn på egen halvdel. Lillestrøm virker ikke til å ha den helt store føtten, ruller ballen inn til egen keeper, så spiller den utover til venstre. Nei, men i all verden var det da. De klarer jo ikke å ta imot en enkel ball der borte ved sidelinjen, og den triller ut til et innkast for Sandefjord, og de kan i hvert fall ikke skylle på banen, for den er av prima kvalitet, som den alltid er på Åråsen. Kommer Sandefjord ute til høyre. Akkurat det mest gledelige matchen nå, som er litt laber kvalitet i øyeblikket, det er at det nærmer seg sol fra himmelen. Her kommer Sandefjord på midtstreken, der med en lang ball fremover. Kan de skape en sjanse? Ballen inn over i feltet. Keeper kommer ut, og han tar den Lillestrøms målvakt. Uavgjort på Lillestrøm.
5: Rosenborg har 8 minutter pluss tilleggstid igjen på å redde 16. mai-festen på Lerkendal. De har slitt før når det har vært fullsatt her på Lerkendal, Rosenborg, og nok en gang så er de i problemer. Hvis ikke dette innlegget sitter, og det er så nærme for Amin Shiaka, men det er utenfor stolpen. Ålesund og Kjetil Rekdal, de har Rosenborg på kroken nå. De er fryktelig nærme. Hver særs viktige poeng i bunn av Elite. Eliteserien og skulle jo Rosenborg tape her, ja så de I samme situasjon helt nederst blant lagene I bunnen av Eliteserietabellen og Rosenborg har dårlig tid man merker det også på supporterne nå de hadde forventet fest på Lerkendal, rødrussen som det mange av her, de vil ute og feire med en RBK seier, men akkurat nå så det Kjetil Rekdal og hele Ålesund by som kan juble, for de leder på Lerkendal.
6: Corner til Fredrikstad, som fortsatt leder 2-0. Det 6 minutter igjen av ordinær tid. Og så skal Hamkam gjøre et kjapt bytte her før den corner tas. Aldri bytt før defensiv dødball, sies det. Men nå Hamkam desperate. Trenger 2 mål på bare noen få minutter nå, bare for å få uavgjort. Ja, der det Rocco Schein som gjør seg klar for å ta corner ute fra venstre. Skrur det inn med høyre foten inn I feltet der. Bokses ut av Sandberg. Skuddmulighet på 16-meterstreken. Langt, langt over fra Leonard Owusu. Og de klarer ikke å legge noe etablert trykk over tid på hjemmelaget Hamkam. De har kommet seg til et par OK muligheter. Den ene forært av Fredrikstad forsvaret selv. Sliter med å spille seg til stort. Og Thomas Myhre, Hamkam-treneren ut på sidelinja, han begynner å se veldig våt ut for det første. For det regner I Fredrikstad, men også frustrert. Frispark til Hamkam nå, inne på egen halvdel. Fredrikstad bare rusler rolig bakover og prøver å danne en blokk som ikke Hamkam skal kunne spille seg gjennom. Prøver å jakte overgangsmuligheter nå. Fredrikstad har også satt inn Eirik Granås, denne veldig, veldig spennende 16-åringen som fremme og jager her nå mens Hamkam prøver å spille seg ut av førstepresset til Fredrikstad. 85-30 spilt, fortsatt 2-0 til hjemmelaget. Sandberg velger til slutt å slå langt opp mot høye, høye Niang. Vinner ikke duellen sin Niang, og Fredrikstad tar over. Godt gjort av Norby der, og så bare måker Eid ballen oppover I retning Farås. Hamkam får kontroll på ballen. Nei, det gjør det ikke. Klarer å surre den ut ved sidelinja, og så blir det innkast til Fredrikstad midt på Hamkams halvdel, og da bruker hjemmelaget naturlig nok god tid.
4: Lillestrøm tatt ledelsen mot Sandefjord. Gustav Nyheim, 20 år gammel, får et drømmetreff. Klinker den ballen forbi keeper, og jeg en lav mann. Og nå står folk på 2 meter foran meg og jubler som det nesten umulig å se noen ting. Og målskårer Nyheim nede ved fansen og strekker armene I været. Nyheim fikk ballen på 15 meter og klinket til. Keeper bare ser at ballen fyker som en prosjektil inn I nettet. Åråsen stadion koker. Lillestrøm 2-1 over Sandefjord etter 83 og et halvt minutt. Og da veier de gule, gule, gule flaggene på Romerike. Lillestrøm leder 1-0. Så blir det 1-1. Og nå har de altså gjort 2-1. 6 minutter før full tid. Og da spørsmålet, kan Sandefjord klare å slå tilbake? Det enda ikke avgjort.
1: Kan Kristiansund klare å slå tilbake, spørsmålet I Molde. I hvert fall ser Kristiansund som har hatt veldig mye ball nå I det siste. Men her får Molde kontroll på den og kan komme på en kontering. Men litt grann upresise I passningene sine. Bortelaget får rydda opp og så jobba seg frem til et innkast. Ja, Kristiansund har mye ball nå, men de helt store sjansene foran Molde-buret har de ikke klart å spille seg frem til. Har gjort alle sine bytter nå, trener Amund Skiri for Kristiansund og har spilt ut det han har å spille. Vi får se da om han får uttelling for det I innspurten her. Erik Haugan nå hos Molde bare slår langt unna, og Kristiansund kan dermed begynne på nytt med å få satt sammen et angrep. Forspilt, ja det går vel ut til et innkast for Molde den rett og slett, gjør det ikke det da? Jo da, og da skal nok Molde ta seg god tida. Et par Kristiansund-spillere ligger nede også med skader I Molde. Mål!
7: Ja, det ble en fest i Stavanger i kveld, og det sjefen selv, Zlatko Trippic, som setter ballen sikkert i mål. Og Viking har skåret 6, Start har skåret 3 i Stavanger. Og jeg tipper Viking, regjerende seriemester, blir hullet i Stavanger i morgen når de skal gå i folketoget.
4: På Råsen stadion, hvor Sandefjord nå jager 2-2. De kommer innover i feltet til Lillestrøm, men der er Lillestrøms forsvarere som en mur, som en klippe. Lar ingenting gå forbi, men de bare gir den til en motstander. Sandefjord kommer rett utenfor 16-meteren til LSK, og nå er det trampeklapp på stadion for hjemmelagets supportere. Hyller sitt lag, og Lillestrøm stormer oppover i banen, opp mot midtstreken, inn på motstanders halvdel. En mann går over ende, det må være gult kort, og der kommer det gule kortet, og det er gult kort nummer 2 til Smailovic, og dermed er han utvist. Vondt har blitt til mye verre for Sandefjord utover i andre omgang. Rødt kort til Smailovic, Zinedine, som felte en Lillestrøm-spiller, som suste oppover i banen, ristet på hodet, og dette får bare være lite bilde på den tristesse som rammer Sandefjord i andre omgang. De hadde lenge 1-1, så får de et mål mot seg, og så kommer dommeren opp med det røde kortet, og Smailovic går slukøret ut av banen. Han titter inn mot garderoben, han har duskregn i hodet, og der forsvinner han inn i garderobeområdet, og Sandefjord må spille med en mann mindre de siste minuttene. Lillestrøm er på vei mot 3 poeng.
2: Ja, den helt avsindige matchen i Drammen mellom Godse og Ranheim fortsetter å levere.
8: Ja, Ranheim ledet jo 3-0 og så gikk det opp til 3-3, så 4-4. Nå er det 5-4 til Strømsgodse. Denne gangen er det Markus Menert som har skåret for Drammenslaget. Og det, jeg vet ikke om det slutter der heller. Jeg kan også ta med at Nikolaj Ristov har skåret for Strømmen. Der står Bryne Strømmen 3-2.
1: Molde kommer fremover nå, skal de få avgjort dette her da, Stenivik med innlegget, og så er det en god inngripen av Sæter som forlenger ballen, men Molde har den fortsatt innenfor 16-meteren. Danske Kristensen kipper den inn, og der har Stenivik alle muligheter, men en meget god jobb fra Munchsgaard, og så kom offside-flagget til Lutia. Jeg synes det var veldig rart i det angrepet som var i sted, at ikke offside-flagget kom da, men veldig avventende offside-vinking, men til slutt altså offside og frispark for Kristiansund, som har knappe 2 minutter på seg av den ordinære tida, men så blir det også helt sikkert lagt til noen minutter her for Kristiansund sin del, men som nevnt, de har ballen mye, men ingen store sjanser, men her da, nei, Molde står opp, Molde får brutt, Vebjørn Hoff som ligger an til å bli matchvinner, tar med seg ballen fremover for Molde, så ligger Kabini ned hos Molde, han trenger behandling, ballen spilles utover sidelinja, og det stopper spillet i Molde.
4: Åråsen stadion, 2-1 til Lillestrøm over Sandefjord. Vi går opp mot 89 minutter på uret, og Sandefjord med en mann mindre etter en utvisning skal nå desperat jakte en utligning på slutten av kampen. De har fått frispark ute til venstre, langt inne på LSKs halvdel, og det er Patolidis som skal løfte den ballen innover mot 16-meteren. Det er innbytteren som har muligheten nå. Det er lagt til noen minutter av den andre omgangen. Det har vært en fotballdramatikk i dag, og Sandefjord er klar der med sin kaptein som skal slå ballen innover. Dommeren sier vær så god til Mørk Risan, og han skal klinke til med sitt gule kapteinspinn. Kom igjen nå da, Mørk Risan, det er ikke noe å vente på. Lillesundspillet står i mur, får beskjed av dommeren om å komme seg litt lenger unna. Nå må vi få tatt dette frisparket. Vi er på tillegg i tid hvert øyeblikk som helst, og der svinges ballen høyt innover i feltet. Lillestrøm nikker ut av 16-meteren, faren over denne gang.
5: 6 minutter igjen av tilleggstida på Lerkendal. Det er Ålesund fortsatt som leder dette oppgjøret. Det er Ålesund som er på vei mot 3 poeng. Men kan Rosenborg klare å gjøre noe her på slutten på eget gress? Dino Islamovic, Iver Fossum. Nå er Rosenborg på tur fram. Her får Tobias Dahl plass å gå i. Prøv å dra seg forbi en mann. Dra seg forbi to. Videre her imot Noah Sassa på høyre. Rosenborg fremme med mange, og innlegget kommer imot. Klasson som får en hand på den, og så får også Ålesund frispark etter at Dino Islamovic er alt for sent inn i kroppen. Og her blir det også slåsskamp. Nå er det dårlig stemning, og nå rykes det skikkelig til her. Nå er det full slåsskamp inne i boksen. Nå må også dommer inn og agere, ellers så ender det med noen røde kort her. For her er det full overtenning, rasende Ålesund-spillere som er inn Dino Islamovic. Er for sent inn i den duellen, vanskelig å se ut fra bildene om det var noe veldig alvorlig å ta på der. Men det er full fyring nå, og det er jo ingen tvil om at dette RBK-laget, så presset som det er, skulle ryke på nytt da, mot tabelljumbo Ålesund i dag. Det er nok et slag for en gammel storhet som sliter noe så voldsomt ute på banen. Det er Amin Shiaka vel. Det er vel der duellen faktisk skjer, liksom lenge spiller i bakken, og så blir det litt krangling etterpå, og det fyres løst, men ingen alvorlig hendelse, kun knuffing. Det er 4 minutter igjen. Mere ville også bli lagt til. Ålesund leder 3-2.
1: Molde leder 1-0. Vi har spilt 91-20 av 5 i utgangspunktet tillagt minutter. Molde og Cabini mistet ballen, men får til slutt et innkast rett foran Kristiansunds benken. Molde 1, Kristiansund 0 altså. Molde som ligger an til å få revansje etter forsmedelige 16. mai-tap i fjor mot Kristiansund, men fortsatt muligheter her for bortelaget. Dog ikke for øyeblikket da, når Molde og Cabini skal kaste. Kastet ballen langt og egentlig uten mål og mening, rett til Kristiansunds i forsvarsrekke, og dermed så kan de bare pumpe ballen opp motsatt. Midtstopper Dan Peter Ulvestad er sendt opp nå som en ekstra spiss for Kristiansund i sluttminutten, og Molde-keeper Bosedala, han bare pola ballen langt, langt ut over sidelinja til et innkast for Kristiansund. Nå tar det litt lenger bak i bana enn de hadde tenkt. Er nøye på hvor det skal tas Domek Kristad. Det har han vært i hele dag. Så får vi se da om Kristiansund kan få den ballen inn i farlig zone. Akkurat nå så triller det bare ballen frem og tilbake på midtstreken.
4: Saken er klar! Saken er Lillestrøm for å omskrive Bjørgen Lillelien. De har gått opp til 3-1 over Sandefjord. Det er et dansende stadion som feirer hjemmelaget. Alpinrud, Linus Alpinrud fra Sverige, 20 år gammel, bare dundrer den ballen inn i målet. Og Lillestrøm er på vei mot en velfortjent seier. Sandefjord redusert til 10 mann etter utvisning. Det gjenstår 50 sekunder av den tillagte tiden. Og det høres ut som det er 40 000 på stadion. Ikke 10. De kom ned langs venstre side, slo inn foran mål og ballen i nettet.
6: Og der, etter 6 minutters tilleggstid av 5 tillagte, fikk HamKam omsider sin redusering. Og det er et vakker redusering på frispark fra 17 meter fra Anders Tromsen. Se på reprisen her nå at den går i hodet på en Fredrikstad-spiller, men det spiller jo ingen rolle. Der kom skåringa. Det er altså lagt til 5 minutter her. Vi har snart spilt i 7. Det kan nok stemme at de skal spille litt til også, for Martin Børsheim i Fredrikstad-målet, han har blødd neseblod. Så kanskje, kanskje har HamKam en mulighet til i seg.
5: Det er 1,5 minutter igjen på Lerkendal. Her vil det også bli lagt noe mer etter knuffinga, men det er Ålesund som er held ballen ute på venstre side. Kjetil Ekdal, Geir Bakke, de er nærme en taktisk triumf på Lerkendal, og Charles bruker tid nå nede på venstre siden med det kastet opp her imot hjørneflagget til Rosenborg. Klarer vel så vidt det er å holde på ballen, det er knuffing. Ålesund mister de ballen, da kan Rosenborg komme. Dino Islamovic har Seid med seg over på venstre, tar mange touch, drar med seg ballen fremover. Rosenborg frem med mange spillere også, så ballen ut til Emil Konradsen. Seid kan bruke farta, kan bruke sin teknikk, slår inn i boksen, der da! Så stryk den stolpen! Det er fryktelig nærme igjen for Rosenborg, men den går ikke i mål. Kristoffer Claesson kan juble en gang til.
1: Her får nok Kristiansund sin siste mulighet. Frispark langt ut i bana som skal pumpes inn i feltet til Molde. Hvem er først på den da? Et Molde-hode header den unna, men Kristiansund får tak i den og pumper den inn i 16-meteren. Der er det duella og en ball som er fri, og der får et Molde-bein banka den unna. Det vi passerer de 5 tillagte. Kristiansund med ballen. Kristiansund får legge inn igjen. Fortsatt mange dueller rundt 16-meter-streken, før der har Kristiansund kontroll på ballen. Men det ingen som liksom kommer til en ordentlig avslutning før Molde Haldor Stenevik forklar. Tre kula, dommeren blåser av. Molde har slått Kristiansund 1-0.
5: Noah Sasa slår inn for Rosenborg, men det en elendig mulighet. Rosenborg behelder ballen likevel etter at ballen blir slått utover sidelinja. Thomas Nemchik inn i målboksen, opp i lufta. Så dette ned til en RBK-spiller før Ålesund på ny forslått unna. Kjetil Rekdal, han så oppi nede på sidelinja. Han vil ha blåst av kampen. Vi på 97,5 minutt. Det vil nok bli lagt til minst ett minutt til her etter knuffingen inn i boksen. Og så får Rosenborg frispark. Nå litt inne på banehalvdelen til Ålesund. Det blir også gitt ut et gult kort for å sparke bort ballen, men klokka den går. Kjetil Rekdal, Geir Frigård, de vet hvor nærme de nå å få et strålende resultat med seg på Lerkendal. Det 98 minutter passert Rosenborg. Dette innlegget blir viktig opp i lufta. Thomas Nemchik, så vinner han, så ballen fri, og så går det inn i en spiller, og så slås det unna. Og da kan Ålesund jage, men det Santer i venen som heller i ballen. Dommer ser på klokka, og så blåses det! Kjetil Rekdal, Geir Frigård, de kan juble! Ålesund, de kan juble! De har slått Rosenborg på Lerkendal! Et utsolgt Lerkendal stadion! Rosenborg-krisen fortsetter, men Kjetil Rekdal, han tilbake på gammelt gress og tar sin revansj!
7: Og i Stavanger blåste akkurat om morgenen i fløyta. Viking har slått Start hele 6-3 etter at Start leder 3-1 til pause.
2: Vanvittig dag, og den skal bli mer vanvittig. Det to enorme kamper igjen i denne 16. mai-menyen, og en av dem er oppe hos deg, eller dere i Bodø, Bjarne Brandal.
9: Ja da, vi ser frem til en fantastisk kamp her i kveld. Nordnorsk oppgjør mellom et sprudlende Tromsø-lag som har vært all time high så langt i år, og et Bodø-Glimt-lag som kommer som sylferske cupmestere fra Ullevål og tilbake til Aspmyra stadion her. Totalt utsolgt, og vi gleder oss til å fortelle dere om utviklingen her på denne 16. mai-kveld.
2: Ja, det blir en vidunderlig aften foran radioapparatet, og i den bua sammen med Bjarne så er jo vår faste Tromsø-kommentator i tillegg, Gunnar Grinstein. Ja. Så det knoll og tått i bua. Det helt praktfullt. Takk skal du ha. Vi kommer tilbake til dere om et minutts tid, Bjarne og Gunnar. Dagen i dag endte altså med følgende resultater i Eliteserien første seks kamper. To kamper igjen altså. Brann, KFM Oslo 2-1.
10: Fredrikstad Hamkam 2-1.
2: Lillestrøm Sandefjord 3-1.
10: Molde Kristiansund 1-0.
2: Så Rosenborg altså. Kjempesmell på hjemmebane. Rosenborg Ålesund 2-3.
10: Og Viking Start 6-3.
2: Straks altså Bodø Glimt Tromsø, så den starter om et halvt minutt. Og så klokka 8 i kveld er det Vålinga mot Sarpsborg 08. Også en ordentlig suser, utsolgt for lenge siden.
10: Ja, masse igjen i løpet av den fotballkvelden på 16. mai.
2: Og så minne om FA Cup-finalen. Den ferdig.
10: Chelsea Manchester City, den endte 1-0 til Manchester City etter et mål av Semenyo. Erling Breit Haaland FA Cup-mester 2026.
2: Vi sier du og jeg, og teknikerprodusent Vegard Erstad, vi sier takk for i dag, men hold dere her på radio. Fortsetter utover kvelden, og vår mann Håvard Moum og alle våre kommentatorer tar over nå.

0: fotballdag vi har fått så langt, og den jo da langt fra over. Fotballkvelden, den har bare så vidt startet. Vi skal selvfølgelig oppsummere den her fantastiske fotballrunden som vi har, men nå det slaget om Nord-Norge, og Bjarne Brandal, du med?
1: Ja da, vi klar her i kommentatorbua på Aspmyra stadion. Det en gnistrende vakker aften for fotball på Aspmyra stadion. Sola skin, 16-17 plussgrader har vi. Det totalt utsolgt, og vi to i kommentatorbua. Gunnar Grinstein, du klar du også?
2: Jeg klar, så det holder. Det Tromsø som har fått et innkast midt på Glimt sin handelsbelt i 40 sekunder her i, som Bjarne sier, glimrende vårvær i Tromsø. Det første gang Tromsø som serieleder på en 16. mai. Langbanen fra Vetle Skjervik som ble klar til denne kampen. Retning der oppe mot Hjertedamen. Glimt får tilbeholde ballen midt på Glimt sin halvdel. Spiller innover midt sentralt i banen. David Edvardsson går en... Så det Varne Ryd der ute, spiller ballen bak på egen halvdel til Isak Vådebu, som skårer av sitt første eliteseriemål mot Molde i forrige kamp. Så det Tobias Guddal med ballen, spiller den til Vetle Skjervik, som står over mot Molde. Så slår han en lang ball fra høyre mot venstre mot Varne Ryd, men Sjøvold får nikka den til et hjørnespark. Og Bjarne, synes som at Tromsø kommer best i gang.
1: Ja, da, Tromsø kommer best i gang. Vi skal også ta for oss lagene, men jeg tror vi ser på hjørnesparket først, og så skal vi se litt på lagene, fordi at der en endring hos Bodø-Glimt, og der en endring hos Tromsø når vi veier opp imot de to siste oppgjørene som de her lagene har vært inne i. Men nå skal vi se på dette hjørnesparket som Tromsø har. Altså kampens første hjørnespark, det står 0-0 her, og Tromsø har hjørnesparket fra venstre.
2: Ja, og det David Edvardsson som alltid tar de hjørnesparkene, vanligvis lang. Det en kort variant. Ytterga Jensen får ballen tilbake der. Edvardsson slår den inn i feltet, og så det nesten at Jens Hjertedal får hodet på den. Det var et godt innlegg. Hjertedal kom ikke høyt nok. Skårer jo her på heading som 17-åringen, cupkamp Hjertedal, og har jo fem mål denne sesongen. Men der var han ikke høyt nok oppe, Bjarne.
1: Her er enorm mulighet for Tromsø sånn innledningsvis på denne kampen mot Bodø-Glimt. Et Tromsø-lag som de må rett og slett vinne hvis de skal ha tilbake serieledelsen som Viking har tatt fra dem. Viking har hatt en spinnvill 16. mai-kamp. Da har jo de fleste fått med seg her på NRK Sport at de har levert varene og plukket tre poeng. Her er det Bodø-Glimt som jobber bakover i banen. Alisami som trillet inn til Nikita Harkin. Nikita Harkin som var så sentral i cupoppgjøret mot Brann. Der ble det ekstra omganger, der ble det straffespark, og så ble det Harkin som ble cuphelten for Bodø-Glimt til slutt. Jeg skal dra lynkjapt gjennom Bodø-Glimts lagoppstilling her. Haiken som sagt i mål. Forsvarsrekke med Bjørt Uft, Alisami, Bjørkan og Sjøvold. På midtbanen hos Bodø-Glimt, Berg og Fet. Og så det Evjen som kommer inn. Det endringen hos Bodø-Glimt. Evjen inn for Auklend. På topp, Høg og Hauge og Blomberg. Og så Bodø-Glimt er inne på banalelen til Tromsø. Første muligheten til Glimt i kampen her mot Thiel på Aspmyra stadion. Tromsø får organisert seg, og Bodø-Glimt må starte på nytt igjen. To-tre pasninger litt bakover i banen på banedelen til Tromsø. 0-0 altså. Strålende vær. Vært en god hype av denne kampen i sentrum av Bodø. Både Tromsø sine supporterer, de har kjørt maks på. Bodø-Glimt har vært på torget, mens Tromsø de har vært på en uteplass og fått fyret opp de 400 som til stede her på Aspmyra stadion.
2: Ja, det kommer Tromsø på høyresiden, langball opp mot Heinåsen Larsen, men flagget kommer. Han var klar til offside der, de skal også ta Tromsøs lag kjapt. Ikke så mange endringer, bortsett fra at Vetle Skjervik kommer inn. Kinte ble ikke klar, det betyr at Skjervik kommer inn, og Tønnesen på benken, det betyr Rønning Høygård i mål. Vådebu, Skjervik, Vådebu og Guddal bak, så det Kornik, Hjertedal, Ytterga Jensen, Edvardsson og Varne Ryd på midten, og så det Heinåsen Larsen og Lars Olden Larsen, den nybakte pappa, på topp.
1: Ja, det blir spennende å se om Bodø-Glimt og Tromsø klarer å følge med på fotballens nasjonaldag eller fotballens festaften. Kalle hva dere vil. Det har vært svære kamper i Eliteserien før vi nå følger dette oppgjøret her på Aspmyra stadion. Bodø-Glimt sin tur i de 16 meterne med Bodø-Glimt. Kasper Røk, får du kontroll på den? Og nesten Haugård, han tar den der inne.
2: Ja, det var en tøff duell der mellom Høg og Skjærvik. Skjærvik har å skjerme ballen inn til Tromsøs danske siste skanse, Jakob Høg, og så spiller han ballen ut i farlig posisjon. Men Tromsø og Edvardsson beholder roen. Tromsø liker å spille seg ut bakfra. Skjærvik slår en lengre ball opp mot Hine Åsen Larsen, tar den ned på kassa. Tromsø beholder ballen. Ytterkår Jensen, kaptein på 38 år, vrir til Isak Vådebus med bare 22. Han spiller ballen ut på venstrekanten til 20 år gamle Alexander Vaneryd. Måns unge spiller i Eliteserien i mars og april. Kom fra svensk nivå 2 i fjor for 8 millioner kroner. Har slått til denne sesongen. Tromsø ballen inn i midtsirkelen nå. Skjærvik, stoppen som kom fra Lillestrøm foran fjorårets sesong, og så mister Tromsø ballen.
1: Jens Petter Hauge, han får ballen. To Glimt-spillere raider inn på banehalvdelen til Tromsø. Kasper Høg, han en av de. Kasper Høg mellom to TIL-spillere. Skjærvik blant annet som rydder opp for Tromsø der.
2: Nå er det Guddal som overtar ballen. På noen små steg utenfor egen 6-meter, spiller ballen fremover i retning Utegård Jensen. Han spiller Edvardsson, Edvardsson til Hjertedal. Meget bra spill av Tromsø. Stormer fremover nå med Hjertedal. Nærmer seg 6-meter, kan du skyte da Hjertedal. Vel å spille den til Lars Horten. Larsen er innenfor 6-meter nå. Kan komme til innlegg. Gjør det mot bakstangen, men det er for langt, for mye kraftig innlegg fra Lars Horten Larsen. Og det blir utspill fra Nikita Haike.
1: Ja da, det er det. Det er Tromsø som har kommet best i gang her på Aspmyra stadion. Har vært litt mer på høgget og har vært frem på med en 2-3 sånn halvbra avslutningsmuligheter foran Nikita Haikin. Haikin ut med ballen nå, og så opphører til Kasper Høg. Kasper Høg inn i 16-meteren til Tromsø. Kan du score? Og så skyter han over mål! Blåste den over mål. Kampens største mulighet får vi her nå fra Kasper Hauge. Og han utnyttet det elendig, rett og slett. Blir spilt gjennom helt alene. Det er en heading, og Kasper Hauge, han river seg løs. Tar ballen på 14 meters hold. Og så litt sånn skråstilt med kroppen. Bruker venstre foten, og ballen går langt, langt over mål. Ingen presser han. Og burde nok ha lagt den ned under tverligger. Svagt av Kasper Hauge. Tromsø slipper med skrekken, men det er kampens store muligheter.
2: Ja, ingen tvil om det. Enorm sjanse for Glimt og Kasper Høge. Det er Tromsøs keeper spiller ballen over skillinja, da innkastet til Bodø Glimt.
1: Glimt med ball, 10 meter inne på banehalvdelen til Tromsø. Hør dere stemningen på stadion? Den er stor, den er god, det er massivt i gult, og så er det masse tilreisende supportere, selvfølgelig også en del fra Bodø her, som er og heier på Tromsø i kveld. Dette nordnorske oppgjøret her på Aspmyra stadion, et Tromsø-lag som har vært helt fantastisk god så langt i årets eliteserie. Eneste minus er den bare kampen mot Øbran.
2: Det skal vi snakke om den.
1: Nei, vi skal ikke det. Vi skal bare si det som det. Det er jo TILs store feilskjær, og Bodø Glimt har jo hatt et feilskjær i Stavanger. Har jo også tapt mot Molde da, men begge disse lagene har gått på en sånn 5-0-blemme da.
2: Ja, det har de. Og nå er Tromsø som har frispark. Bruker litt tid på det. Jakob Haugård, Rønning Haugård, da får han pipekonsert mot seg. Lang ball fra den danske keeperen inn på Glimt sin halvdel. Hele Bodø Glimten fremover, og Guddal får tak i ballen, spiller den tilbake til keeper Haugård. Det var litt artig nede i byen her, Bjarne, i formiddag. Jo, to skadet Tromsø-spillere, Jesper Grundt og Viktor Ekblom, som var med supporterne og fyrte opp stemningen i stemningen i byen. Så det var hyggelig å se. Men Lars Horten Larsson slår tunnel der, blir vel stoppet, får frispark. Ja, Tore Hansen, dagens dommer, gir frispark til Lars Horten Larsson, som etter en vellykket tunnel ble hindret i å gå forbi, og da tar Tromsø det frisparket kjapt inne på egen halvdel. Fortsatt til Tromsø, Tobias Guddal, som har vært VM-aktuell stopper. Vi får se om han kommer med i den endelige troppen som snart skal offentliggjøres. Så er det Tromsø med barn på venstre sida. Alexander Vanerud spiller barn bak til Isak Vådebud, får barn tilbake helt ute på krittet på venstre sida. Der går forbi mannen sin, Alexander Vanerud, hans spesialitet. Kommer inn i 16 meter, ned mot linja, får du lagt det inn. Det gjør du ikke, og da blir ikke hjørnespark heller. Det blir utspill fra Nikita Haike.
1: Ser vi på nytt at Tromsø raider godt av gårde og skaper trøbbel for forsvaret til Bodø Glimt, som står imot her nå, og er litt heldig at Tromsø ikke får løftet denne ballen inn i 16 meter til Bodø Glimt. 0-0 er det på Aspmyra stadion mellom Bodø Glimt og Tromsø i 16. mai oppgjøret her. Vi håper selvfølgelig også vi at det skal bli frykende at det skal slå gnista den her kampen, og at målene skal komme i begge enda. Langt og oppspark fra Tromsø sin keeper helt inn på vannandelen til hjemmelaget. Glimt litt sånn til høyre, løfter ballen oppover mot midtstreken, men ingen som tar imot den der. Gjenvinning av Glimt. Tromsø godt organisert når Glimt passerer midtstreken, så vidt det er. Vil ha frispark og vil også ha dommer til å gi gult kort, men dette skal vel overlate til dommer da. Ja. Blomberg som prøver å funke som en ekstra assistent dommer på banen, oppe med han og signalisere dommer. Her skal du røske opp et gult kort.
2: Femte dommer der.
1: Men dommer, Tore Hansen, han lar seg ikke dirigere av Blomberg som nå får passninga. Blomberg nede med hjørneflagget. Og på nytt, det er det andre hjørnet, det andre frisparket som Blomberg ordnet før Bodeglimt i løpet av 34 sekunder, noe sånt. Nå kommer frisparket til Bodeglimt fra høyre, nesten nede med hjørneflagget. Og det betyr jo da at det er en all-right innleggsmulighet for Bodeglimt. Dersom det ikke kommer en kort variant, to spillere er nede med den ballen. Klokka den står nå på 11 minutter av denne første omgangen mellom Bodeglimt og Tromsø. 0-0 står det på stadionets resultatliste her inne. Ingen skåringer. Bodeglimt har vært nærmest med Kasper Høg som sveier en mulighet over mål. Her kommer ballen inn i feltet. Tromsø først på den. Glimt står og venter på ballen på 16 meter. Skrur den inn. Tromsø hender den ut. Nå er action der inne i 16 meter til Tromsø. Bodeglimt slår inn fra høyre. Tromsø blokkerer den ut til innkast. Og Glimt må begynne på nytt igjen. Nå går passninga 1, 2, 3 ganger bakover i banen. Møter den, blokkerer den til et innkast for Bodeglimt. 4 meter inne på deres halvdel, og Glimt har kastet bakover til Nikita Haikin. Var uheldig her mot Molde, Haikin. Han var også uheldig i den første omgangen i cupfinalen mot Brann. Hentet seg mesterlig inn på straffespark og konkurransen og ble helt avgjørende for at Bodeglimt skulle bli cupmester for nøyaktig en uke siden på Ullevål stadion. Glimt med ball. Alisami over til Bjørkan. Bjørkan er midt på banen. Stemningen er bra på stadion. Lang passning oppover mot Blomberg. Får du den? Det gjør du ikke. Og så kommer det Glimt med et skudd. Publikum tror den går i mål. Det er en slags lobbskudd fra Fet som svever, fordi at Haugård er litt på halv distanse. Og ja, Fet leter etter nettmaska, men finner den ikke.
2: Det var Haugård som ramlet litt der, og du så Bodeglimt og prøvde å avslutte, men det var ikke precis noe. Så er det Tromsø som spiller seg ut bakfra, igjen med litt små marginer, men lykkes med det. Skjervik opp mot Kornik, som er ute på krittet, så slår Spann fremover mot Heine Åsen Larsen. Han er i duell der med Glimt stopper. Gjør tøft, og så spiller Glimt barn tilbake til Haikin.
1: Bjørkan og alle sammen kommer det å kombinere de greit. Oppover til Kasper Høg. Kasper Høg finta, triksa og miksa litt i land. Det er Guddal som bare setter en fot på den, men det er blåst for et frispark til Glimt før den hendelsen der. Bjørkan tar den kjapt. 0-0, altså vi nærmer oss et kvarter av denne kampen. Tromsø på et par sånne halvmuligheter. Glimt med dette skuddet til Kasper Høg, som aldri kom mellom stengene til Haugård. Upresset inn i 16 meter til Tromsø, så leverte han et skudd som var langt over mål og langt under standarden til en spiss som får stå såpass alene og alene i 16 meter til motstander og løsne skudd.
2: Kommer Tromsø over midt på streken nå. Larsen går i bakken, får han frispark. Nei, gjør han ikke, så tar ballen med hendene, og blir det hens og frispark til Bodeglimt i stedet.
1: Ja, så ut som han skulle ha et frispark, men da dommer Tore Hansen sett et eller annet som ikke vi fikk med oss her i kommentatorbua.
2: Det er jo 1-1 her med lagene i fjor. Da var det Kasper Høg som skårte her. Han som brente den store sjansen, og han har skårt i tre av de fire siste oppgjørene mellom fire og fire.
1: Glimt prøver seg på høyre siden til Tromsø. Tromsø har god kontroll på den. Tilbake til keeper Haugård. Haugård cash kontant. Så den oppover. Nå kan Tromsø komme.
2: Og det kommer Jenser til Dahl. Nærmer seg 16 meter. Avanserer fremover forbi en. Og så stopper han av Bjørkan. Og Patrick Berge også der. Gjør en glimrende defensiv jobb som vanlig.
1: Ja, dette oppgjøret, det er jevnt. Det er spennende og det er tett, men det er et oppgjør som ja, trenger gjerne en scoring for å få det til å åpne seg enda mer opp, skulle jeg tro. Ja,
2: så er det Tromsø som overtar ballen. David Edvardsson, den svenske midtbanespilleren, spiller ballen tilbake til Jakob Rønning Haugård, som han nå heter, den lange danske keeperen til Tromsø, som har vært siste skansen til TIL de siste sesongene. Det er ikke mange kamper han har stått over. Han er jo viktig også i det oppbyggende spillet. Nå er han på 25 meter og deltar i oppbyggingen av spillet, slik han som vanligvis gjør for Tromsø. Det er som en ekstra utespiller når Tromsø har ballen, Jakob Rønning Haugård. Akkurat nå er det Gudda som bare står og trør på ballen. Det kommer en fin passning fremover inn i midtsirken der til Hen Åsen Larsen, men han mister ballen og Glimt overtar. Så er det Tromsø som kjapt vinner ballen tilbake. God og defensiv jobb er av David Edvardsson, og ballen triller nesten tilbake til keeper Haugård. Gudal overtar noen meter utenfor egen 16 meter, så kommer Haugård ruslandes ut av 16 meter, som vanlig. Da bruker Tromsø tid til å bygge opp bakfra. Vi ser jo ofte den varierer mellom å bruke lang tid på å bygge opp spillet eller slår i lang passning. Nå er det litt Skjærvik med ballen. Det har vært litt småskala, men blir klar til denne kampen av Skjærvik. Det er ikke Seri Kinte, som jo er høyaktuell for FC Köln i Tyskland. Tromsø har avslått bud der på 4 millioner euro, men det ryktes at FC Köln kommer til å høyne sitt bud, og at Kinte er selv interessert i en overgang til Bundesliga. Kommer en lang ball fra Gudal, men den går helt inn til Nikita Haiken.
1: Ja da, Haiken ikke blitt satt på de helt store prøvene ennå av Tromsø. Har hatt grei kontroll der bak, og det tilsvarende har jo skjedd hos Rønning Haugård. Han har stått imot, og ja, han hadde denne greia der han sklei litt ute på Aspmyra stadion. Aspmyra stadion blir alltid tungt vannet foran et oppgjør, så også i dag. Dette banedekket skal vel, så vidt jeg vet, det skal byttes ut i løpet av sommeren, hvis jeg ikke tar feil.
2: Ja, det skal også i Tromsø.
1: Så det er jo greit å få på fersk kunstgressmatt. Og så på nytt opp mot Kasper Høg. Kasper Høg inn i 6-meteren til Tromsø. Der er Haugård og plukker den. Står støtt der.
2: Ja, veldig bra keeperspill. Våkent av Jakob Haugård. Bra passning i bakrom der av Bodø Glimt. Men Haugård leste den og plukker ballen en meter foran Kasper Høg, som jo vi var inne på, har en vane til å score mot Tromsø. Glimt som overtar.
1: Ja, han har jo fått sin sjanse, Kasper Høg, men det er masse tid igjen. Både for Kasper Høg og for Glimt og for TIL. Vi får se hvordan dette går. Nå slås ballen inn i 6-meteren til Tromsø, og den presisjonen der holder ikke til annet enn at Haugård, han bare løfter seg en liten meter oppover kunstgressmatta i sitt felt og plukker ned ballen. Enkelt.
2: Da er det Tromsø som overtar. Ballen spiller tilbake til keeper Haugård fra Isak Vådebu. Han har med seg Gudda inne i 6-meteren. Presse Glimt høyt nå. Skjærvik slår den litt lenger oppover i banen mot Heine Åsen Larsen, men Odin Bjørtufte først på den og spiller fremover. Rett tilbake til Skjærvik faktisk. Ja, så er det dristig variant fra Tromsø. Vådebu avanserer fremover, går i bakken. Får du frispark? Ja, sier Tore Hansen. Litt piping fra publikum på det. Da er det frispark til Tromsø midt på egen halvdel. Høygaard selvfølgelig utenfor egen 6-meter nok en gang. Bare kaster barn til Isak Vådebu. Skår det på tvers til Tobias Gudal. Kom fra Bryne for et par sesonger siden. Vært meget god for Tromsø i Tromsøs midtforsvar. Det er Høygaard med lang ball oppover i banen. Mot Hen Åsen Larsen i duell med Bjørtuf. Bjørtuf vinner med Jens Ertedal. Plukker opp returen. Tromsø beholder trøkket midt på Grims halvdel nå. Stopper litt opp for Jens Hjertedal, ser etter alternativer, spiller litt bakover i banen. Edvardsson med ballen akkurat midt på Glimts halvdel, midt i banen, spiller ballen tilbake inn i midtsirkelen til Gudal. Han med seg Skjærvik som avanserer noen meter, slår ballen ut til høyre kant i posisjon. Så blir innlegget inn i feltet mot Hen Åsen Larsen, men så går det over han, og Glimt slår unna. Og da kan Evjen komme.
1: Og Evjen han kommer. Narvik-væringen, han kjører på, kommer seg inn på banenhalvdelen til Tromsø. Så skjærer han litt grann på tvers. Tromsø organisert, Bodø Glimt med ballen midt på banen. En stillingskrig mellom Bodø Glimt og Tromsø her på Aspmyra. 0-0 er stillinga. Straks 20 minutter av en første omgang. som ingen av lagene har klart å reve til seg et overtak. Der spillemønstret har sagt at dette er kampen som vi vil eie, dette er kampen som vi vil vinne. De har nullet hverandre litt sånn ut, kjenner hverandre veldig godt, Bodø/Glimt og Tromsø. Men i fjor så var det Tromsø som var best, hvis vi ser på de to kampene. En seier og en uavgjort mellom de her lagene i fjor. Kanskje spesielt 16. mai-oppgjøret i fjor, som var en sterk prestasjon av TIL.
2: Det er interessant å se at når det gjelder ballbesittelse, er det akkurat 50-50. Så det stemmer bra med det du sa i sted.
1: Ja, det er kult. Da har vi statistikken med oss. Det er 50-50 ballbesittelse mellom Bodø/Glimt og Tromsø innledningsvis her i denne første omgangen. 16. mai oppgjøret. Det står 0-0. Hjemmelaget med Alesami inn i midtsirkelen her. Så kommer det seg over midtstreken. Bjørn Tuft, han kika, så løftet han bare ballen litt oppover, manglet av presisjon, nesten inn til 16 meter til Tromsø. Nå Glimt er heldig som at gjenvinner den ballen. Bjørkan, du kan skyte. Åh, det er nesten selvmål! Og så er det scoring til Bodø Glimt! Det er scoring til Bodø Glimt! De har ballen i mål, og de har ledelsen. Blir det stående, vi får se. Dommer har ei hånd oppe på øret. Vi skal se om det blir noe VAR-greier her. Men det er en heldig scoring av Bodø/Glimt. Det er litt frem og tilbake. Det er fra en Tromsø-fot til Haugård, og så kommer det retur, og så setter Bodø/Glimt den i mål.
2: Jeg synes det var skuddet fra Bjørkan som gikk via en Tromsø-spiller, og så klarte Haugård å stoppe den, og så var Eivind der på returen. Vi får det vel i en reprise her på en monitor. Men det var en litt merkelig situasjon, og her får vi den på nytt planen.
1: Ja, Glimt er uheldig med gjenvinninga rett utenfor 16 meter til Tromsø, så kom den 2-3 involveringa. Bjørkan skyter, og så får det innom en Tromsø-fot, og så går...
2: Det er Vådebu som nesten setter ballen i eget mål. Haugård redder, og så Evjen der.
1: Evjen får til slutt ballen på 2 meters hold, og kan bare dundre den inne med stolperota til TIL. Og da står det Bodø/Glimt 1, Tromsø 0, og vi er på 22 minutter av den første omgangen, som egentlig trengte en scoring. Det har vært litt sånn stillingskrig på starten her da.
2: Det var veldig påpasselig Evjen der, som leser den returen som men bra redning av Haugård først, men det kommer Glimt igjen.
1: Ja, Glimt på nytt. Inne nærmer seg 16 meter til Tromsø. Jens Petter Hauge til vil ha frispark utenfor sin 16 meter. Dommer gjør ingenting. Kan bli en overgangsmulighet for Tromsø, men da må presisjon opp. Det er en passning der bak hos TIL. Det er vel Lars Olden Larsen som slår den på tvers og ikke i nærheten av å slå noen ball til noen i rødt og hvitt. Glimt med en passning som heller ikke er så veldig god. Tromsø bryter, nå skal Tromsø ha frispark. Den er helt grei den. Dommer Tor Hansen kjapt opp i situasjonen.
2: Ja, det er også Larsen som går i bakken noen meter inn på meter fra midtstreken. Får et korrekt idømt frispark der. Ser repetisjonen her, det er Bjørn Tuft som legger Hinnås Larsen med i bakken. Da er det frispark til TIL på egen halvdel. Spiller bare tilbake til Jakob Haugård som var kjapt nede på den. Det var en slags klarering fra Isak Vådebu som gikk rett mot eget mål. Haugård ned til venstre og redda den, men ga retur, og den var det Håkon Evjen som satte inn. Så det er Tromsø med ballen på egen halvdel, men Glimt er aggressiv i presset, og Tromsø vinner ikke så veldig mange meter. Spiller ballen på tvers ut til Guddal. Har med seg Skjærvik, men fortsatt er Tromsø på egen halvdel. Alle Glimt-spillerne bak ballen for øyeblikket. Minner om at det ble 1-1 her mellom lagene i fjor, og det var det også Glimt som tok ledelsen. Der kommer en lang variant fra Skjærvik i retning Varnery. Tar den ballen ned der Tromsøs venstrekant. Går innover i banen, står innover i feltet. Mot bakstand er det Kornik. Får tatt den ned på dørlinja. Spiller tilbake til Lars Orden Larsen inn i 16-meteren. Hva gjør du? Spiller tilbake til Kornik. Kornik slår litt bakover ut av 16-meteren nå med Tromsø. Skjærvik på spissen av 16-meteren ut i høyregangposisjon. Tromsø kombinerer kjapt og fint med ballen der. Og så tvinges den utover, og Edvardsson går i bakken, får vel et frispark der, ja. Litt for hissig presse der, Jens Petter Hauge, og da blir det frispark til Tromsø midt på Bodø/Glimt sin halvdel. Da blir det Edvardsson med ballen, Ruben Utegaard Jensen med ballen. Ruben Utegaard Jensen som har 5 målgivende passninger så langt denne sesongen. Kåret til Måns spiller i mars-april. Tromsø-kaptein på 38, voksen alder for en elitseriespiller. Edvardsson som slår den ballen inn i feltet. Går den mot mål, men der er Haikin enkelt plukker den ned.
1: Herlig 16. mai oppgjør her på Aspmyra stadion. 1-0 til Bodø/Glimt over Tromsø i en kamp som i høyeste grad har vært jevnspilt. Lang passning oppover nå mot Blomberg. Blomberg han dundrer på, og så er tilforsvaret meget bra der. Vinner den ballen foran Bodø/Glimt sin høyre kant, som aldri får tak i den.
2: Ja, så Tromsø som overtar, skjerper med ballen utenfor egen 16-meter, spiller ballen inn igjen til Jakob Rønning Haugård som tar på 5-meteren, dytter ballen ut til Vådebu som var heldig på skåringen til Bodø/Glimt, avanserer fremover lydraske Isak Vådebu over midtstreken der, har med seg Henne Åsen Larsen, har med seg Lars Orden Larsen, Yttergaard Jensen, Jens Hjertedal inn på Glimt sin halvdel nå med Tromsøs 20 år gamle toppskårer, 5 mål, 4 av dem på hole faktisk. Det er en meget sterk sesongåpning av Jens Hjertedal, så roer Tromsø litt bra ned, spiller barn inn i midtsirken. Gunndal kjører litt på den, får barn tilbake fra Skjærvik, så kommer passning fremover i banen ut på Jensen, og så misser Vådebu, og da kan Bodø/Glimt komme.
1: Ja, da det Kasper Haug som tar den, han slår over til Jens Petter Hauge. Jens Petter Hauge får ballen litt for langt ute på venstre sida, men han søker kortlinja, og så slår han inn, og så er Tromsø og stupet av den vekk fra sin 5 meter. Bodø/Glimt henter ballen utenfor Tromsø sin 16 meter. Der er Bjørkan. Bjørkan roer den ned, slår bakover til Bjørtuft. Der hadde Glimt muligheten til å ta en overgang. Passningen mot Jens Petter Hauge var for upresis, han måtte jobbe ut vekk fra 16 meter til Tromsø. Innkast til Bjørkan og Bodø/Glimt. Til Alesami. Han får på seg et par Tromsø-spillere og slår sikringspasningen bakover. Så det er Glimt som roter vekk den ballen, men så har de Patrick Berg der bak som rødder opp når andre gjør feil. Så stikker Patrick Berg inn og ordner den biffen. Patrick Berg han spaserer ballen fra egen halvdel inn på Tromsø sin banehalvdel, og så er han også der oppe sentral akkurat nå. Patrick Berg signaliserer med si høyre hånd, jeg ser noen som er der foran, men vi tar det lugnt, vi tar det lugnt her i solsteken på Aspmyra stadion. Det er vel sånn cirka den meldingen som kommer fra Patrick Berg når Glimt leder 1-0 over tid, så er de sånn høvelig fornøyd med situasjonen. Og så hører vi en til stemme ute på Aspmyra stadion, og det er en bergensk stemme som går, som en mitraljøse der borte. Kjetil Knutsen, han gir sine instruksjoner for harde livet utenfor benken til Bodø/Glimt.
2: Så Tromsø som får et innkast midt på egen halvdel, tas der, slås ballen fremover mot Henne Åsen Larsen, Lars Orten Larsen, så stusser den videre. Kan få tak i den, det gjør Tromsø som beholder ballen der. Leo Kornik på midtstreken nå, tar ballen med seg inn på Glimt sin halvdel. Så passer vi litt tilbake inn på til sin egen halvdel igjen nå. Gunndal med ballen inn i midtsirkel. Han liker å stå kjølig på den og se etter løsninger fremover i banen. Så av og til så kommer det giftig 30-meters passning fremover. Men nå velger han en rolig passning til Skjærvik. Han presses. Så innover i banen. Feil passning. Nå kan Bodø/Glimt komme.
1: Skjærvik med stygg feilpassning der. Glimt tar ikke overgangsmuligheten. Jens Petter Hauge bruker alt for lang tid, og Tromsø er med godt organisert de. Kunne ta den, tok ikke den. Da Glimt ballen midt på banen med Bjørkan. Bjørkan til Fet. Fet holder på ballen. Slår den til Alesami, hånd til Bjørkan. Tromsø forsvarer seg godt nå, for Glimt de må lete etter sine oppspillspunkter, og så beveger de bare ballen fra høyre til venstre, og så kommer den lange passningen opp her mot Kasper Haug. Kasper Haug går inn i 16 meter til Tromsø, brøster den ned, får vel med seg den ballen med nød og neppe til Blomberg. Skudd fra Patrick Berg, det blir for enkelt, rett på Rønning Haugård.
2: Ja, ikke noen store vanskeligheter for Rønning Haugård, ta det skuddet. Patrick Berg gikk for en plassering i stedet for å bruke kraft. Han får en ballen fra Blomberg, så skyter han med innsida foten fra 20 meter, men der er Jakob Haugård og tar det skuddet relativt enkelt. Så det er en ny passning fremover fra Haugård, men upresist, og Bodø/Glimt kan overta.
1: Har ballen der bak nå, Glimt, med Bjørtuft. Alex sammen til, til Bjørkan. Han tar en lang passning opp mot Kasper Øyge. Kasper Øyge får ikke den ballen nesten til Jens Petter Øyge. Tromsø er først på den ballen. Vi slår mer oppover til midtstreken, og der ligger Fredrik Sjøvold. Så slår han til Kasper Øyge, og så kommer Bjørkan inn i 16 meter til Tromsø. Tromsø breiser av den vekk derfra. Brukbart av Bodrut. Litt mer fart over Glimt, synes man har trøkt Tromsø litt på de siste minuttene her nå. Innledningsvis på kampen så synes jeg Tromsø var best, men fra skåringen til nå så har Glimt hatt ganske bra kontroll på oppgjøret.
2: Absolutt, Glimt har tatt over, har mer ball og styrer mer i kampen hvis TIL ikke klarer å etablere noen god angrep. Nå kommer Glimt igjen.
1: Jens Petter Øyge, det er hans tur nå. Han stormer oppover, har lyst til å skyte, men slipper ballen til høyre. Bodø-Glimt inn i 16 meter til Tromsø her nå. Kommer ballen inn der. Og så rødda TIL greit opp, brøsta den først ned, for de bare slår litt sånn i villa utover. Og når du bare slår ballen utover, så er det rett til motstander, og det er Glimt som tar den. Og Tromsø, ja, det må bli frispark. Det holdes i drakta, og det er frispark til Tromsø. Den så vi selv her på 100 meters avstand fra kommentatorbua, at det er frispark. Tore Hansen, det er bare å blåse der borte.
2: Godt blikk fra Bjarne der, så den fra helt herfra at det var et frispark, og så ligger den Bodø-Glimt-spilleren nede i bakken der. Det er Blomberg som holder i drakta til Varneryd, ikke noe tvil om det. Så så vi faktisk at Varneryd går med knottene inn der i foten på Evjen.
1: Ja, den ser ikke god ut.
2: Vi får se om det blir vurdert av VAR. Var kanskje mest uheldig, men knotta inn i legg, det pleier jo ofte å være... Det var något som man ser på i varrummet på Holbergs plats i Oslo. Men Evgen har fått upp igen Bjarne.
1: Ja då. Och så pipes det för nu kör Tromsø det som vi har sett en del gånger, de kör en sån kolokvi

0: Bodø-Glimt.
1: Så Lars Orden Larsen som har fått behandling for et eller annet i leggen, i hvert fall der Tromsøs medisinske team var nede og kjente på om Orden Larsen hadde noe Heine Aasen Larsen hadde noen problemer, så han må ut og må da vente noen minutter før han kan komme inn på igjen. Det er ikke sånn at når keeperen er nede så kan man, så slipper man jo det, men her Heine Aasen Larsen klar til å komme inn på for å se hvor lang tid det tar. Tromsø slår for en lang ball oppover. Bodø Glimt vinner i lufta, og Tromsø overtar ballen igjen. Spiller den helt tilbake til keeper Rønning Haugård, som er på 20 meter. Dytter den ballen ut i venstre kantposisjon til Vådebu. Dytter på Jensen tilbake til keeper Haugård, så presses han der. Kommer en lang ball fra Haugård. Får du tatt ned den corner? Det gjør du, tar han på hellen. Hvem får tak i den? Det gjør Tromsø. Edvardsson inn i midtsirkel. Presses han da, Patrick Berg. Og Glimt kan komme på en overgang.
0: Patrick Berg, du kan skyte, men benytter ikke sekken den. Jens Petter Hauge, du skyter, og den skudd er for dårlig. Det er tilbakespill, Jens Petter Hauge. Du står på 16 meters hold, 15 meters hold, og skal bare breise i den ballen i mål. Men du bare triller ballen inn til Rønning Haugård, som sier thank you very much. Den tar jeg.
1: Nesten tilbakespill.
0: Ja, det var puslet av Jens Petter Hauge.
1: Kommer det Tromsø på venstre sida. Varnery går i bakken, nesten. Får frispark der, Alexander Varnery. Publikum i harnisk på motsatt side der. Tore Hansen som
0: gjort rett der også på nytt igjen.
1: Ja, så går han bort og snakker til Kjetil Knudsen. Gjør han ikke det, Bjarne? Jo. Vi forklarer etter han til Bodølims suksesstrener. Synes det er god stemning mellom de to, og ikke noe kort i hvert fall. Tromsø-trener Jørgen Vik har jo fått et par gule kort så langt inn i sesongen. Så vært jo ofte temperatur på linja. Nå er det diskusjon om hvor dette frisparket skal tas. Ytterko Jensen står der, og Kasper Høg står der. Dommer Tore Hansen har meldt seg på i diskusjon. Bort til Kasper Høg, og forklarer han et eller annet. Jørgen Vik rister på hodet. Tromsø-trener, alltid med caps. Bobljakke også på seg i dag. Det er kanskje litt røyt i denne temperaturen, men det får så være. Men nå er vi i gang igjen. Tromsø tar frisparket, spiller ballen innover i banen til Gudda. Han presses av Kasper Høg. Hauge presser Skjærvik til å spille ballen tilbake til keeper Rønning Haugård. Dytter den ut til Isak Vådebu. Tilbake til Haugård som er utenfor 6-meteren. Trenger nesten ikke å si det. Han er jo alltid det når Tromsø har ballen og prøver å bygge opp spillet bakfra. Skjærvik ut til Lars Orden Larsen og trekk langt ned i banen. Og Glimt står høyt nå med laget sitt og presser Tromsø helt nesten på egen dørlinje. Men Tromsø liker jo å spille seg ut bakfra. Og så lykkes Glimt i presset.
0: Ja, de vinner ballen her inn i 6-meteren til Tromsø. Får den inn, men så rydder Tromsø sånn høvelig opp. Patrick Berg tar den, og så er det Bjørkan sin tur. Tromsø får den ut. Glimt slår ballen tilbake inn i 6-meteren til Tromsø. Nå trøkker hjemmelaget på. Tromsø har nok med å forsvare seg. Bjørkan til Kasper Haug. Jens Petter Hauge, du skrur den ballen inn. Tromsø klarerer der. Ja. Fikk vi litt action. 1-2-3 kom Glimt med en bølge som den er. Der den ene bølgen tok den andre. Og til slutt så fikk Tromsø rødda opp. Og da jobbes det bakom de banen. Det er Bodø Glimt som har ball. Målskårer Håkon Evjen som satte ballen i mål fra kort hold etter 21 minutter. Det er han som gjenvinner ball. Men nå er det Bjørkan utenfor spissen av 6-meteren til Tromsø. Altså Bodø Glimt fra venstre siden med Jens Petter Hauge. Tar det rolig til Alesami. Bjørtuft. Trilla utenfor forsvarsmuren til Tromsø. Så kommer passningen inn i 16 meteren der. Glimt klarer ikke å ta imot den. Det er Tromsø som bryter og kan komme oppover. Men heller ikke de får det helt til å sitte. Og da kan Glimt trille ballen til Nikita Haiken. Haiken utenfor sin 16 meter. Slår den litt oppover før ballen kommer i retur tilbake til Haiken ut fra han. Bjørkan med ballen. Oppover mot Kasper Høg. Passningen er på langt nær god nok.
1: Så kan jo Tromsø overta, men klarer ikke å holde på ballen. Og Jens Petter Høg overtar for Bodø Glimt. Så mister Jens Petter Høg i ballen, men får frispark der hos dommer Tore Hansen.
0: Ja da, venter litt med den Tore Hansen. Jeg synes at kveldens dommer har vært god. Han har vært oppe i de situasjonene som har vært. Han har styrt det her greit, så spiller han slipper å diskutere så veldig mye med han. Vi skal jo straks inn til, ikke straks og straks, jo med en sånn 8-9-10 minutters tid, alt ettersom hva som blir lagt til, så skal vi slippe lagene inn til en pauseprat. Og da tror jeg ikke dommer Tore Hansen kommer til å få så veldig

0: Veldig mye kjeft hos hverken de gule eller de røde og hvitkledde her på Aspmyra stadion dersom det ikke skjer noe helt spesielt. Glimt nå med ball til Bjørkan. Passningen er 10 centimeter for langt oppe, passerer støvlene til Bjørkan. Bjørkan rusher etter den ballen, henter den før den går ut over sidelinja. Vinner den, klarer å beholde den. Tar den litt bakom i banen til Bodø Glimt sine midtstoppere som triller seg imellom. Patrick Berg. Godfoten Hannes Finn Håkon Evjen som er på høyre siden hos Bodø Glimt. Det ene byttet som Glimt hadde i dag, det var altså at Håkon Evjen skulle starte. Og når man da ser at Håkon Evjen har skåret og vært involvert, så er det byttet enkelt å forsvare. Heldig med det byttet Kjetil Knudsen. Håkon Evjen er jo en elegant som har prestert mesterlig i mesterligaen for Bodø Glimt tidligere i år. Og får altså tillit her fra start og har kvittert ut den tilliten med en skåring. Passning fra Glimt inn i 16 meter til Tromsø, men der har gjestene god kontroll. Og så får de flytta ballen fra sin 16 meter og helt over til Nikita Haikin, Bodø Glimt sin keeper.
1: Igjen så ser vi at Tromsø, når de får tak i ballen, mister den nesten med en gang, og Glimt bare overtar.
0: Ja, det er ting å rette på for Tromsø i den pausepraten. Fikk litt samsnakk i stad. Jeg synes at Tromsø åpna denne matchen kjempebra mot Bodø Glimt. Og så sto det og vippa litt. Og vi hadde jo oppsummeringa for litt siden at det var ballbesittelse som var 50-50. Men etter at Håkon Evjen putta på 1-0 til Bodø Glimt, så har Tromsø havna litt grann bakpå. Ser du også her, det glimper ballen oppover til Kasper Haug. Kasper Haug brøsta den ned. Bodø Glimt ikke helt venn med den siste avgjørende pasninga. Og Tromsø, de gjenvinner ballen inne på sin halvdel.
1: Ja, men så er det et innkast der. Hvem som får det? Jo, det er Tromsø. Se på, apropos ballbesittelse, Bjarne, så er det 57-43 nå til Bodø Glimt. Og så skudd totalt, det er 6-2 til Bodø Glimt. Skudd på mål 3-1 til Bodø Glimt. Så ikke noe tvil om at det er Bodø Glimt som leder. Fortjente det til slaget om Nord-Norge. Ser vi på den lange statistikken, så er det ganske noe dødt løp mellom klubbene. Det står med 17 seier av hver og 12 uavgjorte siden 1993. Det er Tromsø tar et innkast. Utegård Jensen får ballen der tilbake fra Varnerud. Varnerud utover sidelinja. Hvem får det innkastet? Det gjør Tromsø. Publikum på motsatt side er ikke veldig enig i det. Så Utegård Jensen som slår ballen, vrir han spillet. Der er det litt mer plass og rom til Skjærvik. På utenfor egen 16 meter, nå vet det Skjærvik. Så presses han av Hauge. Haug og Haug. Som tvinger Tromsø til å spille ballen nesten ned på dørlinja, der Haugård er. Han dytter den ut i venstre kantposisjon. Får ballen tilbake. Haugård langt utenfor eget mål. Haugård ute på, nesten ute med hjørneflagget. Spiller den bakover, så er det en Tromsø-spiller som setter seg ned midt i banen. Det er Lars Old Larsen. Så klarer han å reise opp igjen, og så går han ned i bakken igjen. Merkelig situasjon, og dommer Tore Hansen velger å stoppe spillet, noe han vanligvis ikke gjør når det ikke er hodeskade. Men Tromsøs medisinske team får beskjed om å springe inn på banen. Og det kan vel bety et spillerbytte for Tromsø. Lars Olden Larsen har ikke slitt med skader i det siste. Tvert imot har han hatt en glede i livet med å bli pappa for første gang. Men kommer seg opp, tar seg leggsinne og hinker av banen der med Tromsøs medisinske team. Tom Erik Rikardsen og lege Jorid Degerstrøm. Og da bruker Glimt og til sine leirer anledninger til en... Hva vi kan kalle det? Kolokvi-gruppen der borte.
0: Ja, det var jo litt vært litt fokus på det. Men akkurat nå så tror jeg nok at Lars Olden Larsen, han ja, jeg tror han er på tur ut av kampen.
1: Det ser ikke bra ut, han setter seg ikke ned sånn uten videre, tror jeg. Og har et eller annet der som plager han. Og da får vi kanskje bytte fra Tromsø. Se om medisinske teamet gir noe signal om at det skal bytte, eller om man klarer å fortsette. Satt seg først ned en gang, og så plutselig en gang til. Så veldig merkelig ut, men det ser ut som at han er klar til å komme inn på igjen. Ballen er iallfall i gang, og Bodø Glimt spiller ballen tilbake til Nikita Haikin. Tommel opp fra tidslege Degerstrøm der.
0: Ja, inn i kampen igjen. Lars Olden Larsen, på se hvordan det går med hånda etter hvert. Han hinka seg nå inn på banen, så Tromsø 1-11 her ute mot Bodø Glimt sine 11 stillinger. Bodø Glimt 1, Tromsø 0. Dette er en 16. mai-kamp som spiller i et strålende vårvær. Og så ser vi Glimt inn i 16-meteren til Tromsø her nå. Slår ballen opp mot deres fem meter. Der er det en tilfot som bare beiner den fotballen langt vekk oppover i banen. Ingen i rødt og hvitt som tar imot den. Derimot så er det Bodrymt som har ball 2-3 meter inn på banen til Thiel før de møster den, og så Troms Lev veldig farlig der bak med sitt småspill mellom Bodrymt sine spillere. Men Rønning Haugård, han får ballen til slutt da.
1: Ja, litt dristig variant her av Tromsø, men beholder ballen, spiller den fremover nu mot Henås Larsen, tar den fint ned der i duell med Bjørtuk, går i bakken. Lars Orden Larsen overtar. Utegård Jensen dytter den videre til Isak Vådebu, men fortsatt er Troms inne på egen halvdel. Der over midtstreken med gjestene fra Nordens Paris, David Edvardsson, svensken. Og så har han hentet fra nivå 2 i Sverige. Troms har jo hatt suksess med flere spillere, og de har hentet fra nivå fra superettene i Sverige. Nå kommer Tromsø. Petter Skjærvik spiller innover mot 16 meter, men rett i hodet på en Bodø-Glimt-spiller. Kan plukke opp den, det gjør Tromsø, og Leo Kornik, den gode høyrekanten til Tromsø. Spiller han ballen tilbake nesten til midtstreken til Tobias Gudda inn i midtsirkelen for Tromsø. Vådebu presses av Evgen Ervel, kampens eneste målskårer. Tromsø beholder ballen. Skjærvik over midtstreken ut til Kornik, men han har Bjørkan i ryggen og tvinger Kornik til å spille støttepassning. Og da spiller Tromsø ballen helt tilbake til keeper Jakob Rønning Haugård. Tidligere Stoke, tidligere Wigan, tidligere AIK. God, solid dansk keeper. Den på utgående kontrakt. Kommer det en lang passning oppover i banen fra Tromsø. Kornik i duell med Alisami. Hvem vinner den? Alisami slår den unna. Oppover Tromsø overtar ballen igjen. Og så er det Jens Petter Haug og Bodø-Glimt.
0: Ja, Jens Petter Haug, der er han god. Tar ned den ballen. Bruker kroppen for å skjerme ballen i egen favør. Flytter seg litt oppover. Tar seg forbi en spiller og gjør at hjemmelaget kan bygge seg opp i et nytt angrepsforsøk. Vi straks på overtid her nå. Spennende å se hva som lagt til. Det er klokt til en 3-4 minutter. Vi har nå hatt et par stopp i spillet her i kveld.
1: Ja, det har vært et par kollokviegrupper, så det har vært litt forelesninger, litt forskjellig. Så litt, ja, litt stopp i spillet har det vært.
0: Det har det vært både fra Thiel sin side og fra Bodrym sin side. De har benyttet dette. Men skal vi se.
1: Ja, Olden Larsen går i bakken nok en gang. Og Jørgen Wik er lynings. Forbannet ja, på se med Kjetil Knudsen og Jørgen Wik her borte. Her er det. Her ja. Er det.
0: Oi!
1: Knudsen dytter til Jørgen Wik. Knudsen dytter til Jørgen Wik.
0: Oi, oi, oi, gjorde det. Solet klart. Nei, det var ikke bra. Det var ikke bra. Her var det fight på trenersida. Knudsen vil at Glimt skal spille. Han signaliserer. Fortsett å spille. Fortsett å spille. Og Glimt kommer, og nå koker det! Det er rødt kort! Det er rødt kort! Det er rødt kort! Nei, nå koker det her! Nå koker det her! Nå skal vi prøve å... det koker! På sida og på banen! Det koker over! Det koker over!
1: Hvem er det som får det røde kortet? Oi, oi, oi, oi. Er det Vanerik?
0: Dommer er oppe med det røde kortet.
1: Og treneren slåss. Og, ikke slåss, men Knudsen dytter altså til Jørgen Wik, og så kommer det røde kortet. Nå får vi se her på nytt hva som skjer. Ja, det er Vanerik som går i halsregionen på Sjøvold. Det er jo ikke pent.
0: Ja, vi har rødt kort til Tromsø på stillingen 1-0 til Bodø-Glimt her på Aspmyra stadion. Vi er på overtid. Det har vært håndgemen på siden av banen mellom Kjetil Knudsen og Jørgen Wik, altså de to hovedtrenerne. De diskuterte fordi at Lars Olden Larsen, han lå nede og skal nok ut av kampen. Og så ville Kjetil Knudsen at Bodø-Glimt, som har ballen, skal fortsette å spille. Og så gjør Bodø-Glimt det. Og Jørgen Wik, han er helt fullstendig oppgitt på sidelinja.
1: Så det er fortsatt amper da mellom Knudsen og Jørgen Wik. Det er sjelden å se at en trener dytter til en kollega, men det var det som får se repetisjon av episoden. Ja, det er jo klart. Vanerik går i halsen på Fredrik Sjøvold. Det er jo et soleklart rødt kort etter min mening.
0: Ja, det er hodemist både på sidelinja og på banen i løpet av noen få sekunder. Oppgjøret tar fullstendig fyr, og dette kommer til å bli tema når denne kampen er slutt. Så blir dette et tema. Hva var det som skjedde på sidelinja? Og det som har skjedd på banen, det har vi sett. Og vi har vel konkludert med Gunnar at det røde kortet utifra våres ståsted her i kommentatorbua, det ser korrekt ut.
1: Ja, han går veldig opp i halsregionen på Sjøvold, og det ser unødvendig brutalt ut. Og ut fra som jeg kan se det, så er det korrekt med et direkte rødt i den situasjonen.
0: Åh, for et drama her på Aspmyra stadion.
1: Så går også Lars Orden Larsen ut, og ja. Så det var ikke hvem som kom inn der i... det skjer veldig mye på kort tid her nå.
0: Ja da, det kan du finne ut av mens jeg skal fortelle dere at det er Bodø Glimt som har ballen. Vi på overtid er lagt til 5 minutter. Det er et Bodø Glimt-lag som har tatt en enoverledelse på Tromsø. De har vært best i første omgang, og vi har fått drama både i den ordinære tida og på overtida her. Med denne fighten på sidelinja mellom trenerne og denne fighten på banen, som da førte til at dommer dro opp det røde kortet, og Tromsø er altså redusert til 10 spillere mot Bodø/Glimt sine 11. Straks skal vi inn i en pause som begge lag, både spillere og trenere, der tror de trenger seg en pauseprat.
1: Nå er det Tromsø som har ballen. Ruben Utvika Jensen vrir ballen ut til høyre til Skjærvik, som spiller over midtbanen til Leo Kornik. Ja, det er... det blir en tøff jobb for Tromsø å komme tilbake nå med 10 mann i mer enn en omgang. Både med barn nå på 20 meter, spiller fremover, men det er upresist. Og Bodø Glimt overtar ball med Patrick Berg.
0: Ja, det er Patrick Berg til Alesami. Oi, oi, oi.
1: Lagt til minimum 5 minutter.
0: Det er lagt til 5 minutter, og vi har da 1,5 minutter igjen av den tillagte tida å spille her på Aspmyra stadion. Skal Tromsø få en utligning, eller skal Glimt øke, eller skal vi stå der vi står? Og vi står altså på en 1-0-ledelse til Bodø Glimt mot Tromsø. Her kommer Bjørkan inn i 16-meteren til Tromsø, skjermer ballen inn til Rønning Haugård, som sklir nede på kunstgressmatta, og så plukker han den ballen.
1: Og vi ser denne episoden på nytt igjen her med Jørgen Vik. Han dyttes, ikke veldig kraftig, men han dyttes bort av Kjetil Knudsen. Ja. Og Kjetil Knudsen får det gule.
0: Ja, gjør det.
1: Ja, mens okay. Jørgen Vik får han gult. Nei.
0: Nei.
1: Jo, han får også gult. Ja, okay. Det er hans tredje gule denne sesongen.
0: Gult til så, begge trenere.
1: Nærmest er karantene, Jørgen Vik.
0: Så var det kanskje ikke så hardt som det ser ut, men det er ikke tvil om at det er to strake hender fra Kjetil Knudsen inn i brøstkassa på Jørgen Vik, det er det.
1: Ja, så er det Sander Innvær som kommer inn da for Lars Orden Larsen, det er en Tromsø-spiller. Går i bakken, og så er det litt mer action der ute. Utover Jensen som er irritert. Det han blir forsøkt løfte opp der av en Bodø/Glimt-spiller.
0: Ja, for dette er det siste som kommer til å skje. Dette vi er straks på overtid. Det er bare noen sekunder igjen av tillagt til tida. Så denne frisparkmuligheten til Tromsø, den bør de ta godt vare på.
1: Ja, det var mer temperatur enn vi kunne forvente i dette. Vi har forventet temperatur, men ikke så til de grader som vi har fått her på tampen av den meget dramatiske første omgangen. Tromsø med kort frisparkvariant. Edvardsson med ballen. Har med seg Edvard Jensen der ute. Vi spiller ballen fremover, men ikke precis nok. Og Bodø/Glimt overtar.
0: Lang passning oppover den passningen fra Glimt. Det er egentlig bare for å få tida til å gå. De bare dundrer den ballen oppover på banehalvdelen til Thiel. Og Tromsø keeper slår den opp og skal se om Tromsø kan komme her nå. Ball inn på banehalvdelen til Bodø Glimt. Neida, Glimt tar kontroll der bake. Det står altså 1-0 til Bodø Glimt over Tromsø. Vi er på overtid av overtida. Det har vært noen høydramatiske minutter her nå med krangling på sidelinja, rødt kort inne på banen, og dommer Tor Hansen som hadde det så rolig på jobb, han fikk så mye å gjøre, måtte dra opp gule kort til treneren, rødt kort til Tromsø, og så han trengte seg nok en liten avslapper i pausa. Men vi er på overtid her nå. Det bodde Glimt med ballen, så kan de kanskje vaske frem et siste angrepsmulighet. Bjørkan fra venstre svaier litt frem og tilbake for å slå den til Bjørtuft. Glimt bruker tida ut på høyre sida nå. Nærmer seg 16 meter til, men kommer ikke seg ikke lenger enn til det. At dommer Tore Hansen, han blåser av den første omgangen som var som en lang, rolig elv. Der Tromsø åpnet kampen best. Bodø Glimt spiste seg inn i det, fikk skåringen til Håkon Evjen. Og så var det ganske rolig før det hele sa fullstendig kaboom! Og det var krangling på sidelinja, og det var, jeg vet ikke om vi skal holde for et strupeslag eller hva det var, den utvisningen til Thiel, men det er en hand oppe i strupen på Sjøvold da.
1: Ja, først var det jo Jørgen Vik og Kjell Knudsen, og bare sekunder etterpå så hadde en kroppstaklinga fra fra Varneryd på Sjøvoll, og ut fra sånn som vi så reprisene, så var det korrekt direkte rødt kort til Alexander Varneryd. Det betyr at Tromsø må spille hele andre omgang med teamen.
0: Altså, oppsummert her, Bodø-Glimt foran. Tromsø har en jobb å gjøre i andre omgang.
2: Stor takk til Bjarne Brandal og Gunnar Grinstein, som har loset oss trygt igjennom det som ble en dramatisk første omgang i slaget om nord, og sjelden tar vel NRK Sport hadde en mer passende avstemning enn det vi har i NRK radioappen akkurat nå. Hvem er det som stikker av med seieren da i slag om nord, eller kanskje det ender uavgjort? Gå inn og stemme. Akkurat nå så er det 56% som tror at Bodø-Glimt tar hjem seieren, 35% tror at det blir Tromsø, og 9% tror at det er uavgjort. Så inn i NRK radioappen så vil vi gjerne høre hva akkurat du tenker om hvordan denne kampen ender. Det her er jo fotballens festdag, men jeg tror få hadde forventet at det skulle bli såpass mye drama som vi har fått. Vi kan jo starte med dagens første kamp. Det var da kampen mellom Brann og KFUM. Brann vinner 2-1. Molde tar seieren 1-0 over Kristiansund. Og så skal vi altså til Stavanger, hvor Start leder 3-1 til pause. Og Viking ender da altså opp med å vinne kampen 6-3. Den er altså 5-0 i andre omgang til Viking, som virkelig fester grepet da om tabelltopp. Lillestrøm Sandefjord 3-1, Fredrikstad Hamkam 2-1, Rosenborg Ålesund ender 2-3. Bodø-Glimt Tromsø, der står det altså 1-0 til Bodø-Glimt til pause. Alexander Varneri ble utvist helt på tampen av første omgang, men fotball er fotball, og det så lenge det står bare 1-0, så kan mye skje da i slaget om nord. Vi har fått hele spennet vi av følelser i den her fotballrunden allerede, altså fra sorg til glede for Viking-supporterne. Det ble en tøff kamp for et hardt prøvd Rosenborg, som ender opp med å tape altså 2-3 mot Ålesund. Og i den forbindelse så vil jeg invitere alle dere, kjære radiolyttere, til å sende inn deres, ja, skal vi si, sterkeste 16. mai minne. Rett og slett det dere husker best fra en 16. mai-kamp. Det kan være seier, det kan være tap, det kan være helt andre ting. Jeg vil i hvert fall veldig gjerne høre hva dere husker best fra en gitt 16. mai-kamp. Nå skal vi straks ta turen til Intility og Hans Solbakken, men før det så blir låt her på NRK Sport. Det er Super Maria det, med låta Ingenmannsland.

0: Det var Super Maria det med låta Ingenmannsland. Og vi har fått en melding i NRK radioappen fra Carl som tror det blir seier til Glimt i og med at Tromsø må spille med 10 spillere i andre omgang. Og så har vi fått et spørsmål fra Kristianne som lurer på hva som egentlig skjedde med det røde kortet. Det var altså Alexander Varneri, Tromsø sin forsvarsspiller, som trøkket til alt for sent med begge hendene opp i halsregionen til Fredrik Sjøvold, og med det får han direkte rødt kort. Fortsett å sende inn meldinger i NRK radioappen. Vi vil gjerne høre deres, både deres beste og deres verste og sterkeste minner fra en 16. mai-kamp på det her som er nasjonaldagen for fotball i Norge. Vi skal en svingtur innom en helt annen idrett, nemlig golf, for jeg vil gjerne ta med deg at Kristoffer Reitan, som forrige helg da tok sin første seier på PGA-touren, han er godt i gang, han med sitt med dag 3 i den her PGA-turneringen, og han har spilt svært godt, ligger på minus 3 for dagen og har spilt seg kraftig opp, men det er fortsatt mange spillere igjen. Han ligger akkurat nå altså på en topp 30-plassering. Vi skal komme tilbake til Kristoffer Reitan senere, men nå skal vi vende skuta ikke så langt borti gata fra der jeg sitter, Ola Solbakken. Du er med oss på Intility.
1: Ja, det er så absolutt, Håvard Moum, for det er jo Vålerenga mot Sarpsborg 08 som skal få avslutte fotballens festdag 16. mai. Dette er en strålende dag, og jeg er godt og gledd med hele dagen på denne kampen her. Det blir ekstremt spennende å se hva Johannes Mosgaard, som har fått to treninger med et Vålerenga-lag som tidvis har sett fullstendig begredelig ut denne sesongen. Hva greier Mosgaard å trylle fram til denne Vålerenga-troppen her på Valle Hovin i kveld? Johannes Mosgaard, han har i hvert fall plan klar.
2: To topptreninger får vi håpe da, på å påvirke laget, og så er det egentlig bare ut for gutta å begynne å løpe og by på det de har.
3: Hva er det du har forberedt i dag mot Sarpsborg? Du hadde delvis stengt trening, det var bare 20 minutter altså, men det var en liten hemmelighetshold her på Valle på torsdag. Hva har du forberedt da? Hva kan du tease lytterne våre på NRK Sport med?
2: Nei, jeg kan vel. Jeg kan vel tease med at vi har jo sett på litt ting som jeg mener at vi kan gjøre bedre. Litt av det går på angrepsspillet, antall spillere fram i banen, og så går det litt på at forsvarsspillet er litt mer aktiv og litt mer framoverrettet, som det heter. Og så får vi se om det viser seg der ute i dag.
3: Hva er det du forventer til både deg selv og til spillerne i dag?
2: Nei, altså, av meg selv så forventer jeg at jeg har hatt to ok dager med gutta. For spillernes del så håper jeg at de nyter øyeblikket, at de nyter stunden, at vi har en utsolgt stadion, at vi har en hel gjeng med gærninger som skal heie på oss og gi dem støtte og trykk gjennom hele matchen. Så det må vi spille på og av og nyte.
0: Ja, det var altså planen til den her nye Vålerenga-treneren, og du har jo følt litt med, og som du sier i intervjuet, skjedd litt på treningene deres. Kan du fortelle litt om hva du har observert, Hans?
1: På Kristi Himmelfartsdag om tosdagen så tok jeg gåturen fra der i bur og ned på Valle Hovin, tok meg med NRK-mikrofonen for å se på første treningen til Johannes Mosgaard. Og vet du hva? Jeg var ikke ernslegg her på stadion. Jeg tippet at det var mellom 150 og 250 ivrige Vålerenga-supportere som hadde tid turen i ganske hustre og kaldt og vindfullt 14. mai-vær. Men de ville se på den hjemvendte sønnen, frelseren, som de kaller han selv, Johannes Frelseren. Og det som supporteren som har fulgt meg i mange, mange år sa til meg, og de har vært på mer trening og kamp i leia vår, altså, det de sa var at det endret seg litt rann, og det er jo naturlig når du kommer en ny trener, så blir det mer energi. Aron Kiel Olsen sa i intervjuet da jeg pratet med han, at Brissan Pina, som er i Vålerenga-troppen, han har aldri sprunget så fort på oppvärming som den gjorde her om tosdagen. Han sa det med et smil om munnen. men det et lite bilde på hvilken energi som har kommet inn i det Vålerenga-laget da, etter at de hentet Johannes Mosgaard fra KFUM denne veka. Men det blir spennende å se.
0: Nå skal du få en liten utfordring på direkten her, Hans, fra meg. Vi har jo spurt lytterne våre om de har noen veldig sterke 16. mai-minner. Har du en fotballens nasjonaldag som du husker særlig godt?
1: Oi, nå tar du meg jo på gaffen her da. Jeg har faktisk ikke det liggende klart akkurat nå, men det ferskeste må jo være det Zlatko Tripic-Dajma i kampen tidligere i dag. Tre assist og scoring mot slutten der. Akkurat nå så det det som sitter fremst i hjernebarken, og det et minne som helt ferskt altså. Men du, jeg må jo få si det at Sarpsborg, som kommer på besøk her da, de har jo haft slitt i sesongstarten. Det et lag som ligger likt på poeng på tabellen med Vålerenga. Men det var derby mot FFK sist. Så de fikk en ny giv forhåpentligvis i denne kampen her, Sarpsborg 08. Og så ta så da, om de får i gang Daniel Karlsbakk som var toppskårer i Eliteserien førre sesong med 18 mål. Denne sesongen så han slitt. Han kun skåret 1 mål. Kanskje er det i kveld det kan løsne for Daniel Karlsbakk. Og hvis han løsner for han slik som formen hans var førre sesong, så kanskje det det som blir mitt sterkeste 16. mai fotballens festdag minne i fremtiden, Håvard.
0: Ja, takk skal du ha, Hans Solbakken. Det altså avspark om 55 minutter, men den som venter på noe godt venter selvfølgelig ikke forgjeves, og lenge trenger du ikke å vente, for den nærmer seg jo også avspark i det jeg har valgt å kalt for slaget om nord. Det Bodø-Glimt som i førersetet, leder altså 1-0, og Tromsø skal spille hele andre omgang med en mann mindre, og vi ser litt utslag vi på avstemningen vi har i NRK radioappen, og altså 29% som tror at Tromsø vinner, og 64% altså som tror at det Bodø-Glimt som stikker av med seieren. Fortsett å sende oss meldinger i NRK radioappen, del ditt sterkeste 16. mai fotballminne med oss, det kan du jo fundere på mens slaget om nord skal avgjøres. Bjarne Brandal, Gunnar Grindstein, dere klar for andre omgang?
4: Ja, da, vi absolutt klar med andre omgang her i mai sola på Aspmyra stadion. Det Tromsø som skal ta avspark. Bjarne, vi har litt av en jobb å gjøre med å snu dette her med teamen.
5: Ja, da, Tromsø de måtte ha litt av en pauseprat etter det drama som vi fikk helt på tampen av første omgang. En første omgang der Bodø-Glimt tok mer og mer over, fikk sin scoring fra Håkon Evjen, og så endte altså med rødt kort til TIL, og derfor har de også 10 spillere ute på kunstgressmatta akkurat nå.
4: Der vi i gang med de siste 45 pluss her på Aspmyra. Tromsø med avspark har barn Sander Innvær som kom inn på tampen av den første gangen. Spiller barn bakover til Isak Vådebu. Det var altså Alexander Varneryd som fikk direkte rødt kort etter et slags angrep i halsregionen på Sjøvold hos Glimt. Gikk i bakken, dommer Tore Hansen dro opp et direkte rødt kort ganske så kjapt. Så tillegg så var det jo litt opphetet diskusjoner mellom de to trenerne, Jørgen Vik og Kjetil Knudsen. Knudsen dyttet til Jørgen Vik. Begge fikk gult kort. Det er Bodrim som har overtatt.
5: Ja da, det er en heit fotballaften her på Aspmyra stadion. Det er en ordentlig vårkveld i Bodø. Og så ble jo temperaturen skrudd opp i kampen, noe voldsomt helt på tampen. Og får se om de har sikkert kjølet seg litt ned inne i pauseområdene, både Bodø-Glimt og TIL sine spillere og trenere. Men temperatur eller action vil vi ha i denne andre omgangen som har rullet seg av gårde på stillingen 1-0 til Bodø-Glimt. Hjemmelaget med ball. De har ikke travelt i øyeblikket. De spiller seg langsomt oppover retningen 16 meter til Tromsø. Sjøvold med ball, som altså var involvert i denne utvisningen som vi fikk på Barneryd. Glimt fra venstre. Bjørka kika og kikker mens han tar 2-3 skritt bakover, involverer Jens Petter Hauge. Han tar bare passningen til Alsami før han får ballen tilbake. Det er Bodø som triller, og tempoet er ikke allverdig i øyeblikket. Det er laget med ballen, så kommer de seg så vidt inn i 16 meter. Det er Håkon Erbjørn som får ballen, altså målskåren fra første omgang. Tar dempe ballen inn i 16 meter, og så går han litt utenfor 16 meter. Fra høyre til venstre, der borte er det Jens Petter Hauge med ballen til Bjørkan. Bjørkan han søker kort linje, men Tromsø forsvarer seg mestlig der. Bare sklitaklet den ballen ut over sidelinja, så Bjørkan som må ta ball til et innkast. Glimt triller videre.
4: Så Tromsø ligger jo veldig dypt med laget sitt nå, med en mann mindre, mens det Glimt som kjører på.
5: Lomberg skrur ballen inn. Tromsø sklitakler den vekk fra sin fem meter. Tromsø nok med å forsvare seg innledningsvis her på andre omgang. Masse ballbesittelse fra Bodø Glimt. Og Thiel, de holder Glimt vekke fra fem meter området til Rønning Haugård. Han har ikke vært i nærheten av så mye touch på den ballen. Kan det bli her nå med Håkon Evjen? Håkon Evjen, han får en pen passning. Og så er det Blomberg, nå går det fort. Patrick Berg, så kommer den inn i 16 meteren til Thiel. Er vel innom en Glimt-spiller og ut til utspark fra Rønning Haugård.
4: Ja, han får Tromsø litt pusterom. Vi har spilt 3,5 minutter av denne andre omgangen. Der Glimt altså da leder 1-0, og ser vi på statistikken så er det jo absolutt fortjent. Skudd på mål 6-2, nei 3-1, skudd på tal 6-2. Store sjanser, 2 til Bodø Glimt, ingen til Tromsø. Utspill fra Jakob Rønning Haugård. Der ut fra den lange dansken, inn på Bodø Glimts halvdel. Duell om ballen der, hvem vinner den? Det gjør Bodø Glimt.
5: Ja, det er Håkon, Kasper Høg som bare slår litt bakover til Håkon Evjen. Litt innkast med Sjøvold til Haikin. Hvis vi ser på tabellen, Gunnar, så har jo da Viking har jo igjen, ikke igjen erobret, altså Tromsø har jo lov på toppen.
4: Ja, faktisk, helt fra første runde. Så Fredrikstad 4-0 i serieåpningen. Man jo 4 på rad Tromsø, men så har jo Viking nå vunnet 8 kamper på rad og er oppe i 24 poeng. Tromsø står med sine 23, så denne kampen står i øyeblikket, og Lillestrøm på fjerdeplass, mens Bodø Glimt med seier i dag vil avansere til denne fjerdeplass på tabellen.
5: Sånn er det. Vi følger dette spent. Blomberg nå på høyre side, nedover til kortlinja, løfter en ballen inn, og så er det heading fra Kasper Høg. Kasper Høg header ballen ned i bakken, og så spretter den opp derfra, rett i keeperhandskene til Haugård.
4: Ja, Kasper Høg, som vi var inne på i første omgang, har som vane å score mot Tromsø. Skåret i de 3 av de 4 forrige oppgjørene i Eliteserien mot Tromsø. Der var han, kunne han ha satt inn 2-0, men headinga ble ikke hard nok eller godt nok plassert, og Haugård kunne ganske enkelt ta den inn. Tromsø på venstre sida, spiller ballen bakover, går utover sidene. Hvem får det innkastet? Det gjør Bodø Glimt og Blomberg.
5: Ja da, Blomberg med kastet. Tar det kjapt. Håkon Evjen, han får ballen. Håkon Evjen liker å holde i ballen. Gjør det, må stoppe litt opp, fordi at Tromsø de rusher etter Håkon Evjen når han har ballen. Så han stopper med ballen. Tar den 3-4 meter bakover i banen. Litt forsøk fra Bodø Glimt og Blomberg. Slepp den til Sjøvold. Sjøvold med en fin passning til Patrick Berg. Patrick Berg med 25 meters hold til Bjørkan. Så Jens Petter Hauge på 16 meters streken til Tromsø. Passningen fra Jens Petter Hauge er ikke god nok, passerer Bjørtuft. Men Sjøvold ser at den passningen har en mulighet til å ta. Så Sjøvold han tar ballen. Tilbake til Bjørtuft. Bodø-Glimt triller nå utenfor 16 meteren til Tromsø, fra høyre til venstre og tilbake igjen. Bjørtuft er nok mye til å ta den til Sjøvold. Gjør det. Sjøvold tilbake til Bjørtuft. Litt sånn vuggefotball dette. Vugga i det uendelige, men så kommer ballen inn i 16 meteren til Thiel. Fet får den, men Fet klarer ikke å ta den ballen ned, så via hans fot så går den ut over kortlinjen.
4: Da er det utspill fra fem meter. ved Tromsøs siste skanse, Jakob Haugård. Han slo på inn 9 mål så langt denne sesongen. Store forskjellen på Tromsø og Viking er jo antall skåret mål. Viking har skåret nesten 30, 27 mål på 9 kamper. Tromsø på 17 mål på det 11. kampet til Tromsø. Så det er langt utspill fra Haugård rett ut over sidelinja til innkastet til Bodø-Glimt.
5: Nei, dette er en kamp der Tromsø ikke kom opp på sitt beste nivå enda. Hvis vi da ser på de, altså de 10 første minutterne av kampen, så synes jeg Tromsø var god, og så møstet de det liksom gradvis, og fra Glimt sin scoring etter 21 minutter med Håkon Evjen, så litt av piffen ute av Tromsø-laget. Jeg vet helt hva det er, de må jo snakke om det i pausen, hva kan de gjøre? De får denne utvisningen som gjør betingelsene enda verre i dette nordnorske oppgjøret her på Aspmyra stadion. De vet jo at de skal fullføre kampen med sine 10 spillere dersom det ikke skjer noe mer dramatisk, men i alle fall, de startet nå her innledningsvis på andre omgang med 10 Tromsø-spillere mot Bodø-Glimt sine 11, og sånn som andre omgangen har sett ut så langt her, så er det en reprise på første omgang, og da er det ballbesittelse fra Bodø-Glimt som trøkker bakover mot et Tromsø-lag som har nok med å forsvare seg. Sjøvold har ballen for Bodø-Glimt. Tromsø forsvarer seg. Sjøvold til Jens Petter Hauge, til Bjørkan. Bjørkan på spissen av 6 meter til Thiel. Blir tvunget til å slå bakom. Så kommer ballen inn fra Bjørkan. Rett på hodet til Skjærvik. Skjærvik bare header den ballen vekk. Og på nytt inn. Tromsø har lukket med å forsvare seg. Får den uten å Tromsø få den ballen og få roet det litt ned. Men de møster ballen tilnærmet konstant til Bodø-Glimt her i andre omgang.
4: Vi ser jo det at Tromsø klarer ikke å holde på ballen når de vinner den, og ligger i eget forsvar. Det ser ut som en sånn powerplay ishockey. Det er det som Bodø-Glimt har jo ballen nå 95% av tida, og Tromsø med teamen evner ikke å ta vare på kula eller skape noe som helst mot sånn som det ser ut nå. Og det gjorde de jo heller ikke på slutten av den første omgangen. Så dette er jo en kamp som Glimt for øyeblikket har under fullstendig kontroll.
5: Lomberg som søker et innlegg fra, nesten fra hjørneflagget, men får ikke det til. Også gjenvinning fra Håkon Evjen. Tromsø vinner ballen, men Håkon Evjen tar den tilbake. Det funker ikke for Tromsø her nå ute på Aspmyra stadion. Møste også den ballen. Nytt forsøk fra Glimt. Blir brutt av Tromsø utenfor deres 16 meter.
4: Nå kommer Tromsø over midtstreken nå med Jens Hjertedal på en, det som kan bli en farlig overgang. Jens Hjertedal nærmer seg 16 meter. Han har med seg bare 2 mann der, går inn i 16 meter. Kommer du der forbi? Gjør ikke det. Stoppes. Godt forsvarsspill av Bodø-Glimt. Og da lykkes ikke Jens Hjertedal, og da kan Bodø-Glimt komme på en overgang. Går i bakken der. Ja, så får faktisk Glimt et frispark, fordi at det blir Bodø-Glimt som spiller som tar barn med handa før det er blåst, sånn det blir stafett. Og da mener Tore Hansen at det kan ikke han bestemme. På barn med handa der en gang, og så en gang til. Så dommer Hansen har vel rett i det. Det var vel ikke noe åpenbart frispark til Bodø-Glimt spiller i den situasjonen, og da har Tromsø mulighet på dødball midt på Bodø-Glimts halvdel. Ligger ballen nå for øyeblikket. Ruben Yttergaard Jensen, som i forrige kamp mot Molde hadde en målgivende passning, var litt nærmere mål det frisparket, og han konstruerte nesten et frispark, eller konstruerte ikke, bare nesten konstruerte et frispark i duell med Molde-spiller. Så kommer frisparket inn i feltet fra Edvardsson, og så får Bodø-Glimt renska unna. Nede med hele laget Bodø-Glimt, slår en barn inn på Tromsøs halde, Haugård ute på 30 meter og plukker den opp. Har med seg Edvardsson, får ballen tilbake fra Edvardsson, og så kommer det et par Glimt-spillere i press. Da kommer en lang ball fra Haugård oppover i banen mot Heinåsen Larsen. Bjørtuft er på den, header den fremover. Målskårer Evjen i duell der ved Hjertedal. Hjertedal dytter den over til innkastet til Bodø-Glimt og Sjøvold.
5: Ja, fortsatt god kok der borte i Thiel-seksjonen på Aspmyra stadion. De har nok ønsket å sett at Tromsø skulle vært enda vassere. Men de får det jo tøft, men det kan jo komme her nå. Bodø-Glimt med rå takling der. Jeg trodde det skulle bli frispark, det ble ikke. Det kan Glimt ta en overgang som blir gitt. Nå er det Glimt som kommer i 100 her nå. Oppover imot Tromsø sin 16 meter. Passningen er for svak. Passerer Kasper Høg. Kasper Høg må nesten ned til hjørneflagget for å hente den. Finn Patrick Berg. Håkon Eivind, du kan skyte. Åh, skyte, og så er det Haugård som tar den. Den er god, men Haugård, han er med på leken.
4: Ja, han er med på leken, han koster seg ned til venstre og tar det skuddet fra Evjen, målskårer Evjen. Det var ikke godt nok plassert, var ikke langt nok ut i hjørnet til at det ble veldig vanskelig for Jakob Haugård, som har stor rekkevidde, kastet seg ned til venstre og holdt den ballen i fast grep. Tromsøs siste skanse, får ballen tilbake nå da fra kaptein Ruben Yttergaard Jensen. Tromsø har nesten ikke vært over midtstreken i denne andre omgangen, hadde det tilløpet til fra Jensen til da, men fikk ikke ballen med seg inn i 16 meter. Men kommer Tromsø på høyre sida, men ikke precis nok for Yttergaard Jensen. Kornik prøver å vinne den ballen tilbake, men lykkes ikke med det, og Bodø/Glimt kan igjen ta vare på kula over midtstreken der i Bodø/Glimt.
5: Med Patrick Berg, publikum i alle fall de gult kledde, de klappa i hendene, de rød kledde litt mer rolig, for det er Bodø/Glimt som kjører kampen. Tromsø, de må søke overgangsmulighetene, så må de være vass der, skal de få scoring her på Aspmyra stadion. All den tid, de har en spiller mindre ute på kunstgressmatta, og da blir det tøffe tak her for TIL. Men vi er langt fra kjørt, og vi er langt fra ferdig. Ikke kommet opp på en time av dette oppgjøret, som Bodø/Glimt fortsatt leder 1-0 over Tromsø. Sjøvold, barn prøver seg på en stikker inn i 16-meteren til TIL. Lykkes ikke med det. Hjertedal løste ballen, det er han som får den ballen, men Sjøvold bare tar den enkelt tilbake, og da kan Glimt trykke på videre, står utenfor 16-meteren til Tromsø og koser med ballen fra høyre til venstre, frem og tilbake, leter etter den åpninga inne i den tett befolka 16-meteren til Tromsø, som TIL forsvarer godt. Og som selvfølgelig Tromsø, de ser etter en overgangsmulighet.
4: Ja, så får Tromsø et frispark der ute. Det rett foran benken til Kjetil Knudsen. Så det et gult kort der til Leo Kornik. Må være for en situasjon litt tidligere i, for noen minutter siden. Kornik, ja, som takler der Fjørtuft og får gult kort av Leo Kornik etter 58 minutter. Da er det frispark til Tromsø da, men det gule kortet var for en situasjon for noen par minutter siden. Så det er langball opp Hjertedal, her er det fremover mot Henåsen Larsen. Henåsen Larsen vinner den, men alle sammen rensker unna. Så er det Vådebu for Tromsø, slår den bare høyt opp i lufta. Tromsø heter fremover, kan få tak i den. Det gjør Tromsø der. Bra gjort der av Kornik, Yttergaard Jensen spiller ballen ut i høyre kantposisjon. Der ute er Åsen Larsen, han avanserer fremover, kan komme det innlegget inn i feltet, det gjør det! Åh, Jens Hjertedal kaster seg frem, får ikke tak i den. Yttergaard Jensen plukker opp ballen på 20 meter, igjen inn i feltet. Bodø/Glimt tar den ned på kassa, får ikke renska den unna, det gjør Bodø/Glimt. Men rett til Guddal, som spiller ballen tilbake til Haugård, som er midt på egen halvdel nå, Jakob Rønning Haugård. Så vir han den ballen ut i høyre kantposisjon, bra gjort av Haugård. Der er Vetle Skjærvik, tar den ballen ned, spiller innover i banen til David Edvardsson, avanserer 10 meter inn på Glimt sin halvdel, slår ballen mot venstre, når du den da inn vær? Det gjør du ikke. Ikke presis nok der fra David Edvardsson, og Bodø/Glimt tar kastet. Evjen med ballen nå.
5: Målskårer Evjen, dansa lett, han er hans stil. Lett, teknisk, elegant Håkon Evjen, som altså startet kampen på bekostning av Sondre Auklend og satte ball i mål etter 21 minutter. Og den scoringen fra 21 minutter, den står fortsatt her i andre omgang i 16. mai-oppgjøret. Det nordnorske klassiske oppgjøret på en 16. mai-aften. Bodø/Glimt mot Tromsø. Et Tromsø-lag som er redusert til 10 mann. Etter en dramatisk ende på den første omgangen, der det var hoggemein mellom Kjetil Knudsen, som kjenner på lærkule akkurat nå på Aspmyra stadion. Jeg bare hentet en ball i innkast til Bodø/Glimt midt på banen.
4: Ja, Vik var ikke å takle han.
5: Mellom Kjetil Knudsen og Jørgen Vik, der var det dårlig stemning. Det var kjefting og smelling, og Knudsen var puffa vekk Jørgen Vik, begge to med gult kort. Og så kom også det røde kortet til Varne Ryd, som gjør at Tromsø er redusert og ja, slit på Aspmyra stadion med et Bodø/Glimt-lag som har masse ballbesittelse, og som sender den ene pasningen etter den andre til en medspiller. inne på banalelen til Tromsø. Der ligger samtlige spillere, bortsett fra Nikita Haikin, som står med kveldssola midt i feisen og skygga med den ene handen, for å se hva som skjer at ballen kommer inn i 16 meter til Tromsø. Lander på hodet til Kasper Haug. Kasper Haug treffer ikke den, og demper egentlig bare ballen til side for mål.
4: Ja, får ikke noe styr sin heading mot mål. Det er egentlig en bra sjanse, godt innlegg, og Haug vinner den duellen inne i lufta og hedde, men utenfor mål. Så gjør Tromsø et bytte. Det er Daniel Braut som kommer inn på. Henne Åsen Larsen som forlater banen. Daniel Braut som hadde et veldig, veldig godt innhopp mot Molde for en uke siden. Da hadde han en målgivende til Troy Nyhammer og var et enmannsangrep i sluttminuttene mot Molde da Tromsø avgjorde den kampen. Så ser jeg når det gjelder ballbesittelse, Bjarne, i andre omgang, så er det nesten 80-20 i favør av Bodrim. Der ut fra Jakob Haugård, inn på Bodrims halvdel. Hvem tar den? Tromsø får tak i den kula. Ytiga Jensens prøver å slå inn i bakrom, mot Braut, men der er Ali Sami, og Bodrim til overtar.
5: Ja, 80-20 i ballbesittelse, det er voldsomme tall. Tromsø må gjøre noe, hadde altså gjort dette byttet. De trenger scoring. På Aspmyra har hatt et brukbart raid i denne omgangen, som har vært så voldsomt dominert av Bodø-Glimt. Ballen inn på Glimt sin halv, skal vi se om Tromsø kan komme. Nei, Glimt kontrollerer den tilbake til Nikita Haikin. Det er det Sami som slår bakom til Haikin. Haikin med ballen til Blomberg. Blomberg klarer å holde den i spill. Nei, den har nok vært ute.
4: Ja da, assistentdommer har vinket. Det er innkastet til Tromsø og Sander Innvær. Tidligere Haugesund-spiller som hadde en bra oppkjøring denne sesongen og en del gode innhopp. Sander Innvær, tidligere Haugesund-spiller. Der står Ytiga Jensen barn fremover, men igjen så er det upresist, og Bodø Glimt kan overta.
5: Ja, det er også der som Håkon Evjen er. Har vært en heldig taktisk involvering fra Kjetil Knudsen og hans trenerteam. Å starte med Håkon Evjen, han har vært masse involvert i denne kampen, og det er han som altså har det er kun han som har fått scoring i denne kampen. Kom sånn midtveis ut i første omgang scoringa til Håkon Evjen. Den scoringa, den er heldig for Bodø-Glimt sin del. Det er en uheldig retur fra Tromsø på sin keeper, og Haugård må gi en liten retur, men der snusa Håkon Evjen opp den returen. Han har altså løpt inn i femmeteren til Rønning Haugård og sett den ballen i mål. Her kommer Glimt inn i 16 meteren til Tromsø. Gjestene tar nok med å klarere. De klarer det på 1-2-3 forsøk. Så får de sendt den ballen vekk fra sin 16 meter. Det hjelper ikke så veldig mye. Får Glimt gjenvinne. Og de kommer nok til å pøse på mot boksen til Tromsø. Ligger bare og vaker utenfor der på sånn 18-19-20 meters hold. Med den ene passningen etter den andre. Publikum oppe og står. Ser jo det samme. Det er Glimt som kjører kampen, det er de som dominerer, det er de som har banespillet, men de har bare en 1-0-ledelse. En scoring fra Tromsø, så er absolutt spenninga i gang. Men kampbildet er krystallklart. Tromsø forsvarer seg, og Bodø-Glimt de sender opp det ene angrepsforsøket etter det andre, uten at det har vært så voldsomt farlig her i andre omgang. Det har det ikke vært. Det har vært masse ballbesittelse, men det siste lille foran Haugård, det har manglet, så det på den headinga fra Kasper Høg, endt opp med ingenting. Du brøstes det ned inn i 16 meter til Tromsø, ballen i kunstgressmatta, og så er Haugård der og tar det.
4: Ja, han er solid i lufta, men lange dansken på 2 meter. Drøpper ballen sikker i klypen der, Jakob Rønning Haugård. Så presses han av Haug, og da blir det en lang variant fra den danske keeperen oppover Johan mot innbytter Daniel Braut, som er der i duell med Bjørn Tuft, men når ikke den ballen, og kan Bodø-Glimt bygge opp nok et angrep i denne andre omgangen. Har jo hatt ballen stort sett hele tiden.
5: Ja da, men de må begynne tilbake hos Nikita Haikin. Haikin får kjenne litt på polærkula og ta med seg Bjørtuft og Sjøvold, og de fotballspaserer seg oppover i banen. Det går ikke fort med Glimt, men de kommer seg i alle fall over midtstreken inn på banehalvdelen til Tromsø, litt sånn fra venstre side, midt inne på banen der. Tromsø er godt organisert. De bare avventer og ser hva Glimt skal finne på denne gangen, og de skal prøve seg på et angrep. Her kommer ballen inn i 16 meter. Bjørkan, du kan skyte, altså Kasper Høg. Du kan skyte, Kasper Høg, skyt! Og så er ballen i mål! Ballen i mål på Aspmyra stadion. Det står Bodø-Glimt 2, Tromsø 0. Det pirkes i mål fra hjemmelaget.
4: Ja, det vel Sondre Brustafet som siste mann på veien, så vidt jeg ser, etter nok en gang litt klapp og bab inn i feltet. På en splett litt tilfeldig frem og tilbake før den havner i nettmasken. Ja, Sondre Brustafet, Bjarne, som skårer.
5: Ja, det var et arbeidsmål fra Sondre Brunstad-Fet. Det er Bodø-Glimt som triller. Ball slås inn i, til sin 16-meter. Kasper Haug løsner skudd. Og så er Haug litt uheldig der. Kanskje han kan ta den. Men det er skudd fra... Nei, det er vanskelig. Det er en liggende Fet som løsner skudd på sånn 3-meters hold. Han har lurt seg inn der. Sklir den ballen inn. Et slags skliskudd i kroppen på Haugård, og Haugård fra kroppen til Haugård, så går ballen i mål.
4: Ja, det er mye tilfeldig her i fotball. Først skuddet fra Haug, så går via underskiden av låret til Vådeby, forandrer retning, og så skuddet fra Fet, og så er det 2-0.
5: Det kan bli mer. Bodø-Glimt fortsetter. Kasper Haug, Jens Petter Hauge, 3-0! Oh. Jens Petter Hauge setter 3-0 for Bodø-Glimt. Tidlig oppløsning, og Bodø-Glimt er i ferd med å vinne 16. mai oppgjøret mot TIL. Den sett i nota fra Jens Petter Hauge.
4: Ja, den var ikke noe å si på. Nydelig opprulling, og vi har sett det før fra Jens Petter Hauge, Bjarne. Han har noen vanvittige avslutninger. Denne gangen så bare vrir han ballen nesten opp i motsatt kryss.
5: Jens Petter Hauge, han fortjener den. Han har fått en del kjeft på at han ikke leverer godt nok i Eliteserien. Det han har gjort i Champions League er mesterlig. Men i Eliteserien har noen klager litt på han. Men her ser vi kvaliteten til Jens Petter Hauge. Det er Glimt som tar en overgang. Tromsø ser organisert ut, men Glimt de fyller på inn i boksen til TIL. Og til slutt så havner det i fotballsøvlene til Jens Petter Hauge, som har revet seg løs. Møter den med sin høyre fot. Og den høyre foten til Jens Petter Hauge, den er dødelig. Den er giftig. Og han bare skrur ballen oppe. Og den Haugård, den har du ikke sjans på. Den har du ikke skyld i. Så det er ikke noe å tenke på det for Tromsø sin keeper, som altså har ballen her nå og har plukket 3 lærkula ut av buret.
4: Jeg må også berømme Kasper Haug for den målgivende passningen. Det er en sånn perfekt vekta passning som er helt millimeterpresis. Jens Petter Hauge bare kan avslutte på direkten, og når han sikter på det lengste hjørnet, Jens Petter Hauge, så ser vi veldig ofte at han treffer det, og det er jo ikke langt unna krysset den skåringen her.
5: Nei, Tromsø hadde virkelig taket på Bodø-Glimt i serieoppgjørene i fjor. Vant 16. mai, hadde 1-1 her på Aspmyra stadion. Og det oppgjøret for der igjen, så var det vel også uavgjort i hvert fall i tre foregående oppgjørene. Så har Glimt ikke vunnet mot TIL. Men i kveld skal aldri si aldri, eller at intet er umulig, men det er Bodø-Glimt som kjører kampen. Det er Bodø-Glimt som leder 3-0, og dette er i ferd med å gå Bodø-Glimt sin vei. Får ballen inn i 5-meteren til TIL her nå. Tromsø, de henger i tøybanen, nesten bokstavlig talt. De bare i knestående TIL-forsvaret der, får ballen på hodet og får den vekk. Glimt fortsetter og fortsetter og fortsetter, og Tromsø, de bare dundrer ballen vekk.
4: Så har også Glimt gjort et bytte, ser ut som at Sondre Øklein er kommet inn for Håkon Evjen, og så bare minner om at for 2 år siden så vant Bodø-Glimt 4-0 i slaget om Nord-Norge, så vi ser om de kan kopiere det nå i dag. Det er i hvert fall gode muligheter for det når det er drøy 20 minutter igjen.
5: Ser vi gjenvinning fra hjemmelaget. Tromsø har ballen, men de møster den på sin egen halvdel, og Glimt kommer med målskårer Fet. Han er ikke god nok på den passningen. Tromsø kan få noen gang her nå.
4: Ja, veldig bra. Sander Innvær som over midtstreken nå, forbi 1, forbi 2, forbi 3, men så blir det litt for mye for Innvær, og Glimt klarer å stoppe Tromsøs venstrekant.
5: Det er Bjørkan som setter en stopper for det angrepsforsøket fra Tromsø. Bjørkan tar med seg ballen, slipper den til Sjøvold, han til Blomberg. Blomberg puster litt, roer litt ned fra si høyre side. Vet du hva som står på måltavlen?

0: Mette kommer på, Jens Petter Hauge går av, da kommer Bassi på for han.
1: Vi ser skåringen til Hauge på nytt, det jo fantastisk flott satt av Jens Petter Hauge i litt skrå vinkel, motsatt opp i hjørnet fra Hauge.
0: Ja, viktig den for Jens Petter Hauge som altså har gått av. Og så er det Bassi som tar hans posisjon, Mette i Bjørkan sin posisjon. En scoring til, eller en redusering fra Tromsø, så kanskje de kan starte på en sluttspurt. Vi har ikke sett så veldig mye til TIL her i andre omgang.
1: Han har nesten ikke vært innenfor Bodø Glimts 16 meter i den andre omgangen. Det er lang ball som går helt inn til Jakob Haugård. Ja, han slapp jo inn fem mot Brann på hjemmebane for noen uker siden, Haugård, i det som var en helt svart affære for Tromsø. Tre kjappe mål og Ingasson før pause, og så to tabber i andre omgang, 0-5. For å se om kan det stoppe på her, det kan bli mer. Det kommer Bodø Glimt.
0: Nå er det Blomberg til Fet. Ja, der er Haugård på plass. Skuddet fra Fet, det er ikke all verden. Det går rett på Haugård, som kan se ut for en svært travel avslutning på jobben på denne kampen mot Bodø Glimt her på Aspmyra stadion. Jakob Rønning Haugård ut fra han, Tromsø sin keeper, som har hatt en god del å gjøre. Blomberg over ende, Blomberg skal bare akselerere oppover mot Tromsø sin 6 meter, men Blomberg har fått seg en strekk, ser det ut som.
1: Krampe kanskje?
0: Ja, i alle fall nede. Ja, kommer seg haltende opp Blomberg.
1: Som han rett og slett fikk kramp i det han skulle spurte mot 16 meter.
0: Tøye og bøye Bodø Glimt sin høyre kant her, og så har han en tommel i været som vel betyr at dette skal jeg klare, skal være med litt til, vil ikke ut av kampen Blomberg hos Bodø Glimt.
1: For det er interessant å se hva Bassi, tidligere Tromsø-tilspilling, kan gjøre på venstrekanten for Bodø Glimt.
0: Bassi ligger til venstre, Sjøvold ligger til høyre, det er han som har ballen, så er det Fet når det er nytt forsøk. Fet, hva gjør du? Fet, 45 bakover, det blir hjørnespark til Glimt. Det er Glimt som kjører kampen, herjer her ute på Aspmyra stadion, drar opp det ene angrepet etter det andre mot et frustrert Tromsø-lag som har 10 spillere. Vi kan gjenta det, fikk dere utvisninger helt på tampen av første omgang på Varneryd. Og så gjør jo det at betingelsene for Tromsø, de blir vanskelig. Ligger under 1-0 når utvisningen kommer, og har fått to til i hatten her i andre omgang. Bodø Glimt og Blomberg slår, og der er Haugård, plukker den.
1: Ja, igjen så må Haugård ut i aksjon i feltet, tar den fint i fast grep her, Jakob Rønning Haugård, men statistikken i andre omgang er ganske tydelig. 7-0 i skudd til Bodø Glimt, 5-0 i skudd på mål og over 80% i ballbesittelse, men det er Tromsø som prøver seg. Edvardsson bare mister en ball der, og Bodø Glimt kan igjen holde litt lekestue.
0: Ja da, tror dette blir, skal Tromsø få med seg noe her, men var det bare klar over det? Uansett om Tromsø taper her, så ligger de på en råsterk andreplass på tabellen, men foran Bodø Glimt på tabellen har selvfølgelig litt flere kamper spilt, men den seriestarten til Tromsø i 2026, den står til evig tid som noe av det råeste TIL har prestert. Ble bare vanskelig på Aspmyra stadion. Auken, han slår inn. Blomberg, nå ligger du der på 14-15 meters hold. Skal noen avslutte for Glimt her nå? Tromsø fyller opp selvfølgelig alt de har inne i sin 16 meter, mens Glimt har ball. Det er Basti som prøver seg, men Haugård er der og sklir den ballen inn i sitt trygge fang.
1: Ja, så er det en Tromsø-spiller som ligger nede der etter den duellen. Er det Leo Kornik som i den duellen der med Basti blir liggende der. Det er Basti som spiller vekk for ballen tilbake for Kasper Haug. Og så er det Kornik som går i møte med et reklameskilt der. Jeg vet ikke om det er det som gjør at han får vondt, men han er i hvert fall på beina, Leo Kornik. Viktig spiller for Tromsø. Vært innom, jo fra Oslo, har vært spilt både i Rosenborg og i svensk fotball. Leo Kornik hadde jo en veldig sterk sesong i fjor, skåret 5 mål for Tromsø i fjor. Ikke skåret så langt inn i sesongen. Men det Tromsø gjør noen bytter. Troy Nyhammer skal komme inn på, det samme skal Jens Husebø og Mathias Tønnesen. Det er trippelbytte vi ser her nå. Kornik, ja, ser ut som at han går ut. Da var det Edvardsson går ut.

0: Nyhammer da, som to ganger har kommet inn denne sesongen og skåret mål for Tromsø. Mathias Tønnesen, som TILs dyreste kjøp noen gang, nesten 15 millioner kroner fra KFM Oslo. Spilte sin første kamp fra start mot Molde sist og imponerte. Nå kommer han inn i forsvaret, Mathias Tønnesen. Uki Kinte med i denne gang. Jeg synes at Sander Innvær faktisk blir tatt ut igjen. Det jo byttet inn I slutten av første gang, men nå blir han byttet ut igjen, ser det ut som. Det jo en sjelden variant. Ikke så hyggelig det. Sånn kan fotballen være av og til. Så vi ser at disse byttene har noen påvirkning. Stoms har jo ikke skapt noe ting som helst I denne andre omgangen. Og statistikken ganske brutal I fordel Bodø Glimt med en mann mer. Vi ser da om disse innbytterne til Tromsø kan utgjøre noen forskjell.
1: Og Bodø Glimt, de hiver inn på I samme slengen. De sendte inn på Brynilsen og Klynge, som skal være med og sette sitt preg på denne sluttspurten av kampen.
0: Ja, Brynilsen har jo gått inn opp på Ullevål I cupfinalen.
1: Ja, Brynilsen fikk bevist. Selvfølgelig, det en spiller med masse fotball I kroppen og ble en del av en avgjørende faktor for at Bodø Glimt ble cupmester for en uke siden og han kom inn på banen. Og får også delta I dette 16. mai oppgjøret, dette nordnorske klassiske oppgjøret mellom Bodø Glimt og Tromsø. Der arbeidsforholdene egentlig har blitt verre og verre for Tromsø. Startet kampen på en meget god måte til, men har møstet mer og mer I av spillet ute på Aspmyra. Glimt nå. Kan skyte Bjørn Tufte, skyt, og du skyter til sine formål, Evelin, om en Tromsø-fot til hjørnespark. Står egentlig I kø for å score der, Bodø Glimt. Og Tromsø, de får endret retning på ballen ut til hjørnespark. Det en kort variant fra hjemmelaget. Patrick Berg. Står rett og slett, også Bassi. Så kommer ballen inn I til sin 16 meter, ligger og vipper der, og så skårer Bodø Glimt. Det vel Kasper Høg som setter den. Kasper Høg har skåret, og han har luktet på mål gjennom hele kampen. Og så kommer den etter 79 minutter fra Kasper Høg.
0: Ja, igjen ser det litt flippet frem og tilbake inne I feltet, og Høg som var inne på, dette Fjerde gangen han skårer mot Tromsø på fem kamper, så han liker å spille mot Tromsø, den danske spissen. Det var litt flipper, ballen spratt litt hit og dit før den kom til Kasper Høg, som takker høyre makter som han alltid gjør når han skårer mål, Bjarne.
1: Ja da, han gjør det. Også dette jo en scoring med etter litt, ja du sa flipper liksom frem og tilbake til Glimt som har ballen I 16 meter, så går det ut av 16 meter. Også det Bassi som kommer fra venstre, og så løftes ballen inn I Tromsø sin 5 meter. Og der blir ballen blir på en måte aldri klarert. Tromsø klarer ikke å få vekk den ballen før den går I mål via Kasper Høg og I mål da.
0: Jeg synes det Kasper Høg som får kreditert innskåringen, han som avsluttet og han som oppe og jubler foran fansen. Skårer nok et mål mot Tromsø. Da vi på samme resultat, 4-0 som I 2024-sesongen, da Tromsø sleit. Og måtte vente helt til tampen av sesongen før den berget plassen, men det fortsatt litt tid å gå på her, så Bodø Glimt kan gjøre dette enda mer ydmykende for Tromsø.
1: 80 minutter passert. Dette Aspmyra stadion, og det et Bodø Glimt-lag som kjører over Tromsø. Står 4-0 altså I målprotokollen. Glimt fra høyre her nå. Litt redan upresist, og Tromsø kan bare skjerme den ballen rolig utover kortlinjen.
0: Ja, da det Haugås som tar fra kula. Denne kampen jo Det jo vanskelig for Tromsø, og må jo liksom bare prøve å unngå å slippe inn enda flere. Tappte jo 5-0 for Brann. Og på slutten av sesongen kan jo også målforskjell ha mye å si, så det viktig for Tromsø nå å unngå flere baklengs. Haugård skyter en ball langt inn på Glimt sin halvdel. Bodø Glimt blir den første duellen, og så det Husebø for Tromsø, så høyder den ballen utover sidelinja, og da det innkast for hjemmelaget.
1: Men som alle vet, dette jo et oppgjør med masse prestisje, det masse følelser og, og det ene med, med det, det andre. Dette et oppgjør som ingen i Tromsø, ingen i Thiel vil tape, og det samme selvfølgelig i Bodø og Bodø-Glimt. Dette et oppgjør som betyr veldig mye for Bodø-Glimt og Thiel. Og Thiel hadde grepet i fjor på Bodø-Glimt, men her på Aspmyra stadion i kveld så har det vært de hjemmelaget som har egentlig bare øka og øka på, kjørt ifra med ballbesittelse og grep om selve oppgjøret. Så at det blir tre poeng her til Glimt, at det blir en seier til Bodø-Glimt i dette 16. mai-oppgjøret, det den veien det går. Etter 82 minutter så det Glimt som har skåret fire ganger. Tromsø har ikke skåret, har bare hatt en sånn halvmulighet her i andre omgang. Men husk bare det, de står med 10 mann mot Bodø-Glimt sine 11 og har fått en svært tøff kveld på jobben. Til mot Glimt, den utvisningen der skulle de nok helst ha sett at det ikke skjedde. Det var kok på siden av banen, det var kok inne på banen når Barnerud til slutt korrekt utvist. Men kunne helt sikkert vært unngått med litt sånn roligere atferd fra både ene og andre siden. Nok om det. Jeg tror at det ble litt kampavgjørende at Thiel ble redusert der. Og må bare spasere rundt her på Aspmyra stadion. Prøve å forsvare sin 16 meter. For her kommer Glimt gang på gang på gang. Så trykker de på inn mot Thiel sin 16 meter. Nå fra venstre. Innom en Tromsø-fot til hjørnespark. For Bodø-Glimt. Bodø-Glimt 4, Tromsø 0. Kort variant på dette hjørnesparket. Patrick Berg, han får med seg Brynildsen der inne i 16-meteren til Thiel. Men det Tromsø som kan ta en overgang her.
0: Ja, det Tromsø som kommer fremover. Langbar fra Mathias Tønnesen. Kan du nå den da? Trond Nyhammer programmer seg 16-meteren forbi Alisami. Får du skutt? Det gjør du! Men rett på Haikin. Bra forsøk der fra Tromsø. Det i hvert fall det nærmeste de har vært i den andre omgangen. Det jo masse statistikker i dagens fotball, og Tromsø har vært en gang, har en berøring inn i Bodø-Glimts 16 meter i løpet av den andre omgangen. Dette skuddet var fra 18-20 meter, så den statistikken består. Bodø-Glimt 26 ganger, 26 berøringer inn i Thiel sin boks. Tromsø med en berøring inn i Glimts sin boks. Det sier ganske mye, Bjørn.
1: Ja, det er tallene bak den kampen. Det kjekt å ta med seg for de som trenger utfyllende informasjon om hva som har skjedd. Det altså et Glimt-lag som har dominert mot Tromsø, og som har hatt mye spill utenfor Tromsø sin 16-meter, men også som statistikken viser da, inne i 16-meteren til Tromsø. Tromsø har forsvart seg godt, men har klippet altså fire ganger har de sluppet Bodø-Glimt til, eller har vært nødt til å hente ballen ut av nota. Så vi har en klar ledelse til Bodø-Glimt her på Aspmyra stadion i kveldssola. Det 5 minutter igjen av kampen.
0: Ja, så det innkastet til Tromsø. Så det jo tett kampprogram. Bodø-Glimt har jo kampene tett her for Bodø-Glimt nå, og det har vært litt diskusjon om 17. mai, toget og sånn i morgen. Så det Tromsø som ikke klarer å holde på kula, og Bodø-Glimt spiller ballen bakover.
1: Ja da, Glimt skal ikke gå i 17. mai-tog, men Tromsø skal gå i 17. mai-tog.
0: Ja, det kommer med et stikk til Bodø-Glimt her på sosiale medier etter at den nyheten kom ut, at Tromsø skal i hvert fall gå i 17. mai-tog, men Bodø-Glimt har vel sine grunner for å gjøre som de gjør, og de skal jo ikke være borte fra 17. mai-feiringen, Bjarne. De skal jo vel hylles i morgen for cupgullet.
1: Det er helt korrekt det du sier der. De skal delta med en hyllest på 17. mai av det cupgullet som de fikk for en uke siden mot Brann i det som var en av de mest spinnville cupfinalene man har sett på lang, lang tid.
0: The best ever.
1: Ja, the best cupfinale ever.
0: Ja, det vil jeg si. Det var helt fantastisk.
1: Ja, den var vild, altså. Den var vild. Der svinget det virkelig fra det ene til det andre med keepertabba og ekstraomganger og straffespark og keeper-revansj og hele greia.
0: I det hele tatt. Men du svinger det halvt av Sivertsen-musikk ut her på Aspmyra.
1: Det gjør det. Og det Jakob Rønning Haugård som har ballen på sin 5 meter.
0: Det det. Han skal ta et utspill fra mål, prøve å få ballen inn på Bodrims halde. Det har ikke Tromsø nesten ikke vært i denne andre omgangen. Ballen 10 meter inn på halden. Braut vind i lufta. Hvem vinner den? Ikke Tromsø. Og Bodrim tar kontroll på venstre sida der. Overtar ballen nok en gang det gule hjemmelaget.
1: Lang passning oppover mot Brynjelsen, men den mangler 7-8 meter på å nå hans fotballstøvler, og Tromsø kan med 100 ballen oppover i banen. Det blir Bodø/Glimt som kommer til å vinne dette 16. mai-oppgjøret mot Tromsø. Tromsø de beholder sin sterke posisjon likevel på toppen av Eliteserien Tromsø. De
0: I hvert fall nummer to.
1: Ja, de flyter veldig godt på det de allerede har gjort. Og Glimt et par plasser bak.
0: Men Viking har jo vært i fantastisk form. Altså vunnet, de har også vunnet 8 kamper på rad. Så det, om det kommer Glimt.
1: Ja, det Kasper Rød.
0: Oi, det straffe.
1: Det straffe. Det dømt straffespark på Aspmyra stadion. Kasper Høg rives over enda. Så da kan det enten bli 5-0, eller så kan det bli redning fra Rønning Haugård, og da står det 4-0. Det kan bli 5-0 til Bodø/Glimt. Har fått straffespark. Kasper Høg legges ned.
0: Ja, hvis det blir 5-0, så er det jo tidenes største...
1: Det er Husebø som gjør det.
0: Det ser ut som det er Husebø. Ja, det blir jo, blir det 5-0, så er det jo tidenes største seier til Bodø/Glimt mot, mot Tromsø. 5-0 har det aldri blitt.
1: Patrick Berg holder ballen, men Patrick Berg skal ikke ta det straffesparket. Patrick Berg står med straffemerket.
0: Kan det bli straffe-comeback for Kasper Høg?
1: Kasper Høg står og vil ha den. Det helt korrekt.
0: Straffe-comeback etter Champions Mesterliga.
1: Ja, Kasper Høg vil skyte. Han står på 16 meter nå og ser sulten ut.
0: Ja, han hadde jo noen missa i Mesterligaen som satt
1: Patrick Berg holder ballen, og hvem gir han? Han gir ballen til Kasper Høg. Ja, Kasper Høg, å la la la la la la. Du har presset på deg. Du har svidd i Mesterligaen.
0: Dansk duell.
1: Åh, det er en dansk duell, ja. Høg mot Haugård. Blir det 5-0 eller står det 4-0? Vi er i det siste spilleminuttet. Straffespark til Bodø/Glimt og Kasper Høg på stillingen 4-0 til Bodø/Glimt mot Tromsø. Kasper Høg, skal du score fra straffemerket igjen? Kasper Høg, presset ligger på deg. Her kommer Kasper Høg. Åh, skyt ballen i mål! Kasper Høg, han scorer fra straffemerket. Og da er det utklassing av Tromsø, og det Bodø/Glimt sin største seier over tid.
0: Ja, så vidt jeg kan huske så er det jo, det var jo et dødt løp før denne kampen. 17 seire til hver og 12 uavgjorte, og TIL hadde 4 plussmål i sin margin. Den har jo nå Glimt utlignet, og ett mål foran, og 5-0 har det aldri blitt hverken til noen av disse lagene i disse oppgjørene. Så dette er en rekordkveld for Bodø/Glimt.
1: Men TIL kan fortsatt rekke en redusering og ødelegge den statistikken.
0: Det har jeg liten tro på, sånn som den andre gangen har vært.
1: Ja, det har vært total Bodø/Glimt dominans her i andre.
0: Det var en nydelig straffe. Knallhardt opp. Det han skulle ha gjort i Champions League er et par ganger tidligere Kasper Høg.
1: Ja,
0: den straffen var meget bra.
1: Ja, det har nok ridd Kasper Høg de missene i Mesterligaen for Bodø/Glimt, men her viser også vilje til å ta det. Det er Patrick Berg som står på straffemerket og holder kula i handa, men Kasper Høg står og tripper på 16 meter og sier at den straffa, den vil jeg ha. Og Patrick Berg, han gir den jo da til Kasper Høg som får den. Skal Tromsø få en redusering, men i alle fall oppe og lukta litt på banehalvdelen til Glimt.
0: Ja, så Kasper Høg er oppe da i 5 skåringer denne sesongen. Han bilder seg jo på i kampen og blir toppskårer i Eliteserien, som han jo har vært tidligere. Kasper Høg, en særdeles viktig mann for Bodø/Glimt.
1: Det er lagt til 2 minutter. Vi har padlet oss inn i overtidsminuttene her på Aspmyra stadion. Bodø/Glimt 5, Tromsø 0. Dette er det nordnorske oppgjøret 16. mai. Utvisningen i første omgang av Arne Ryd, den ble skjebnesvanger for Tromsø. Da hadde Glimt bare en 1-0-ledelse. Tromsø var inne i kampen, men hadde nok med å forsvare seg her nå. Ligger under med 5 mål. Glimt og Brynjelsen. Brynjelsen, han skyter, han vil selvfølgelig ha scoring for Glimt. Men Tromsø kan komme. En frispark, soleklart frispark.
0: Ja, Daniel Brød som går i bakken der og får et frispark midt på halvdelen til Tromsø.
1: Så sier jo da Haugolt, jeg tar den, jeg gir gutta I rødt og hvit en siste mulighet til scoring på Aspmyra stadion. Det blir noe av det siste som skjer. Vi har passert 91 minutter, det skal spilles 92 minutter med fotball her 16. mai på Aspmyra stadion. Haugård med ballen. Dette det siste Tromsø får mulighet til på Aspmyra stadion for å nå et mål.
0: Ja, dette blir jo et av Tromsøs største tap I Eliteserien noen gang. Har jo tapt 6-0, men nå det Tromsø som har en mulighet til redusering. Får dere avslutte der da, inne I 16 meter? Nei, men I hvert fall inne I 16 meter nær Tromsø. Men Glimt får stoppa det forsøket fra gjestene. Men det har jo da en statistikk som viser at Tromsø tre ganger har tapt 6-0 I Eliteserien. Og så har de jo tapt med fem mål noen ganger, men aldri med fem mål for Bodø-Glimt.
1: Mitt siste forsøk fra Glimt. Nå ligger de og lurer utenfor 6 meteren til Thiel. Vi på overtida her nå. Det sluttsekundene av oppgjøret. Bodø-Glimt har 5-0 på Thiel. Og får en siste avslutningsmulighet her nå. Kommer seg så vidt inn I 6 meteren til Thiel. Men der blåser dommeren dette av. Og da har Bodø-Glimt fått 3 poeng her I kveld. Og så har de slått Tromsø for første gang på en god stund egentlig I serien.
0: Ja, det var I fjor så tok jo til 4 poeng fra Bodø-Glimt, men Glimt vant 4-0 for to år siden, 5-0 I dag.
1: Ja, og det var egentlig aldri, etter utvisningen så var det egentlig ikke. Det
0: Nei,
1: var,
0: altså, det var ikke noen tvil. Med, altså, sånn som andre gangen ble, og tvil med en mann mindre, så var det sjanseløst, og det var egentlig bare spørsmål om hvor stor denne Bodø-Glimt-serien skulle bli stoppet på 5-0 til slutt.
1: Bodø-Glimt klart best I kveld I det klassiske slaget om Nord-Norge der de bare har pøsa på og dratt ifra og det endte altså med en solid 5-0 seier til Bodø-Glimt over Tromsø. Begge lag mottar hyllest. Tromsø fra de 400 tilreisende til supporterne mens de gulkledde dem applauderer Bodø-Glimt ute på Aspmyra stadion akkurat nå. Det var det vi hadde her fra kommentatorbua og da takker vi av.
0: Ja da, det har vært en flott fotballkveld, spesielt for Bodø-Glimt-fansen, med alltid underholdende slag om Nord-Norge, alltid dramatisk, alltid underholdende fotballkamp.
1: Bjarne Brandal og Gunnar Grinsen sier takk for oss.
2: Ja, takk for å følge nordpå. Det har vært litt av en kamp, og det har vært gjenganger gjennom denne 16. mai at det har blitt målrikt på fotballens nasjonaldag. Vi kan jo starte med den faktisk mest målrike kampen. Det Viking-start, det som en 6-3. Brann KFUM startet ballet I dag, det en 2-1, Molde-Kristiansund 1-0, Lillestrøm-Sandefjord en 3-1, Fredrikstad-Hamkam det en 2-1, Rosenborg-Ålesund en 2-3, og da altså Bodø-Glimt-Tromsø 5-0. Og det har vært spilt fotball I dag siden klokka 14.00 når Brann KFUM sparket I gang, men fortvil ikke, vi på ingen måte ferdig. Johannes Mosgaard, han skal få sin debut som Vålerenga-trener når de tar imot Sarpsborg 08 med avspark da om 4 minutter. For golfinteresserte lyttere så kan vi ta med at Kristoffer Reitan har gjort nok en kjemperunde, så hvis det var noen som var I tvil om at han har beholdt formen siden forrige helgas suksess, så kan jeg informere om at etter å ha gått på par de 9 første hullene, så har han gått 5 slag under par de siste 10 og har vært likt best av alle som ferdigspilt. Det jo en hel haug med spillere som fremdeles skal gå sin runde, men han har foreløpig spilt seg opp fra en 65. plass helt opp til en 12. plass. Nå skal vi straks til Vålerenga, Sarpsborg 08 og Hans Solbakken. Før det, Jim Sterk med låta Going Down That Lonely Road her på NRK Sport.

0: Going down that lonely road av Jim Sterk her på NRK Sport, og han synger jo om å komme hjem, Hans Solbakken, og hvem er det som har kommet hjem til Vålerenga?
1: I 2020 så var Johannes Mosgaard i avdelingen her på Valle Hovin i Vålerenga, men så fikk han beskjed, kom det bort, du har ingen framtid. Så gikk en gradein i KFUM Oslo, assistenttrener for Jørgen Isnes, og der de tryllet frem og kom seg opp i Eliteserien. Men denne viku her, så skjedde det. Han fikk fornyet tillit på Valle Hovin, nå som hovedtrener. Johannes Mosgaard står med svart caps, grå vest og svarte klær nede på sidelinja her nå, og dirigerer de blåe og hvitkledde fra Oslo Øst. For første gang som hovedtrener. Det er Vålerenga mot Sarpsborg. Det er 16. mai. Det er ellevill eliteserierunde som er i ferd med å komme mot slutten. Men også har 90 nydelige minutt framfor oss her. Det er to lag som ligger cirka likt på tabellen. Begge har slitt i seriestarten. På 8 serierunder så har de bare 8 poeng begge lag. Sarpsborg kommer fra seier mot byrival Fredrikstad i førre serierunde. Viktor Halvorsen skårer 2 mål da, og har fått fornyet tillit i dag når Jo Inge Berge fortsatt er skadet. Ok, kampen den er i gang. Har spilt noen et lite minutt her allerede. Det er kampen bare midt på bana, og den prøver nå å etablere spillet sitt begge lag. Akkurat nå, midt på bana, innkast fra venstre for Sarpsborg. Lang ball fram mot Daniel Kalsbakk. Bryts inn i feltet. Skal du komme fri? Skal du score? Nei! Han skyter over, og skyter over tvelliggaren, og så skrur den utad til innkast til Vålerenga ute på venstrekanten. Kolbein Finnsson, som startet på venstrebacken for Vålerenga, går ned dit og skal ta det innkastet. Vålerenga da, som har haft 2 treninger med Johannes Mosgaard. Det har vært stor spenning til hva det er formasjon som Vålerenga skulle komme hit med i dag. De har spilt 4-4-2 så langt denne sesongen, men nå kommer Sarpsborg ned over høyre kanten, og det er heading på mål fra Viktor Halvorsen. Men Oskar Hedvald held den i fast grep, setter i gang raskt ut på høyre kanten. Der er Henrik Bjørdal i dag, i det som fortsatt er en 4-4-2-formasjon. Skal komme tilbake til det litt senere. Filip Thorvaldsen nå på vei inn mot 16 meter. Kommer av seg forbi, prøver han nå, men må snu og utover mot sidelinja. Det står 0-0, Vålerenga mot Sarpsborg. Tar med seg støtte der med Vegard Eggen Hedenstad som går seg fast. Og Sarpsborg vinner at denne ballen og klinker den langt framover. 2 minutter og 40 sekunder spilt. Vålerenga Sarpsborg altså. Ja, for Mosgaard med KFUM Oslo har likt å spille i en slags 3-5-2-formasjon. Eller 3-4-3. Du kan kalle det det du vil, men der i forsvar så har de trekt ned over 5 i forsvarsleddet, og i angrep så har det vært mer dynamisk, og wingbacket som har sprunget mye å angripe i. Men i dag så sa han der før kamp at det du vil se er at bakover i bana så skal slikke i 4-4-2, slik som Vålerenga har gjort. Men fremover så er målet å være mer dynamiske, men oss får se, de har haft bare 2 treninger på å terpe på det, og den ene treningen, den stengte dem for publikum, de 200 frammøtte og pressefolket som var her, og kastet oss ut for å helde det hemmelig frem til kampstart. Men nå er det ikke hemmelig lenger. Det er litt klapp og bab midt på bana nå. Det er et frispark til Sarpsborg inne på egen banehalvdel. Det tar de kort der. Menno Koch ut til Andersin på venstre bekken. Det blir en lang ball fram i bana til Anders Nibe. Missa den ballen her. Prøver å etablere seg inne på Vålerenga sin banehalvdel nå. De svartkledde fra Østfold. Sarpsborg 08. Trillet litt vel frem av den i forsvarsleddet i øyeblikket nå. Aymar skjer. Det er Menno Koch ut til venstrebacken. Andersheim dregs inn i bana. Tar med seg forsvarsspilleren sin i støtte. Det er bra trøkk på Valle Hovin i dag. 12-13 000 frammøte her. Det har vært strålende stemning før kampen. Ute på høyre kanten nå, Sarpsborg. Vinn er et innkast. Kolbein Finnsson blokkerer den. Sondre Sørli, tidligere Bodø-Glimt-spiller som har vært i Sarpsborg nå i en 4-5 år, er det vel. Skåret mål denne sesongen, 30-åringen Sørli. Gjef Råse. Innkastet her. Klaus Niukuri som skal tå det. Står 10 meter fra hjørneflagget nå. Niukuri går langt inn I 6 meter. Høyt og langt. Vi kamper ballen inn I feltet. Skal du få I avslutningen? Nei. Det klarering fra Vålerenga. Så kommer han inn I feltet. Nå det muligheter for å få en tupp om, men nei, blir klarert nok en gang. Prøver å slå en passning inn I feltet der, Sarsborg, men Vålerenga plukker opp nedfallsfrukten. Så kan Vålerenga komme på en overgang. Filip Thorvaldsen nå inne på Sarsborg, sin banehalvdel. I utenfor seg så har han Henrik Bjørdal, så avslutter Thorvaldsen! Og det I mål! Det mål! 20-åringen Thorvaldsen! Juvelen Thorvaldsen! Skyt! Fra 10 meter, og Mamoren I øyet slår den inn til stanga, og da det drømmestarten som Johannes Mosgaard hadde håpet på. Han sa det før kamp, at Thorvaldsen sitt offensive uttrykk, der ville se mer til, og jammen fikk han ikke svar på tiltalene, folkens. 1-0 til Vålerenga, 5 minutter og 50 sekunder spilt. Og det tar fullstendig fyr I Østblokka. Det 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jeg greier ikke rekne lenger. 15-20 pluss. Og det blir røyklagt på Valle Hovind. Det blir fullstendig røyklagt. Ring brandvesenet. 1-1-0. Jeg bare ringer dem en gang. Thorvaldsen har sett fyr på Oslo Øst. Avslutningen går via en Sarsborg-spiller. Mamor Ndiaye nede der med venstrehånda. Men slår den inn I eget mål. Heldig. Det Thorvaldsen som fær det målet, men likevel mål mål, og Thorvaldsen har skåret, og Vålerenga leder 1-0. Og klanen, og supporteren, og alle som glad I de blåe, hvite og raustrømpe til Vålerenga. De letta nå. De letta nå. Ja, for en start på denne kampen. Dette kan bli et fyrverkeri, folkens. Kjempetrivelig at du vil slå fly med oss I kveld I NRK Sport, Radiosporten. 1-0 til Vålerenga etter 6 minutter spilt. Nå har vi passert 7, og det Sarsborg som nå har et frispark. Midt inne på Vålerenga sin banehalvdel. Nå flytter de fram. Det tunge skytset sitt fra Østfold. Sarsborg, de vil slå atende. Umiddelbart her nå, Daniel Karlsbakk. Kun ett mål denne sesongen. 18 I fjor. Hele Sarsborg håpet at det kan ta fyr I Karlsbakk. Der kommer innlegget inn på bakerste stolpe. Kommer helt over til høyre bekken. Og så det avslutning framfor mål. Men Menno Koch kommer ikke høyt nok. Og nikker den over målet til Oskar Hedvald. Det innlegget fra Bjørn Inge Utvik. Ja, hører på Vålerenga-fansen nå da. Ja, det tradisjon det. Det skal jublas skikkelig for både målgivende fra Karl Lange og målet til Filip Thorvaldsen. Sarsborg med ballen nå ut på høyre til Niukuri på egen banehalvdel. Dregs inn I banen. Tar med seg Aymar Skjersson. Blir overfalt til Vestergaard. Vinn ballen der Vålerenga, men Aymar ser smart, legger seg over ballen og så blir han hardt behandlet til Vestergaard, og da sier Marius Lien I den gul-grøne dommertrøya I dag at vær forsiktig her nå, frispark til Sarsborg Ta den kort Bjørn Inge Utvik lang ball oppover I bana til Sondre Sørli Kolberg Finnsson, venstrebacken vinn der Topp på Vålerenga, den ballen ganske så kjapt, og da det sjanse for Sarsborg til å stupe fram I tåkehavet som Østblokka har låg også. Så blir den passningen fra Anders Kim på venstrebacken inn I 6 meteren for lang. Det blir for vanskelig for Nibe å nå den. Da det klart for et utspark fra mål fra Oskar Hedvald. Vålerenga 1, Sarsborg 0, 9 minutter 20 sekunder spilt. Filip Thorvaldsen skåret. Det eneste målet til nå. Sette fullstendig fyr på Østblokka. Langt utspark inn på Sarsborg sin banehalvdel som vinner til endeballen. Så kommer det en høy passning I bakrum til Daniel Karlsbakk. som ekstremt nere og får flikka den over foten til Kolbein Finnsson og kommer seg inn i 16 meter, men Finnsson sterk der. Ligger nere og taklet og får klarert. Sarpsborg prøver på nytt. Ned over høyre kanten og Viktor Halvorsen skårer 2 mål i siste kamp. Kom inn da, for jeg fornyet tillit nå. Innover i første, og der det Einan! Det Einan for en start på denne kampen. Og det Sarpsborg som skårer. Og hvem andre enn fjorårets målkonge, Daniel Karlsbakk, ligger og lurer på 5 meteren. Sjølsagt må det være han. Det våre skriverier i lokalpressa om Karlsbakk. Når skal det løsne? Nå løsner det! For Daniel Karlsbakk skåret sitt andre mål for sesongen. Det Halvorsen og Niukuru som kombinerer på høyre kanten. Nedover, inn i feltet. Der finner dømme Sander Kristiansen som skyter en ball inn framfor mål på 5 meter på en touch. Og der står Daniel Karlsbakk. Sett bare høyre foten på han, og Hedvall sjanseløs. Oi, oi, oi, oi, oi. Nei, nei. Og kun 11 minutter spilt. Det NRK Sport du hører på. Du skal få hele kampen her. Naturligvis så skal du det. Ja, for en start på kampen. Det intensitet, det vilje, det aggressivitet i begge lag som har slitt i sesongåpningen. Men her ser det ikke ut som de sliter i det hele tatt. Vålerenga med en strålende start. Og da vekte de Sarpsborg-dyret. Som virkelig fikk blod på tann her. Det gikk bare 4 minutter fra Thorvaldsen sendte Vålerenga i føringe. Til Karlsbakk nå gjorde at utgangspunktet helt likt hans. Kolbein Finnsson med ballen på venstre bekken til Vålerenga nå, inne på egen banehalvdel. Snur, går mot eget mål, tar med seg keeper. Det var dårlig kompispassning da, Finnsson. Hedvald blir stående helt på hælen nede ved dørlinja og må bare delge den opp i luftet. Og da blir det innkast til Sarpsborg djupt inne på Vålerengas banehalvdel. Niukuri, nummer 12, høyre bekken. 26-åringen står med ballen nå. 15 meter fra hjørneflagget, skal kaste langt inn i feltet. Den blir sjansen til slik. Der går ballen inn i feltet som et prosjektil. Men Vålerenga får klarert. Thorvaldsen kan komme på en overgang. Drekt og en mann. Drekt og to. Skal du dra godt av den pleia da? Ta med seg en medspiller ute på høyre kanten. Der Lukas Haren. Men passningen blir litt for lang. Og Mamor Ndiaye ute og plukker den. Som en tiger, så snapper han den Ndiaye som haft en litt tøff uke. Og store, store oppstandelser da han ble anklaget for homohets i førekampen mot Fredrikstad. Så hadde den saken vært lagt død. Ndiaye var ikke sikker på hva han hadde sagt, og mente at dette var ikke ment som det, i hvert fall NFF har henlagt saken. Sarpsborg nå, angrep på høyre siden. Inn framfor mål Andreas Nibe, men blir blokkert på 16 meter i øyeblikket. De prøver nok en gang Sarpsborg 08. Det Anders Hiim som har ballen ute på venstrekanten. Tar med seg Sander Kristiansen. Kombinerer der, men Vålerenga forsvarer seg godt. Thorvaldsen nede. Spissen Thorvaldsen i dag. Nede på 25 meter og ligger i presset. Så kan det bli en sjanse for Sarpsborg her. Men Oskar Edvald ute og bokser den ut på sin venstrekant. Sarpsborg 08 sin høyre kant, og Niukuri skal ta innkast fra akkurat samme plass som han hadde et innkast for 2,5 minutter siden, folkens. Vålerenga 1, Sarpsborg 1, 13 minutter spilt, straks 14, og der går innkastet inn i feltet. Så blir det kamp om ballen. Så blir det litt tøff behandling fra Menno Koch på Henrik Bjørdal. Da blir det frispark til Vålerenga. Nei, nå må vi puste litt. Det har vært en forrykende start på kampen. Det er to kjappe mål. Da tar de seg litt bedre tid av Vålerenga. De kjenner på det som også. Ja, det er to lag som virkelig trenger poeng da. 8 poeng før denne serierunda. Begge to. Vålerenga startet bra med 2 seier mot Sandefjord og Rosenborg. Og etter det så har det gått såpass dårlig at de finner ut at Geir Bakke ikke hadde noe fremtid her, og så kommer Johannes Mosgaard inn denne viku. For Sarpsborg 08 sin del, så var det 6 kampe ut av seier før det så ut til å se litt bedre ut da, mot FFK i førre serierunde. 2-1 vann de da. Klaus Niukuri nå, høyre backet til Sarpsborg, spiller fremover i bana. Over på venstrekanten og blir vridd, og der Thorvaldsen nede og jobba. Men så hopper han over ballen, og da Anders Schim der, venstrebacken til Sarpsborg. Kjapt frempå og tuppa den fremover i bana. Så blir det ikke noe til en overgang for Vålerenga. Har et innkast langt inne på egen banehalvdel nå. Fotballens festdag på NRK Sport. Mange mål har vært skåret. Flere skal det forhåpentligvis bli. Det Sarpsborg under Lotte nå inne på Vålerengas bane. Det skudd fra 25 meter. Det blir for enkelt. Oskar Hedvall i lilla keeperdrakt fanget den enkelt. Vålerenga nå nedover venstrekanten, men Elias Sørensen får ikke fint den til å sitte helt og slette den utover sidelinja til innkast for Sarpsborg 08. Johannes Mosgaard har gode kompiser som står på østblokka. Veldig skjønner hva det betyr for å vokse opp i en klubb og komme og få trene der. Men står på sidelinjen nå og dirigerer sitt mannskap. Men det Sarpsborg med ballen nå ute på venstrekanten. Kombinerer fint. Viktor Halvorsen tar med seg Anders Schim. Så blir forsvarsspillet til Vålerenga såpass bra at de vinner denne ballen. Kan fosse fremover i banen nå, inne på egen banehalvdel. Ute til høyre, der Filip Thorvaldsen. Thorvaldsen som allerede har skåret 20-åringen, skal utfordre Menno Koch her nå. Inn mot 6 meter, dreier seg forbi. Skal du legge opp og skal du skyte? Ja! Men den går utenfor. Han er frisk nå, Filip Thorvaldsen. Han er frisk. Så blir den sjansa ikke så stor som hun kunne borte. Snubla litt rann i øyeblikket der han skal til å skyte, legge den over på venstre fot. Så blir det litt rann like stalkåtte. Så går den 7-8 meter til side for mål. Vålerenga 1, Sarpsborg 08-1, 17 minutter spilt. Da Vålerenga med ballen nå, ute på venstre kant. Kolbein Finnsson avanserer fremover, går over midtstreken der, snur. Tar med seg Karl Lange, som hadde målgivende passning. Thorvaldsen skåret, så vrir de over på høyre kant. Thorvaldsen, Henrik Bjørdal, var plassert ute på høyre i en 4-4-2-formasjon, men trekker ofte innover i bana. Kan også se i åpningen, og det Thorvaldsen som trekker ut på den ring-posisjonen. Ser mer dynamisk ut, kanskje. Ut av det er en ekspert. Så ser de litt mer bevegelige ut. Det to treninger de har haft med Mosgaard. Jeg har sagt at det er en Vilde H. Jammen ser det ut som de har skjønt hva Mosgaard mener. Så langt i kampen i hvert fall. Finnsson. Der med seg Aron Kiel Olsen, midtstopperen, som har haft Mosgaard som trener tidligere. Da Jørgen Isnes hadde hovedansvaret på Ekeberg, var Mosgaard assistent. Ivan Nesberg vrir over til Henrik Bjørdal ute på høyre kanten nå til MSC Thorvaldsen. Avanserer frem mot 60 meter. Bjørdal nå på 20 meter. Karl Lange ut til høyre at. Og Vegard Eggen Hedestad til Henrik Bjørdal inne foran mål. Er det ingen Vålerenga-spiller som får noe på den? Og så vil de ha straffe! Og de får straffe! For den ballen må ha vært i ei hånd. Den ballen må ha vært i ei hånd. Marius Lien, pass på. Strekker ut begge hendene sine. Si, ok, vente. Men det er dømt straffe. Det er Finnsson som er i duell. Og hedda den inn i håndflata til en Sarpsborg-spiller. Fra, ja, skal si 40 centimeters avstand da. Ok. Hands-regelen er ikke støtt like lett å forstå. Unaturlig posisjon og så videre. Det er Viktor Halvorsen som blir syndebukken her eventuelt da. Som er borte i ballen med håndet. Helt tydelig at ballen er borte i håndet her. En avstand fra heddingen til Finnsson ned mot håndet som står ganske rett fram og rett ut altså. Den er ikke lang. Og Sarpsborg, den protesterer, men straffesparket der tildelt. Og Elias Sørensen, dansken, 26-åringen, med nummer 11 på ryggen, har lagt ballen på 11 meteren, har stilt seg opp 3,5 meter bak. Der får han beskjed, nå kan du skyte, Mamour Ndiaye står i målet. Og der redda Ndiaye, men den gir retur, og da det 2-1 til Vålerenga. Han bomma først, men så hoppa han fram og tar returen. For Ndiaye slår den rett framåt i bana på det straffesparket. Et svagt straffespark som Ndiaye har ganske bra kontroll på. Legger seg bare ned. Så slår den ut med begge hendene. Og irritert på forsvarsspillerne sine, Ndiaye, at de ikke følger på der. Da vel bare å finne fram telefonnummeret 1-1-0-at, for da blir det fyra laus det ene blusset etter det andre på Østblokka, og røyken bare siv utover Valle Hovin i øyeblikket. 2-1 til Vålerenga, 20 minutter spilt. Ja, virkelig kommer opp. Ertlanda som får Moskort til å smile her nå, Vålerenga. Karlsbakk fra langt hold. Den går rett på Oskar Edvald i Vålerenga-målet. Ok. 2-1 altså til Vålerenga. Så halvveks dags i første omgang her på NRK Sport. Ellevill serierunde. Skal kumulere. Elias Sørensen altså. 2-1. Kolbein Finnsson med ballen nå ute på venstre kanten, midt inne på egen banehalvdel. Tar med seg keeper Hedvald, som rir Vålerenga helt over på andre kanten på noen få sekunder. At ende i forsvarsleddet til Vålerenga nå. Det er spennende å se hvem Moskår kan få til i Vålerenga uten at det skulle fornærme noen som helst, men Vålerenga er en av de store, store klubbene i den norske eliteserien. Her er det mye press, det er mye oppmerksomhet, og Johannes Moskår har tid på seg en stor oppgave nå. Kommer fra KFM Oslo, som har skapt enorme ting oppe på Ekeberg der med få ressurser. Nå er ikke ressurser en like stor utfordring lenger for Moskår sitt lag. Nå er det Vålerenga, her er det litt større muskler. Med større muskler så kommer jo press. Og der må Moskår takle. Man prater om det i oppkjøringen til denne kampen, at han vil gå framfor. Når det går dårlig, så skal han stå og ta imot driten, sa han. Prøve å forsvare spillerne sine, som er i angrep akkurat nå. Det er Lukas Haren som hedda den ballen utover til høyre mot Filip Thorvaldsen. Men Sarpsborg 08 forsvarer seg godt. Den er ballen og banker den oppover, men så vinner Vålerenga den at hende. Stygg takling der fra Aron Kiel Olsen på Daniel Karlsbakk, er det vel, ja. Midt på bana. Blir litt sein der Karlsbakk, mista på den første touchen. Ordentlig krokfot på Karlsbakk. Den er oppe til å se like fin ut. Sarpsborg 08 nå. Prøver å etablere spill. Inne på egen banehalvdel, framover i bana, over midtbane akkurat nå. Niokuri nedover høyre kant. Det er med seg Sondre Sørli som drar seg innover i bana. Innlegg fra høyre, og den går helt inn til Oskar Hedvald. En lilla keeper drar til seg. Rosa lilla. Kommer på auga som ser. Den roer ned nå, Vålerenga prøver å etablere spill inne på egen banehalvdel. Teller en kort. Kolbein Finnsson nå ute på venstre kant. Det er med seg Karl Lange som har tatt turen ned i forsvarsleddet. Midtbanespilleren fra Danmark, Lange. Så rota dem liksom bort ballen inne på egen banehalvdel, Vålerenga. Sarpsborg 08 tar over. 2-1 til Vålerenga over Sarpsborg 08. Straks 25 minutter spilt. Sarpsborg I angrep nå, ute på venstre kant. Attende I banen til Menno Koch, som midtstopper. Ligger djupt nå Vålerenga. I en 4-4-2-formasjon. Lukas Haren og Filip Thorvaldsen på sin spissplass I den formasjonen. Så det Henrik Bjørdal ute på kanten som fær ballen nå. Etter et mislykket angrepsforsøk fra Sarpsborg 08 så vrir han over på venstre kanten. Der Elias Sørensen dreier seg inn I 16 meter. Dette kan bli farlig. Dette kan bli kjempefarlig. Så skyter han. Åh, Amor Ndiaye redda med kne. Og den går ut til innkast for Vålerenga. Ja, stor, stor sjanse for Vålerenga nok en gang der. Sterkt Tom Amor Ndiaye. Bare stå og vente ut Sørensen. Ikke gjøre noe utfall før en ser hva Sørensen prøver på. Akkurat nå, Vålerenga med beinene ute på høyre kant. Filip Thorvaldsen prøver å utfordre Anders Hjim. Så dreier seg bakover I bana. Tar med seg Bjørdal. Så tar med seg Vegard Eggen Hedenstad. Hedenstad, 34-åringen. Rutinert kar fra Elverum med bein. Tar med seg Karl Lange ut til Filip Thorvaldsen. Ute på høyre kant. På høgde med 16 meter I øyeblikket. Kan utfordre. Inne I 16 meter. Der finner Henrik Bjørdal. Og så det skott fra 16 meter. Og snik seg utenfor stolpen. Det vel Magnus Westergaard som knallet åtta et skott her. Dansken har et mål. Mine assist så langt denne sesongen. Forløpig står det på det. Det en avslutning mot mål I hvert fall. Så snarker seg utenfor. Sarpsborg 08 nå. Aymar skjer. Sander Kristiansen. Niu Kuri. Høyre bekken. Det med seg Bjørn Inge Utvik. Som spiller I den karakteristiske hjelmen sin. Kaptein Utvik. Så blir Sarpsborg 08 over på venstre kanten. Her det Anders Ski. Som har med seg Daniel Karlsbakk. Og Viktor Halvorsen. Og Anders Nibe. Karlsbakk går inn I banen nå, legger seg på 16 meter til Vålerenga. Sarpsborg 08, den vrir over på høyre. Niu Kuri kan utfordre. Nei, inn I 16 meter nå, dette kan bli farlig. Og der det kjempeskåring! Og det Andreas Nibe fra Danmark, 22-åringen, som legger til rette med venstre foten. Og vrir den inn I Vålerenga-målet. Og så står det 2-2. Niu Kuri, Finn Nibe på 13 meter. Så bare legg den ballen over på venstre foten. For ei skåring! Niu Kuri dregte en mann. Elias Sørensen blir bare stående og se på. Og Nibe bruker 0,7 sekund på å legge til rette og bare banke den inn I en meters høgde. Nesten inne ved stolpen. Og så står det 2-2 før halvtimen spilt. 28 minutter står det på kampuret. Og Aron Kiel Olsen takk grimase som bare uttrykker utgittet. Og der forstår jeg godt. Den blir litt passiv der Vålerenga. Og det utnyttet Niu Kuri og Nibe. Wow! Vålerenga var vel nå. Framover I bana. Det en angrepsfest her på Valde Hovind I EFTA. Og for en første omgang. Som dere skjønner, så kom det ikke mer ut av den vesle glimtet og fest der. Lukas Haren fikk ikke kontroll på ballen om han bor enn de eier. Vi står an og helder ballen I føden. Lukas Haren. Går framover for å få Ndiaye til å komme I gang med spillet. Det gjerne der. Så det en kamp midt på bana. Mille Maron, Kiel Olsen og Daniel Karlsbakk. Og Karlsbakk blir liggende og vri seg. Helt seg til skinnleggen. Ja, hva skjedde der da? Aron Kiel Olsen rykende uenig, men han fikk gult kort. For den taklingen sparka Karlsbakk bak på leggen. Det en kamp om ballen. Den går inn litt for hardt der. Aron Kiel Olsen kanskje. Og nå må han stå over neste kamp. Og for mange gule kort, Aron Kiel Olsen. Ok, frispark til Sarpsborg 08 midt på bana. Niokuri ute på høyre kanten. Sondre Sørli beveger seg nedover att mot eget mål. Tar med seg Bjørn Inge Utvik, midtstopperen, som står midt på bana nå. Trilla Bellmai marsjer ut til høyre back Niokuri. Sondre Sørli nå blir presset til Vestergaard i Vålerenga-drakte. Oi, marsjer seg en trøkk. Ja, aggressivitet fra Vålerenga nå. Det går bra med skjer, altså. Det Karl Lange som litt tøff med Aymar skjer her. Marius Lien har nok lyst til å ta kontroll over situasjonen her i øyeblikket, for det ferdig med å eskalere litt. Litt mer frustrasjon, litt mer aggressivitet. Litt hardere takling også. Litt bredere albuer. Litt mer knotte som kommer til syne. Da vil Marius Lien være myndig. Frispark fra høyre. Langt inn i 16 meter. Så kommer Hedding som bare lumpet seg fram mot målet Oskar Hedvald, som setter i gang fort ut på høyre kanten. Henrik Bjørdal nå. Tar med seg Filip Thorvaldsen som på 25 meter. Legger den over på venstre. Vil prøve å finne Elias Sørensen der. Så blir den blokkert. Kolbein Finn som plukker opp nedfallsfrukten. Avanserer framover i bana, men Sarpsborg 08 gode. De står godt taklet og skyter den framover. Og klarerer. Vålerenga må starte på nytt. 2-2! 31 minutter spilt her i NRK Sport. Vålerenga-Sarpsborg. Fotballens festdag. Langt forsøk fra Sarpsborg 08s nummer 10. Sondre Sørli skyter fra 45 meter. Men Oskar Hedvald, han står ikke så langt ute. Har full kontroll på situasjonen. Har tatt den i hendene og satt i gang fra bak. Vegard Eggen Hedenstad med ballen nå midt på bana ute på høyre kant. Så vrir Vålerenga over Ivan Nesberg, midtstopperen nå inne på Sarpsborg 08 sin banehalvdel. Prøver Vålerenga å etablere spill i den fantastiske førsteomgangen vi har fått her fra Valle Hovin i Oslo. Nesberg fortsatt med ballen ute til venstre. Ligger Finnsson og byr seg fram. Det blir kombinasjonsspill. Så får Finnsson ballen. Så roter han den over sidelinja. Da det innkast på Sarpsborg 08 i anledningen. Så har de trett på seg helsvarte drakte med gule detaljer på kragen. Niokuri, han hever armen over Huggu og får den gule kragen til å krølle seg og kaste framover i banen nå. Vålerenga vinner den til ballen. Får god tid, blir ikke presset nå, kan etablere spill. Kolberg Finnsson nedover venstre kanten og inne på Sarpsborg 08 sin banehalvdel. Niokuri må rigge. Inne i midten så ligger Vestergaard, Magnus Vestergaard. Tar med seg Karl Lange. Vrir over på høyre kanten. Nå det Thorvaldsen med ballen. Han vil avansere fram mot 16 meter. Så må Thomas Lange støtte passning. Så kombinerer de ute på høyre kanten.

dem litt ned. Trener seg bein bakover I bana. Noen støttepistninger. Og så vil de fram. Ut på venstre kanten nå. Inne på Sarpsborg 08 sin banehalvdel. Finnsson framover I bana. Skjær innover. Trener seg Aron Kiel Olsen og Ivan Nesberg midtstopper her. Nesberg nå på 30 meter. Midtstopperen har tid turen fram. Tar med seg Finnsson som vil prøve seg på et innlegg. Der går via en Sarpsborg-spiller. Skal jo være på tur mot corner. Der blir det vel også, eller? Nei. For Lukas Haren. Han jakta den. Og den siste som var inn på ballen. Da blir det utspark for mål, fra mål på Sarpsborg 08. Godt å puste litt med Mågon I denne forrykende fyrstundgangen her. Vålerenga 2, Sarpsborg 08-2. Det startet med Thorvaldsen. Så var det Karlsbakk. Så var det Sørensen for Vålerenga 2 enn etter 21 minutt. Andreas Nibe og Sarpsborg 08 slo at ende når 28 minutt var spilt. Og nå altså på 35. Blank på kampuret. Her på Valle Hovin. Sarpsborg 08 med ballen nå. Aymar skjer midt I bana, inne på Vålerengas banehalvdel. Her med seg målskårer Andreas Nibe. Som inviterer til trikantspill, men Nibe forstår ikke akkurat hva Nibe vil. Så den litt for opresist framover I bana. Og da sklir den over dørlinja. For Vålerenga. Kampen ball midt på bana og så plutselig så Sørensen for Vålerenga fri inn I 16 meter til Sarpsborg 08 skal du få skott I dag? Nei, blir blokkert klarert på Sarpsborg 08 hvor farlig ved flere anledninger I dag 26 år gamle Elias Sørensen det mange anledninger å komme seg inn I 16 meter til Sarpsborg 08 gjort en trussel der sto Bjørn Inge Utvik Mennokov meget så bra forsvar å se Sarpsborg 08 med ballen nå triller litt rolig frem at ender midt på bana prøver å etablere spill lang passning fra Aymar skjer ut til Sondre Sørli nå på høyre kanten som vrir seg inn I bana og skyter den inn I feltet klarert fra Vålerenga, Sørli vinner denne veien. Klærmer seg Utvik midtstopperen, som ligger nesten på midten på bana. Så vrir Sarpsborg 08 spillet fra høyre over mot venstre, helt over til Anders Hiim på venstre bakken. Leiter etter muligheten for å finne et innlegg, eller finne et kombinasjonsspill. Så går de seg litt fast. Så det en kamp om ballen, og så spretter den inn til Oskar Hedvald. I Vålerenga målet. Vålerenga nå. Avansert over midten. Inne på Sarpsborg sin banehalvdel. Henrik Bjørdal prøver å skyte fra 40 meter, men den blir blokkert. Så ei mulighet der. Filip Thorvaldsen nå ute på høyre kanten fortsatt. Dreier seg innover I bana, men det tre Sarpsborg-spillere rundt. Men her finta seg fra. Skopper seg rundt. Tar med seg Vegard Eggen Hedenstad. Karl Lange inn I feltet til Henrik Bjørdal. Og nere på, vet du. Han har et lite rum der, Henrik Bjørdal. Men da Mennokov kjapt frempå og skyter en over dørlinja til hjørnespark for Vålerenga. Så det til 8 minutter spilt der. 2-2 stillingen. NRK Sport hører du på. På kvart sekund fra dette glohete oppgjøret her I kveld. Være forspill til 17. mai det ikke mulig å få, spør du med. Fotball, dette nydelige spillet. Det en fest. Kolbein Finnsson har stilt seg opp ute på høyre sida. For Vålerengas del. Skal ta hjørnesparket. Litt diskusjon inne I feltet. Der det klart. Hjørnesparket går der.

0: med vänster foten till Finnsson in I fältet där hoppa Mamor Ndiaye högt lucka ner en ball. Lyst och sätta igång fort Ndiaye ser lite likt där stressa och lyst att komma igång men är ingen att kasta till. Vålerenga står gott uppe där. Bruka 10. Kasta ut till vänster backen. Hva skjer? Man vel nå midt på banen av Sarsborg har kommet seg over midtstreken. Vrir dem ut på høyre kant. Inne I bana. Der Aymar skjer spillbar. Så blir touchen for dårlig og så mistet den ballen. Men så blir Sarsborg raskt at ende. Det Viktor Halvorsen har vel nå midt I bana. Tar med seg him ute på venstre kanten. Innlegg fra venstre. Helt på bakerste stolpe. Der Sondre Sørli innatt framfor mål. Der Vålerenga og fær klarert. Og innkast til Sarsborg. Sondre Sørli. Sørensen og Thorvaldsen har vært god på kanten til Vålerenga. Som har Sørli. Våre ute på høyre kanten for Sarsborg 08. Går ofte innover I bana. Slein med sin venstre fot. Fint av høyre går venstre. Har gjort det ved mange anledninger nå. Nytt innlegg fra høyre. Mot venstre og så heading på mål. En redning fra Hedvall. Sarsborg 08 står etter her nå. Kan bli farlig. Men innlegget går ute på venstre kanten. Det blir for svagt og Hedvall. Lukka ned der. Da har Henrik Bjørndal fått seg en ordentlig trøkk I skallen her. Bjørn Inge Utvik med hjelmen. Nå Bjørndal som I en duell. Og den headingen fra Utvik som Hedvall redda. Her de begge en spill, de kakker vel hugger inn I en annen, tenker jeg. Ja. Ja, etter at Utvik har fått hugget på ballen, så står Bjørdal der og tar imot støte med sitt hugge. Det klart det vondt. Det litt ordet pause I spillet her. Bjørdal må få syn fra medisinsk støtteapparat til Vålerenga. Han vil begge lag ut på sidelinja for å få litt forfriskning av. Litt væske I kjeften. Alle 22 mann ute på bana står på føttene sine. Det går bra med Bjørdal. Ser det ute. Der han innatt. Og spillet kan sette I gang at 42 minutter straks på kampuret. 2-2 stilling I Vålerenga og Sarsborg. Langt spill opp I bana fra Oskar Hedvall. Sarsborg 08 klarerer, men Vålerenga vinner tendeballen. De skal langt fram I bana, så går det en helt inn til Mamor Ndiaye I Sarsborg 08-buret. Senegaleseren Ndiaye stått I en liten storm den siste viku. Var intervjuet og rettighetshaver på fjernsyn TV2 før kamp og ventet at dette her gikk ganske så bra. Hadde fokus på egen prestasjon og egne taktiske ting inn mot kampen her. Der sa trener Even Sel før kampen her. Sarsborg-trener Even Sel. Usikkerhetsmomentet med ny trener for Vålerenga. Det har gjort at de har fokusert enda mer på seg selv. Eller det de gjør vanligvis, nettopp på grunn av at de får ikke gjort noe med hvem Monsgaard og Vålerenga kommer med. De må ta det som kommer, og så har de vet om jo, like cirka. De har jo taklet det ganske så bra. Klaus Niukuri I høyre bekken til Sarsborg 08 nedover høyre kanten her nå. Inn I 6 meter har han med seg støtte. Det Sondre Sørli og Andreas Nibe. Niukuri, overstreksfinte ute på høyre kanten. Aymar skjer nå på hjørnet av 16 meteren. Høv, slæd den inn I feltet bak der, venter Karlsbakk I kampen ballen. Så Oskar Hedvall ute og plukker den. Og avverga. En målsjanse fra Sarsborg 08. Ja, det har roet seg litt ned her etter halvtime med 4 mål. På vei inn mot pause I øyeblikket. Ut av skåring det siste kvarteret. Og så må tåle det. Etter den forrykende starten på kampen. Vålerenga nå. Trillet litt på LC Emilio, midt på bana. Ivan Nesberg dreier seg inn på Sarpsborg 08 sin banehalvdel. Slår fremover I bane til Lukas Haren. Der står Sarpsborg 08 godt etter og klarerer. Så vinner Vålerenga denne ballen. Så går Magnus Vestgaard. Vestgaard ser litt burt. Sarpsborg kanskje greier å komme seg frem. Klaus Niukuri blir 10. Det frispark til Sarpsborg 08 inne på egen banehalvdel. Og Niukuri Einar Eich tar seg ned på ankeren. Vi sparket bak på Achilles faktisk, og Lukas har en. Det ser ut at det går greit med Niukuri, som har gjort at han har seg litt I gang her. Som hoppet I gang venstre foten. Ja, og der det oppe til lett jobb. Da går det bra. I hvert fall for nå. Kanskje det blir litt mer trøkk på Achilles I pausa. Må ise ned da, Niukuri. Langt frispark upp I banan från Sarpsborg 08 in mot 16 meter till Vålerenga. Vålerenga får nästan kontroll på bollen och så mistar Henrik Bjørdal där men han blir dratt över ändå får frispark. Där är det spelat 45 minuter. 2-2 av stillingen och det lagt 4 minuter här på Valle Hovin. Frispark. 30 meter fra målet til Vålerenga midt I bana langt opp venstre fot fra Oskar Hedvall banka den utover mot høyre kanten der Thorvaldsen ventet men Sarpsborg 08 de som fikk hugget på den og hedde den ut innkast Vegard Eggen Hedestad nå kastet fremover I bana tar med seg Thorvaldsen som har ballen I øyeblikket vil finne seg fremover, kjømse laus så Anders Hjim venstrebacken til Sarpsborg 08 sterk der vei tå på banen nytt innkast til Vålerenga men nesten på høyde med 16 meter til Sarpsborg 08 nå kast fra høyre Vestergaard fær ballen på innkast og så går den seg burt og mistet den rører burt ballen der rett og slett så går den utover sidelinjen av Sarpsborg 08 kan roe litt ned fær innkast på egen banehalvdel Ja, det har vært jevnt I ballbesittelse. Cirka 50-50. 7 avslutninger til Sarpsborg. 9 til Vålerenga. Så langt I kampen. Det har vært actionfylt. Sarpsborg 08 nå. Ute på høyre kanten. Sondre Sørli dreier seg nedover mot dørlinja. Legg inn med høyre denne gangen. Bak der hoppet Karlsbakk høyt. Men den hoppet ikke høyt nok. Skulle ha styltret der Karlsbakk. Innatt fra venstre mot høyre. Hvordan vi en Vålerenga-spiller inn til Oskar Hedvall. Så kan roen vil gå lagkameraten sine fremover I banen nå. Går 16 meter fremover helt til streken. Kastet ballen opp og banket han opp med venstre foten. Langt inn på Sarpsborg 08 sin banehalvdel. Kampen ballen midt I bana. Der Lukas Haren alt for tøff. Med Kristiansen. Midtbaneeleganten til Sarpsborg 08. Riven rett og slett ned. Da det frispark til Sarpsborg 08. Det nærmer seg pause her nå. Mange supportere på tribuna som letter på røve. Vil ned. Enten tømme blæra eller kjøpe seg en kaffe her liknande I kiosken. Kanskje de kjenner pølselukta I kiosken der. Frista. Sarpsborg 08 prøver å kjempe seg fremover I banen nå, men Vålerenga tøffe. De takler Ivan Nesberg kastet seg inn I en takling her og banket den ballen oppover. Vil klarere. Anders Hjim for Sarpsborg 08 nå, ute på venstre kanten. Har med seg Daniel Karlsbakk. Så går den plutselig utover sidelinja. Hva som skjer der da? Ja, går vi igjen Vålerenga, spiller faktisk, ja. Gass til Sarpsborg 08 på høgde med 6 meter. Han får en siste sjanse her nå før pause I svartkledde fra Østfold. På høyre kanten har de kastet langt inn med Niukuri. Imta den litt kortere. Viktor Halvorsen nå slei inn fra venstre mot høyre. Men innlegget for dårlig. Og det ingen inne I feltet der. Det bursen fra Karlsbakk. Da blir det lett for Hedvall å plukke ned den. Hedvall setter I gang tidlig ut til venstrebacken Finnsson. Det med seg Sørensen. skuttepassning tilbake til islendingen Finnsson. Så vrir Vålerenga over Aron Kilosen og egen 16 meter ut til Vegard Eggen Hedestad på høyre siden. Så står Sarpsborg 08 ganske bra etter. Så finner Vestergaard rum inne I bana, så spiller han bare ballen inn I føden på Sarpsborg 08. Men da det pause. For da gidder ikke Marius Lien mer. 2-2 står det altså. Vålerenga starter på 08. For en første omgang å svekke her, Håvard og Moe.
1: Ja, det helt fantastisk hva den her sesongen var I byr på av fotballspenning. Og hvis man var redd for at det her skulle være over med Bodø Glimt sin storseier I slaget om Nord-Norge 5-0 1-1 kampen, så var det altså duka for en forrykende første omgang mellom Vålerenga og Sarpsborg 08. Johannes Mosegård, ny trener I Vålerenga, fikk en drømmestart, men det en kamp som har bølga frem og tilbake. Det står 2-2, og det bare å benke seg foran radioapparatet for det som helt sikkert blir en innholdsrik andre omgang også I den kampen. Så over til litt andre sportsnyheter. Vi må snakke om Norges nye golfstjerne, Kristoffer Reitan. Han gikk en fantastisk tredje dag I den her PGA-turneringen, altså på det høyeste nivået I golf. Han vant altså en turnering I forrige uke, ble da den andre nordmannen til å vinne en golfturnering på det høyeste nivået etter Victor Hovland. Og nå en jaggu I ferd med å være med I kampen om et toppresultat. Går dagen altså på 5 slag under par, 2 slag under par totalt, og det altså bare 2 slag da foreløpig bak Rory McIlroy som leder an. Det altså 4 spillere på minus 4 slag. Det Rory McIlroy, det Max Gracerman fra USA, det også Alex Smalley fra USA, og det altså Maverick McNealy fra USA da, som følger Rory McIlroy I kampen om ledelse før siste dag, men det skal sies at de leder før dagen og har derfor ikke spilt sin runde. De kan spille seg både opp og ned, det mye golf som gjenstår når godeste Kristoffer Reitan da har en foreløpig 14. plass. Der ligger en likt med en hel bråte med spillere, teller ja, omtrent 10 spillere da, som foreløpig ligger på minus 2 sammenlagt. Kristoffer Reitan gikk ut svært tidlig I dag, for han lå altså på en 67. Plass før dag 3, så han har uansett spilt seg kraftig opp, og så får vi se hva det ender med, eller rettere sagt, det får vi ikke på dagens sending, for den her tredje runden ikke ferdigspilt før sent I kveld, da. Og så det siste dag av turneringen I morgen, men at Kristoffer Reitan har spilt seg I posisjon til å kjempe om nok en toppplassering I PGA, det det altså ingen tvil om. Vi har jo beveget oss gjennom det som har vært en sensasjonell 16. mai når det kommer til fotball. Nå som det nærmer seg kveld, så tenkte jeg at jeg skulle invitere våre lyttere, du som hører på, til å sende inn hva som har vært ditt høydepunkt denne 16. mai-runden. Kanskje hvor du har sett eller hørt kamp. Send oss en melding I NRK radioappen. Jeg og Hans da, som med dere ut kvelden, vil veldig gjerne høre fra dere. Da går dere inn I NRK radioappen og sender oss en melding der. Kampene, de ender som følger, de som ferdigspilt, altså Brann KFUM 2-1, Molde Kristiansund 1-0, Viking Start hele 6-3, Lillestrøm Sandefjord 3-1, Fredrikstad Hamkam 2-1, Rosenborg Ålesund 2-3, Bodø Glimt Tromsø altså 5-0, og så står det jaggu 2-2 da I kampen mellom Vålerenga og Sarpsborg 08. før dagens siste omgang med norsk eliteseriefotball, som du får I sin helhet her på kanalen Elegant, ledet av vår reporter Hans Solbakken. Vi skal selvfølgelig vende blikket tilbake til fotball om ikke lenge. Kanskje det blir dags også for å lese opp noen meldinger. Men før den tid så det Madonna med låta Frozen her på NRK Sport.

evig aktuelle Madonna med låta Frozen her på NRK Sport. Klokka den er straks ni den her lørdagskvelden. Vi lader opp til morgendagens festligheter med fotballens festligheter. Det har vært en lang og innholdsrik fotballdag. Vi har jo bedt våre kjære lyttere om å sende inn hva som har vært dagens høydepunkt fra fotballens nasjonaldag, og vi setter veldig pris på alle som tar seg tida til å sende oss en melding. Thomas, han har hatt en herlig fotballdag, han, for han har vært på Fredrikstad stadion og skriver herlig med seier. Heia FFK Fredrikstad, vant jo da altså 2-1 mot HamKam og er nå på en niende plass på tabellen, så en sterk seier mot HamKam, som da særlig har imponert på hjemmebane. Så kan vi også ta med at vi har fått en melding fra Daniel, som skriver at dagens høydepunkt må være at Moss hadde et comeback da på Skagerrak Arena mot Odd, snudd 0-2 til 2-3, en råsterk borteseier for Moss der altså, som spilte mot et høytflyvende Odd som er helt i toppen av Obos-ligaen. Vi har snakket mye om Eliteserien, men det har jo blitt spilt en full runde i Obos-ligaen på den her fotballens nasjonaldag, og kampene de mener som følger, altså Odd Moss da, som nevnt, 2-3, Brynes Drømmen 4-2, Hødd Sogndal 2-2, Stabæk Raufoss 1-2, Lyn Kongsvinger 0-3, og så kommer vi til det som kanskje har vært en av de mest elleville kampene jeg har sett på lenge. Strømsgodset Ranheim ender altså 5-4. Ranheim leder altså 3-0 på bortebane. Og så utligner Strømsgodset altså 3 ganger 3-3. Ranheim går opp i 4-3. Og så er det da Strømsgodset som skårer kampens to siste mål og vinner den kampen 5-4 i Obos-ligaen. En spennende kamp der. Haugesund-Åsane, den ender 1-1. Fortsett å sende oss meldinger i NRK radioappen. Hva var det som har vært ditt høydepunkt på denne fotballens nasjonaldag? Fortsett, send inn, så leser vi opp her på NRK Sport gjennom kvelden. Vi skal snart tilbake til Hans Solbakken, som skal lose oss trygt gjennom andre omgangen mellom da Vålerenga Salzburg 08. Og her er det altså bare å benke seg foran radioapparatet hvor hen du hører på. Kanskje du er ute og kjører, kanskje du skal pusse bunadssølvet før morgendagens festligheter, kanskje skjorta skal strykes. Da har du i hvert fall kommet til rett sted. Fortsett å sende oss melding i NRK radioappen. Hva var ditt beste minne fra, eller beste opplevelse av denne 16. mai-dagen? Og så skal vi ha Admiral P og låta Engel da, som skal få skinn her på NRK Sport før vi snart setter tilbake til Vålerenga Salzburg 08.

0: Det var altså Engel av Admiral P og Nico D. Og da skal vi over til Hans Solbakkens røst, som er som en engels for oss som er glad i sport.
1: Oi, oi, oi, oi, Håvard Moum da, nå tar du store ord i din munn. Jeg tror ikke Oskar Drogo den sammenligningen helt enda, men det som har vært himmelsk her på Valle Hovind, det den kvistungangen som har lagt bak oss. 2-2! Og en forrykende omgang på alle mulige måter. Thorvaldsen skåra, Karlsbakk skåra, Sørensen skåra og Nibe skåra. Dermed altså like langt når andre omgangen nå 40 sekunder. Gå mål! Filip Thorvaldsen også med ballen inne på egen banehalvdel. Vrir seg og vender på seg danser som en ballerina. Og vrir seg fra startspillspilleren som angriper. Tar med seg Edvald i støtte. Vålerenga vrir ut på høyre kanten. Henrik Bjørland med ballen. Bakover i banen til MC midtstopper Ivan Nesberg blir ut på venstre kant Volkberg Finnsson der avanserer fremover snur inn i banen Vestergaard skyter nei Hedestad høyre bakken nå har Lange over mot venstre det 30 meter fra mål de etablerer presser nå i starten på andre gang Vålerenga Vestergaard kombinerer med Henrik Bjørdal Vålerenga må starte på nytt. Ja, jeg gjentekte da. Vålerenga med 8 poeng før denne serierunda. Sarpsborg like så. Begge har absolutt behov for 3 poeng her. Foreløpig står det 2-2. Det andre omgangen. Du hører på her i NRK Sport. Så får kort sekund til å spark. Ballen på Oslo Øst. Neste 45 minutter. Vålerenga prøver å kombinere ute på øyre kant, men blir blokkert. Sarpsborg 08 ligger djupt i banen nå, forstår å se. Vålerenga prøver på nytt, men nå kommer et spark fremover i banen. Karl Lange fanger opp den. Ja. Ikke rommet. Vålerenga starter på nytt enda en gang. Bra trøkk på Valle Hovind i dag. 12-13 000 fremmøte her. Fullt på Østblokka. Bra med tilreisende fra Sarpsborg. Det har vært arrangement fra tidlig på ettermiddagen i Sarpsborg før de kom med buss hit. Det kan bli en tøyg morgen da. Vi kjøper seg en time at dette er kveldskamp i Oslo selvsagt. Det er 17. mai morgen på Sarpsborg. Men her er det alle som bruker kvelden sin her. For å se på fotballkampen, dette fantastiske spillet. Filip Thorvaldsen nå inn i banen. Tar med seg kombineret. Henrik Bjørland skyter fra spissvinkel. Rett i bringa. Mamor, enn de eier. Det hjørnespark for Vålerenga. Ja, bra sjanse der. Det Henrik Bjørdal som fri på 6 meter. Det Thorvaldsen som kombinerer med Vestergaard. Så Bjørdal plutselig fri. 5-6 meter og bare bakka til på relativt spissvinkel Døye Henrik da kamp inn i feltet her Marius Lien må si Maimar skjer slutter nå, det går bra Maimar har stått nede av skipperen og skjer, han gir seg ikke Lien må peke en gang til og ja, kom hit det sa du ved det Slutta du, ser du ut som en side. Skjer her, illsint. Ser ikke ut som en likte der med skjer. Nå går rett i brytekamp en gang til. Hva skjer her da? Nei, nå er det hjørnespark. Finnsson inn fra høyre. Så er Sarpsborg. Det frispark for kamp inne i feltet der. Ja, Oknadda i mar skjer det han hadde lyst til da, mest sannsynlig. Og Erta Vålerenga såpass at de... Det var enda det tøffere av denne, og da var det frispark da. Ja, det lå å være lur. Sarpsborg 08 nå med innkast på høyre kanten. Så er det 2 baller på bana. Da må Marius Lien si til Klaus Nyukuri at app, vente litt. La oss få av den ballen. Der den ute, Niukuri kan starte kombinerer fint etter innkastet ned over høyre kanten Daniel Karlsbakk som har trekt ut dit nå så blir passninget til Sondre Sørli for dårlig, og det blir innkast til Vålerenga. 50 minutter spilt. Andre gangen 5 minutter går mål. 2-2 stillingen, altså. Her i NRK Sport, Radiosport. Kjempehyggelig at du slipper flyet med oss. Vålerenga prøver å komme seg framover i banen, blir kamp på midten, og der blir Henrik Bjørdal liggende og tåse til hodet en gang til. Det nok en huggesmell. Aymar skjer, og Bjørdal som går i duell og stanger skallen inn i en annen. Nesten som kunne høre det helt ut på kommentatorplass at slo inn i huggebotten til de to. Begge ligger rett ut, strakt ut på midten her. Dette tror jeg det er litt tid, Håvard Moum.
0: Da kan vi jo ta med Hans at vi har fått en melding i NRK radioappen. Det er jo en stor dag for fotball. Mange topper og dype daler har det nok vært. Kan jo for eksempel trekk frem Start og Viking, hvor henholdsvis Start startet i den berømte himmelen, ledet 3-1, og det endte altså bekmørkt for Viking. De vant andre omgangen 5-0, de, og vant 6-3 sammenlagt. Og så har vi fått en melding fra Mona, som kan melde om at dagens høydepunkt for hun da var at Bodø-Glimt vant 5-0 over Tromsø. Tromsø ble jo da redusert til timene like før pause. Fortsett å sende oss meldinger om hva som har vært ditt høydepunkt eller bunnpunkt den her 16. mai. Så skal vi nå tilbake til kampen mellom Vålerenga og Sarpsborg 08, hvor det reageres litt på tribunen, høres ut som, Hans Solbakken.
1: Ja, begge spillere er heldigvis ute på gårde, at både Skjer og Henrik Bjørdal. Så reagerer klanen på at Marius Lien gir ballen til Sarpsborg der. Det var Vålerenga som hadde. Nå går Sarpsborg rett i angrep. Skal de score på den da? Overlappen som blir felt der. Daniel Karlsbakk. Sander Kristiansen. Fær ingenting. Var på tur på overlappen, og der var det fri bane for Sarpsborg inn i 16 meter. Så ble den hindret, og liggende Kristiansen. Vålerenga som har ballen nå. Trillet litt vel på egen banardel. Send oss melding og NRK radioappen. Det er så tøft å få høre. Dere som hører på, har du et høydepunkt eller bunnpunkt i dag, send det til oss i NRK radioappen. Vålerenga nå ned over høyrekanten med Filip Thorvaldsen. Kan utfordre Anders Ski på venstre bekke til Sarpsborg 08. Over på venstre foten. Thorvaldsen sladder den inn. Og går der via Sarpsborg-hode med noen kopp sitt til hjørnespark. Ja, angrepet til Sarpsborg der, så var Kristiansen på vei gjennom. Så var den felt. Og en Vålerenga-spiller. Ingenting på det. Kommer det priset på denne nå, men det skjer ingenting. Hjørnespark nå fra venstre for Vålerenga. Inn i feltet Henrik Bjørdal på første stolpe. Enda rett i Klaus Niokuri. Så fær blir linkene her. Fær den rett i pæra, tror jeg. Nå er det i de edlere deler. Liksom bli kvitt den følelsen til å få en knallhard ball midt i fjeset. Rista litt på underkjeften, og så de i gang alt. Vålerenga prøver å komme seg til innlegg nede på venstre kant. Går den til hjørnespark via en Sarpsborg-fot, Lukas Haren. Kommer fort i gang ute på Vålerengas venstre her. På tid er hjørnespark-fot. De stående der, så legger de en liten plan. Vålerenga sendt opp fem spillere inne i 16 meter til Sarpsborg 08 nå. Aymar ser, han kjemper med Elias Sørensen inne ved keeper. Der kommer hjørnesparket fra høyre mot venstre, så går den gjennom hele feltet. Inne i feltet så ligger en Vålerenga-spiller nede. Hva skjer her da? Innlegget fra høyre kjøm. Blir klarert fra Vålerenga. Så prøver Vålerenga på nytt. Lemper den bare inn. Sarpsborg vinner at enda og kan komme på en overgang her nå faktisk. Sondre Sørli ute på høyre kanten. Tar med seg Daniel Karlsbakk som avanserer framover mot 16 meter. Prøver å komme seg fri, men må snu. Tar med seg støtte. Og så blir han behandlet tøft. Og det frispark til Sarpsborg. Ja, rundt 30 meter fra mål. Det blir en farlig situasjon dette her. Ja, hva skjer her nå da? Marius Lien. Prater med assistentdommeren sin. Det et eller som har skjedd med bandehast på høyre armen. Får hjelp til å fikse, så da blir det litt ord pause her.
0: Da kan vi ta med Hans at vi har fått en kjempehyggelig melding i NRK Sport, eller NRK Radio-appen. Her står det, meldingen er sendt fra Liv Agnes da, men her står det at vi reiste fra Hamar for å se Fredrikstad Hamkam. Det ble ikke så gøy. Hilsen Karsten, 6 år, som har da sendt oss melding, og da er det jo bare å si at det var synd at det gikk sånn for dere selv, men stas at dere reiser på kamp, og stas er det også at dere sender oss melding i NRK radioappen. Tilbake til deg, Hans.
1: Ja, fortsett med deg, folkens. Send oss melding og hva er ditt bottpunkt eller høydepunkt i dagens serierunde. Ja, det er jo en liten kjøretur der fra Hamar til Fredrikstad her på Valle Hovin. Så blir Marius Lien fortsatt å fikse på utstyret sitt. Sarpsborg som nå venter på å få ta et frispark. Cirka 30 meter fra mål, litt til høyre på sin høyre Sarpsborg. Har fløttet ut mange spillere og ventet på at alle involvert i denne fotballkampen skal være klare for spill. Fortsatt er det dommeren å vente på da, og han må jo holde det teknisk i orden. Nå går duppet ditt, det skal være kommunikasjon med VAR-rummet til Norges fotballforbund. Kommunikasjon med hele dommerteamet. Det et eller annet som har skjedd da, for Marius Lien. Ja. Det litt tid dette her. Det litt trøbbel rett og slett for Marius Lien her, Håvard. Nei, nå kommer han. Der er han. I den gulgrønne drakte og svarte shortsen entrer Lien banen. Da nærmer det seg at Sarpsborg kan få tål dette frisparket her. Stillingen er 2-2 da. Kan repetere det. 58 minutter spilt på kampuret. Skåring med Filip Thorvaldsen etter 6 minutter. Daniel Karlsberg utlignet etter 11. Lia Sørensen bomma først på straffesparket. Før hun setter returen etter 21 minutter. Andreas Nibe 2-2 etter 28 minutter. Det er fortsatt stilling i denne kampen. Blusp i fyra. Lien blæs i fløyta. Og da er det klart. Frispark litt ute fra høyre. 30 meter fra mål. Vi lempa inn i feltet. Klaus Niukuri fær hodet på den. Så går den gjennom hele feltet. Blir litt nedfallsfrukt og kampen der. Og enda et utspark fra Vålerengas mål. Vålerenga prøver å sette i gang på høyre kant. Kjemper seg framover i bana, vinner et innkast. Rett framfor Sarpsborg 08 sin benk. 20 meter fra midtbana. Vegard Eggen, Hedenstad, Lukas Haren. Over i bana. Så se til. Kom inn. Her i andre omgang. For Vegard Eggen Hedenstad. Sarpsborg 08 nå. Ute på høyre kant. Går seg litt bort og Vålerenga vinner denne ballen. 08. Fått tak i kula. Prøver å etablere seg inne på Vålerengas banehalvdel. Ute på høyre kanten. Klaus Nykuri langt spark inn mot 16 meter. Blir blokkert fint som klarera. Nykuri vinner at ende ballen og er fortsatt inne på Vålerengas banehalvdel. Ute på høyre kanten. Søndre Sørli legger over på venstre som vanlig. Inne i feltet. Der venter Viktor Halvorsen. Og så det skott fra langt hold. Fra Anders Hiem. Som skyter fra 18 meter. Den går 2 meter til høyre for mål. Bra forsøk der fra Anders Hiem. Det var ikke 2 meter heller, det var 1. Bra sjanse der. Håkon Sjåtil nå med innkast på høyre side for Vålerenga bakover i banen til Adarum Kiel Olsen som springer inn i egen 60 meter og vrir over til venstre kanten. Der blir Kolbein Finnsson sett under press. Presset høyt nå, Sarpsborg 08. Vil prøve å få noe ut denne kampen her. Kjøm fra seier mot Fredrikstad i førre serierunde. Vålerenga har ny trener, Johannes Mosgaard. Fått 2 treninger med de kongeblå fra Oslo Øst. Ja, du får drømmestarten din da. I heimklubben Vålerenga Johannes Mosgaard. Står i svart snipphuve. Grå boblevest. Svarte klær. Hvite joggesko. Nere på benken til Vålerenga. Liten barndomsdrøm som går i oppfyllelse. Og en heim som nå kan kalle seg hovedtrener. Hovedstadsklubben Vålerenga nå. Fra en hovedstadsklubb til en annen. Minutter spilt. Stillingen er fortsatt 2-2. Vel går litt frem at denne nå som den ene volleyballkampen ute her nå. Over midtstreken. Går høyt over. Ingen til å la i som greier å etablere spill. I det hele tatt akkurat i øyeblikket.

0: Marius Lien må ta en liten prat med Aron Kiel Olsen som har fått seg en trøkk I bakhugget. Det ser ut som det går bra med Kiel Olsen. Vi kan se til. Står midt på egen banehalvdel ute på høyre kanten. Ballen I høyre hånde. Da skal Vålerenga gjøre et spillerbyte. Lukas Haren går ut. Så kommer Mathias Grundekjern inn. Og så kommer Odin Thiago Holm inn for Magnus Vestergaard. På midtbana. Tre spillerbyte gjort da for Vålerenga I denne kampen. Ut med Hedenstad, Vestergaard og Lukas Haren. Og inn med Grundekjern. Odin Thiago Holm og Håkon Sjåtil. Vålerenga nå I angrep ute på venstre kanten. Men der Klaus Nykuri rask. Der med seg keeper Ndiaye. Ja, han startet vesentlig roligere denne andre omgangen her. Eller det første omgangen gjorde. Veldig snart 20 minutter. Mange stopp I spillet. Ingen mål så langt I andre omgangen. Fortsatt stilling I 2-2. Vålerenga mot Sarpsborg. Lengste strået her. Sarpsborg nå ute på høyre kanten. Inn I feltet. Avslutning fra 7-8 meter. Andreas Nibe over. Stor sjanse der for Sarpsborg 08. Sarpsborg 08 framover I banen nå. Inne på høyre kanten. Får avslutta fra 16 meter, men den går rett I Oskar Hedvall. Blir klarert utover. Det innkast for Sarpsborg 08. Inne på Vålerengas banehalvdel. På høyde med 16 meter. Ute på høyre kanten. Even Sehl applauderer sine menn. Til litt mer tak I kampen nå. Siste minuttet. Sarpsborg 08. De svartkledde fra Østfold. I kveld. Klaus Nykuri. Ser ut som han skal kaste langt, men tar med seg Sondre Sørli, som spillbar for Nykuri. Nykuri, langt kast nå, inn I 16 meter. Bjørn Inge Utvik kjemper med Mathias Grundekjern ball Grundekjern blir liggende nede tøffing Bjørn Inge Utvik lei å bryne seg på frispark til Vålerenga I egen 16 meter litt statistikk fra kampen har haft ballen klikk cirka likt de to laget så langt 50-50 13 avslutninger til Sarpsborg 08, 7 til Vålerenga. 8 avslutninger på mål for Sarpsborg 08, 4 for Vålerenga. For alle som kjent med populær statistikk, expected goals, så den ganske så lik. Så på mange måter jevnt da. Sjansemessig så det I ordentlige målsjanser. 4 til Vålerenga, 5 til Sarpsborg 08. Så stillingen 2-2. Det helt greit I kampen har utviklet seg. Ikke jeg ser det fra kommentatorplass på Valle Hovin akkurat nå. Vålerenga nå på egen banehalvdel prøver å etablere spillet. Aron Kiel Olsen med ball midt på bana. Prøver å dirigere. Finner rum. Odin Thiago Holm. Kom inn, snurrer seg litt inne I midtsirken. Der med seg Aron Kiel Olsen som avanserer over midtbanestreken der. Ivan Nesberg tenner til Kiel Olsen. Har langet I turen ned I forsvarslinja. Støttepassning til Oskar Hedvall I målet til Vålerenga. Egen 6 meter Norsla langt framover I banen. Høgt og langt. Bjørn Inge Utvik kjempa der. hoppa rätt upp och stanga den framöver. Vålerenga vinner den där ballen. Men inne på Sarpsborg sin banadel nu. Karl Lange avancerar framöver I banan ut mot högre kanten. Tar med sig Henrik Bjørdal. Där är Filip Thorvaldsen ute på 16 meter. Avancerar in över på vänster kanten. Ska du utfordra? Odin Thiago Holm I stöttepassning. Utanför 16 meter. Tar med sig Henrik Bjørdal och Filip Thorvaldsen är plötsligt friat in I 16 meter, så går han ut mot hörnflagget. Vålerenga spelar ner över I banan och startar lite på nytt. Kommer ett långt inlägg från djupt I banan från Karl Lange och den går helt in till Mangbrendi Aje I buret till Sarpsborg 08 som slår långt framöver I banan.
1: Vi kan ta med fra studio før vi fortsetter kampen at Kristoffer Reitan gjorde en forrykende andre halvdel på den her dag 3 i den her PGA-turneringen. Han nå opp på en 12. Plass, to slag etter lederen, så han skal kjempe om en topplassering I PGA-turneringen I morgen. Vi har fått en melding I NRK radioappen. Den fra Anonym og Der står det rett og slett Hans Solbakken. Rett og slett, dæven det deilig det her, og da regner jeg med det 16. mai og fotball det snakker om.
0: Og jeg så enig med det, Anonym. Dæven, det deilig det her. Fotball, forrettspill. Det Eliteserien I kveld, og det skal fortsette med. Hver eneste serierunde før du I NRK Sport, og snart det jo Søren Klype med fotball-VM. Og der skal du få hver eneste kamp på NRK Sport. Alle 104 kamperen får du høre her I kanalen. Det bare å glede seg, folkens. Vålerenga nå, 70 minutter spilt. 2-2 fortsatt stillingen på Valle Hovin. Vålerenga på egen banehalvdel. Spiller litt fram og tilbake. Ut på høyre kanten, over til venstre. Så missar Kolbjø Bein Finnsson den ballen och Sarpsborg kan komma på en övergång gav Daniel Karlsbakk nå ute till höger så Sondre Sørli fri så blir det skott från långt håll nästan från Viktor Halvorsen en meter över krysset till Oskar Hedvall ja det var möjligt där för Viktor Halvorsen litt vilje I Sarpsborg 08 her nå litt mer enn Vålerenga I øyeblikket Johannes Mosgaard står og veiver litt med armene her ser litt mer oppgiven ut akkurat nå slår ut med armene Mosgaard og lurer på hva som skjer med gutta sine utspillet fra Hedvall dårlig og Sarpsborg 08 vinner tenteballen Klaus Niukuri nå ute på høyre kanten djupt inne på Vålerengas banehalvdel har med seg Viktor Halvorsen I støtte, men jo inne I feltet Aymar Scheer som får avslutta, men den går I Kolbein Finnsson og ut til innkast på høyre kanten. Sarpsborg 08. Lysselig roer seg litt tidligvis ned her, altså. Den andre gangen sammenlignet med første omgang. Hva sier det? Mindre sjanse, ingen mål. Innlegg fra høyre nå, inn I feltet. Den går gjennom hele feltet for Sarpsborg 08. Og det utspark fra målet til Hedvall. Det den kort. Vålerenga prøver å etablere fra bak. På høyre back. Se til det nå. Aron Kiel Olsen. Framover I banan til med seg Karl Lange og Odin Thiago Holm. Henrik Bjørdal ut til nummer 17 Mathias Grundekjern som har kommet inn. Så vrir Vålerenga helt over på hjørnet på 6 meter på venstrekanten nå. Finnsson slår inn framfor mål, Grundekjern. Går ikke den. Den går over dørlinja. Stopp I spillet her. Vålerenga øyefer for seg om å finne en annen ball. Det litt tid. Kjelke som skal ta så lang tid nå.
1: Og i påvente av at en dag kommer i gang igjen, det har jo ofte tatt litt tid tidligere også, så kan vi jo ta med en litt hoverende melding, sannsynligvis fra Stavanger, hvor det står vakkert å se sørlendinger med et håp om seier før realitetene og Viking visste seg. Det er nok en henvisning til Viking sin snuoperasjon og 6-3-seier mot Kristiansand-laget. Tilbake til deg, Hans.
0: Innlegg fra høyre, Håkon Sjåtil går gjennom hele feltet, Kolbein Finnsson nå utdatt og 60 meter, snur, tar med seg Ivan Nesberg som er 10 i overlappet der, og på bakerste stolpe så står Henrik Bjørdal, men headingen går rett utenfor. Stor sjanse for de kongeblå fra Oslo Øst i øyeblikket. Innlegg fra venstre mot høyre fra Ivan Nesberg, høyt på bakerste stolpe. Der vinner Henrik Bjørdal, Vålerenga-kaptein, den duellen. Men den sniker seg på utsida til stolpen. 12 000.

bra prøve av Fyru. Som det herste. Her på Valle. Holger Hinsson I sine gule joggesko. Nei, ikke joggesko, det var feil. Fotballsko. Han jogger litt mot hjørnesparket. Hjørneflagget. Og skal ta corneren med sin venstre fot. Islendingen. Arm I været, og der går hjørnesparket inn I blokka til Sarsborg, at det finnes sånn ute på øyekanten fortsatt, Thorvaldsen med, legger den over på venstre innlegg fra utenfor 60 meter går gjennom hele feltet hjørnespark fra målet til Sarsborg litt mer sjansefattig litt mindre energi der begge lag driver I øyeblikket fullstendig fyr her I første gang bare bobla over på vilje og intensitet så har det roet seg litt ned og så en stygg feilpassning fra NDI rett I føden på Thorvaldsen som ikke fikk kontroll på der ei, ei, ei, den kunne vært I farlig Mamor fikk kontroll på Sarsborg så gir den bort bare natt det finnes han ute på venstre kanten nå for målrenga her med seg forsvarsspiller Nesberg og Kielsen I støtte rummet. Elias Sørensen bakover I banen. Nesberg til Hedvald. Lang serv fremover. Kolbein Finnsson langt inne på Sarsborg sin banardel, men vinner ikke den ballen. Sarsborg tar over. Blir presset der. Sander Kristiansen. Sarsborg ved halvballen, der mistet det med Nodit Jagholm, raskt ute på venstre kanten, inn I 6 meter med Vålerenga nå, mange folk framfor mål. Innlegget for dårlig. Sarsborg vinner denne ballen, Kristiansen parerer. Via. Karl Lange. Innkast for Sarsborg med Lotte på høyre kanten. Blå røyk I ferd massiv utover kunstgrasmatta. Språka, så festen ganske så bra. Det de som forårsaker røyken da. Sarsborg 08 nå. Anders Hiv nedover venstre kant. Inne på Vålerengas banehalvdel I øyeblikket. Og så der skal prøve å finte seg fremover. Så trakk han på ballen og landet på ballen med, på korsryggen. Mistet da kontrollen på kula. Vålerenga tar over. Det så ikke godt ut da, I må lande på ballen midt på ryggen. Oppe og springer til Heim. Vålerenga nå fremover I banen, så plutselig Bjørndalen der! Og smeller til! Da må Mamor endi eie strekke seg ut. Han redda. Avanserer han nedover venstre kanten. Plutselig Bjørndalen fri inn I feltet og bare banka til. Han bare bevegelig I dag, Henrik Bjørndalen. Plassert ute på høyre kant I formasjon som har gjevet før start beveget seg mye inn I midten ut på venstre kaptein Bjørdal var I godt humør her om tosdagen alle tegna tok turen på trening hadde truet på Mosgaard som hovedtrener på Vålerenga Finnsson fra venstre hjørnesparket går I Sarsborg-blokka at ender til Finnsson som server på nytt fra venstre gång I Sarsborg-blokka. Sarsborg tak over Daniel Kasbakk nå med ballen på egen banardel. Prøver å ta med seg Sondre Sørli. Passningen for dårlig og Vålerenga vinner denne ballen. Så blir det klart på ballen. Så blir det innkast for Vålerenga på venstre.

innkast for Vålerenga på venstre kant. Så skal det gjøres spillerbyte her. Så skal vi klubbe 8. Som tek ut Klaus Niokori.

0: sette inn nummer 5, Magnar Ødegård. Sprunget mye I Okori. Ødegård nå legger seg inne på høyre bakken. Kommer til noen sjanser på venstre kanten. Siste minutt til Vålerenga som har passert 80 spilte minutt her på Valle Hovin. Stillingen fortsatt 2-2. Grundekjern prøver å utfordre. Blir blokkert. Så Bokk. Leggkast for de svartklædde I Frøstfold. På egen banehalvdel. Buing fra supportrem på tribuna. Tusk at det tar litt lang tid. Få tid av innkastet. Da får så vidt et poeng I det. Ingen til å lage som greier å etablere noe skikkelig spill I øyeblikket. Det blir ei og to passninger, og så det blokkering, og så det andre laget vinner at hende ballen. Litt stillestående og fra begge lag. Vålerenga nå. På Sarpsborg sin banehalvdel. Prøver å finne lagkompisen, men mange står rolig altså. Nodi Tiago Holm plutselig litt fri på 20 meter. Blir tatt der, men det ikke noe frispark. Skal Sarpsborg greie å komme på en overgang her da. Andreas Nibe ut til Daniel Karlsbakk. Pasningen blir for upresis, og Vålerenga vinner denne ballen. Henrik Bjørdal prøver å kjempe seg ned over høyre kant. Men nå går springen ut. Keeper. Sarpsborg 08 nå. Inne på Vålerengas halvdel. Aymar ser Andreas Nibe. Så på venstre kant. Så vrir de bakover I bana. Menno Kok på midten. Utatt til Him på venstre kant. Andreas Nibe vil ha Nim framover I bana. Lobba den fram. Og Nim, han kjemper seg forbi. Inn I 6 meter framfor mål. Der venter Sarpsborg-spilleren. Men så fan den I låret, og den går bakover. Stor sjanse for Sarpsborg. Som skal gjøre flere spillerbyte. Ut går Andreas Nibe. Og Daniel Karlsbakk som fikk sitt andre mål for sesongen I dag. Bopp Geie. Noah Williams, og det som kjører inn da. Karlsbakk og Nibe ut. Til 3 minutter spilt. Stillingen 2-2 fortsatt. Vålerenga, Sarpsborg. Sarpsborg I angrep nå. Aymar skjer. Ut på venstre kant. Det nummer 17, Noah Williams, som akkurat har entret bana. Gud prøver å finte, kommer seg fri. Vil ikke få et innlegg. Det blir bare skubba utover dørlinja rett og slett. Håkon så til. Ha litt ekstra muskler. Da blir Williams bare småguten. Slett. Utspark fra Vålerenga, som jo har gjort et spillerbyte. Utgikk Elias Sørensen og innkom rutinerte Petter Strand. Sarpsborg under låten nå. Inne på Vålerengas banehalvdel. Geie, Moa Williams ute på venstre kant. Så går den bakover I banen med Hiv. Det Utvik. Bob legger seg på spissplass. Victor Halvorsen I posisjon rett bak. Williams ute på venstre, Sørlig ute på høyre. Får Sarpsborg 08. Ja, har denne kampen her en seierherre I seg da? Det et lag ska gå in I 17 maj från en festdag till en ny en fotboll till nationaldagen med seger och 3 poäng, 3 viktiga sådan. Bägge lag trögde. Uavgjort är lite rant lik. Skulle helst haft lite mer. Vålerenga nå Thorvaldsen. Med ballen inne på Sarpsborg sin banehalvdel blir tatt frispark. Vil sette I gang, prøve å etablere spillet, prøve å finne rum. Det litt stillestående fra begge lag I øyeblikket. Det ingen har lyst til å toppe kampen, naturligvis. Skal du vinne, må du risikere. Så går den utover sidelinja. Det innkast til Sarpsborg 08. 86 minutt spilt. Stillingen 2-2. Tikka mot uavgjort dette her. Det vil være godkjent for Johannes Mosgaard I løpet av denne sesongen her som Vålerenga-trener. I øyeblikket så har de 9 poeng. Viking leder serien med 24. Like mange kampespilt. Tromsø på andre plass med 11 kampespilt. 23 poeng. Upp til for eksempel Brann det ikke så langt da, de ligger på 6. Plass I øyeblikket har 13 poeng så det muligheter her det ingen til Salai som fortapt på noen som helst måte men de bør begynne å ta poeng det jevnt jo I botten Rosenborg ligger på nedrykkskvalik med 8 poeng akkurat Koffa og Kristiansund Nok et spillerbyte for Vålerenga. Utgår Karl Lange. Innkjøm nummer 29. Pris Ambina. Sarpsborg 08 nå på en overgang. Men den blir for lang. Hedvald sparker den ut. Odin Thiago Holm. Til grundekjern. Så blir springen litt I blinde, og da Bjørn Inge Utvik der. Og Vind den ballen, grunnekjært med liggende. Nå det Noah Williams nede på venstre kanten. Skal det bli en sjanse for Sarpsborg da? Ja, det blir ikke det. Det blir et utspark. Slå mål for Vålerenga. Bris Ambina, som har kommet inn her på midten da. Løpsterk. På den treningen om torsdagen, som var første til Johannes Mosgaard. Så var det fortalt til Aron Kiel Olsen at Bris Ambina har aldri sprunget så fort som han gjorde på oppvarming den dagen. Det var vilje til å vise seg fram med andre ord. Og fan noen få minutter her. Det han som skal utgjøre for seg. I denne kampen her da, 2-2. Snart 89 minutter spilt. Ute på høyre kanten og Håkon Sjåtil på høyde med 60 meter. Innlegget kjøp. Der Ambina, inne I feltet skal du få avslutta. Har med seg Finnsson, bruker ikke hen. Inne I feltet Bjørdal. Avslutning fra 8-9 meter går utenfor mål. Ja, det Petter Strand som plutselig får ballen lagt til rette. Avslutningen går utenfor mål med venstrefoten til Strand. Halvannen meter utenfor. Tikka mot 90 minutt. Da så det dommerteamet med Marius Lien I spissen. Han har funnet ut at de skal legge til her. Noah Williams nå, ned over venstre kanten til Sarpsborg. Utenfor 16 meter, skal du få avslutta? Ja, den går rett I klyperen på Hedvald. Leiter etter muligheten til å sette kjapt I gang Hedvald. Finn den ute på venstre kanten. Petter Strand. Avanserer fremover I banen, har med seg Grundekjern, bruker ikke han, vil fremover. Grundekjern springer utover på venstre kanten, og Strand går inn. Tar med seg Grundekjern der, går innad mot 60 meter, skal vi få avslutte! Og der I mål! Og der Mathias Grundekjern! Kongen på vektskålen! Du ikke der da, Grundekjern? Det scoring! Det 3-2! Mosgaards drømmer kan gå I oppfyllelse her på Valle Hovin. Og pluss blir fyra, og røyken den går på Grundekjern. Han setter inn målet for Vålerenga I dag, og passerer 90 minutter. Mathias Grundekjerns andre mål denne sesongen. Det Grundekjern som springer nedover vingstekanten. Kjøms inn I feltet. Går mot venstre. Finta mot venstre. Går inn I bana. Og bare banka den I neregaste stolpe. Og da blir Mamour Ndiaye bare stående. Og røkker ikke ned. Og Grundekjern tar heiløst blokka på foten. Det var ikke så vanskelig. De var klare for det. Skjerfet blir snurret, og flagget de vaier, og Vålerenga leder 3-2. Men det lagt til 7 minutter, folkens. Det lagt til 7 minutter. Spenningen ikke over her I radiosporten. Men det Vålerenga som angriper nok en gang. Filip Thorvaldsen over høyrekanten, og dette kan bli farlig. For her kommer Henrik Bjørdal inn I feltet, og på bakerste stolpe der venter Petter Strand. Mamour Ndiaye fremme og snapper den. Ligger det en overgang? I muligheten for Sarpsborg her da. Ja, ned over venstrekanten nå med Sarpsborg 08. Og Williams. Ja, der Henrik Bjørdal sein. Sarpsborg 08 blir helbein. De inne på Vålerengas banehalvdel nå. Sarpsborg 08. Innlegget for svagt. Brisambina Darera. Vålerenga vinner at henne ballen. Thorvaldsen over høyre kanten nå. Han fri. Har en mann på seg. Petter Strand med. Grundekjern med. Thorvaldsen avanserer fremover I banen utenfor 60 meter I øyeblikket. Brisambina, skal du legge til rett? Skal du skyte? Petter Strand inn I feltet fortsatt ute på venstre kanten. Vi står han rett. Venta. Vil finte. 7-8 meter fra mål. Det med seg Brisambina utenfor 60 meter. Står med ballen nå. Vålerenga har det ikke kjempetravelt. De leder 3-2. Og tre viktige poeng her. Sende heim Sarpsborg I sorg. Så blir passningen utover til venstre kanten for dårlig, og Sarpsborg får innkastet. Det spilt litt over 2 minutter, og tilleggstid er lagt til 7. Even Sehl står på sidelinja nå, ser litt betenkt ut. Derfor står det godt. Ja, det var en stillingskrig her, hele andre omgangen dette her. Så var det plutselig en viss Grundekjern. Banka inn 3-2. Mosgaard peker. Kjenner nok at blodpumpa slår litt ekstra nå, Mosgaard. Skal du få en drømmestart? Kan jammen se slik ut. Ja, det litt kampumpa inn. På Sarpsborg sin banehalvdel. Går utover sidelinja til innkast. Helt nede ved hjørneflagget. Kaster den inn I bana. Tar med seg Mamour Ndiaye. Han ser han framover nå. Mamour Ndiaye går framover. Midt inne på egen banehalvdel før en slær fra seg ballen. Framover til Noah William som utfordrer. Kjømse laus. Nedover mot dørlinja. Blir presset til Vålerenga som vinner denne ballen. Thorvaldsen fri nå. Passerer midtstreken der. Men blir blokkert. Ja. Det mer mål I denne kampen. Brisambina dreier til en mann. Nedover høyre kanten. Ganske så fri der. Har med seg Thorvaldsen innenfor. Her. Fint Thorvaldsen. Kjemper seg fram mot 60 meter. Har to mann på seg. Brisambina fri inn I feltet. Fast ut seg. Legg inn. Der Petter Strand. Skal du avslutte? Nei. Deklarert fra Sarpsborg. Bob Geie har med seg Menno Koch som har tid turen opp. Midtstopperen avanserer fremover Bob. Så går det litt sent. Så må de vri over på venstre. Og da har Vålerenga 10 mann i forsvar. Williams, avslutning fra 6 meter, går i blokka. Vi klapper Bob inn i feltet. Vålerenga ferklarert. Ikke langt nok. Fortsatt rett utenfor 6 meter til Vålerenga nå. Dette kan bli farlig. Aymar skjer. Nei, får ikke avsluttet. Sondre Søli, innlegg fra høyre, inn i feltet. Vi får hard behandling der fra Menno Koch. Det betyr at det frispark utover i bana fra Vålerengas halvdel. Det spilt 5 minutter og tilleggstid. 5-6 minutter. Det lagt til 7. Vålerenga 3. Sarpsborg 08-2. Sein skåring fra Mathias Grundekjern. Ja, det sin god tid her, Oskar Hedvald. Fær beskjed fra Marius Lien. Nå må du komme i gang. Der kommer utsparket. Langt fram i banen, djupt inn på Sarpsborg sin banehalvdel som header framover. Så gjelder det å få ned ballen da, få kontroll på den. Geie misser på headinget. Vålerenga tar over. Ute på øvre kanten nå. Filip Thorvaldsen utfordrer. Kjøm seg forbi en mann og blir tatt. Det frispark. Og da går tiet. Det nærmer seg slutten her nå. Vålerenga kommer ikke til å ta frisparket her med det aller, aller første i hvert fall. Har en mann inne i feltet. Frispark på høgde med 16 meter. Henrik Bjørdal. Filip Thorvaldsen. Da er det en kort til Bjørdal som kjemper seg ned på hjørneflagget. Vil bruke tid her nå. Vinden er et innkast. Og det er Vålerenga Patriote ved siden av meg i boksen her. Det er fra ledelsen som står og jubler. De er spente nå, og derfor står det godt. Filip Thorvaldsen skal ta det innkastet her nede ved hjørneflagget. Utet å bruke tid her nå, Vålerenga. Ta med seg Bjørdal, som er god teknisk, greie å ha kontroll på ballen. Og vinn et hjørnespark for Vålerenga. Nå nærmer det seg at de 7 minutter som har lagt til er gått. Det går mot en drømmestart for Johannes Mosgaard. Frelseren Johannes, som han har gjort det, Kalla. Supportere denne viku. Det er hjørnesparket kort, Vålerenga. Så blir det en offside der. Skal man målende i øyet, slå den langt fram i bana. Er det 8-10 der da? Nei, det er ikke det! Frelseren er tilbake! Vålerenga tar 3 poeng etter sein scoring fra Mathias Grundekjern. For en start! På Vålerenga-karriera som hovedtrener for Johannes Mosgaard.
1: Tusen takk skal du ha, Hans Solbakken. Og helt til slutt, før du pakker ned utstyret, så skal vi avslutte kvelden med et lite dialektspørsmål før vi gir oss. Her har det altså kommet et spørsmål. Hører på Vålerenga Sarpsborg med stor glede. Har egentlig bare ett spørsmål. Hvor kommer den flotte dialekten til kommentatoren fra? Er det Totning, Ringsaker, eller er det lenger nord, kanskje? Ha en strålende kveld videre. Kanskje du skal få gi svaret på det før vi gir oss helt her.
0: Det er fra den vakre, vakre fjellbygde Lom i Gudbrandsdalen. Så det var litt lenger nord enn Toten.
1: Ja, supert. Tusen takk, Hans Solbakken. Det ble jo fart i avslutningen på den kampen. Da ønsker jeg deg en fin kveld. Kanskje du skal hjem og se på Eurovision. Det er jo også en tradisjon. 16. mai. Jeg skal i hvert fall gjøre det veldig snart selv, for den kvelden her, den lir mot slutten. Mitt navn, det er Håvard Moum. Jeg takker for følge den her fantastiske sportslørdagen vi har fått da. Det er jo selvfølgelig fotball som har vært i fokus. Vi kan jo ta med oss resultatene fra Eliteserien i dag. Brann KFUM 2-1, Molde Kristiansund 1-0, Viking Start 2-1. 6-3 Lillestrøm Sandefjord 3-1 Fredrikstad Hamkam 2-1 Rosenborg Ålesund 2-3 Bodø Glimt Tromsø 5-0 og Vålerenga Sarpsborg 0-8 drømmestart for Johannes Mosgaard nye treneren til Vålerenga på overtid så avgjør Mathias Grundetjern Vålerenga Sarpsborg 0-8 3-2 Kristoffer Reitan har spilt fantastisk og altså foreløpig på helt opp på en 13. Plass da før den siste runden i den her PGA-turneringen som avsluttes i morgen. Jeg tilbake i morgen klokka 15.00. Da blir det Premier League her på kanalen og så avslutter vi dagen med en virkelig godbit fra grusen i Roma. Det finale i ATP 1000. Kasper Ruud møter verdensener Jannik Sinner. Den starter i morgen klokka 17.00. God 17. mai til alle lyttere.
2: NRK Nyheter, klokken 22. En kartlegging NRK har gjort viser at 163 norske bedriftseiere har flyttet til Schweiz siden 2020. Før utflyttingen betalte disse til sammen 343 millioner kroner i formuesskatt. Det utgjorde 2% av all formuesskatt staten Norge fikk inn i 2019. En av de utflyttede gründer Sander Andersen, som begrunner valget slik. Jeg føler ikke jeg skylder Norge noe. Norge overbruker penger i det offentlige. Les mer om saken på nrk.no. Israel har utført 2 luftangrep på Gaza by, det til tross for våpenhvilen. Angrepene skal ha vært målrettet mot en av arkitektene bak angrepet på Israel, det forteller reporter Kjersti Strømmen.
3: Hamas sin øverste militære leder på Gazastripen følges til graven av sørgende tilhengere. Izzadin al-Haddad ble drept i et målrettet israelsk angrep i går kveld, der 6 andre også ble drept. Israelske myndigheter mener at Hamas-lederen var en av arkitektene bak 7. oktober-massakren i 2023.
2: I Kongo har et Ebola-utbrudd krevet 88 liv. Det finnes hverken vaksine eller behandling mot virusvarianten som sprer seg, advarer landets helseminister. Tilsammen det meldt om over 300 mistenkte tilfeller av den smittsomme og alvorlige blødersykdommen. Det opplyser Afrikas smittevernbyrå, CDC Afrika. Varianten av Ebola bekreftet nordøst i Kongo, nær grensene til Uganda og Sør-Sudan. Årets jordbruksavtale gjør det lettere for bøndene å produsere mer mat i hele landet, ifølge Norges bondelag. Staten må ut med 3,66 milliarder kroner, nesten en halv million mer enn det de først tilbød. Melkebonde Maren Bjoland relativt fornøyd med resultatet.
4: Beløpet som gitt, det er jo et høyt beløp, om det ikke var helt det vi ønsket da.
5: Det ikke ofte at bondeorganisasjonene og staten så enige om at et helhetlig resultat av lange forhandlinger godt. Bøndenes organisasjoner mener altså at avtalen gir grunnlag for at bønder skal ha en inntekt på nivå med andre grupper neste år, og de får 460 millioner kroner mer enn statens opprinnelige tilbud.
4: Det skulle mest bare mangle at det kom på plass, sånn som det gjorde.
2: Reporter var Ingrid Kjelland Mørdre. For gressallergikere kan det bli en strevsom tid fremover, og allerede i morgen kan nysingen sette i gang. Norges astma- og allergiforbund varsler at gresspollenkornene kan dukke opp tidligere enn vanlig flere steder i landet.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: Her NRK Nyheter klokka 23. En tidligere Satu Dara-leder som var på fengselsperm med blant de 27 som pågrepet I aksjonen mot et kriminelt MC-miljø. Pågripelsen skjedde da Comanches MC var samlet på Frognerstrand og Kro I Oslo tidligere I dag. Alle siktet for deltagelse I en kriminell sammenslutning. Ifølge politiet både en nåværende og en tidligere omtalt president blant mennene, forteller politiadvokat Philip Green.
1: Vi mener at dette en videreføring av den forbudte MC-klubben Satudara MC, så Comanches sine aktiviteter, det mener vi forbudt.
2: Og det noen sentrale medlemmer her, en tidligere president som blant de pågrepene, hva kan du si om han?
1: Ja, det flere sentrale aktører fra norsk side som blant de som pågrepet, blant annet to tidligere presidenter, eller en president og en tidligere president, hvorav en av disse var på permisjon fra fengsel da dette arrangementet fant sted.
2: Hva tenker dere om det?
1: Nei, vi mener jo at det uheldig. Vi ønsker jo at, å slå hardt ned på dette miljøet. Vi ønsker ikke at de skal få fotvest I Norge.
0: USA forlenger ikke sanksjonsuttaket for russisk olje fraktet via sjøveien. Unntaket har blant annet gjort det mulig for India å kjøpe russisk olje som allerede var lagret på tankskip. Sanksjonsunntaket ble tidligere forlenget med en måned for å dempe oljemangel og høye priser etter at Iran stengte Hormuzstredet. Bensinprisene I USA ligger nå på det høyeste nivået siden 2022. Både amerikanske og internasjonale oljepriser har ligget rundt eller over 100 dollar fatet siden krigen startet I slutten av februar. En 31 år gammel mann pågrepet for å ha kjørt en bil inn I en folkemengde I sentrum av Modena nord I Italia I ettermiddag, melder nyhetsbyrået ANSA. Åtte personer skadet, og minst to av dem alvorlig. Bilen skal deretter ha kollidert inn I et butikkvindu. Sjåføren skal ha knivstukket en forbipasserende som forsøkte å stoppe ham, ifølge italienske medier. Eurovision Song Contest godt I gang I Wien, og snart det klart for Norge og Jonas Lov med låta «Ja, ja, ja». En liten smakebit av ja, ja, ja der. Norge tredje siste land som skal I aksjon som nummer 23 av 25 land. Og vi snakket om Jonas Lov før finalen, og han gleder seg.
3: Jeg tror det blir den tiende gangen vi står på den scenen I kveld. Det blir selvfølgelig annerledes siden dette finalen, men prøver liksom å ha den samme fuck it-holdningen. Det handler bare om å være fornøyd når man går av scenen, og at vi girer når vi går på.
0: Eurovision kan du følge på NRK 1 og på NRK P1 I tillegg til anmeldelser og reaksjoner på NRK.no. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tenne.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
5: Det her

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Snart kåres vinneren i Eurovision Song Contest 2026. Dette er det sykeste jeg har gjort i mitt liv, trodde stedet skulle falle sammen. Publikum var så bra, så Norges bidrag Jonas Love etter sin opptreden i musikkkonkurransen. NRKs anmelder Jim Ødegård Pedersen skriver at Jonas Love leverer energisk og godt på scenen, men at artisten vokalt ikke leverte opp mot sitt beste. På forhånd var det knyttet spenning til Israel sin opptreden. Under semifinalen ble Israel møtt med både buing og jubel, men det var mindre tilrop under kveldens finale. Men for Tsjekkia oppstod det tekniske problemer, kameraet skurret flere ganger. Tsjekkias delegasjon ber folk stemme på opptredenen og ikke kamerafeilen. Og hvem som vinner den 70. utgaven av Eurovision avgjøres snart, det kan du følge på NRK 1 og på NRK P1. Så andre nyheter. Politiet ber vittner melde seg etter at en russ ble funnet med kritiske skader på E6 i Stange i Innlandet i natt. Han ble fløyet til sykehus i Oslo for behandling, og et par timer senere ble en russ meldt savnet fra en russebuss i området. Politiet mener den skadde mest sannsynlig har falt av bussen i fart. Sjåføren er nå siktet for uaktsom kjøring, forteller politiadvokat Julie Dahlsveen.
1: Ja, den sjåføren som har ført bussen, den har status som siktet, og det er sammenheng med etterforskningen og beslag som er gjort i saken. Bussen er tatt beslag i av politiet. Så status på sjåfør er per nå sikta. Det er ikke tatt beslag i førerkort. Og så jobber vi da med informasjonsinnhenting, som sagt, for å ta rede på hendelsesforløp.
0: Titusenvis av demonstranter samlet seg i Londons gater i dag. Ifølge politiet ble 43 personer pågrepet. Den ene demonstrasjonen var arrangert av innvandringskritiske Tommy Robinson, og den andre markerer Nakba-dagen. I demonstrasjonen til Tommy Robinson var det protester mot den britiske statsministeren Keir Starmer. Han under sterkt press om å trekke seg etter at regjeringspartiet Labour gjorde det dårlig i lokalvalget for en drøy uke siden.
2: Folk som har møtt frem her i dag er misfornøyde med den retningen dette landet går i. Det er særlig den ulovlige innvandringen som skaper mye frykt og usikkerhet. Og så er det stor misnøye med Keir Starmer, med Labour-regjeringen og med den politiske elite generelt.
3: Den kjente ytre høyre-agitatoren som kaller seg Tommy Robinson sto bak Unite the Kingdom-marsjen. Statsminister Keir Starmer har beskyldt arrangørene for å skape hat og splittelse. Men folk her mener det er Starmer og hele det politiske systemet som har sviktet dem.
0: Det sa korrespondent Gry Blekastad Almås. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Det her er NRK Sport.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Det her er

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Vinneren av Eurovision Song Contest 2026 er Bulgaria med artisten Dara og sangen Bangara. Neste års konkurranse skal da avholdes i Sofia. Norge fikk 134 poeng totalt og kom foran Sverige. Mer om Eurovision kan du se på NRK 1 eller lese på NRK.no. Det er opprettet en sikkerhetszone på 300 meter på grunn av en brann på et industriområde i Øygarden i Vestland. Det er hørt flere mindre eksplosjoner. En mann som har forsøkt å slukke brannen har blitt eksponert for røyk. Han er fraktet til sykehus. Tidligere i kveld rapporterte brannvesenet at det brenner i en buss og en varebil på stedet. Brannen skal nå være slukket. Så utenriks, Storbritannias tidligere helseminister Wes Streeting vil utfordre statsminister Keir Starmer dersom det blir en lederkamp i det britiske Labour-partiet. Uttalelsen kommer få dager etter at Streeting gikk av og oppfordret Starmer til å legge frem en tidsplan for når han skal gå av. Israel har utført to luftangrep på Gaza by, det til tross for våpenhvilen. Angrepene skal ha vært målrettet mot en av arkitektene bak angrepet på Israel, forteller reporter Kjersti Strømmen.
1: Hamas sin øverste militære leder på Gazastripen følges til graven av sørgende tilhengere. Izzadin al-Haddad ble drept i et målrettet israelsk angrep i går kveld, der seks andre også ble drept. Israelske myndigheter mener at Hamas-lederen var en av arkitektene bak 7. oktober-massakren i 2023.
0: En 31 år gammel mann er pågrepet for å ha kjørt en bil inn i en folkemengde i sentrum av Modena nord i Italia ettermiddag. 8 personer er skadet, og flere av dem alvorlig. Bilen skal deretter ha kollidert inn i et butikkvindu. Sjåføren skal ha knivstukket en forbipasserende som forsøkte å stoppe ham, ifølge italienske medier. Norges Bondelag, Norges Bonde- og Småbrukarlag og staten har kommet til en enighet i årets jordbruksoppgjør. Bøndene får 3,66 milliarder kroner, altså 460 millioner mer enn det som var statens opprinnelige tilbud. Thomas Riser, kornbonde og nestleder i Østfold Bondelag, er fornøyd.
2: Vi har vært veldig opptatt av i disse forhandlingene å svare opp inntektsgapet mot andre grupper i samfunnet. Det har vi nå med denne avtalen fått tett av. Og vi har hatt et særlig fokus da på de som har ligget lavest i inntekt over de siste årene. Og da med særlig fokus på de som driver med sau og ammeku. De blir også styrka i denne avtalen her, samtidig som vi også da styrker planteproduksjon.
0: NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tenne.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører

0: Her NRK Nyheter klokka to. Bulgaria og Dara med låten Bangara gikk til topps i årets Eurovision Song Contest. Norske Anne Judith Wiik er en av fire låtskrivere til vinnerbidraget. Bulgaria fikk totalt 516 poeng, og Israel ble nummer to med 343 poeng. Storfavoritten Finland endte helt nede på sjette plass, og Norge og artist Jonas Lov havna på en 14. plass. Jonas Lov var svært letta og glad, men innrømmer at han merket dramatikken under opptellingen av stemmer da det sto mellom Bulgaria og Israel.
1: Alt er gøy å slå oddsene. Jeg har jo sagt det til dere hele veien, at de oddsene de driter jeg langt i. Helt fantastisk. Altså, bestevenninen min her inne vant nettopp Eurovision, og ja, det var så fortjent at Dara vant. Ja, altså. Det tror jeg hele rommet gjorde, og jeg tror på veldig mange måter det var utrolig viktig at Dara vant, ikke bare fordi at hun fortjener det, men ja, av andre grunner også, som var veldig tydelig i både sal og sikkert hjemme i de mange land, kan jeg tenke meg.
0: Det er opprettet en sikkerhetszone på 300 meter på grunn av en brann på et industriområde i Øygarden i Vestland. Det er hørt flere mindre eksplosjoner. En mann som har forsøkt å slukke